0: Olle Ljungström, låten heter Tack. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio där vi tävlar i tävlingen där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad. Jag har fått in två förslag på rätt svar. Den ena kommer från Liam och han tror att det är Yuki Boy och den andra kommer från Peter. Och Peter tror att det är universitetsstäder som vi söker i natt då. Lund, som är Lundell. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska spela en snabb repris nu och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ryan Adams med låten Come Pick Me Up. Ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Kom och plocka upp mig. Så tar vi och översätter den ledtråden. Då har ni fått 2 stycken ledtrådar. Då får ni pussla med dem. Det kommer en tredje och sista ledtråd. Och den kommer att komma alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det också Top Loader med Dancing on the Moon, eller förlåt, Dancing in the Moonlight ska det vara. Du lyssnar på Direktsänd Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som tuffar på. Vi har kört sedan midnatt. Vi håller på fram till klockan 6 och just nu håller vi på med tävlingen Nattjakten. Och i tävlingen Nattjakten får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör man det har man chansen att vinna prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Vi har fått från, nu ska vi se, Jocke som skriver först och främst att han vill ha en tygkasse vid vinst. Och han tror att det då ska vara dåligt fastsatt, alltså lös, lika med dåligt fastsatt, som är då nattens rätta svar. Gissning också på liftare. Vi har också fått en gissning från Annie och Josef. De är inne på färdtjänst. Hemresa har kommit in också. Britt-Marie tror också på liftare eller luffare. Monica är inne på att det skulle kunna vara en taxi. Och sen har vi fått från Niklas som tror Pretty Woman som nattens rätta svar. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Jag förstår det vid Ulf Lundell med låten Hemlös som var första ledtråden, och här i bakgrunden nu då Ryan Adams låt Come Pick Me Up, kom och plocka upp mig. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, ledtråd nummer 3 i nattjakten, Paolo Nutini med låten Candy, godis, så översätter vi det. Vakenhetsverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn, telefonnummer är viktigt att få med, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

CeeLo Green med låten Bright Light Bigger City i Vaken med P3 och P4. Vad trevligt att du är med oss. Vi håller ju på med Nattjakten, tävlingen där man får tre låtar spelade. Och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du tror du har listat ut det. Och du får gärna inkludera namn och telefonnummer när du gissar. Jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott. Det är ju en tygpåse från Vaken, sovmask eller låtönskan som man får välja från ifrån den. Och är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, då får du gärna inkludera i din gissning också vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda det. Vi har några minuter på oss innan det är dags att packa ihop natttävlingen. I inkorgen så fortsätter det komma in ett jämnt flöde av gissningar. Bland annat så har Kristina hört av sig och är inne på att det skulle kunna vara Stadsmissionen som vi söker i natt. Och så har vi Jonas som skriver, jag gissar på den där hemlösa mannen med gitarr i USA som var hemlös men sen blev känd med svenska Jill Jonsson. Osäker på vem du menar, Jonas. Sölve skriver att han vill höra Jewel in the Crown med Mike Oldfield ifall han vinner, och han tror att det är taxi eller Uber som vi söker. Tyvärr, Sölve, det är det icke. Sen får vi, ja men titta, nu kompletterar Jonas här. Han skriver, glömde skriva namnet på mannen med gitarren, amerikanska Dog Seegers tror jag det är som är det rätta svaret, skriver Jonas. Det är det tyvärr inte, Jonas. En sovmask vill Nathalie ha ifall hon vinner, och gissningen lift, den kommer du inte långt med, Nathalie, tyvärr. Det är inte det rätta svaret i natt. Och sen så har vi också fått en gissning på Bob Dylan och en gissning på familjen Adams. Den kommer från Jocke. Och så har vi fått en gissning på Ensamhet som kommer från signaturen IP.

0: Orchid med låten In All of My Tomorrows. Monica bidrar till inkorgen fullproppad med förslag på rätt svar i nattens nattjakt med gissningen snabbkaffe. Också en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt, Monica, utan det är någonting annat vi söker. Vi ska nu lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till, inte i sin helhet, utan de kommer här i en trevligt förpackad liten snabb repris.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från Ulf Lundell och den här låten heter Hemlös.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Ryan Adams. Låten heter Come Pick Me Up. Kom och plocka upp mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det. Påminner om att i prispotten ligger tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

0: Overseas.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: Lasse Stefans medlåten Mannen i spegeln, innan det också Jill Johnson med I Rock My Country. I Vaken med P3 och P4, där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, i nattjakten får man ju tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Det har Ina gjort, som finns nu med mig i telefonen. Hallå Ina.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bara bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Jobbar du, eller är du ledig för nöje, eller är vaken för nöjes skull, eller hur ser
1: jobbar.
0: Det ut?
1: Jobbar. Kör tidningar.
0: Jaha, till och med.
1: Ja.
0: Och hur går det då?
1: Det går bra.
0: Ja, härligt att höra. Vart någonstans är du och kör tidningar då?
1: Falkenberg.
0: Falkenberg, okej. Okay. Hur länge har du hållit på?
1: 15 år.
0: Ja, okej. Okay. Jag tror att jag tänkte här under natten.
1: Ja, du menar nu?
0: Ja.
1: Under natten, sen 11:30.
0: Ja, okej. Okay. Ja, just det. Hur länge har du kvar då?
1: Okej, jag har 45 minuter.
0: Okej, okay, sluttampen
1: då? Jajamän.
0: Mm. All right. Okej, okay, men då håller du på att tävla lite i nattjakten samtidigt som du delar ut. Tyckte du det var klurigt i natt, eller?
1: Nej.
0: Nej? Inte det, nej.
1: Det var lätt.
0: Brukar du vara med och tävla?
1: Ja.
0: Och hur brukar det gå för dig då?
1: Jo, jag brukar kunna lösa det.
0: Okay.
1: Men jag har kommit fram ju.
0: Ja, det är första gången som du är med i vinnarsamtalet, så att säga.
1: Jajamän.
0: All right. Ja, men du, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen ska du då få avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd

0: Ojna, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Lösgodis.
0: Så rätt, så rätt, så rätt. Visst var det lösgodis vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Hur kom du fram till det?
1: Nej, var det hemlös och turlös. Och sen var det jordigt på sista ju. Och sen var det plocka upp. Nej, det gör man med lösgodis.
0: Ja, lös, plocka och godis. Det är alldeles, alldeles korrekt. Lös i hemlös med Ulf Lundell. Come pick me up. Kom plocka upp mig då. Ledtråd nummer 2, Ryan Adams. Och så hade vi ju godiset där i tredje och sista ledtrådens candy.
1: Ja.
0: Se där. Och ifrån prispotten, tygpåse, sovmask eller låtönskan, vad får jag frästa med?
1: En tygpåse.
0: Då ser vi till att det kommer hem en sån till Falkenberg. Tusen tack för att du var med och stort lycka till med sista, ja, vad blir nu då? 35 minuterna?
1: Ja, ungefär. Ja.
0: Tack för att du
1: tack
0: var med.
1: Tack så mycket. Ja, tack. Hejdå. She's blind, flesh and bone.

Tal Backman med låten She's So High, och ett stort rungande grattis igen till Ina som tog hem nattens nattjakt. Lösgodis var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Tummen upp till alla er, och en ny chans får ni imorgon, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas förslag om bidragstak, alltså att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, menar att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om det genomförs.
3: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
4: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige, precis tvärtom.
2: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. USAs president Trumps sändebud till Grönland, Jeff Landry, landade i huvudstaden Nuuk igår kväll. På schemat står bland annat ett möte med den grönländska regeringschefen Jens Fredrik Nielsen senare idag. Det bekräftar Nielsen för danska TV2. Besöket sker efter att den amerikanska presidenten tidigare backat från sina upprepade hot om att ta över Grönland. Efter konflikten skapade USA, Danmark och Grönland en gemensam arbetsgrupp som ännu inte resulterat i någon överenskommelse. Saudiarabien har skjutit ner 3 drönare som flugit in i landets luftrum från Irak. Enligt en talesperson för det saudiska försvarsdepartementet så upptäcktes drönarna igår morse. Uppgifterna kommer efter att drönare attackerat ett kärnkraftverk i Förenade Arabemiraten, också det igår. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Först hörde vi Harry Styles American Girls och här då John Lennons Mind Games i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på med Robert och Frida. Och samma dag som John Lennon mördades så gjorde ju han och partnern Yoko Ono en 2 timmar lång radiointervju. Nu har hans sista intervju blivit en dokumentärfilm. Den här filmen presenterades av Steven Soderbergh på årets Cannes-festival. Och i intervjun från 8 december 1980 som gjordes då i bostaden i New York så talar John Lennon öppet om bland annat kärlek, om Yoko, om kreativitet, om livet efter Beatles och om att uppfostra en 2-åring. Och för att bildsätta då vissa av intervjuns mer filosofiska delar så har Steven Soderbergh valt att använda sig av AI. Alltså det är inget AI-genererat material av själva John Lennon, men AI har ändå använts under de här filosofiska delarna av intervjun, och det har ju då givetvis kritiserats ganska mycket. Soderbergh säger att han tar det på största allvar och att han förstår att folk reagerar känslomässigt, men han vill ändå vara transparent med sin metod.

Gladys Knight med låten License to Kill. Ja, det vankas ju Bond. Steven Knight har ju fått i uppdraget att skriva nästa James Bond-film. Han antyder ju nu också att den här brittiska spionen kommer att bli både omskakad och rörd. Enligt han så har Amazon då gett honom licens att återuppfinna den legendariska M16-agenten, vad det nu kan betyda. Han berättar att han har i sin research träffat både specialstyrkor och hemliga agenter inför den kommande 007-filmen. Det blir den 26:e i ordningen. Amazon MGM Studios, som tog över Bond-rättigheterna, har också bekräftat att sökandet efter nästa James Bond har inletts. Så vi får ju vänta och se vem det blir.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, officiella VM-låten. Den har ju stött på en del kritik, den här låten. Att den har då delar av sig från en äldre låt som Thomas Stenström har skrivit. Olof Lund, fotbollsjournalist, var gäst i P4 Extra igår. Och vad tycker han om låten?
1: Nej, inte att den är bra. Jag förstår samtidigt det svåra när man som Sverige går till VM klart den 1 april. Väldigt kort om tid. Men att ta en gammal låt så och göra något. Nej, den fångar inte. Jag tror inte den kommer ha en chans mot när vi gräver guld i USA. Jag tror att den kommer bli den officiella låten var, i med kopplingen till USA. Även för det är lite drygt 30 år sedan det var brons där.
2: Ja, precis. Man tänkte ju nästan att de skulle göra en uppdaterad version på den istället. Men vi får se. Man vet aldrig. Vi kanske lär oss leva med den här låten också. Leva för alltid i alla fall. Men du, om vi ska prata lite VM-trupp då. Graham Potter presenterade VM-truppen i veckan. Det har inte varit helt fritt, om man säger så, från kritik. Vad är dina tankar om hans trupp?
1: Det var ju en överraskande trupp att Graham Potter avstod från att ta ut Hugo Larsson, Williot Svedberg och Rune Badaggi, alla tre. Ja, men det spelar som ändå spelar en del. Jag menar, Badaggi spelar ju minst av dem, men tillhör ju också en av Europas bästa lag, så att det kan vara inte så konstigt. Men ur det perspektivet överraskande. Samtidigt får man ju lite det jag pratade om tidigare, att han har ju återvänt till lite mer försiktig, riskminimerande fotboll. Lasse Lagerbäck, Janne Andersson. Det är ju mer försvarsspelare, och han gör väl en kalkylerad bedömning att det gör att det är större chans för framgång. Och kanske att han då tror att de kommer vara missnöjda med om de ska sitta på bänken. För det var ju så man tolkade. Men det har väckt mycket reaktioner. Å ena sidan många som tycker att ge Potter en chans att ta ut den trupp han tror på. Till de som menar att han inte bara försämrar Sveriges möjligheter i VM, utan även sänker sina relationer med de här tre unga, lovande, duktiga spelarna. Med tanke på att han ska vara förbundskapten både över EM 2028 och VM 2030.
2: Mm. En annan spelare som ju inte var uttagen är Dejan Kulusevski. Han har ju dragits med enorma skadeproblem. Vad tänker du kring att han inte är med?
1: Det är ett otroligt bakslag att han inte är med, men han har inte spelat fotboll på över ett år. Han har inte ens gått i träning med sitt klubblag Tottenham. Ur det perspektivet förstår jag att Graham Potter avstår från att ta med honom, för det är inte troligt att han skulle kunna göra någon påverkan. Och Graham Potter var väldigt liksom avfärdande mot att han skulle vara med som ledare eller på något sätt följa med truppen, för han menar att han gör störst skillnad på planen. Det är där han måste lägga fokus på att komma tillbaka. Han fick ju en svår knäsåga som opererats två gånger. Den fick han i maj förra året och ännu som sagt inte börjat träna med Tottenham. Så att jättesorgligt för Dejan själv, för landslaget, för han hade behövts.
2: Jag tror att han är tillbaka då.
1: Det är väldigt svårt att säga, just med tanke på att han behövde göra ett nytt ingrepp i mars och att han inte börjat träna med klubblaget än. Nu får han ju sommar. Det är ju bara att hoppas att han är tillbaka och i höst och kan konkurrera i Tottenham och kan vara en del av landslaget som tar sikte mot EM 2028.
2: Mm. Men nu är det VM som stundar. USA, Mexiko, Kanada. Japan, Nederländerna, Tunisien är motståndare. Jag ska inte blanda ihop länderna här nu, så vi skiljer på USA, Kanada och Mexiko spelländer. Och de är motståndare som Sverige har. Japan, Nederländerna, Tunisien. Alltså, vad är rimligt att ha för förväntningar på Sverige?
1: Det är rimligt att ha förväntningar att man tar sig till en 16-delsfinal. Det är ändå så att VM är utökat. Det är 48 länder. Senast Qatar var 32. Det innebär att det blir lite orent i slutspelet. Det vill säga att 8 av 12 grupptreor kan gå vidare. Det vill säga att tre lag från Sverige kan ta sig vidare. Det är rimligt att tro att Sverige, även om man möter Tunisien i första matchen och alltid i första matchen i mästerskap är nervös, men det är rimligt att tro att man kan slå dem. Man kan definitivt betvinga Japan också. Nederländerna blev tuffa. Det är ju rimligt att tro att Sverige ska kunna vara med och slåss som en plats i 16-delsfinal. Sen är det så tufft att om Sverige blir ett eller tvåa, då ställs man mot ettan och tvåan i Brasilien-Marokkos grupp. Det vill säga, kommer Sverige tvåa är det troligt att man möter Brasilien 16-delsfinal. Det är inte rimligt att man slår dem. Det kan hända. Samma Marocko, jag menar, de gjorde ett jättebra VM 2022. Är väldigt på frammarsch. Vinner man gruppen, vilket jag inte tror Sverige gör, ja, men då kanske man får Marocko. Men de andra, blir man trea, kan man möta något betydligt lättare motstånd faktiskt. Och då är det möjligt att man kan ta sig vidare.
2: Mm. Mycket spekulationer.
1: Ja, men det blir det ju, det är det härliga. Det är som med trupp och med spelprogram. Man kan leka med det.
2: Ja, man får ta en match i taget, Olof. Det har vi lärt oss många gånger. Men det är mycket kring VM och snacket att det går i USA, Kanada, Mexiko. Det har pratats om så mycket olika parametrar kring det här mästerskapet. Och inte minst de höga biljettpriserna.
1: Ja, det är ju något som har FIFA siktar på att göra mellan 11 och 12 miljarder dollar i vinst. Och man har utnyttjat det som finns i USA med dynamisk prissättning som Bruce Springsteen och andra kör för att inte svarta börshandlarna ska tjäna så mycket om det är mycket tryck. Det gör att priserna går upp. Så att jag såg att snittpriset på svenska biljetter, om du vill ha biljett till Sveriges matcher och de som har sålts hittills, tror jag att snittpriset är 440 dollar. Bara för att gå på matchen. Och snittpriset för att parkera din bil är 175 dollar. Och så ska du flyga dit och flygpriser och hotellpriser också höga. Nej, det är brutalt och tråkigt för att FIFA maxar pengarna snarare än att bygga den här festen. Jag menar, både i Qatar och i Tyskland under EM. Hade du en matchbiljett där, då åkte du gratis kollektivtrafik. Så är det inte här. Här ser snarare de regioner som driver kollektivtrafik möjlighet att hämta in pengar, för de tycker att det blir en belastning på dem att VM går där.
0: Mm, Olof Lund hörde vi där ifrån P4 Extra under gårdagen. Hela den här intervjun finns i vår app Sveriges Radio. P4 Extra gästen kan du söka på om du vill hitta direkt till Olof Lund. Ja.

I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

Smash Into Pieces med låten Hollow här i Vaken med P3 och P4. Och det är låten Private Life, en låt från 1980 skriven av Chrissie Hynde som gavs ut av både brittiska bandet Pretenders och den jamaicanska sångerskan Grace Jones under 1980. Och den där Grace Jones-versionen som vi ska dröja oss kvar vid, för Grace Jones axlar rollen som veckans artist denna vecka här i Vaken. Private Life släpptes från hennes tredje skiva och markerade en ny era i hennes karriär. Det var nämligen här som hon lämnade disco-personen bakom sig och antog en helt annan image då hon började utforska genrer som rock och reggae och new wave. Det blev Grace Jones allra första singel på den brittiska hitlistan där den nådde en plats 17 som bäst, och den låter så här.

0: Ja, veckans artist Grace Jones, Private Life. Mer från veckans artist i programmet imorgon. Nu får du Frida Svanvik.
1: Ja visst, och jag vill gärna ha morgontidningar, ja. Om jag ska ha något att prata om, så mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Jag ser att Benny redan har försökt skicka in Norrbottens kuriren här. Jag har fått 2 mejl från Benny, men det står bara sent from the Connect for Hotmail app i mejlen. Då kände jag, finns en Hotmail fortfarande?
0: Ja, tydligen gör det.
1: Men det verkar inte funka så bra med Norrbottens kuriren. Så Benny, du får försöka igen.
0: Ina som var nattjakten kanske kan skicka in. Hon var ju tidningsbud.
1: Ja.
0: Hon skulle för sig sluta 45 minuter efter att jag hade pratat med henne. Så möjligtvis så ligger hon och sover vid det här laget.
1: Ja, eller så får hon bara sitta kvar. Vart jobbar hon då?
0: Falkenberg.
1: Ja, då är det Hallands Nyheter. Vill jag gärna ha.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Nu har Benny lyckats skicka Norrbottens kuriren. Två gånger dessutom. Stort tack, Benny. Och jag gissar att du gärna vill att vi börjar där, Robert.
0: Det vill jag.
1: Mm. Då kan vi läsa att miljonmast gör ingen skillnad enligt öbor. Telia har en samhällsmast på Storbrändön som är driftsatt. Men Mats Gustafsson och andra boende i Luleå skärgård säger att de inte märker någon förbättrad täckning.
0: Nej då.
1: Det är ändå, Telia skryter lite med det där.
0: Ja, att bäst de har, täckning och
1: ja,
0: så vidare.
1: Precis.
0: Det har alltid varit ett litet AB. Direkt man kommer ut liksom till stugorna och sånt där.
1: Mm.
0: Svårt att ringa alltså.
1: Ja,
0: men jag tycker ändå att det har blivit bättre.
1: Ja.
0: Generellt.
1: Ja, men det var ju bra det, i alla fall.
0: Men inte på Brändön då?
1: Nej, tydligen inte. Man kan också läsa om att en gård säljs och där planeras ett gruppboende. Och så handlar det om elever som kunde räkna med experthjälp när Mattecentrum samlade lite gymnasieelever och hade ett pluggevent och så. Och så är det kul också, för det är en bild på Svea som var en av de som tog chansen att fräscha upp kunskaperna. De ser riktigt skoltrött ut på den här bilden. Man sitter så i handen liksom, armbågen på bordet och bara, måste jag räkna ett tal till. Så har vi fått in Westweeks-tidningen. Där kan man läsa rubriken: de samlar alla saxar på en salong. Och då är det Annette Bergström och Veronica Eriksson som i sommar samlar verksamheten på Strömsgatan och stänger salongen vid Stora torget efter 22 år, för det är en för stor yta där. Så har vi också fått in Norrköpings tidningar. Där kan vi läsa att 120 nya bostäder ska byggas vid inre hamnen. Och så har vi Falukuriren: personal slår larm, kaos på BB i sommar.

0: Jessica Folk är medlåten Tell Me What You Like.
1: Det är den 18 maj idag och Tre Kronor möter Tjeckien i ishockey-VM klockan 20.20. Årets piratenpristagare tillkännages och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och det är pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte som gör i Helsingborg 21-22 maj.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: But you're just a boy.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
4: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
5: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
4: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
5: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
3: 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassad av Israel, USA och EU. Gruppens mål är att förinta den israeliska staten och ersätta den med en islamisk stat. Enligt Reuters stöttas gruppen av Iran. USAs president Trump hotar återigen Iran med omfattande förstörelse. På Truth Social skriver han att Iran bör sätta fart snabbt, annars kommer det inte finnas något kvar av dem. För en vecka sedan lämnade Iran ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Svaret avfärdades av Trump som kallade det helt oacceptabelt. Detta var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Alexander Rubenowski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är måndag morgon den 18 maj. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Det kan också komma lite lokala skurar. I Östersjölandskapen blir det tidvis gott om sol. Och i Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med P3 och P4. Och ett problem för journalisten och författaren Anton Berg, det är att han ofta förväxlas med choklad- och marsipantillverkaren Anton Berg. Han brukar få lite arga mejl kring jul och sådär med folk som tycker att nej, marsipanbröden, de smakar inte som de brukar. Så att Anton Berg blir ju förväxlad med en chokladproducent, och det kanske inte är så konstigt. Det blir väl så när man får namnet Anton Berg. Och till och med precis när han hade fötts på BB efteråt, då fick hans mamma massa choklad från Anton Berg. Och hon kände inte till det. 1978 så var den chokladen inte särskilt vanlig i Sverige, säger Anton Berg till TV4. Men nu då så är den ju desto vanligare, och många förväxlar personen med företaget. Och apropå detta så vill jag prata om just förväxling. Jag undrar när du blev förväxlad med någon. Min pappa till exempel, han har vid flera tillfällen när han varit på det här byggvaruhuset Bauhaus, då har det flera gånger kommit fram folk som tror att han jobbar där. Jag vet inte vad det är, om man har något väldigt så Bauhaus-kompatibelt utseende. Så det kan vara den typen av förväxling, eller du kanske har en tvilling, blir förväxlad med den personen, eller bara ett syskon eller någon i din närhet som är väldigt lik dig. Eller så har du bara en dubbelgångare någonstans och så har du fått höra, jag såg ju dig i Göteborg förra helgen. Nej, men jag var inte i Göteborg, jag var i Piteå. Något sånt där kanske. Jag vill höra när du har blivit förväxlad med någon annan. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, smsa till 72250, ringa 020 99 55 00, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Let's Dance med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Det jag vill höra om när du blev förväxlad med någon annan. Kjell skriver, förväxlad det är väl att ta i. Men jag fick höra av några belgare på en restaurang i Vientiane att jag liknar John Cleese. Ja, men vad härligt, det är en stilig man, så att det fick du väl ta som en komplimang då, Kjell. Jin skriver, en gång när jag var yngre så undrade någon om jag var Yoko Ono. Annars har det varit någon random vän eller bekant som de har blandat ihop mig med.

Choose in Texas med Ella Langley. Magnus skriver: när jag svarar i telefonen på jobbet så blev jag väldigt ofta förväxlad i att jag är en telefonsvarare. Det blev helt tyst i andra änden. Jag sa hallå och så sa de förlåt, jag trodde jag kommit till en telefonsvarare. Nu svarar jag och säger vart de kommit och lägger till: du pratar med Magnus. Men vad kul Magnus, jag tänker att ofta är tvärtom. För mig i alla fall, om jag ringer någonstans och det är en telefonsvarare, då börjar jag så, ja, hallå. Och sen så inser man att det är en telefonsvarare och så får man skämmas lite. Men det är att folk tror att du är en telefonsvarare alltså. Det var en intressant förväxling.

0: Skor Louise med Ida Lova här i Vaken. Joakim Jax är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst är det. God morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser alldeles utmärkt ut. Det är ju som alltid vid den här tiden på dygnet. Vi får samtal om det är vilda djur så här dags. Så det är inget konstigt. Det är det i princip varje dag den här tiden på året i alla fall. Det har varit väldigt lugnt när det gäller olyckor på större vägar senaste tiden. Det var över 2 timmar sedan som räddningstjänst lämnade den senaste. Det var ungefär en halv mil norr om Växjö på riksväg 30. Men där avrapporterade räddningstjänst 02:15. Och sen dess har det varit lugnt. Så ja. Förstår ni själva.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju höra av sig såklart.
1: Ja, såklart kan man ju det. 020 999 444 är numret man ringer i så fall.

telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svepfilten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en väg du bara

Solen i den vänstra med Tåström i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju när du blev förväxlad med någon, eller något höll jag på att säga, men det är väl oftast en person förhoppningsvis. Henrik skriver: min nu avlidne far som avled i höstas på ett äldreboende var lik kungen när han var i medelåldern och yngre. När han besökte sin mormor som låg på sjukhuset så hände att den som låg i andra sängen intill trodde att kungen var på besök. Detta hände även ute på Drottningholms slott. Där gjorde livvakten honnör till min far. Min far fick höra det många gånger att han var lik kungen. Ja, men vad härligt. Det känns som något man kanske kan få lite fördelar av ändå. Och så skriver Anton: jag har mina bildäck på ett däckhotell och bor i en liten ort. Alla känner alla och så vidare. Varje gång jag ska skifta däck så frågar jag verkstadsgubben: är det där annan persons gamla bil? Varpå jag får svara nej varje säsong. Och varje gång säger han: fast det kanske jag frågade förra gången också. Men då är det ju din bil som blir förväxlad med någon annan då.

0: Smooth med Santana och Rob Thomas i Vaken med Peter och P4. Daniel Wockner från Ekot har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Klimatkrav ska det handla om.
1: Ja, och närmare bestämt klimatkrav på lastbilar. Det är Dagens Nyheter som rapporterar att de svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo varit mycket framgångsrika i sitt lobbyarbete både mot EU och regeringen när det gäller att sänka utsläppskraven på lastbilar. Det är då Dagens Nyheter som skriver om det här. Bolagen har riskerat miljardböter om utsläppskraven skulle så att säga höjas. Och om bolagen då skulle missa klimatmålen. Och samtidigt då så hotas ju lastbilstillverkarnas satsningar på elastbilar och billiga elastbilar som kommer till exempel från USA och Kina. Men vad man gjorde då med start förra hösten, det var att lobba ganska hårt mot regeringskansliet och fick liksom den svenska positionen att bli EUs position som de landade i slutet på mars, nämligen att nya utsläppskrav liknar det förslag som Scania la fram och skickade till regeringen. Vad spelar det här för roll då i det stora hela? Jo, det är nämligen så här att den oberoende forskningsorganisationen International Council of Clean Transportation menar att de här nya utsläppskraven som det blev väntas leda till runt 200 000 färre ellastbilar på vägarna fram till år 2030. Så att det är en ganska stor skillnad på så sätt.
0: Verkligen.
1: Samtidigt säger statsminister Ulf Kristerssons presschef till DN att det är väl självklart att vi har dialog med två av Sveriges viktigaste företag och största arbetsgivare. Så de menar spela ner det här lobbyarbetet som lastbilstillverkarna har gjort. Volvo och Scania förnekar också att de vill dra ner på tempot i omställningen mot elastbilar, men säger till DN att de har drabbats av orättvisa klimatkrav när resten av samhället inte ställer om i den takt som krävs.
0: Och så ska det handla om något annat, nämligen giftermål i Köpenhamn.
1: Giftermål i Köpenhamn. Har du gift i Köpenhamn?
0: Det har jag inte.
1: Nej, men om du skulle ha gjort det, då skulle du kunna få tillbaka pengar. Det visar sig nämligen att Köpenhamns kommun har tagit betalt under flera år för att viga par. Men det har de inte rätt till enligt kommunens jurister. Det är Extrabladet som rapporterar om det här. Och nu så har par då som har gift sig i Köpenhamn börjat få tillbaka pengar. Kommunen går liksom igenom alla, vad heter det, äktenskapsregister eller så. Alla som har vigt sig där och tittar. Totalt så har de hittills gått igenom 53 000 ärenden och betalat tillbaka runt 900 000 danska kronor. Men det kan komma att bli betydligt mer enligt tidningen.
0: Ja, men vad spännande. Min mormor och morfar gifte sig där.
1: Ja, du kanske har pengar att vänta.
0: Ja, kanske. Mm. Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 17:00.
1: Tack.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Goodbye Henry med Ray och Al Green. Innan det så hörde vi I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Jag undrar ju när du har blivit förväxlad med någon. Och vem var det nu då? Irene skriver. Ja, när jag var yngre så blev jag förväxlad med Lena PH. Vi var på en thai-restaurang i Nässjö och när vi kom in började det tisslas och tasslas bakom en pelare. Och folk vände sig mot oss medan de viskade. Jag och min sambo fattade ingenting. Sen så kom en av dem fram och frågade om jag var Lena PH. Nej, sa jag. Det enda vi har gemensamt är att vi kommer från samma stad. En lastbilschaffis frågade mig också på jobbet om jag var Lena PH. Nej, men är du hennes syster då? Frågade han.

Då sätter han med Meira Omar. Christer skriver: när jag gjorde lumpen på 70-talet så skulle jag åka hem på permis, så jag tog tåget och då kommer två damer fram och frågade om jag var Björn Borg. Ja, men Christer, då kanske du likt jag har ganska tätt åtsittande, eller tätt sittande ögon, inte tätt åtsittande, men att ögonen sitter tätt. Det har jag, det gör att jag är ganska lik Björn Borg, för han har ju det. Så att det kanske har du samma grej då, Christer. Men Björn Borg är ju stilig, så att, jag tycker du ska känna dig smickrad av att du blev förväxlad med honom.

0: Malin som skriver: jag vill skicka ett grattissamtal till vår mamma som fyller 68 år idag den 18 maj. Hon är en klippa som ställer upp med allt från att stängsla hagar till att servera fika och passa barnbarn. Oklart om hon kommer uppskatta ett samtal 04:50, men det struntar vi i. Svarar hon inte på första, ring igen. Hälsar då Patrik och Malin. Så vi får se. Jag undrar vad mamman heter förresten. Det framgick inte här. Men jag hoppas att hon svarar. Så kanske vi får svara på den frågan. Framförallt vill jag ju då få chans att gratta Patrik och Malins mamma. Som jag gissar sover. Men de sa ju också ring igen.
1: Personen du söker är inte tillgänglig.
0: Nej, då ringer jag väl igen då. För att... ni lyssnare, er vilja är min lag. Det vore ju så kul att få börja veckan med ett svar. Och jag tror att skulle Patrik och Malins mamma väl svara, så tror jag att hon kanske inte uppskattar samtalet till en början. När hon undrar varför jag ringer och stör. Men när jag fått förklara mitt ärende, så tror jag att man måste ju bli glad. När ens barn vill uppmärksamma en på detta fina sätt.
1: Personen du söker är inte tillgänglig. Var vänlig, tala in ditt meddelande.
0: Jag talar in ett meddelande, det var länge sedan. Ja, hej Patrik och Malins mamma. Jag vill bara säga stort grattis på 68-årsdagen. Patrik och Malin ville att jag skulle ringa dig och gratta. Jag ringer förresten från Vaken med Peter och P4, radioprogrammet. Men jag hoppas att du får en underbar dag. Och du är ju en klippa som ställer upp med att stängsla hagar och passa barnbarn och servera fika. Det tycker i alla fall Patrik och Malin. Så stort grattis, ha en underbar dag. Ja, förnöja mig med det där. Grattis i alla fall. Och vill du nominera någon, då vet du vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

Då tar vi ett trafikmeddelande och det gäller då söder om Tanum där ute med E6-an. Det kommer samtal om att förbi trafikplats 104, Rabbalshedemotet, där har fastnat en älg på fel sida stängslet. Det kommer en uppdatering därifrån precis och den är kvar, den här älgen, på fel sida stängslet. Så trafikanter på E6-an som passerar trafikplats 104, Rabbalshedemotet, har en älg där som har fastnat på fel sida stängslet.

0: Can't Frame the Moonlight med Petra Marklund och Monica Mack här i Vaken. Det blev ingen succé med Frida Grattar den här morgonen eftersom Patrik och Malins mamma inte svarade i telefon. Men jag ger ju såklart inte upp, det gör jag aldrig. Utan vi har ju en hel vecka av gratulationer framför oss. Så är det så att du vill att jag ska gratta någon under veckan klockan 04.50, då får du jättegärna nominera den personen och då mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Du skriver vem jag ska gratta, varför och telefonnummer till personen. Det måste ju inte vara födelsedag. Det kan ju vara grattis till ett nytt jobb, ett barn, nytt barn, ny frisyr eller ja, vad som helst.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I natt räddades den man som efter ett stenras igår kväll blev fast på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele. Han satt fast i en lastmaskin, men efter en fem timmar lång räddningsinsats kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att han skulle kunna krypa ut på egen hand. Det säger Carl Groves, mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv sen den sista biten, krypade ut från den där rasmassan.
4: Och hur mår mannen nu?
3: Som jag förstår, han mår bra.
2: Reporter Oskar Hansson. I Gävleborg använder regionen AI-verktyget Tandem Health för att spela in samtal mellan läkare och patienter och skriva journaler, trots varningar om säkerhetsrisker. Nu ska bolaget granskas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, rapporterar Svenska Dagbladet. Bland annat ska myndigheten titta på hur patienters integritet säkerställs. Bolaget Tandem Health uppger att de välkomnar myndighetens granskning. Så utrikes, i Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och efter diskussioner om att Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger till Ekot att det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det. Klockan är 5:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Kan också komma någon lokal skur. Och i Östersjölandskapen så blir det gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och temperaturen, den kommer allmänt ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Tjena, is punkrocker med Ramones. Joakim Jax är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E20 ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Jag kan ju nämna då att när det gäller Europavägar och sådär så fick vi rapporter om ett tämligen stort oljeutsläpp på den här vägen som har varit aktuellt under natten, och det blir troligtvis lite trångt att passera och kan vara lite halt också. Det är för er som åker E20 från Alingsås mot Göteborg och passerar Näsmotet där, nummer 89. Där har det varit ett tämligen stort bränslesläpp eller ett oljesläpp som fortsätter vara aktuellt troligtvis fram till klockan 07.00 står man där och sanerar in mot Göteborg och floda mot den riktningen. Det är det som är inrapporterat lite mer specifikt. Generellt säger jag precis samma sak som jag sa i föregående rapport. Det kommer mycket samtal just nu om vilt ute på vägarna. Ja, det är åtanke när ni sätter er bilar och ut och kör, lite extra uppmärksamhet. Och så ska ni fortsätta lyssna på våra lokala trafikrapporter som inleds tämligen snart nu under morgonen. 020 999 444.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean i Vakan med Petri och P4. Jag hörde om en rätt uppseendeväckande olycka som hände i Malmö för några veckor sedan. Och det var Niklas Nannskog som var med om den här olyckan. Vi kan höra hur P4 Malmöhus rapporterar om det.
1: Det var en solig dag i Malmö och då fick Niklas Nannskog en rejäl smäll i huvudet. Mitt på gatan, någonstans från himlen.
2: Känner att det börjar blöda och jag tittar runt omkring mig och det finns ju ingenting där. Och ser en bit is på marken.
0: Ja, han gick där en solig dag, blå himmel, plötsligt. Så är det någonting då som har slagit honom i huvudet. Och Niklas fick ta sig till sjukhuset och bli omplåstrad. Och han funderade ju då på vad detta kunde ha varit. Han tänkte, hagel kanske. Då kan det komma en isklump från himlen. Men det var ju soligt, så inte så troligt. Men det finns en annan teori.
1: Utifrån vinkeln tror inte Niklas att det har kastats någonstans ifrån. Varken från Mariedals IP där smällen skedde eller från närliggande bostadshus. SVT Nyheter Skåne, som var först med att berätta om detta, har pratat med Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi. Han lyfter en teori att det skulle kunna vara blue ice, spillvatten från flygplanstoaletter.
0: Ja, då ska man vara rädd för det också tydligen. Att det kan läcka vatten från flygplan som kommer ner som stora isklumpar. Det här ska vara väldigt ovanligt. Och i det här inslaget från SVT Nyheter så sa de också det att det har inte rapporterats om någon person i Sverige som har blivit skadad av detta. Men jag menar, det måste ju vara väldigt svårt att bevisa att det är just det. Jag tror inte heller Niklas kommer hamna bland den statistiken. Man kan ju inte veta säkert att det var så kallad blue ice. Men det har rapporterats om byggnader och sånt som har skadats för att det har flugit ner spillvatten från flygplans toaletter. Och så här tänker Niklas själv om Blue Ice-teorin.
2: Jag tror ingenting egentligen. Det enda som är roligt med den teorin är att jag har ju fått smeknamnet Nicky Blue Ice från mina kompisar. Jag vet inte. Jag tänker ju också att om det skulle vara det jag så högt uppifrån så har jag ju väldigt tur att stå här och prata med dig. Det kunde ju gått hur illa som helst i så fall.
0: Ja, han har ju tur att det inte gick sämre, men jag menar, det är också extrem otur att lyckas befinna sig exakt där det kommer ner spillvatten från ett flygplan format i en isklump. Men det gick ju bra för Nicky Blue Ice i alla fall. Det var dessutom hans födelsedag när det här hände. Han får väl köpa sig en lott eller någonting.

Det är rymdpojken. Jag vet inte om du har följt rapporteringen kring kyrkklockorna i Falkenberg i helgen. Det var ju något som hände där sent under lördagskvällen. Då började kyrkklockorna ringa och de ringde sedan oavbrutet i en halvtimme. I 30 minuter och det var flera boende som reagerade på det här såklart. Det gör man ju om kyrkklockorna.

ringer 23:30 och sen inte slutar. Och Håkan Johansson som är presstalesperson på polisen i Halland säger till Hallands Nyheter: vi fick in en del samtal vid 11:45 men betraktar inte händelsen som något misstänkt brott. Och det är fortfarande ett mysterium varför kyrkklockorna började ringa 23:30 en lördagskväll. Men kyrkoherden Staffan Årdal, han har nu gått ut och skrivit ett inlägg på pastoratets Facebook-sida. Och där skriver han: det var naturligtvis inte meningen och just nu kan vi inte säga om det beror på ett tekniskt fel eller om någon obehörig tagit sig in och startat klockorna. Oavsett vilket som hänt så ber vi om ursäkt för att vi stört och oroat människor. Och ja, vi kanske aldrig får veta vad det var som hände. Jag menar, om det är någon obehörig som har tagit sig in och startat kyrkklockorna så får man ändå säga att det är ett ganska lyckat bus att lyckas dra igång det där. Men jag menar, det är väl elektriskt och så nu för tiden, så jag vet inte om det är så enkelt. Men det känns som den vita stenen typ, som ett bus som skulle höra hemma i den gamla tv-serien. Men vi får se om mysteriet någon gång klarnar.

Bangaranga med Dara. Det här var ju Bulgariens bidrag i Eurovision Song Contest i Wien i lördags. Det var ju också det vinnande bidraget, så det var Bulgarien som tog hem hela alltet. Det var också första gången som Bulgarien vann. Och Eurovision-vinnaren Dara möttes ju såklart av mycket hyllningar när hon kom hem till Bulgarien på söndagskvällen. Det var jublande fans och allt möjligt. Och det var inte bara fans som stod där och viftade med landets flaggor och ville hylla 27-åringen när hon landade på flygplatsen i huvudstaden Sofia. Utan borgmästaren Vasil Terziev var också där och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Så det är väl redan klart att det blir huvudstaden. Jag tycker att när vi har haft finalen i Sverige så har det alltid varit en sån kamp mellan olika städer. Var ska den vara? Men där verkar det då kanske redan vara klart då. Och bulgarisk tv, de sände till och med direkt från flygplatsen. Presidenten sa också att vinsten var en triumf för Bulgarien. Och sen så konstaterade vinnaren Dara själv också att segern, citat, markerar början på min framtida internationella karriär. Så det är bara att säga stort grattis till henne. Blir kul för Bulgarien då att hålla i tävlingen för första gången. Och sen kan vi också undersöka igen att det var ju en hel del svensk inblandning i numret. Känns ju som att det är det i nästan alla nummer. När de presenteras så hör man Edward af Sillén, kommentatorn, säga det. Ja, det är en svensk som gjort klänningen eller en svensk som gjort koreografin. Och i det här fallet så var det ju koreografin. Benke Rydman stod för den. Och det var också några svenska dansare. Så att kul, även om Sveriges bidrag, Felicia, My System, även om inte det kom högre än en 20:e plats, så var vi lite inblandade i vinsten också i alla fall. Det känns ju skönt.

Konstaterat älgen på E6-an som jag rapporterade om för 20-25 minuter sedan, den är kvar fortsatt. E6-an mellan Tanum, Cede, Dingle, och det är trafikanter som passerar trafikplats 104, det vill säga Rabbalshedemotet, som ska ha lite extra uppmärksamhet. Viltvarning alltså förbi trafikplats 104 där en älg har fastnat på fel sida stängslet.

Whenever, wherever med Shakira i Vaken med Peter och P4. Igår kväll så läste jag massa rubriker om golfspelaren Ludvig Åberg, att han gick mot seger i major och hade guldläge och allt vad det var. Sen så skiftade rubrikerna lite under kvällen och nej, han tog inte karriärens första major-titel, även om han hade ett kanonläge, utan det gick lite sämre i slutrundan och han slutade sen delad fyra. Och efter tävlingen så sa han till Viaplay: jag är definitivt lite besviken och frustrerad. Personligen hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag är jag ändå nöjd att jag hängde i, och det är en schysst placering. Och det är hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Han tog en andra plats i US Masters i 2024. Men annars är då fjärdeplatsen den bästa. Vi får se, han får ta nya tag. Nästa chans har han. När var det då? Ska se om jag hinner hitta det här under introt. Nej, jag hittar inte. Men det kommer fler chanser. Det kan vi ju konstatera i alla fall.

0: Risk It All med Bruno Mars. Och nu så är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mannen som fastnade på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras igår kväll har tagit sig ut. 5 timmar tog räddningsinsatsen. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
4: Han kom ut själv sen den sista biten. Då undersökt personen och rabbens personal. Innan han flyttades ovanför jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
5: Och hur mår mannen nu?
4: Som jag förstår, han mår bra.
5: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera 100 ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
4: Väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
5: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
3: Reporter Oskar Hansson. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för att ha beordrat flera knivattacker i Hässelby i Västra Stockholm 2024 och för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren Jenny Östling är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja tjuva och snatta om familjer blir för fattiga.
6: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel ICA. Willis, de kan få bingarna bofällsat.
7: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
8: Om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
7: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
8: Danmark har redan gjort det här och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
7: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Och hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
9: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
7: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
6: Bland barnen vill mycket pengar.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och vi stannar vid kriget i Ukraina efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger att, citat, det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget, slutcitat. Par som vigts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Runt 900 000 danska kronor har hittills betalats tillbaka. Och så vädret, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapet tidvis gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Allmänt 14-19 grader. I fjällen lokalt kallare. I studion Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Ekot och Henrik för det. Då är klockan 17:05. Det är måndagen den 18 maj. Och ikväll så möter Tre Kronor Tjeckien i ishockey-VM. Matchen den startar 2020. Årets Piratenpristagare tillkännages i Vollsjö. Och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och så är det pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermötet. Och mötet det är i Helsingborg den 21-22 maj, så torsdag fredag. Erik är det som är namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Juxtaposed with you med Super Furry Animals i Vaken. 300 mil till fots och 4 månader i tält. Det sysslar Sofie och hennes hund Sito med just nu, för de har tagit sig an den ultimata hundpromenaden. De vandrar genom hela Sverige, från Smygehuk till Treriksröset. God morgon, Sofie.
1: God morgon.
0: Du började just nu.
1: Ja, nu är vi i utkanten av ett naturreservat uppe på Hallandsåsen. Så vi har precis lämnat Skåne bakom oss och klivit in i Halland.
0: Och fått känna på lite höjdmeter inför vad som väntar senare då.
1: Ja, men precis. Lite stigning blev det här under gården.
0: Ja, men hur går det då?
1: Jo, men det går jättebra tycker jag. Vi pinnar på. Och det var ju en milstolpe igår att känna att man har avverkat ett helt län.
0: Ja, det förstår jag. Men hur mår Sito? Jag tänker att varje dag kanske han tänker, ja, då är det dags att gå hem från den här promenaden.
1: Ja, det är lite roligt att han bara vaknade en morgon och liksom hade ingen aning om att han skulle ut och gå 300 mil. Men hittills går det jättebra. Han pinnar på som skjutsingen och tassarna mår bra. Jag har precis suttit här och smurt in dem med tassalva.
0: Ja, men vad skönt. Och dina fötter, det går bra med dem också, eller?
1: Ja, det går väl lite sådär. Jag har lite blåsor och sådär under trampdynorna och de brukar vara rätt ömma i slutet på dagen. Men man kommer ju in i när man går så här långt. De behöver ju liksom härdas här i början, så det hör till.
0: Men 4 månader, det är ändå otroligt att ni ska gå i 4 månader. Hur kom du på den här idén?
1: Nej, men alltså, det är ju fantastiskt att få vara ute och vandra så här länge. Och jag har ju varit ute på flera långturer innan. Och tidigare har jag gått något som heter Gröna bandet. Då går man hela fjällkedjan från Treriksrösen till Grävelsjön. Och då när jag kom fram, då kände jag liksom att så här, varför ska jag sluta gå nu? Nu är jag ju bara halvvägs. Jag hade lika gärna kunnat gå lika långt till. Det är ju som att benen börjar gå av sig själv efter ett tag.
0: Otroligt.
1: Och sen så är det så otroligt meditativt att vara ute så här i naturen. Och bara, livet blir väldigt enkelt.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Det går inte att fundera på så mycket annat än vad man ska stanna och pausa och vad man ska slå läge liksom.
1: Nej, jätteskönt. Det enda man behöver göra är att ta sig från punkt A till B och sen så bara går fötterna och huvudet får vila.
0: Ja, och det blir då, om man tänker fågelvägen så är det 150 mil, men för er blir det 300 mil. Har du lagt upp rutten på något särskilt sätt?
1: Ja, men vi har ju försökt gå via de här etablerade lederna som finns. Och nu nere i Skåne har vi vandrat längs med Skåneleden och nu kommer vi följa Hallandsleden uppåt och sen kommer det ju flera andra Bergslagsleden och så. Och sen har vi delat upp det så vi går ungefär en vecka åt gången och sen så tar vi en vilodag och pausar och återhämtar oss och låter tassar och fötter vila.
0: Men får du något socialt utbyte förutom med hunden?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Det är också en av de fina grejerna med att vara ute så här. Att man passerar ju väldigt många små byar och samhällen och så längs med vägen. Så att man småpratar ju med en mängd olika människor som man träffar på längs med vägen. Och folk är så otroligt hjälpsamma. Det är ju också ett sätt att lite återfå hoppet av mänskligheten när man är ute så här och träffar en massa nyfikna och hjälpsamma och generösa människor som bjuder på kaffe och ställer frågor och...
0: Ja, jag kan tänka mig att det är en ganska bra isbrytare också att det kommer där och berätta om, men vi går igenom hela Sverige.
1: Ja, de flesta brukar bli lite förvånade och undra vad skjutsingen gör du det här för.
0: Ja, det öppnar ju förföljdfrågor om man säger så.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du lagt upp packningen? Det är ändå en lång tid att vara ute.
1: Ja, jag har ju... Jag har bytt ut ganska mycket av min packning inför turen för att få så lätta grejer som möjligt. Så att nu har jag kommit ner ganska många kilo i vikt jämfört med vad jag brukar bära. Så nu har vi ungefär 11 kilo i vikt och sen så har jag torkat all min mat. Så det var väl den stora utmaningen för den här turen. Det är ju inte att vara ute och själva gåendet, utan jag har ju hållit på i flera månader nu inför att laga mat och torka i torkugnar. Och sen har jag vakuumförpackat och så har vi skickat ut då i depålådor både min mat och hundens mat som vi hämtar upp längs med vägen.
0: Ja, men vad smart, då behöver du inte bära med dig allt från början.
1: Nej, precis. Och torkar man maten så väger det ju mycket, mycket mindre än att bära färsk mat också. Så det är också ett effektivt sätt att komma ner i vikt om man ska gå långt.
0: Verkligen. Men nu då, Hallandsåsen har ni nått. Är det något som du ser fram emot längs vägen? Någon särskild plats eller så?
1: Ja, men jag var ju väldigt sugen på Skåneleden här som vi precis har passerat. Och det har ju varit helt fantastiskt i Skåne med alla bokskogar som precis har slagit ut och rapsfälten och så. Fantastiskt i maj. Och nu ska vi röra oss ut mot kusten, så nu får vi lite annan miljö. Nu kommer vi få se havet, kanske ta ett dopp och så. Och sen så ser vi fram emot att komma upp mot fjällen. Jag älskar ju fjällområdena i Sverige.
0: Och det följer ju våren nu. Det var ju smart att börja i söder och gå norrut.
1: Ja, men precis. Det är ju tanken att få vara ute liksom hela sommaren. Från att våren har gjort en tre här nere nu i Skåne i sin allra finaste prakt. Och sen så kommer vi vara framme i början på september. Och då är det ju också som allra finast uppe i fjällen. Då börjar ju höstfärgerna komma med liksom de här glödande höstfjällen. Och första snön kommer falla där i början på september troligtvis. Hela sommaren får vi uppleva.
0: Ja, vad häftigt. Vad tror du det första du gör när du kommer fram till Treriksröset kommer vara?
1: Ja, det blir ju tyvärr att fortsätta vandra, för Treriksröset ligger mitt ute i ingenstans. Och sen är det liksom ytterligare en mil där att gå till närmsta samhälle. Men när jag har kommit dit, då misstänker jag att jag kommer fira med en öl och något riktigt gott att äta.
0: Sen blir det nog den tröttaste milen. Det är som när man går i fjällen och så ser man, ja men där borta är ju fjällstugan. Och sen är det bara som att man aldrig kommer fram.
1: Ja, precis. När man kommer hem sen, då kommer nog fötterna vara rätt trötta.
0: Verkligen.
1: Kommer få sova en månad när jag kommer hem.
0: Ja, det kan de behöva. Men Sofie, du får ha en jättehärlig promenad och så hörs vi kanske mer längs vägen.
1: Ja, men stort tack.

Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 och P4. Matthew McConaughey är ju en väldigt känd amerikansk skådis med ett väldigt komplicerat efternamn som är väldigt svårt att få rätt på hur man ska säga. Jag kommer kalla honom Matthew framöver medan jag berättar det jag ska berätta. Jag tror det är säkrast. Han tröttnade i alla fall på sitt kändisskap och behövde försvinna ett tag. Så att han gick i exil i Peru och bytte namn till Matteo. Men då kanske du tänker, ja, det var väl inte så länge sedan jag såg honom. Nej, det var det väl inte. Han gick bara i exil i 22 dagar och gick då under det här namnet Matteo. Så att det var väl inte en jättelång paus han behövde. Men han säger i alla fall i podcasten No Magic Pill, jag behövde komma ner på jorden. Och han har ju varit känd länge. Han slog igenom stort på 90-talet i filmer som Dazed and Confused och A Time to Kill. Men på senaste då så har framgången blivit för mycket.

Nu, jag behövde hitta tillbaka till det där. Jag visste att jag hade det inom mig. Jag behövde bara bevisa det för mig själv igen. Och Matthew, han har lämnat Hollywood ännu en gång efter den korta exilen i Sydamerika. Det är lite oklart när den här exilen var faktiskt. Jag läser om det i Aftonbladet, det framgår inte riktigt. Men det kan vara så att det var för ganska länge sedan. Men han har i alla fall också, förutom då sin tid i Peru, flyttat från Los Angeles till en ranch i Austin i Texas. Så att han vill väl inte tillbringa all sin tid i Hollywood i alla fall. Matthew. Eller Matteo.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Sist ut i vaken denna måndag morgon hör vi Psycho Killer med Talking Heads.

0: Och där får jag avbryta Talking Heads, för klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, och välkommen till en ny vecka, 18 maj och ingenting annat. Tommy och Thomas i studion, hej på dig du.
2: God morgon, och 18 maj låter ju rimligt. I nyheten idag pratar vi bland annat om att Vänersborgs äldsta skola riskerar att läggas ned tillsammans med flera förskolor enligt en ny rapport från barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen.
1: Ska det sparas pengar?
2: Så är det.
1: Ska vi ut i verkligheten också? Elin Fredriksson, du är på väg norröver längs en väldigt stor och bred väg.
3: Jag är på väg till Strömstad så här tidigt på morgonen, och jag har faktiskt fått ta på mig redaktionsvästen under jackan, för det är kallt alltså när man kommer ut. Jag kan inte säga exakt hur många grader, men varmt och gött är det inte.
1: Jag kan berätta att under dagen vid 13-15 grader så har du någonting kul att se fram emot i alla fall.
3: Ja, då får jag hinna ta med den här västen då innan det blir 15 grader i alla fall.
1: Vi ska om en stund få höra vad du ska göra, eller hur?
3: Mm, absolut. Vi kan avslöja det om en kvart.
1: Men nu avslöjar vi de senaste nyheterna. God morgon, Ekot.
4: God morgon, här är Ekot som börjar med att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och en av dem är Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholm. Och han menar att studier från Danmark visar att det här inte fungerar.
5: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
4: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet.
6: Vi gör det mer lönsamt att arbeta, och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
7: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
6: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
4: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. Och vi går utrikes. Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
8: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
9: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
8: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
9: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
8: First we need to agree amongst the Europeans.
9: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
8: What we want to talk to them about, what are our red lines?
9: Felicia Hassan, Tallinn.
4: Antalet avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. Hela 2707 människor avrättades i världen, vilket är en ökning med 78% jämfört med året innan. Det största antalet var i Iran, över 2100 människor avrättades där enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamistiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. Och ytterligare 5 personer ska ha dödats i israeliska attacker i Libanon igår, uppger lokala myndigheter. Och vi byter ämne. Vi kan berätta att en man som igår kväll fastnade på 1000 meters djup efter ett ras i Kristinebergsgruvan i Lycksele har räddats. Räddningsinsatsen tog 5 timmar. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
10: Han kom ut själv från den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt krypa han ut från under rasmassan. Då undersökt personen och rabbens personal. Innan han flyttades ovan på jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
11: Och hur mår mannen nu?
10: Som jag förstår, han mår bra.
11: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera 100 ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
10: Det gick mycket fortare än förväntat. Vi trodde att det skulle vara väldigt långt. Jag är väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
11: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
4: Och det här sätter punkt för Ekots nyheter klockan 6 i studion Julia Vitegård.
1: Som tittar in om 20 minuter. Vi välkomnar dig återigen till en ny vecka, Tommy och Thomas.
2: God morgon.
1: Väderguru har du skolat om dig till. Vad berättar vi om vädret idag?
2: Mycket moln och så fram på dagen så kan det förekomma något regnstänk. 12-15 grader ungefär.
1: Vad kan vi säga om vindarna i den här arlasta morgonstund?
2: Sydostlig.
1: Med det sagt, hur tror du att läget är på vägarna?
2: Om vi ska fråga Tobias Nilsson, relativt lugnt.
1: Jag tror det är ganska lugnt. Tobbe, hej.
12: God morgon från trafikredaktionen. Vi ska varna för en älg på fel sida viltstängslet. Det handlar om E6-an och när du åker mellan Tarumsede och Dingle. Det är i höjd med Rabalshede-motet som den här älgen har kommit över på fel sida. Tips nummer 020 999 444.

0: Rockar, dansbands, overall, hockeyfrilla och mustasch. Vi lyssnar på Benson Boone och låten Sorry I'm Here For Someone Else.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Är inte helt oväntat kanalen. Thomas Bader, vi vet att du håller koll på nyhetsrubrikerna. Idag är vi i Vänersborg.
3: Det är vi, och vi pratar om att Vänersborgs äldsta skola riskerar att läggas ner tillsammans med flera förskolor. Det här är enligt en ny rapport från barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen. Bakgrunden, ja, den är att elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år, samtidigt som kommunen varnar för stora underhållskostnader. Sen tar vi oss till Strömstads kommun, för vid 8-tiden igår kväll så larmades räddningstjänsten till Daftebron. Enligt Strömstad tidning var det en skogsmaskin som kört in i räcket, och det var en del oljeutsläpp på bron, och den var avstängd under en period där, men ska vara farbar igen.
0: Jag vet ju att du har en lång lista med sport på den här nyhetsfronten vi nämner ibland.
3: Måndagar är ju ofta på det viset, och vi kanske ska göra så då att vi börjar i Superettans värld, för Ljungskile SK tog en imponerande, överraskande seger mot topptippade Öster igår, och så här lät efter matchen.
4: Bra match från vår sida, tycker jag ändå. Jag tycker väl att de styr spelet som man kanske vill, men vi ligger väldigt kompakt och liksom tar vara på våra kontringar. Vi är väldigt giftiga där framme, så sätter dit dem då.
3: Säger Ljungskile-spelaren och en av målskyttarna Daniel Ljung. Och om vi pratar mer sport, så var det ju en intensiv vecka förra veckan för Elliot Stroud.
0: Ja, han var VM-klar så sent som, ja, det var i början på förra veckan, va? Och så var det match igår.
3: Ja, och innan det så hamnade han med att vinna ett cupguld också med sitt Mjällby. Men igår tvingades då Elliot Stroud att lämna planen efter en känning i ljumske när hans Mjällby förlorade mot Häcken. Så här sa Stroud till TV4 efter matchen.
5: Nu känns det bättre att göra. Så det var väl smart att gå av så pass tidigt som man kände det, liksom.
6: Säger han till TV4 efter matchen.
5: Jag har väl spelat mycket det senaste och känner mig lite trött i ljumsken efter några minuter där, liksom. Sen så får vi se, det för tidigt för att säga, men förhoppningsvis så är det inget alltför allvarligt.
0: När man kollar på det här, ser det allvarligt ut, eller vad tror vi?
3: Det kändes och såg lite läskigt ut först, men lite lugnande besked ändå från honom efteråt då.
0: Ses nytt alltid i din radio. God morgon.
3: God morgon.

0: Men I Remember Everything med Zach Bryan och Casey Musgraves får du höra vid kvart över sex denna måndag på årets 138:e dag och 18 maj. Kanske är man lite trött i benen, har träningsverk om man har dansat in gårdagen i Norge till exempel. Elin, du har inte varit i Norge och firat nationaldag, va?
1: Nej, men jag har faktiskt varit i Malmö över helgen och där hade våren kommit så mycket längre än vad den har gjort här. Det var liksom syrenbuskar som blommade överallt, det var liksom gröna träd, ja, det var helt underbart nere i Malmö.
0: Och vad tycker du att Strömstad som du är på väg till, hur långt efter är de? Liksom, hur besviken är du på dina egna breddgrader idag?
1: Ja, jag har inte kommit till Strömstad än, men jag tror inte att jag kommer bli så besviken. Vi har ju kommit ganska långt här faktiskt också när det gäller våren. Men jag ska ju dit för att jag ska ju kolla in den här nya vandrings- och cykelleden som då ska gå mellan Strömstad och Dafter då, som invigdes i april. Den är ungefär 10 km lång, så jag kommer ju inte gå den här leden idag. Det finns inte tid till, men jag kanske hinner gå en liten bit i alla fall.
0: Är du en sån där promenadfantast? Du vet de där som mös i pandemin och tyckte att hemester var schyssta bananer. Nu jäklar ska vi ut i fjällen, tänkte alla och tog på sig sina friluftsbyxor.
1: Ja, fast jag åkte aldrig till fjällen. Men tanken på fjällen fanns ändå där mycket. Jag har gått väldigt mycket mina dagar. Jag har varit en sån här som har gått morgonpromenader innan frukost. För jag fick för mig att det skulle då bränna lite mer fett på kroppen. Jag vet inte om det funkar så. Men den har jag ju varit. Den är jag inte längre, kan jag säga. Inte sedan jag fick barn. Det händer mycket med när man får barn. Alltså. Man gör inte mycket mer med livet då, känns det som ibland.
0: Nej, men de där friluftsbyxorna som bränner i garderoben, de kanske ligger kvar hos någon. Har du tänkt på att alla män som har gått över en gräsmatta och passerat 30 år har ett par funktionsbyxor hemma?
1: Ja, så är det faktiskt. Min kille har två.
0: Ja, titta, Thomas Bader, du har friluftsbyxor hemma.
2: Det skulle kunna vara så, ja.
0: Jajamän. Ja, jag hade ett par också, men de har försvunnit. Hejsan hoppsan, lillebror.
2: Som det kan gå.
0: Ja, exakt. Nej, men vi ska ut och promenera i morgonprogrammet idag. Vi tar sikte mot Strömstad. Elin Fredriksson är på plats. Ska vi prata om det på sociala medier kanske?
1: Ja, varför inte?
0: Låta oss bli tipsade av varandra. Vart är bästa promenadsträckan? Är det något i Västsverige och världen?
1: Absolut, den tar vi.
0: Då tycker jag vi kör på den. Och kanske är över en strand någon gång som du tycker att den bästa promenaden gått. Inspireras av The Beach Boys. De har ju strandraggat i ett antal år. Wouldn't It Be Nice heter också nästa låt.

0: Tiden läker alla sår. Från en Fanny till en annan tar vi oss nu. Från Fanny Avon till Fanny Sarela. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Till titel så är du meteorolog på SMHI och idag under ett paraply i Västsverige.
1: Ja, det är ju ganska mycket moln idag och ja, något regnstänk här av och till.
0: Och om vi kikar på termometern uppåt 15 grader ändå.
1: Ja, precis. Vi är ju nu inne i en lite varmare luftmassa så vi når nog upp till de 15 graderna. Och senare i veckan när solen får ta mer plats så dryga 15 grader.
0: Ja, men titta, då vet vi ju ändå att det kommer ske en utveckling. Kan du ta oss igenom de kommande dagarna? Hur ser prognosen ut för de som kanske ska vara utomhus och fira in våren?
1: Ja, kikar vi in på morgondagen så ja, lite liknande väder som idag. Men mer sol skulle jag ändå våga säga. Men det kan komma något regnstänk där på eftermiddagen när stackmolnen får växa till. Temperaturmässigt imorgon kommer vi nog därför upp i ja, dryga 15, kanske ja, 18 grader. Och onsdagen då... Ja, då återgår vi till lite blötare väder igen och lite mera moln.
0: Den där solen du pratar om, då, när kan den tänka dyka upp?
1: Ja, men jag tänker ändå att vi får lite sol i morgon av och till. Lite soligare än idag. Men ja, vi ska scrolla fram lite i kartorna här så kanske jag kan se lite sol. Jo, men framåt veckoslutet, torsdag, fredag och helgen, då ser det ut att kunna vara lite mera sol.
0: Jag läste i någon kvällstidning att det till helgen också kan bli ganska ljummet, alltså ganska många grader varmare än idag. Fast det kanske är lite tid att säga just nu, eller?
1: Jo, men det tänker jag inte är omöjligt alls, för om det nu blir den här solen som får ta mer plats, då märks det av ganska så snabbt på temperaturen så att vi ja, kan köpa och nosar mot en 20 grader.
0: Fanny, tack så mycket för att du ger oss det senaste från vädret, vår meteorolog denna morgon. Det är mycket som händer i en P4-dag. Om du hänger med oss här i kanalen så låter det så här efter klockan ett.
2: I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.
0: Ja, se där. En bohuslänsk deckardrottning smyger in även i P4 Extra. Finns alltid en koppling till vårt område som vi brukar säga. Ekot, vad bjuder ni på då?
3: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
4: Att återkalla ett tillstånd, det är det sista möjligheten som vi har och det är inte någonting som vi tillämpar direkt. Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
3: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. I Dnipro träffades ett 24-våningshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, enligt lokala medier. Och oljepriset stiger igen. Både VTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Hussein, John Mayer
1: i P4 i Sveriges Radio.
0: Och med Tobbe Nilsson. God morgon på dig, din gamla radioräv.
2: Ja, men hej! Hur är läget?
0: Jo, det är bra, själv då?
2: Det är fint, fint. Absolut. Långhelg och man kommer väl utvilad till jobbet, skulle jag säga.
0: Ja, det kan man ju säga om man har fått vara ledig.
2: Ja,
0: det har
2: precis.
0: Ju inte alla varit.
2: Nej, så är det visserligen. Men jag var väl en av de lyckliga då, så ja, absolut.
0: Och jag är bara avundsjuk. Men det betyder att du kommer hålla stenkoll på det som händer på vägarna idag.
2: Absolut! Det handlar om riksväg 44 då, mellan Uddevalla och Trollhättan, för det är våra underhåll mellan Rosteröds-motet och trafikplats Båberg. Så helt avstängt där från klockan 6 nu på morgonen fram till 19-tiden ikväll. Då får man följa omledning och köra via gamla riksväg 44, eller som den också heter, länsväg 697. Vi varnade också om en älg på fel sida viltstängslet i höjd med Rabbalshede-motet. Han har varit där nu under morgontimmarna på E6-an, alltså Tanumshede-Dingle. Tipsnummer, det är 020-999-444.
0: Det magiska numret på vilken trafiken svarar. Tobbe kommer vara med hela morgonen. Du är också med hela morgonen, Thomas.
3: Jag är ju det, och i de lokala nyheterna kommer vi bland annat prata om Ljungskile SK som på ett vis ändå skrällde lite grann mot topptippade Öster i Superettan-fotbollen. Men vi börjar i Vänersborgs kommun, för kommunens äldsta skola riskerar att läggas ner tillsammans med flera förskolor. Det framgår av kommunens nya rapport.
4: Ett år i
5: Rössebo
4: skola.
5: Anders Andersson bor några hundra meter från Rössebo skola.
6: Jag tycker det var en väldigt bra skola med små grupper.
5: Han gick själv på skolan som barn, och även hans tre barn har gått här. Nu hotas skolan utav nedläggning för tredje gången, enligt Anders.
6: Ja, det är ju jättetråkigt naturligtvis, men sen måste man ju vara realistisk också. Alltså, finns det inte underlag, så vad ska man göra?
5: En ny rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborg föreslår att fyra förskolor och Rössebo skola ska stängas, samtidigt som andra skolor ska slås ihop. Elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år.
7: Och med anledning av det så behöver vi se över skolstrukturen.
5: Det säger skolchefen Sofia Bråberg om rapporten. Den varnar också för stora kostnader om kommunen inte skulle agera, bland annat 500 miljoner kronor i underhåll de kommande 10 åren.
8: Varför har man hamnat här? Varför har man inte gjort underhåll i tid?
7: Det är inte jag rätt person att svara på, utan det här är ju en kommungemensam fråga att försöka lösa underhållsbehoven framåt.
5: Under måndagen så informeras politikerna, men några beslut väntas inte förrän efter valet, eftersom frågan behöver utredas vidare.
7: Vi behöver naturligtvis göra barnkonsekvensanalyser, risk- och konsekvensbedömningar, ytterligare ekonomiska beräkningar och också prata med de som berörs på olika sätt.
3: Säger skolchefen Sofia Bråberg. Reporter Dino Jarovic. Vid 8-tiden igår kväll så larmades räddningstjänsten till Daftebron i Strömstad kommun. Enligt Strömstads tidning var det en skogsmaskin som kört in i räcket på bron. Räddningstjänsten sanerade platsen, men det ska också läckt en del olja ner i vattnet. Räddningsledare Håkan Batz säger till tidningen att de meddelat Trafikverket om skadorna på bron, och då får de göra en bedömning över vad som ska göras åt det framöver. Så sport, för förra veckan blev han VM-uttagen, vann cupguld, men igår fick han lämna planen skadad. Elliot Stroud fick kliva av i matchen mot Häcken efter en känning i ljumsken när hans Mjällby då förlorade med 1-0. Och så här sa han till TV4 efteråt.
9: Nu känns det bättre att göra. Så det var smart att gå av så pass tidigt som man kände det liksom.
10: Säger han till TV4 efter matchen.
9: Ja, jag har väl spelat mycket det senaste och känner mig lite trött i ljumsken efter några minuter där liksom. Sen så får vi se, det för tidigt för att säga, men förhoppningsvis så är det inget alls allvarligt.
3: Sa Elliot Stroud till TV4, och reporter var Radiosportens Agnes Arespång. Vi fortsätter snacka sport, för Ljungskile SK vann med hela 4-1 borta mot Öster i Superettan igår. Daniel Ljung gjorde ett av LSK-målen.
11: Hur vi jobbar tillsammans, det vill bli väldigt frustrerande när man inte har bollen så mycket. Och det vet jag själv att det är det värsta jag vet, att springa utan boll. Men att liksom behålla det lugnet och jobba tillsammans och skapa de lägena vi gör. Jag tycker att vi har kunnat göra 3 mål här i slutet också. Så det hade lika väl kunnat bli 7-1. Men det är väl främst det laginsatsen, tror jag.
3: säger Ljungskile SK:s Daniel Ljung. Och vi hinner med fler fotbollssiffror, för i ettan södra spelade FC Trollhättan 2-2 borta mot topplaget Trelleborg. Hugo Tille gjorde båda Trollhättemålen och FCT ligger på 11:e plats i tabellen. Måndagsvädret är nog fler än jag nyfikna på, Tommy.
0: Mycket moln bjuds det idag i vår verklighet, och dessa kommer också ramas in av regnstänk som förekommer. Det flaggar som HI för, och 13-15 grader. Vinden är av sydostlig karaktär. Allting får du såklart i din helt egen kanal. Där Donna Lewis också sjunger. Känner du igen den här låten?

0: Jag vet inte om du sitter i hockey-VM-tankar. Ikväll är det ju ny match, Sverige-Tjeckien. Jag vet att Radiosporten inte börjar där. De börjar på grönt gräs och nattens spännande golf signerat Ludvig Åberg. Peter, vad handlar det om?
1: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärde plats för honom.
2: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde idag och en schysst placering.
3: Sa Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
2: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
3: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
1: Martin Hedberg, reporter. Den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS, fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året fick Rydström lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess gjorde han stor succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024. När Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
4: Det är kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade så ja, alltid är skönt när en till slut går in.
1: Och ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor med match mot Tjeckien.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Och så ligger en fråga på sociala medier och det handlar om vart man helst promenerar.
1: Ja, det gör ju det. Vi kommer ha vandringskängorna på oss den här morgonen i P4 Väst och vill ju såklart få ta del av dina tips och dina favoritstråk. Är det som svampställen, Tommy, att man inte avslöjar sina favoritställen, eller tror du att våra lyssnare delar med sig i detta?
0: Intressant fråga. Jag vet ju att det med svampställen, det är ungefär som i nivå med försvarshemligheter, att det är liksom saker man inte berättar. Det och lön i Sverige, det är så här, säg ingenting.
2: Ja, det har vi. Mm. Ja,
0: jag hoppas att folk är lite mer bjussiga gällande sina favoritpromenadstråk.
1: Tror det.
0: Jag har det på känn.
1: Ja, tror det.
0: På sociala medier, skryt kan vara i vårt närområde, det kan vara längre bort än så eller på andra sidan jorden, det du som tolkar och väljer. Du, jag tänker vi ska ta oss ut i Storbritannien en sväng, för just nu kommer det en varning. Det är lite för coola korrar. Okay. Vi ska ta och lyssna på Joakim Brodal, han är vice vd på den ideella organisationen Håll Sverige Rent.
3: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt, vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade.
0: Så alltså Joakim Brodal till Vetenskapsradion. Det handlar alltså om att i Storbritannien så har ekorrar börjat vejpa. Du vet, sådana där e-cig som det också kallas, ofta med någon söt smak i bakgrunden som trendar jättemycket bland unga just nu.
1: Mm. Så har, alltså ekorrarna fått nys om dessa och nosat upp dem helt enkelt.
0: Exakt, man kastar dem i naturen och så är det fortfarande lite smak kvar i dem där, och så förstår ekorrarna vad det handlar om. Men tänk dagen då vi får i radion rapportera att ekorrar röker. Det trodde man inte skulle dyka upp, men till slut händer det. Tänk på att inte slänga saker i naturen. Jag fnissar lite grann, men det var, alltså, jag tycker själva tanken av en vejpande ekorre är lite absurd.
1: Ja, det känns ju märkligt. Det känns ju som något du bara skulle se på film. Ju.
0: Ja, verkligen. Ja. Men det händer nu i alla fall i Storbritannien och kan även komma hit. Enligt Håll Sverige Rent, så släng inte skräp i naturen. Nu rockar vi med Erasure. A Little Respect. God morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Välkommen till You Kommer I, The Ark. Turnéaktuella The Ark också. Ska till Motala bland annat, Sundbyholm, Uppsala. Rundar också av en sväng i USA med kanske just den här låten. I P4 så har vi snörat på oss vandringskängorna och tagit oss ut i verkligheten. Elin Fredriksson, ganska ensam där du nu promenerar i Munkedal.
1: Ja, det är verkligen bara jag här. Bland alla träd och bland fåglarna som kvittrar här i bakgrunden. Och mina kritvita sneakers med plattsula. Så att nej, några vandringskängor, Tommy, det har jag inte sett röken av den här morgonen. Men till vänster av mig har jag en fantastisk liten, ja, det är ju ingen sjö ska jag väl inte säga. Jag vet inte vad det är riktigt som går in här, men vi är ju i Saltkällan. Så vi, om jag säger Saltkällan så vet nog de flesta som lyssnar nu kanske då exakt vad jag är.
0: Mm. Du ska bära med dig att de är i alla fall trendiga i dina skor, även om de inte är mest praktiska för en blöt skogsväg.
1: Ja, det är de. I alla fall inte här på Maltes stig då, som jag har tagit mig till här. Det är, om man ska ut och vandra så är ju förmodligen det här ett av de ställena som är fantastiskt att ta en promenad på. För att det är liksom, det är inte det här att man går mitt i skogen och man helt, känner sig helt öde, utan det är ändå lite, man ser lite båtar här och man hör vägen lite längre bort. Det här finns en liten bänk man kan sätta sig på om man vill vila lite. Och så är det nästan som en allé med massa träd här, massa björkar som är vid sidan här. Så att det är liksom en, det är ingen kanske vandringsled, men det är en härlig stig att gå runt här.
0: Ja, vi har ju lagt frågan även på våra sociala plattformar. Anna Karin Pettersson Ågren var tidigt ute och skrev att Skärbo naturreservat i Dals Långed, ack så rekommenderat. Eller Lindheden, utsikt över Vänen, då landar vi i Edsleskog. Och fint väder, ja, men varför inte Kinnekulle? Hon tipsar också av att hennes syster är på väg nu för att njutvandra. Ett ord jag aldrig snubblat över förut, men inte behöver någon närmare beskrivning utav. Njutvandra tror jag att de flesta anar vad man gör. Det är när man spankulerar, när man håller liksom händerna bak ryggen, tänker jag, och går lite långsammare än vad man behöver.
1: Mm, det är lite så jag går nu, skulle jag vilja säga.
0: Ja, det är bra. Jag ser också lite framåtlutad liksom, när du gör det. Böjt som en ostbåge.
1: Ja, precis. Nej, inte riktigt. Kanske en lite rakare banan då, så kan jag säga.
0: Okej, då har vi koll på hur det ser ut när du går. Elin, du ska tuffa vidare här om en liten stund, men om man är i trakten av Maltes stig i Munkedal så kan man se dig där och kanske fråga hur är läget i P4 om man stöter ihop med dig?
1: Ja, det är klart man får göra det.
0: God morgon. Och tipsa om bästa stället att promenixa på sociala medier.

0: En av livets större frågor ställs strax innan klockan 7 i P4 av Eva Dahlgren. Vem tänder stjärnorna? Det har vi inte svar på i nyheterna idag kanske.
1: Nej, vi får väl forska vidare i det där. Men det vi pratar om är bland annat då att Vänersborgs äldsta skola riskerar att läggas ned. Det här tillsammans med flera förskolor enligt en ny rapport från barnutbildningsförvaltningen i kommunen. Och bakgrunden till detta är att elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år. Samtidigt som kommunen varnar för stora underhållskostnader.
0: Vi vet också att det är mindre än en månad till fotbolls-VM drar igång. Västsvensk representation finns i truppen från Uddevalla, spelades i Mjällby.
1: Det handlar om Elliot Stroud som igår fick lämna planen efter en känning i ljumsken när hans Mjällby förlorade mot Häcken. Och det var oroväckande scener där, men han gav sen också lite lugnande besked då när han pratade med TV4 efteråt. Och det har ju varit en hektisk period för honom och hans Mjällby.
0: Ja, han vann ju Svenska Cupen bland annat i förra veckan.
1: Så var det.
0: Nu, Julia Videgård, kan du inte du ta vid? Klockan blir ju trots allt 7.
2: God morgon, här är Ekot. Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv, sen vänt sista biten, klippar han ut från under rasnassan.
4: Och hur mår mannen nu?
3: Som jag förstår, han mår bra.
2: Ja, mannen ska efter omständigheterna må bra. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fyrbarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
5: Barnen kan gå och shoppa från butiker, till exempel Ica, Willys. De kan få bingarna bo fällsatt.
6: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak som innebär en sänkning av försörjningsstödet kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
7: Danmark har redan gjort det här och där såg man väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
6: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
8: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige, precis tvärtom.
6: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
5: Ibland barnen vill mycket pengar.
2: Reporter Anna-Karin Sivberg. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplad till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig.
9: Målsäganden ska ha förmått att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död utgång på det här.
2: Det säger åklagaren Jenny Östling, och enligt henne är det första gången som man prövar ifall just uppmaningen till självmord kan anses vara mordförsök. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Flest avrättades i Iran, över 2100. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. Efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att det krävs att EU sätter hårdare press på Ryssland.
5: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
2: Men hon påpekar att även att det än så länge inte finns enighet inom Europa om vad budskapet eller målet skulle vara med sådana direkta samtal. Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
10: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
11: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
10: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
11: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
0: Och där tog det slut. Julia Videgård, hon ville inte berätta vad hon hette. Så säger vi det istället. Tommy och Thomas säger god morgon igen.
1: Ja, vi gör det. God morgon och tur att du har koll på kollegornas namn här, Tommy, så att alla får till sig viktig information här så här på morgonkvisten.
0: För alla de nytillkomna, välkomna till en måndag i livet. Är kanalen 18 maj står det i kalendern och vädret idag lite småfuktigt.
1: Så ser det ut att kunna bli. Mycket moln också och något regnstänk här och var. Verkar till exempel kunna regna i trakten av Lilla Edet så här på morgonkvisten och även i Tanums Hede. Temperatur 13-15 grader och sydostlig vind.
0: Med i ditt morgongäng också Torbjörn Nilsson. Vart tar du oss?
12: Vårunderhåll har ju stängt riksväg 44 nu under dagen. Det handlar om sträckan mellan Uddevalla och Trollhättan, mellan de båda moten då Rossruds och trafikplats Båberg. Där är avsnitt fram till 19-tiden. Det gäller att följa omledning då via gamla riksväg 44 eller länsväg 697 som den också heter. Tips nummer 020 999 444.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Först ut efter 7 i P4, Tommy och Thomas. Och nyheter i din radioapparat.
1: Vi pratar ju bland annat den här morgonen i P4 Väst om att Vänersborgs äldsta skola riskerar att läggas ner. Tillsammans med flera förskolor, det här enligt en ny rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen. Bakgrunden är att elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år, samtidigt som kommunen varnar för stora underhållskostnader. Det här hör ni mer om i Sveriges Radios app redan nu och i de lokala nyheterna här under morgonen. Och vid 8-tiden igår kväll så larmades räddningstjänsten till Daftebron i Strömstads kommun. Enligt Strömstads tidning var det en skogsmaskin som kört in i räcket på bron. Och det läckte ut en del olja där, men räddningstjänsten sanerade. Och bron ska vara öppen för trafik igen. Den öppnades där under kvällskvisten igår. Och vi har också varit i kontakt med och hållit koll på vad polisen jobbat med under natten. Och det är inte mycket, Tommy, verkar det som. Det verkar ha varit en lugn natt i vårt område.
2: Ingenting att lämna över alls, eller?
1: Verkar inte så utifrån det vi fått reda på så här långt i alla fall.
2: Du, jag sitter här och håller på och räknar lite grann snabbt här. Hur länge sedan var det? Det var 1946. Jo, men det är 80 år sedan,
1: ja,
2: eller hur?
1: Ja. Jo, när man hamnar ganska jämnt med slutsiffran i ett årtal så brukar det kunna gå att räkna ut. Hyfsat, ja.
2: På dagens datum, 1946, då mötte den 28-åriga Gösta Karlsson ett UFO i en glänta utanför Ängelholm. Har du hört om honom? Det är han som sen blir pollenkungen. Det finns ett monument där i skogen av Ängelholm. Som liksom, det är ett UFO där, för att det där det ska ha hänt. Jag tror också sen att han har donerat en del pengar till en bandyklubb väldigt bra på hockey spelandes i Ängelholmstrakten. Jag pratar Rögle.
1: Ja, vad kan det vara för gäng?
2: Ja, vi behöver inte prata så mycket om det. Men på dagens datum för 80 år sedan ska då Gösta Karlsson, 28 år ung, förts bort utav utomjordingar där han enligt egen utsago fått ett recept på pollenallergimedicin. Det var det sen som gjorde att han blev pollenkungen och gjorde lite så här olika läkemedel för detta. Huruvida det är sant att vi är bortförda av UFO:n och små rymdgubbar, det kan vi väl inte riktigt svara på. Jag finner väl inte helt statistiskt säkerställt att det var det som hände. Men pollenkungen i alla fall blev bortförd på dagens datum för 80 år sedan.
1: Jag var på väg att fråga dig hur hängde allt det här ihop, men det var ju just det. Det var ju datumet som du hängde upp.
2: Precis,
1: på,
2: ja. På dagens datum. Och det, alltså, tänk dig, på ett flygande tefat fick han ju då veta detta. Enligt då, åter en egen utsago. Det finns ju ett jättekänt monument där, som sagt, i skogen av Ängelholm. I min jämna mellanrum på sommaren så får jag vänner som lägger upp bilder att de är där, har vandrat i trakten av dessa. Apropå vandring så lägger vi också ut en fråga och har lagt ut en fråga på sociala medier gällande bästa platsen att promenixa på. Västsverige och världen är arenan.
1: Ja, och ni är ju på tå där, så att det är bara att fortsätta att dela med sig av promenadstråk som är någonting att verkligen hänga i julgranen.
2: UFO-resor eller ej går bra, va?
1: Eller hur?

0: Chandelier, Sia, det som hänger där i ljuskronan. Och Thomas, du frågade mig nyss om jag lagt in gingen.
1: Sportsnack i P4 Väst.
0: Vanligtvis brukar du komma in i studion, men du står här hela tiden.
2: Nu är jag här och då tänker jag, då får vi ju särskilja rollerna på något sätt.
0: Ja. Eller? Du är ju sportreporter oftast på den här kanalen, ibland också nyhetsredaktör som idag. Mm. Men du får i uppdrag, likt alltid på måndagar, att sopa upp helgens sport. Och ska vi börja på fotbollsplanen eller?
2: Vi får väl ändå göra det, tänker jag. Och vi kanske tar oss till Växjö och till Östers hemmaplan och den plats där Ljungskile var igår och vann med hela 4-1. LSK har haft en fin långhelg i Superettan-fotbollen och vann då mot Sundsvall den 14 och så borta mot Öster. Topptippade Öster med 4-1 igår. Och man ligger på 10:e plats med 10 poäng så här långt. Oddvold hittar vi på en 13:e plats. Har 9 poäng och en match mindre spelad, så att det väntar match för Oddvold inom kort i Superettan-fotbollen.
0: Mm. Och vi fortsätter. Vad tänker du på då sportmässigt?
2: Jag tänker att vi ändå behöver lyfta det här med Elliot Stroud som hade en sån vecka som blev lite av en berg- och dalbanevecka för honom förra veckan faktiskt. Det var ju först VM-uttagning, glädje och hurrarop i det där, och sen så blev det cupguld med Mjällby när de mötte Hammarby. Och sen igår då så mötte man Häcken, också ett toppmöte i allsvenska fotbollen. Men det som hände i den här matchen var ju att han fick en känning i ljumsktrakten och tvingades kliva av. Och det såg inte alls bra ut det där och kändes väldigt oroligt. Men han gav ändå han lämnade lugnande besked i TV4 igår eftermiddag.
3: Nu känns det bättre att göra. Så det var smart att gå av så pass tidigt som man kände det liksom.
0: Och det betyder att han troligtvis fortfarande är VM-aktuell?
2: Ja, det känns ju faktiskt så. Sen sa han själv också till TV4 att det är tidigt och lite för tidigt att säga helt bestämt. Men det var ändå ganska skönt att höra, tänker jag.
0: Mm. Vi har inte pratat så mycket om fotbollstvåan den här våren.
2: Nej, vi har inte gjort det faktiskt. Det har varit så mycket annan fotboll att lyfta. Men jag tänker att vi kanske ska göra det nu ändå. Vi har ju ett gäng lag i Division 2 Norra Götaland som den där serien heter. Vänersborgs FK hittar vi på 4:e plats efter 8 spelade omgångar. Man har ändå kommit en bit in i den där serien. Grebbestad är på 8:e plats, Härsta på 9:e, och sen har vi Vänersborgs IF då som har haft en tung start på serien, har 4 poäng efter 8 spelade omgångar. Men det är ändå så att den här serien på något sätt börjar sätta sig lite grann, och Huskvarna, IFK Skövde och Skara har klamrat sig fast där uppe i toppen. Vi håller såklart koll på fotbollstvåan också här allt eftersom.
0: Mm, vi håller också koll på hockey-VM, kan nämnas i Radiosporten sådär 20:20 ikväll. Sverige möter Tjeckien. Tjeckien som faktiskt fick stryk av Slovenien i VM-turneringens stora skräll hittills. De har ju också bekvämlighetsslaget Danmark. Det har Sverige också gjort. Sverige fick stryk av Kanada efter, jag tycker, en godkänd insats i öppningsmatchen. Får se lite hur det går. Jag kan tänka mig att tjeckerna är lite inför kvällens match revanschsugna. Slog ju också Sverige i genrepet i Ängelholm förra veckan. Ängelholm, som vi pratade om nyss också. För pollenkungen då, som blev uppsugen av ett UFO för 80 år sedan på dagens datum. Det hände ju där, när den Gösta Karlsson hette han väl. Vi lägger det åt sidan.
2: Allt bara hänger ihop på något märkligt vis.
0: Precis, från Ängelholm i alla fall till det som vi har längtat efter hela veckan. Baders bubblar i sportsammanhang.
2: Mm, och nästan så att vi ska bjuda på en bonusbubblare. Jag nämner det lite kort inledningsvis här. Hussein Karneil, fotbollsspelaren från Trollhättan, lirar ju numera i Halmstad BK, har gjort sitt första mål för klubben. Han gjorde det under helgen, en bonusbubblare där. Den jag tänkte lyfta, det är ju Svea Renberg från Åmål som bytt Norrköping mot Hammarby och som med sitt gäng då tog sin första titel i sin nya klubb Hammarby. Man vann ju cupguld när man besegrade Häcken här under helgen.
0: Oh, men grattis får man väl säga då.
2: Så cupguld till Åmål på något vis.

0: Eldkvarn låten Kärlekens tunga i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som du valt att hänga med som morgonsällskap denna 18 maj morgon. Grattis där ute till alla som heter Erik, kan vi också nämna i en bisats här. Ni har ju namnsdag och jag vet att ni är ganska många. Ganska många kan också lyssna på oss i P4 efter klockan ett. Då kan man ju undra, vad dyker upp i radion sig?
3: I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.
0: Ja. Fram tills dess hinner vi med mycket. Som en ekouppdatering på en minut.
4: I Östra Göinge i Skåne har en person omkommit i en lägenhetsbrand, skriver Kristianstadsbladet. Räddningstjänsten larmades om branden igår kväll och den var släckt strax innan midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035, visar rapporten. Och enligt Utrikesdepartementet kan det skapa över 20 000 nya jobb i Sverige. Par som vikts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Efter att ha gått igenom cirka 53 000 ärenden har runt 900 000 danska kronor hittills betalats tillbaka. Det var Ekot med Julia Videgård.
0: Som dyker upp om dryga halvtimman igen. Strax lokala nyheter. Idag, Thomas, en hel del snack om Vänersborgs äldsta skola.
5: Så är det, för den riskerar att läggas ner tillsammans med flera förskolor enligt en ny rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun.
0: Strax mer om det i nyheterna och en titt på trafiken efter GRL.

0: Och Ugly Heart heter låten. GRL har vi redan nämnt är bandet bakom den här klassiska dängen. Den har rullat oss där 10 år här i P4. Men den försvinner ut i bakgrunden. Så kommer Torbjörn Nilsson in.
1: Ja, precis. Så kan fokusera på Riksväg 44 och Uddevalla Trollhättan. För där är det helt avstängt på grund av vår underhåll. Då. Och det är mellan Rosredsmotet och Trafikplats Båberg. Fram till och med 19-tiden ikväll så gäller att följa omledning då via gamla 44 och Riksväg 44 där. Länsväg 697 som den också kallas. Tips nummer 020 999 444.
0: Och när Torbjörn har gett oss telefonnumret på vilket vi ringer ifall bekymmer uppstår i trafiken, så kommer Thomas in. Jag vet att klockan blir 7:30. Är du redo med nyhetsrubriken?
2: Mer än redo, och vi kommer bland annat ta oss till Vänersborgs kommun. För klockan är som sagt 7:30. Det är dags för nyheter i P4 Väst, och Vänersborgs äldsta skola riskerar att läggas ner tillsammans med flera förskolor. Det här framgår av kommunens nya rapport.
3: Jag har gått ett år i Rössebo skola.
4: Anders Andersson bor några hundra meter från Rössebo skola.
5: Jag tycker det var en väldigt bra skola med små grupper. Jag vet ju när våra barn slutade där så var det med sörj.
4: Han gick själv på skolan som barn, och även hans tre barn har gått här. Nu hotas skolan utav nedläggning för tredje gången enligt Anders.
5: Ja, det är ju jättetråkigt naturligtvis, men sen måste man ju vara realistisk också. Alltså, finns det inte underlag, så vad ska man göra? Då måste ju skynda radikalt att det flyttar in jättemånga barnfamiljer, och det är jättesvårt att få hit barnfamiljer då.
4: En ny rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborg föreslår att fyra förskolor och Rössebo skola ska stängas, samtidigt som andra skolor ska slås ihop. Elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år.
6: Och med anledning av det så behöver vi se över skolstrukturen för att se vilka förskolor och skolor vi ska ha i framtiden.
4: Det säger skolchefen Sofia Bråberg om rapporten. Den varnar också för stora kostnader om kommunen inte skulle agera. Bland annat 0,5 miljard kronor i underhåll de kommande 10 åren.
7: Varför har man hamnat här? Varför har man inte gjort underhåll i tid?
6: Det är inte jag rätt person att svara på, utan det här är ju en kommungemensam fråga att försöka lösa underhållsbehoven framåt.
7: Men ser man här att man kunde ha gjort underhåll tidigare?
6: Det tänker jag att det borde ha gjorts, ja.
4: Under måndagen så informeras politikerna, men några beslut väntas inte förrän efter valet, eftersom frågan behöver utredas vidare.
6: Vi behöver naturligtvis göra barnkonsekvensanalyser, risk- och konsekvensbedömningar, ytterligare ekonomiska beräkningar och också prata med dem som berörs på olika sätt.
2: Säger skolchefen Sofia Bråberg, reporter Dino Jacarovic. Vid 8-tiden igår kväll larmades räddningstjänsten till Daftebron i Strömstads kommun. Enligt Strömstads tidning var det en skogsmaskin som kört in i ett räcke på bron. Räddningstjänsten sanerade platsen, men det ska också ha läckt en del olja ner i vattnet. Räddningsledaren Håkan Batz säger till tidningen att de meddelar Trafikverket om skadorna på bron så att de får göra en bedömning över vad som ska göras åt detta. Och så sport och fotboll. Förra veckan så blev han VM-uttagen, vann cupguld, men igår fick han lämna planen skadad. Det handlar om Elliot Stroud som fick en känning i ljumsken när hans Mjällby förlorade med 1-0 mot Häcken. Och så här sa han till TV4 efter matchen.
8: Nu känns det bättre att göra. Så det var smart att gå av så pass tidigt som man kände det liksom.
2: Ändå lite lugnande besked från Uddevalla-sonen Stroud där till TV4. Ljungskile SK har haft en bra fotbollslång helg. Seger i torsdags mot GIF Sundsvall, och igår vann man mot topptippade Öster med 4-1 på bortaplan. LSK har 10 poäng och ligger på 10:e plats i Superettan. Och i fotbollens ettan södra så spelade FC Trollhättan 2-2 borta mot topplaget Trelleborg. Hugo Tilly gjorde båda Trollhättemålen och FCT ligger på 11:e plats.
0: Kan ju tänka att Tilly var lite nöjd med livet därefteråt.
2: Kan man ju verkligen tänka sig, vända hem från Palmernas stad som man ju ibland snackar om när det handlar om Trelleborg med en pinne i bagaget.
0: Och två mål gjorde.
2: Ja visst.
0: Han gjorde mer mål på en match än vad jag gjorde i hela min fotbollskarriär nästan. Nej, inte riktigt, men snudd på. Du, mycket moln får du ju övrigt idag när vi kollar på prognosen. Regnstänk kommer att förekomma. 13-15 grader, vinden sydostlig. Sen står för nyhetsuppdateringen 7:30. Till det... 4 superartister i grupp. Det kan ju bara bli jättebra.

0: Highwaymen heter gruppen. Jag sa fyra stycken superhjältar kan bara göra bra saker tillsammans. Johnny Cash, Chris Christopherson, Willie Nelson och Waylon Jennings. Den sista i Highwaymen som jag har lite svårt att komma ihåg ska nämnas.
1: Sicket gäng.
0: Ja, precis. Ja. Ska vi ta och kika lite grann på världsekonomin? Det händer grejer med råoljan så här dags.
1: Ja, jag läser på nyhetsbyrån TT här om att råoljepriset inleder veckan med ökningar. Och det är så att Nordsjöoljan stiger med cirka 2% under veckans första handelstimmar. Och delar i det här är ju att USAs president Donald Trump i helgen hotat Iran med omfattande förstörelse. På nytt då, det är ju hela tiden det där spelet runt vad som händer i världspolitiken som såklart påverkar de här priserna.
0: Mm. Vi ska passa på att tanka idag. Visst är det, om priset går upp idag så är det väl imorgon de höjer, va?
1: Brukar vara så.
0: I snåret, ja.
1: Ja.
0: Då ska jag iväg och tanka idag. Men alla väljer väl att göra som man själv vill.
1: Vi stannar en stund till här först, va? Ja. Innan.
0: Bra tanke. Eller nej, vi kan ta oss från radiohuset ut på golfgreenen.
1: Ja.
0: Det är väl en bra idé. Jag tycker vi tar och gör den nu.
1: Taget.
2: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärdeplats, fyra slag bakom vinnaren.
3: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde i dag och en schysst placering.
4: Så Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
3: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
4: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
2: Martin Hedberg, golfreporter. Fotboll, den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året så fick han lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess så gjorde Rydström succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024. Och när Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
5: Det är ju kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade så ja, alltid är skönt när en till slut går in.
2: Och nästa uppgift för Tre Kronor är Tjeckien match ikväll.

0: Kimberly från årets Melodifestival. Där det skrällades lite senare i tävlingen. Felicia vann ju Melodifestivalen, åkte till Eurovision, gick av stapeln i helgen.
1: Gick sådär för henne. Hon hade väl hoppats på mer. 20:e plats blir det, va?
0: Precis, och visade sig att redan i semin gick det sämre än vad man hade räknat med. 10 låtar gick ju vidare. Det var tisdag och torsdag förra veckan som det var semifinaler, för att sen då ha final på lördagen. Hon kom 9 av 10 liksom platser att få gå vidare. Och det ger kanske en fingervisning hur det ska gå i tävlingen.
1: Ja, jag läste någonstans att hon hoppades på att ett oväntat bra uppträdande skulle ta en lite högre upp i tabellistan än vad hon hamnade på. Men så blev det den här gången. Och bulgarisk seger.
0: Sämsta svenska position på 20 år också. Vi ska prata mer om det här i nästa halvtimme.
1: Men någon som har koll.
0: Ja. Och det har varit lite intressant nu, för ett av Europas fattigaste länder var det ju faktiskt som vann. Och det blir ju extremt dyrt för dem att ha tävlingen nästa gång. Det har faktiskt redan börjat spekuleras i hur det ska bli i Eurovision-finalen nästa år. Men vi kommer tillbaka dit lite längre fram.
1: Och det diskuterades också i Godmorgon Världen i systerkanalen P1 igår ju faktiskt.
0: Varför lyssnade du på P1 igår? Alltså, du vet ju att vi har ett brett utbud av nyheter och spännande upptåg i P4.
1: Aha! Ja, och det säger du nu.
0: Du fick inte in P4 där du var igår, eller?
1: I appen. Nej, då pratar de just om det här att det kanske kan bli en budgetvariant som välkomnas av många, för det är ju oftast väldigt påkostat runt de här Eurovision-finalerna och Eurovision-veckorna. Men då pratade man faktiskt om det, Carolina Norén och gänget, att det kanske blev en annan variant och blir en annan variant nästa år.
0: Vi får svar på det, men det är en bit dit. Nu kikar vi på vad som händer här och nu. 18 maj är det ju, och 2026 är året. Efter klockan ett, västsvensk representation i P4 Extra.
1: Och vi pratar om det redan nu, för deckardrottningen Camilla Läckberg, hon bryter ny mark. Det handlar om att en ny spänningsserie är på gång.
0: Och det låter lite som att de bryter ny mark om en spänningsserie.
1: Det nya kommer nu.
0: Tack så mycket.
1: Bra att du är på tå där. Det är alltså ett kollektivt berättande, för att de här olika delarna i den här nya serien skrivs av olika författare. Det blir som en form av lagarbete. Anna Bågstam, Malin Karim och Lisa Bjerre är med och skriver de här olika delarna. Och så kommer det komma ut som någon form av ljudbok i tv-serietempo.
0: Okej.
1: Ett avsnitt i veckan.
0: Så att, men vad spännande. Det låter som att de ser vad samhället vill ha för att konsumera detta. Och så väljer de att gå åt det hållet. Ett konsumtionsmönster vi kanske är mer vana med än annat.
1: Eventuellt så. Så att det är vad som är på gång faktiskt. Och hon säger här till TT att hon är nyfiken på hur det här ska tas emot av publiken. Det är ju lite nytt ändå.
0: Och efter klockan ett i P4 Extra får vi höra mer av Camilla Läckberg också. Ja, men det är bara att hänga kvar i P4.

0: Viva la vida! Coldplay är som sjunger.
1: P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Är scenen för Coldplay. Och Elin Fredriksson, precis inkommen i en bussficka någonstans längs E6 norr om Tanum.
2: Ja, typ rastplats blev det till och med. En liten grusplätt här som jag kunde sladda in på och stanna och prata lite med.
0: Du ska ut och promenera i Strömstadstrakten här om en stund.
2: Ja, för i april då så invigdes ju faktiskt en ny vandrings- och cykelled mellan Strömstad och Daftö via Röseberget och Hällekind. En mil lång ungefär. Jag kommer inte att gå hela den här leden för det har vi inte tid med. Men jag ska åka dit och prata lite grann med samhälls- och näringslivschefen i Strömstad kommun, nämligen Marcus Palm. Han ska få berätta bland annat vad som har varit svårast med att få leden på plats, tänker jag.
0: Tänk vad vi lär oss i P4 och vad man behöver för att göra en promenadled, bara en sån sak. På sociala medier ställer vi också frågan om bästa promenadstråket. Och Elin, du måste ha svar på frågan nu. Vart promenerar du helst?
2: Ja, men jag är ju från Trollhättan och man blir lite partisk då. Men alltså att gå runt kanalen där, det är ju så vackert. Va? Speciellt nu när det är vår.
0: Jag tänker att det kanske är standardsvaret oavsett om du bor i Uddevalla eller om du bor i Strömstad eller i Åmål. Finns det en promenadstig längs ett vattendrag så är det ofta där man går.
2: Ja, varför är det så då tror ni? Vad är det med vatten som gör att man gärna vill vara där?
0: Liksom? Det ska vi prata mer om nu med en expert på området, Thomas Bader.
3: Just det, jo, det har ju framförallt att göra med det här att det är spännande och just hur det här lockar med vatten och för oss som kanske ändå har haft möjligheten och glädjen av att växa upp nära vatten. Jag är ju uppvuxen längs Göta kanal. Göta kanals äldsta sluss i Forsvik i norra Skaraborg.
0: Ja, man ser hur det glittrar i ögonen på bader när man får liksom prata om det. Jag vet väldigt lite om slussar i norra Skaraborg ska sägas.
3: Det glittrar likt vattnet i kanalen. Nej, det är någonting med rörelsen kanske som

0: Och snacka lite gött om Trollhättan där, Elin.
1: Jag blir imponerad över den här kunskapen som han trollar fram i bakfickan strax innan 8 måndag morgon.
2: Ja, otroligt.
1: Och Elin, vi bara, kanalen i Trollhättan. Vi ligger i lä mot Thomas.
2: Ja, det gör vi. Absolut.
0: Vi tar oss vidare.

0: Sabina Carpenter får musikaliskt sätta stopp för den här halvtimmen. Innan dess Tina Turners Private Dancer Manchild heter låten som försvinner ut här med Carpenter, kan vi också nämna. Vi har hunnit med mycket såklart, ska göra mycket mer. Vi ska prata Eurovision nu också om en kvart cirka med Emil Löfström, vår mellokännare.
1: Ja, och höra hur överraskad han blev utav Bulgariens vinst, för att det var ju lite av en skrällvarning ändå, ja. Om jag har förstått det hela rätt.
0: Den finska fiolen skulle ju ha bättre chans, och Israel låg bra till. Men så var det inte de som vann ändå. Varför? Kollar vi på om en stund. Nu kollar vi på rubrikerna från Ekot. Julia Videgård, klockan är 8.
2: Ekot börjar med att det enligt ansvariga politiker i Stockholm, Göteborg och Malmö finns en risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Fyrabarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
3: Barnen kan gå och sova från butiker, till exempel Ica, Willys. De kan få vingarna bofällsat.
4: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak, som innebär en sänkning av försörjningsstödet, kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
5: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
4: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
6: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
2: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och så om att försvar och terrorbekämpning är några av punkterna i Indien och Sveriges nya samarbete, som presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi besökte Göteborg.
7: Sweden-India ties have very deep roots.
8: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026 till 2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien, och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå, som det kallas, finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar, bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan, och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
9: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag.
8: Naila Sarim, Sydasien-korrespondent.
2: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står misstänkt åtalad för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för bland annat att ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
10: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara dödlig utgång på det här.
11: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
12: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
11: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764, inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
2: Reporter Elsa Kovacs. I Huddinge kommun i Stockholm exploderade något vid en bil på en uppfart i natt. Ingen skadades och ingen misstänkt har gripits. Och den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Gross är mediebefäl på räddningstjänsten.
13: Han kom ut själv sen den sista biten, krypade ut från under rasmassan.
14: Och hur mår mannen nu?
13: Som jag förstår, han mår bra.
2: Och det sätter punkt för Ekots nyheter 8:00 i studion Julia Vitegård.
0: Som är en del av ditt morgongäng, likaså Tommy och Thomas. Thomas, med koll på vädret idag. Fuktig inramning.
1: Så är det ju. Det kan bli en del regnstänk här under dagen. Mycket moln i övrigt, 13-15 grader och en sydostlig vind är vad som bjuds.
0: Det är midsommarväder redan nu, hörru.
1: Eller nyårsafton.
0: Ja, exakt. Regnigt och knappt 15 grader, det är vad vi ser fram emot. Jag vet att många är på väg till jobbet. Vad ser man fram emot att möta i trafiken, Tobbe?
15: Långsam trafik, det handlar om riksväg 44, för det är avstängt mellan Rosseredsmotet och Båberg mellan Uddevalla och Trollhättan på grund av vårunderhållet fram till 19-tiden ikväll. Och då är det länsväg 697 som man får köra istället, och det har varit lite långsam trafik på omledningsvägen nu under morgonen. Tips nummer 020 999 444.
0: Trafikverket svabbar ju ihop allting och gör vågunderhållet under ett antal veckors tid. Jag tror vi är inne på sista veckan nu, va?
1: Ja, det måste dra ihop sig, det har hållit på ett tag ju.
0: Ja. Så kör försiktigt även denna vecka nu.

0: Blinding Lights, en svensk produktion från Max Martin, framförd av The Weeknd, en gång i tiden den mest spelade låten på Spotify.
1: Det är klart det var.
0: Det är också lite häftigt. Förstå hur mycket pengar någon människa har tjänat någonstans på den här låten som du hör 8:10. En måndag morgon i livet, 18 maj i kalendern.
1: Kanadensare va?
0: The Weeknd, jajamän. Ja. Men lustig frisyr kan också sägas. Den är liksom, han har liksom låtit bli och klippt sig under en period som en grej. Mm. Och då växte den framåt väldigt unikt. Så att liksom, den blev så när han lät den växa ut. Och det har han pratat mycket om. Att, ja men titta, vem hade anat det ungefär? Duktig sångare, du hör han i Sveriges Radio. Thomas, dig hörde vi också. Pratades om Vänersborg.
1: Vi gör ju det idag, för Vänersborgs äldsta skola riskerar att läggas ner tillsammans med flera förskolor enligt en ny rapport från barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen. Bakgrunden är att elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år, samtidigt som kommunen varnar för stora underhållskostnader. Ska vi också ta oss ut i trafiken? Ni hörde kanske Tobbe på trafiken för en stund sedan, men vi passar på och berättar om vårstädningen på 44an som ju pågår under dagen. Det är mellan Uddevalla och Trollhättan, det är helt avstängt och det är då mellan klockan 6 till klockan 19 ikväll, och trafiken leds om via gamla riksväg 44. Så det där är bra att ha med sig, det kommer ta längre tid att ta sig den sträckan idag. Och så i fotbollens värld, VM-uttagna Uddevalla-killen Elliot Stroud fick ju lämna planen igår med en känning i ljumsken när hans Mjällby förlorade mot Häcken. Men han sa till TV4 efteråt att det var ändå lite mer utav de lugnande beskeden, utifrån att det såg illa ut från början och han haltade betänkligt. Men förhoppningsvis så tar han sig tillbaka snabbt från detta.
0: Och gör sig VM aktuell, det får vi också hoppas. En månad kvar till fotbolls-VM.
1: Åh, äntligen.

0: Som Sam Smith sjunger för oss alla, så var det dags att säga Bangaranga. Thomas, kan du säga det?
1: Bangaranga.
0: Bulgarien tog hem Eurovision i överlägsen stil i helgen. My System med Felicia trillade in först på 20:e plats. Sämsta resultatet på 20 år. Vi var väl ganska förvånade, ganska många av oss. I alla fall vi som inte förstår bättre. Jag och Thomas, vi hade väl räknat med något bättre, eller?
1: Och därför har vi ju tagit in någon som kan det här och som kan ge oss en bild av det här. Men så hade jag också verkligen tolkat det som att det här var ändå lite av en skräll, va?
0: Ja, vad säger Emil Löfström, vår Eurovision-kännare?
2: Ja, det är ju en skräll. Alltså så här dåligt trodde vi ju kanske inte att det skulle gå. Vi har ju varit bortskämda att vi alltid kommer topp 5, eller i alla fall topp 10. Men ja, en 20:e plats för Felicia av 35 låtar. Alltså, är det en katastrof? Nej, det tycker jag väl inte. Det är ju inte rimligt att vi ska komma topp 10 varje år. Det är såklart målsättningen, men vad som kommer gå igenom bruset när 25 låtar tävlar i en final i Europa, det är något vi aldrig kan förutse.
0: Nej,
2: men det här var vinnaren. För det här var ju vinnaren av både den internationella juryn och telefonrösterna i Melodifestivalen. Det får vi faktiskt inte glömma.
0: Men jag blir liksom förvånad över att en låt som har en liksom tydlig basgång, den har tydliga effekter, det är liksom en tjej som också är ganska rolig. Jag tycker Felicia gör ett bra jobb med intervjuer och sånt där. Jag vet inte, den har ändå någonting som borde ta den upp bättre än 20:e plats.
2: Ja, jag håller med. Men jag vet inte, det kanske var för mycket nattklubbskänsla på numret. Att många som satt och tittade på detta inte kände igen sig. Sen var ju också, det var ju väldigt, väldigt påkostat. Det var ju väldigt, väldigt snyggt. Det är ju den här liksom svenska estetiken. Den har man inte utomlands. Alltså jag tänker ju att Bulgarien då, som ska hosta tävlingen nästa år. Man pratar ju redan om att staden Varna ska ta hand om tävlingen. Alltså jag tror att man redan nu börjar köpa rökmaskiner och ledväggar på Facebooks marketplace på grund av deras ekonomi. Så att man har inte samma smak i Europa.
0: Nej,
2: så är det.
0: Så är det verkligen. Och det ser man ju, alltså jag tror inte att det finska bidraget hade vunnit i Sverige. Och det var ju ändå favorittippat i tävlingen.
2: Mm, och den gav ju då svenska juryn och svenska folket 12:an till. Och det är ju faktiskt, mest synd om Finland i detta, för de har varit favorittippade sen start. Och vi följer ju för hypen. Vi trodde ju på Finland, i alla fall jag. Men de kom faktiskt bara 6:a.
0: Och Bulgarien vann, kanske inte det land man snackat mest om inför finalen. Vad säger du om vinnarbidraget nu då? Det hade inte ens jag hört innan tävlingen, ska sägas.
2: Nej, man har ju inte pratat om det här alls innan, och de låg ju i botten på oddsen i början på veckan och sen seglade sakta, sakta uppåt. Jättekul för Bulgarien, de har aldrig vunnit tävlingen. Jättekul för också tävlingen att ett nytt land får vinna. Man hade ju i år då stoppat tillbaka eller erbjudit Rumänien, Bulgarien och Moldavien att få komma tillbaka till tävlingen och inte betala lika mycket som det kostar att få vara med och tävla, för deras budget har inte räckt de senaste åren, och då Bulgarien har ju då alltså inte varit med sedan 2022. Vi ska också komma ihåg att bakom den här vinsten för Bulgarien så stod det en svensk koreograf, en svensk scenograf och 4 svenska dansare. Så att indirekt lite kul för Sverige också att Bulgarien vann.
0: Mm. Men vad är det som gör att man inte kan ha rätt då? För att det var ganska övertygande att israelerna eller finnarna, där kommer det ligga bra till. Men de vann ju ändå inte. Vad är det som gör att folk inte kan pricka rätt, även om det är tittarna som röstar i slutändan till viss del? Så.
2: Bra fråga. Nästa. Nej, tror jag. Nej, men det jag vet faktiskt inte. Jag har inte svarat på den frågan. Men det är det som också är tjusningen med tävlingen. Vi vill inte att det ska vara förutbestämt. Vi vill inte det. Mm. Israel kom 3:a i telefonomröstningen i år. Ukraina, som också får väldigt mycket sympatiröster, de kom bara 5:a. Jag vet inte. Jag vet inte varför.
0: Men någonting som du kommer få svara på nu, det är: vad ska du göra med all fritid, Emil Löfström, vår Eurovision-kännare, nu när allt kopplat till Melodifestivalen och tävlingarna därefter är nu undanpackat? Ett helt år till nästa gång. Vem är du ens nu?
2: Nej, men jag får väl sätta mig och titta på en gammal DVD från 1983. Jag har ju 70 år att titta på, så att, ja, jag ska nog överleva.
0: Du hinner med två tävlingar i veckan här, så har du nästan betat av det nästa Mello igen.
2: Jag är ledsen att göra dig besviken, Tobbe, men jag har faktiskt annat liv också.
0: Okej, du är så förknippad med Fjäderboa och Melodifestival för oss, så att vi måste ju fråga
2: det. Hinner jag med att säga en sak till bara? Och det är ju att Storbritannien fick ju sin nolla av telefonrösterna för tredje året i rad och fjärde gången då på 6 år. Och min man, som är britt, frågade: why do they hate us? Because you sent shit to this contest.
0: Ja, eller hur? Men alltså, man måste ju lära sig ekvationen för tävlingen om man är med tillräckligt många gånger. Veta hur man får röster. Det är ganska obegåvat av britterna att lyckas att nolla sig flera gånger alltså.
2: Ja, nej, men Tyskland och Storbritannien är katastrof i den här tävlingen. Det däremot kan man ju spela på oddsen och alltid veta att man vinner. Satsa på att Tyskland och Storbritannien kommer komma sist.
0: Nu har du fått en bra punch där. Ett sista ord, Emil Löfström. En sista fråga har jag dock kvar. Om vi ska summera hela årets Melodifestivalen Cirkus och sedan Eurovision. Den låt som du kommer lyssna mest på behöver inte vara en vinnare, men vilken kommer leva kvar i dina spellistor?
2: Åh, vilken bra fråga. Jag tror Gresula, Half of Me. Den kommer leva kvar. Mm.
0: Den spelas ju också mycket i våra konkurrenter. Så att, ja, man kan se ett mönster där. Han är poppis. För dem som missade tävlingen i alla fall, av en händelse, så ligger vinnarbidraget här. Vi avnjuter den dängan och tackar Emil Löfström.

0: Mark Amber, Belong Together heter låten.
1: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
2: Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
1: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades. En ökning med 78% sedan 2024. Flest människor avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och oljepriset stiger igen. Både VTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.
0: Julia på Ekot tittar in så fort det behövs. Nu ska vi strax uppåt Strömstadtrakten. Elin Fredriksson, du låter lite andfådd.
3: Ja, inte så lite heller, Tommy, ska jag säga. Jag är faktiskt ute och rör mig just nu då på den här nyinvigda leden som man har lagt då, mellan Strömstad och Daff, det här via Röseberget och Hällekind.
0: Mm. Alltså, du får promenera vidare då.
3: Ja, tackar.
0: Vi ska prata mer med någon som är med och planerar, fixar och donar där uppe, va, om sen kvart.
3: Ja, det kan vi säga. Det blir bra. Då kanske jag kan andas igen.
0: Och du som lyssnar får gärna vara med och skriva en rad på sociala medier. Det är en fråga om bästa platsen att promenera, antingen här, eller i Sverige, eller i världen ligger ute. Skriv till oss nu. På sociala medier heter vi även där, P4 Väst. Vi tyckte det var ett smidigt namn. Nu, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: Vi lämnar Rod Stewart, tar oss istället till en legendarisk radioröst i Torbjörn Nilsson.
1: Jajamän, och då kan vi ut på 164 mellan Edo och Åmål i höjd med Norebyn. Där kommer man städa undan invasiva växtarterna under dagen, så flaggvakter finns på plats där, syr trafiken. Sen är det ju fokus också på riksväg 44 Uddevalla Trollhättan mellan Rosrödsmotet och Båberg. Där är avstängt fram till 19-tiden ikväll. Det gäller att följa omledning då via länsväg 697, och där har det faktiskt varit en hel del trafik nu under morgonen. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket, Torbjörn Nilsson. Och vi har dukat upp ett nyhetssmörgåsbord för Thomas Badare när klockan blir 8:30.
2: Vi börjar i Vänersborg, för kommunens äldsta skola riskerar att läggas ner tillsammans med flera förskolor. Det framgår av kommunens nya rapport.
3: Ska jag hoppa ett år i Rössebo skola?
4: Anders Andersson bor några hundra meter från Rössebo skola.
5: Jag tycker det var en väldigt bra skola med små grupper. Jag vet ju när våra barn slutade där, så var det med sorg.
4: Han gick själv på skolan som barn, och även hans tre barn har gått här. Nu hotas skolan utav nedläggning för tredje gången, enligt Anders.
5: Ja, det är ju jättetråkigt naturligtvis, men sen måste man ju vara realistisk. Och så alltså, finns det inte underlag, så vad ska man göra? Då måste ju ske något radikalt, att det flyttar in jättemånga barnfamiljer, och det är jättesvårt att få hit barnfamiljer då.
4: En ny rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborg föreslår att fyra förskolor och Rössebo skola ska stängas, samtidigt som andra skolor ska slås ihop. Elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år.
6: Och med anledning av det så behöver vi se över skolstrukturen för att se vilka förskolor och skolor vi ska ha i framtiden.
4: Det säger skolchefen Sofia Bråberg om rapporten. Den varnar också för stora kostnader om kommunen inte skulle agera. Bland annat 500 miljoner kronor i underhåll de kommande 10 åren.
7: Varför har man hamnat här? Varför har man inte gjort underhåll i tid?
6: Det är inte jag rätt person att svara på, utan det här är ju en kommungemensam fråga att försöka lösa underhållsbehoven framåt.
7: Ser man här att man kunde ha gjort underhåll tidigare?
6: Det tänker jag att det borde ha gjorts, ja.
4: Under måndagen så informeras politikerna, men några beslut väntas inte förrän efter valet, eftersom frågan behöver utredas vidare.
6: Vi behöver naturligtvis göra barnkonsekvensanalyser, risk- och konsekvensbedömningar, ytterligare ekonomiska beräkningar och också prata med dem som berörs på olika sätt.
2: Säger skolchefen Sofia Bråberg, reporter Dino Jasarovic. Elliot Stroud har tagits ut till det svenska VM-laget. Han har vunnit cupguld, men igår fick han lämna planen skadad. Han klev av med en känning i ljumsken när hans Mjällby förlorade med 1-0 mot Häcken. Och så här sa han till TV4 efter matchen.
8: Nu känns det bättre att göra. Så det var smart att gå av så pass tidigt som man kände det liksom.
9: Säger han till TV4 efter matchen.
8: Ja, jag har spelat mycket det senaste och känner mig lite trött i ljumsken efter några minuter där liksom. Sen så får vi se, det för tidigt för att säga, men förhoppningsvis så är det inget alls allvarligt.
2: Säger alltså Elliot Stroud till TV4 och reporter i inslaget var Radiosportens Agnes Arespång. Mer sport och mer fotboll, för Ljungskile SK har haft en bra fotbollslång helg. Seger i torsdags mot GIF Sundsvall, och igår vann man mot topptippade Öster på bortaplan med hela 4-1. Daniel Ljung gjorde ett av LSK-målen.
10: Bra match från vår sida tycker jag ändå. Jag tycker väl att de styr spelet som man kanske vill. Men vi ligger väldigt kompakt och liksom tar vara på våra kontringar. Vi är väldigt giftiga där framme, så sätter dit dem idag.
2: Sa Ljungskile SK:s Daniel Ljung. Och Tommy Öster, om jag frågar dig om väderläget den här måndagen, hur låter det då?
0: Jo, men då säger jag att det blir mycket moln, och så blir det några lokala regnstänk har dragit in i trakterna av, var det Lilla Edet här om timmen sedan?
2: Ja, så var det faktiskt, och även i Tanumstrakten.
0: 13-15 grader och sydostlig vind. God morgon.

0: Selfish, är vi Mante. På sociala medier pratar vi fortsatt om bästa promenadslingorna som finns att tillgå i Västsverige och världen. Vi ska ut i Strömstad en liten stund här. Majblommeförsäljning slår rekord, eller?
1: Ja, den gör det. 124 miljoner kronor. Så mycket pengar har barn och unga sålt majblommor för i år. Och det är 21 miljoner kronor mer än förra året. Susanne Björnelo, hon är Majblommans tillförordnade generalsekreterare. Hon skriver i ett pressmeddelande att, citat, 61 000 unga entreprenörer har lyckats skapa ett litet mirakel och de har gjort det i en tid då behoven är fortsatt stora, slut citat.
0: Jag vill gärna att vi säger hennes namn igen, för inte alla som har ett efternamn som egentligen bara innehåller två djur.
1: Björnelo.
0: Ja, det var ja. Där jag fastnade. Jag tog inte upp någonting annat av den nyheten, mer än hon heter Björnelo.
1: Det är så olika vad man fastnar för och hur man tänker runt det där. Ja.
0: Bra jobbat alla unga som säljer majblommor, ni gör skillnad. Super. Mm. Har du köpt en majblomma i år?
1: Flera stycken faktiskt. Ja, det blev så.
0: Jag har faktiskt bara köpt den. Men det är svårt när man har många barn i sin närhet som säljer. Då måste man köpa alla.
1: Jag hade lovat för många.
0: Ja. Så sitter man liksom med ett helt kavajslag fullt. Men. Vi lägger det åt sidan. Istället in kommer Peter Sundqvist. Kan vi inte få lite spänning på golffronten?
2: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första major-titel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Åberg var fyra slag efter vinnaren, britten Aaron Rye, som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Och nästa major-tävling för golfarna är US Open som avgörs under midsommarhelgen. Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen. Från fotboll till ishockey och ett pågående mästerskap.
3: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
4: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är, om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
3: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
4: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
2: Expert Johan Garpenlöv, reporter William Valdetoft.
5: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
6: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
5: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
6: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt. Så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
5: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
2: Cecilia Markvart.
0: Och Radiosporten är tillbaka om en timme igen. Nu ska du få en låt som jag vet att många vet precis vad det är för dänga bara på 3 sekunder. Varför? Jo, för de sjunger ju låtens titel i första mening.
7: Du är min man.
0: Heter låten Helene Sjöholm. Och Benny Anderssons orkester i P4.

0: Med 278 veckor på Svensktoppen mellan 2004 och 2009, den som har legat längst. Du är min man, Benny Anderssons orkester, ihop med Helen Sjöholm i P4, hörde denna. Vi ska ta oss ut i verkligheten, ta oss till Strömstad och längs en promenadstig. Nu inte så flåsig i rösten, Elin Fredriksson.
1: Nej, nu har det äntligen lagt sig lite grann. Ni som hörde mig för en stund sedan kunde höra hur jag var ansträngd verkligen i mitt luftsystem. Jag har ju inte den bästa konditionen. För det var ju så att vi gick upp för den här nya vandringsleden då som har lagts, eller som har, ja, vad säger man, lagts an. Nej, kan man säga så? Hur som helst.
0: Anlagts, jag har gått en liten, kan man ju säga
1: anlagts.
0: Om man bara kastar de bokstäverna.
1: Ja, tack Tommy. Vi har gått en liten bit på den, tagit oss upp på berget här. Och det är en fantastisk utsikt måste jag säga. Man ser över hela Strömstads inlopp här i stort sett. Och det är alldeles vindstilla idag. Det är bara en båt som har åkt så att det blir lite sådana ringar på vattnet här. Och jag står här tillsammans då med Marcus Palm som är samhälls- och näringslivschef i Strömstad kommun. Marcus, vad var det som gjorde att Strömstad kommun ville satsa på just den här delen av kuststigen?
2: Ja, men vi tyckte att det var väldigt kul att få till något som var väldigt centrumnära och tillgängligt. Och så hade vi lite flyt, för vi var igång i ett arbete att ta fram nya markägaravtal just kring vandringsleder, och samverkade vi kring med några fastighetsägare. Och precis samtidigt så kom den utlysning från Tillväxtverket där man kunde få pengar för att anlägga en led. Ja, men då sa vi, men då gör vi detta. Och så fick vi till den här nya kuststigen då, som går från centrala Strömstad och genom Hällerkind, Lagunen Camping och slutar längst ner på Dafto Resort. Så riktigt häftigt.
1: Men var det givet då att det skulle bli just här?
2: Ja, men det var det nog nästan på en gång, för att vi hade med oss, jag har en sprudlande idéspruta i kommunen som heter Helene Wehrman, som hade liksom tittat ut det här området och visste att det var väldigt, väldigt fint här uppe. Där vi står just nu tar man sig liksom inte normalt sett, det är väldigt få som har varit här, men en helt fantastisk plats, och nu är det lättillgängligt och vi har en grillplats här uppe också.
1: Ja, vi gick ju här för en stund sedan och jag blev ju ganska andfådd. Det var lite så backigt och ja, det var lite terräng eller man ska säga. Vad har varit svårast med att få den här leden på plats?
2: Ja, men det var ju faktiskt lite både bra och dåligt. Vi märkte ju att, för det är ju väldigt bergigt här och det är brant. Så när vi fick upp alla liksom stenmaster, det är nästan 1500 ton upp här, bara den här delen, så kom det strax efter så jäkla hällregn, alltså vi snackar jättevolym med regn. Och då var det ju en del som rann iväg. Men det gjorde också att vi såg då väldigt tydligt här inne i vattnet. Då kunde vi lägga rör där och bygga bort det. Så nu har vi egentligen en led som ligger väldigt, väldigt bra. Men det var en utmaning initialt att få massorna att ligga kvar.
1: Men hur tillgänglig är den här leden då för personer som inte är så vana vandrare? Och jag tänker också just om man har barnvagn till exempel. Det var ju lite backigt här.
2: Ja, alltså den är ju bred och platt och fin. Men vi brukar säga att det får vara starka föräldrar. För det är lite backa upp. Men jag tror vi har dem där ute. Så ta er upp.
1: Men hur har ni resonerat då kring naturpåverkan då när leden har anlagts här?
2: Det var ju ett område som är redan ganska, de största delarna var tidigare stigar. Den delen vi går på nu är nyanlagd, men ligger ju i närhet till liksom både bad och camping och så vidare. Så att det var ganska i anspråkstaget redan.
1: Och vad har det kostat kommunen då?
2: Vi har fått en dryg miljon från Tillväxtverket och så har vi nog fått lägga ett par 300 000 själva.
1: Så vad hoppas ni då här i Strömstad nu då, att den här liksom, att ni ska få tillbaka på den här satsningen, förutom då glada strömstadbor och turister?
2: Ja, det är väl framförallt det vi hoppas på, och det ser vi ju väldigt mycket. Vi får mycket positiv återkoppling från våra strömstadbor, och jag ser ju, vi har ju precis nu sett någon som promenerade förbi här, nästan alltid någon som upp och rör sig, och det är precis det vi vill, att man tar chansen i sig ut.
1: När gick du leden själv senast?
2: Det var på vår officiella invigning här för 2 veckor sedan.
1: Ja, men det är ändå 2 veckor sedan.
2: Ja, jag får ge mig ut oftare.
1: Så när du går den här leden då, eller när du gick den för 2 veckor sedan, vad ser du som vi andra kanske missar?
2: Jag går väl och tänker just på kring så här, ja men här rann stenen iväg, eller här kanske vi får göra någon liten förbättring till, och så går man ju alltid fundera på så här, vad är nästa grej? Vad ska vi göra för att den ska bli ännu häftigare?
1: Ja, vad har du för tankar där då?
2: Ja, men precis där vi står nu så tittar vi ut i vindloppet, och här har vi otroligt mycket historia rakt där utanför. Vi har haft stora sjöslag bland annat, och det skulle jag på något sätt vilja illustrera och göra liksom lättillgängligt och förstå vad händer saker och ting här ute. För jag tror att det finns mycket historieintresserade också som är ute och vandrar.
1: ett skådespel här ute på en båt kanske.
2: Ja, det hade varit någonting.
1: Ja, vi får följa den här utvecklingen, vad som kommer att hända här i Strömstad. Tack snälla Marcus Palm då, samhälls- och näringslivschef i Strömstad, för att du var med här i P4 Väst.
2: Tack så mycket, det är kul.
0: Och du som lyssnar, din bästa vandringsled kan vara både här i närord, någon annanstans i mer fjärran. Skriv till oss på sociala medier, P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Med Uddevalla-koppling, Sara Klang som sjunger låten I Find My Way Home gick ju på gymnasiet här. Bor väl i Göteborg till vardags och har gjort det ganska många år i övrigt. P4 i kanalen, Tommy och Thomas, ditt sällskap och ett nyhetssvep av lokal börd.
1: Vad hette jag, sa du?
0: Nej,
1: vad sa jag? Nej, jag skojar. Du fick in så många bokstäver i en spännande ordning. Men nej, det var nära Thomas. Det var jättebra.
0: Ah, okay.
1: Jag tyckte det var roligt.
0: Okay. Jag ska sluta stå här och svamla med andra ord. Nej, vad kallade jag dig?
1: Jag tyckte Thomas.
0: Thomas.
1: Ja, det var en så här skön grej. Jag tyckte bara det var roligt. Du brukar ju oftast artikulera väl. Jag ska göra mitt yttersta för att göra det också. Vi pratade idag bland annat då om att Vänersborgs äldsta skola riskerar att läggas ned. Det här tillsammans med flera förskolor enligt en ny rapport från barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen. Och bakgrunden är att elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år, samtidigt som kommunen varnar för stora underhållskostnader. Det här hör ni mer om i Sveriges Radios app redan nu. Och har du varit ute i trafiken och kört på Riksväg 44 så har du säkert redan märkt av detta, men det är ju vårunderhåll idag på 44an mellan Uddevalla och Trollhättan. Den är därför helt avstängd. Det här pågår mellan 6 nu på morgonen till klockan 19 ikväll och trafiken leds om via gamla 44.
0: Mm. Ska vi ta oss ut i appen Sveriges Radio så inträffade ju en nyhet igår som där bevakas. Vi tar oss till Lycksele och Kristinebergs gruvan. Ett stort ras inträffade där. Under 6 timmar satt en person fast drygt 1000 meter ner i gruvan. Otroligt obehagligt. Mm. Pratas ju ofta om det här när man kikar på andra länder, Sydamerika och Afrika. Där pratar vi ibland om gruvras där folk stängs in. Sällan i Sverige. Men igår vid 19-tiden kom alltså ett larm och en person var kvar i en lastmaskin som stängts in bland rasmassorna. Då flera 100 ton sten ner i gruvan låg då mellan den här människans passage ut då och räddningspersonalen på andra sidan, som uppgavs tid var talbar och hade någon form av kontakt igenom rasmassorna där. Så man började gräva ut den här personen. 6 timmar senare så hade man lyckats göra så. Den är förd till sjukhus, skadeläget oklart, ska vara talbar och må ganska bra. För personen i fråga tog sig ur hytten själv, så att ja, jag vet faktiskt inte om det är hon eller han. Mina fördomar säger att det är mycket män som jobbar i gruvor. Ingen aning. Men den ska tydligen ha stått där i alla fall i dörröppningen eller liksom, och bara hej, hej, kan jag få åka upp nu?
1: Ja, det är otroligt.
0: Har liksom mött dem i gruvöppningen. Mm. Obehaglig grej. Så en grej som man bara hoppas att man inte själv är med om.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Hade inte klätt mig att jobba i gruva heller, tror jag. Jag är för mörkrädd.
1: Ja, det är så många parametrar som känns läskiga runt det där. Mm. För egen del känner jag. Ja. Mm.
0: Tur du har P4 som sällskap. Tommy och Thomas ska hänga med dig om du är i en gruva eller ej. Häng med en timme till. Skift byter vi 10 snåret där. Vi ska prata med en fröken Sverige om en stund.
1: Ja,
0: det är tvära kast i radion.
1: Onekligen.
0: Den minnesgoda lyssnaren vet ju att Rebecka Julin, vår kollega, sa i ett svagt ögonblick att när hon var liten drömde hon att bli fröken Sverige. Det här anammade vi. Jag fick rota en stund men hittade ett telefonnummer till Annika Duckmark och ringde. Hon sa då att vi ska ha återträff alla som var med i Fröken Sverige 96. Den skulle ju varit i helgen. Så hon har sagt att vi får ringa och störa nu och fråga hur hon har haft det. Tänk dig då att snubbla in på ett hotell och det så 50 stycken Fröken Världen från tidigare. Le inte så mycket, Thomas.
1: Vi lyssnar på Roxette istället.

0: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för att bland annat ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
1: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgång på det här.
2: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
3: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
2: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
0: Och reporter här Elsa Kovacs. Och som frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland, den har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsborden. Det säger hon i en intervju med Ekot.
4: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
5: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
4: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
5: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Ja, det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö som pekar på danska studier där sänkta bidrag resulterade i ökad kriminalitet bland tonåringar. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens bidragsreform också ska resultera i att fler börjar jobba. En man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Olyckan inträffades i torsdags och mannen dog igår kväll. Tusentals människor samlades i USA:s huvudstad Washington igår för ett 9 timmar långt kristet bönemöte som sponsrades av president Donald Trumps administration.
6: We love Jesus and you know we're praying for our president and we're excited about what God is doing.
7: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
8: We have a godless constitution. So it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
7: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Gina Lindberg, Washington.
0: Skattereduktion för privata kulturgåvor. Ja, det föreslår regeringens utredare Karin Forseke i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Även 1 miljard ska avsättas för att det offentliga ska kunna matcha privata gåvor. Och det här ska enligt utredningen leda till att 5 gånger så mycket ges privat till kulturen. Och det var Ekots nyheter klockan 9. I studion Julia Ritegård.
9: Uppskattar när man hör att hon saktar in lite i slutet för att hålla ut alla 5 minuter som ekot ligger i tablån i P4.
10: Ja, det är mycket med klockan och tiden och alla sekunder och sådär, ja. Ja.
9: Nu vet vi att om 3, 2, 1 så är det tonartshöjning. Och då får vi fylla på med ett väder.
10: Ja, apropå det där med att försöka hålla tiden då, ja. Det blir mycket moln idag och så fram på dagen så kan det förekomma något regnstänk. 12-15 grader och sydostlig vind. Känns ändå som att det är någon form av sol i nacken här genom rullgardinerna bakom, va?
9: Kan det vara Rebecka Jolins stjärnglans som bränner dig i nacken?
10: Mest troligt.
11: God morgon!
9: Du är här extra tidigt idag.
11: Allt för Tommy Östers skull. Han bad mig verkligen och sa så här, kan inte du komma hit tidigare? För vi ska göra en speciell intervju här alldeles strax.
9: Ja, så är det. Det är ett leende jag ser på nörat att göra. Och det är faktiskt jättefint att du är här i en halvtimme innan du börjar jobba egentligen.
11: Ska vi ringa upp den tidigare Miss World svenskan?
9: Ja, Annika Duckmark, känd för många som Fröken Sverige, och sen var hon med i den här stora tävlingen. Hon var ihop med Thomas Brolin också en period.
11: Ja, just det. Ja.
9: Framförallt är hon ju känd som Västsveriges kanske stora idol för Rebecka Jolin.
10: Jag tänkte på Brolin, men nu har jag fått en annan bild också. Då, ja, utifrån
9: från Brolin till Jolin. Varför pratar vi om henne och dig i samma meningar hela tiden?
11: För att jag gjorde misstaget i höstas att nämna högt att när jag var liten, yngre alltså, barn.
9: Alltså, då... vi måste bara stoppa där. Du var alltså typ 14 år.
11: Nej,
9: 96 när det här
11: kanske
9: hände.
11: Kanske inte riktigt. Det var
9: 96 där.
11: Men det var kanske inte då som min dröm väcktes till liv, att jag någon gång ville bli Fröken Sverige.
9: Du ville berätta hur fantastisk du var samtidigt som går fram och tillbaka i baddräkt.
11: Men man måste sätta sig i rätt tid här. Då, i början på 90-talet.
9: 96 på 90-talet. Är ju inte början på 90-talet.
11: Men hon blev jag, men det har ju varit Fröken Sverige innan dess. Då var det ju stor grej det här med Fröken Sverige-tävlingarna. Det var ju jättemånga som tittade på detta och så. Nu lever vi i en helt annan tid. Alltså skönhetstävlingar i Sverige är ju helt ute. Men det kanske inte är i resten av världen.
9: Nej, men det har gått 30 år och då har ju de här nu samlats i helgen. Så vi ska kolla hur det var. Kanske får vi svar på frågan om de här frökenvärldentävlingarna fortfarande lever kvar.
11: Ja, precis. Ska vi ringa upp Annika Duckmark alldeles strax? Alltså.
9: Det ska vi göra.
11: Det blir bra det.
9: Först tar vi oss ut på våra vägar.
12: Och vi börjar på riksväg 44 mellan Uddevalla Trollhättan. För det är vårunderhåll och helt avsänkt mellan Råserödsmotet och trafikplats Båberg. Fram till 19-tiden ikväll så gäller det att följa omledning då via länsväg 697. Och det är på gamla 44 som det har rullat lite långsamt nu under morgonen. Vi har arbetat också mellan Dingle och Boastrand. Det är efter Dinglemotet och en kilometer in på 174 som man arbetar med beläggningen där. Och det blir en del köer också. Flaggvakter finns på plats under dagen också i höjd med Norebyn mellan Ed och Åmål, länsväg 164. Man ska ställa bort invasiva växter där. Tips nummer 020 999 444.

0: Darin och allt jag har. Vi ska ta oss tillbaka i tiden. Den minnesgoda P4-lyssnaren kanske minns att vi under förra helgen pratade om
1: förra hösten
0: saker som man vill åstadkomma när man blev äldre. Frågan man fick som barn, vad vill du bli när du blir stor? Och vad svarade du?
2: Min dröm, det var ju att bli fröken Sverige.
0: Mm. Utvilad efter en fin helg och en lång natt så tågar du in här med liksom pondus i rösten och berättar att det här ville du som barn.
2: Ja, vi ska ju nämligen anropa en tidigare fröken Sverige som har varit med om en väldigt speciell grej i helgen också.
0: Annika Duckberg, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: För exakt...
3: Med en liten trött röst ansluter jag.
0: Ja, jag tycker det låter utvilad. 30 år sedan exakt som ja, du fick bära den här fanan högt för Sverige.
3: Ja, det var faktiskt igår så var det exakt 30 år sedan.
0: Och varför har du en trött röst kan man då undra. Vad har du gjort i helgen?
3: Ja, men i helgen så har vi ju faktiskt återförenats ett 20-tal av oss i London för en fantastisk helg.
0: Så för Rebecka Julina som inte vann Fröken Sverige när hon drömde om det för 30 år sedan. Vad har hon missat? Vad fick du göra i helgen?
2: Ja,
3: jag skulle säga att den största missen var då faktiskt i helgen. För vi träffades ju då liksom för 30 år sedan. Vi var drygt 80 stycken tjejer då. Då var vi ju liksom i 20-årsåldern. Många av oss halkade in i tävlingen på ett bananskal. Vissa länder hade haft det här som en dröm och övat sedan man var i 10-årsåldern. Så vi kom ju dit med väldigt olika förutsättningar egentligen. Men vi fick ju ett band och sen har vi liksom hållit kontakten via Facebook och alla sociala kanaler. Och så bestämde vi då för något år sedan att vore det inte kul att ses när det är 30 år. Och sagt och gjort så var det några av dem som bor i London som styrde upp det här.
2: Wow, vad har ni gjort för någonting då tillsammans?
3: Ja, men på fredagskvällen då så hade vi en stor middag tillsammans i en festlokal som en av deltagarnas man hade tillgång till. Så att där fick vi vara liksom helt privat och det var ju liksom med massa fotograferingar såklart. Alla var ju jätteglada och se varandra igen och det var ju precis som att det var igår på något sätt, även om det har gått så himla många år. Men det som kanske var finast det var ju att vi alla fick dela vad vi var i livet idag. Alla har ju såklart haft upp- och nedgångar. Vissa har fått familj, vissa har inte lyckats få familj. Så att det var så fint att få se vart alla stod idag. Men vi har ju fortfarande ett väldigt, väldigt starkt band till varandra. För vi har ju varit med om någonting som vi delar med väldigt få liksom. Mm. Och sen i lördags så var vi ute i London och var på London Eye. Vi åkte en båttur på Themsen. Vi var och åt en härlig middag på kvällen. Så att det har varit mycket prat, skratt. Ja, fantastiskt. Och så hade vi våra partners med oss också den här gången. Mm. Så det var härligt.
2: Men du Annika, man blir lite nyfiken på. Om ni är 20 stycken då som har vunnit eller varit med och tävlat, i varje fall i Miss World. Det var en skönhetstävling. Ni är vackra. Hur reagerade folk på Londons gator när ni kom 20 stycken tidigare Miss World?
3: Liksom? Nej, det var ju klart att det drog väl ögonen till sig. För vi tog ju vissa fotografier och då satte vi ju på oss våra gamla banderoller. De hade vi ju såklart inte på oss hela tiden. Men det är klart att det hade varit väldigt jobbigt.
0: Det hade varit lite kul och så också hade vi... om du hade haft tiara och band på dig vad du gjorde. Köpa mjölk på den lokala livsmedelsbutiken.
3: Ja, precis. Ja, det hade ju varit jättekul. Men vi tog några fotografier i alla fall när vi hade banderollerna på oss. Och så hade vi då, alla hade med sig en bild ifrån den tiden. Som vi då hade bredvid oss själva och det blev ju väldigt kul och vi tog någon bild på fredagskvällen också där och då var det några andra som hade middag i ett rum bredvid oss och det är klart att det var ju många då som ville hoppa in i den här bilden såklart och vara med. Så att ja, det blev väl ett roligt minne för dem också kan jag tänka mig.
0: Men var alla sig lika eller? Känner du igen det här dryga 20-talet som kom liksom?
3: Ja, faktiskt. Och det roliga var också att vi var ju, det är klart att vi var ju nästan 80 deltagare. Det är klart att man blir ju inte bästa kompis med alla. Inte att man inte var kompis, men vissa hade man ju en språksvårighet med. För många latinamerikanska länder pratade ju inte engelska. Många asiatiska länder pratade inte engelska. Så att man fick ju liksom sin klick under den här tiden när vi då var 3 veckor tillsammans i Las Vegas 96. Men det lustiga var nu att jag drogs till exakt samma personer som jag drogs till då. Mm. Och så att det var ju liksom någonting som hade klickat då, och det fanns fortfarande kvar.
0: Tror du att om 30 år från nu då, när ni bara närmar 80 allihopa, att det är dags att ses igen? Ses ni i London då?
3: Ja, men vi har sagt att vi ska dyka upp med rollator då.
2: Och band och tiara.
3: och banderoll och tiara. Ja. Det blir väl en syn, eller hur?
2: Ja, det blir ljuvligt.
3: Nej, men skämt åsido, vi har i alla fall lovat varandra att vi ska definitivt ses före att det har gått 30 år igen. För att idag har vi ju en helt annan vänskap än det som blev då. Liksom. Nu är det ju verkligen, nu är det vänskap för livet.
2: Ja. Varken Tom eller jag fick vara med i den här lilla bubblan, den här lilla världen. Men Annika Duckmark, du har liksom bjussat oss på den här glansen ändå. Det tycker vi är kul och trevligt. Tack för det.
3: Ja, men tack snälla. Tack själva.

0: Vi lyssnar på Boy Meets Girl, Waiting for Star to Fall i P4. Annika Duttmark var med nyss, tidigare Fröken Sverige. Supertrevlig, hon är jättekul att hon dök upp.
1: Ja, det var ett härligt samtal ni hade där, ja, på alla sätt.
0: Hon är ju från regionen i alla fall, jag tror hon är uppvuxen i Borås.
1: Borås, ja, Sjuhärads bygden.
0: Thomas Bader, nyheter om 5 minuter, vad handlar de om då, säg?
1: Det handlar då bland annat, tänker jag, om Vänersborgs kommun. Vi har pratat om det under morgonen här och det är så att en till och med den äldsta skolan i kommunen riskerar att läggas ner. Det här framgår av en ny rapport då som kommunen har tagit fram. Vi hör mer om det strax och så pratar vi också om sommarbemanningen inom sjukvården.
0: Mm. Vi ska om en minut efter en uppdatering från Ekot titta in hos Walter Nilsson. Han som är uppvuxen i både Tanum och Göteborg. Han sjunger inte så mycket om Tanum, men strax om Högsbo Riviera. Efter en ekokoll.
2: Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele har tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv, sen vänt sig till biten, kripar ut från under rasnassan.
4: Och hur mår mannen nu?
3: Som jag förstår, han mår bra.
2: I Ukraina har president Zelenskis före detta stabschef Andrei Yermak, som misstänks för att ha tvättat motsvarande 96 miljoner kronor, släppts ur häktet och ska istället bära fotboja. Det efter att en borgensumma på knappt 30 miljoner kronor har betalats. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035. Och enligt Utrikesdepartementet kan det här skapa 20 000 nya jobb i Sverige.

0: Högsbo Riviera, ut på vägarna. Tobbe Nilsson.
1: Ja, den här morgonen så har det varit fokus på riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan. Stor påverkan blir det på trafiken då det är vårunderhåll mellan Rosserödsmotet och trafikplats Båberg. Helt avstängt fram till 19-tiden ikväll. Och det gäller då att följa omledning och köra via gamla riksväg 44 som heter länsväg 697. Där har det verkligen rullat långsamt nu under morgonen, men nu har det väl lättat nu under förmiddagen. Tips nummer 020 999 444.
0: Telefonnumret man kan i sömnen när man jobbar på trafikredaktionen sparar du som lyssnar också, ifall du upplever bekymmer på vägarna. Bekymmer i verkligheten generellt, det håller Thomas Bader koll på.
2: Klockan slår nämligen 9:30 och då är det lokala nyheter i B4 Väst. Vänersborgs äldsta skola riskerar att läggas ner tillsammans med flera förskolor. Det framgår av kommunens nya rapport.
3: Ska jag hoppa ett år i Rössebo skola?
4: Anders Andersson bor några hundra meter från Rössebo skola.
5: Jag tycker det var en väldigt bra skola med små grupper.
4: Han gick själv på skolan som barn och även hans tre barn har gått här. Nu hotas skolan utav nedläggning för tredje gången enligt Anders.
5: Ja, det är ju jättetråkigt naturligtvis, men sen måste man ju vara realistisk också. Alltså, finns det inte underlag så vad ska man göra?
4: En ny rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborg föreslår att fyra förskolor och Rössebo skola ska stängas, samtidigt som andra skolor ska slås ihop. Elevantalet väntas minska med omkring 600 barn på 10 år.
6: Och med anledning av det så behöver vi se över skolstrukturen.
4: Det säger skolchefen Sofia Bråberg om rapporten. Den varnar också för stora kostnader om kommunen inte skulle agera. Bland annat 500 miljoner kronor i underhåll de kommande 10 åren.
7: Varför har man hamnat här? Varför har man inte gjort underhåll i tid?
6: Det är inte jag rätt person att svara på, utan det här är ju en kommungemensam fråga att försöka lösa underhållsbehoven framåt.
4: Under måndagen så informeras politikerna, men några beslut väntas inte förrän efter valet eftersom frågan behöver utredas vidare.
6: Vi behöver naturligtvis göra barnkonsekvensanalyser, risk- och konsekvensbedömningar, ytterligare ekonomiska beräkningar och också prata med de som berörs på olika sätt.
2: Säger skolchefen Sofia Bråberg, reporter Dino Jacarovic. Inför sommaren är läget bättre än på länge för specialistsjukvården i Västra Götaland, skriver VGR Fokus. Olof Ekre, som är chefläkare inom nusjukvården och sammankallande i den regionala sommarplaneringsgruppen, bedömer att läget nu är under kontroll, att inget sjukhus signalerat att de står inför en kritisk situation inom någon vårdsektor. Men det är fortsatt en utmaning att rekrytera sommarvikarier. Citat, den största utmaningen är fortsatt att rekrytera sjuksköterskor och barnmorskor. Slutcitat, det säger Ari Kocko som jobbar på regionen. Vi tittar till måndagsvädret. Det blir mycket moln och fram på dagen något regnstänk som kan titta ner över oss. Temperatur 12-15 grader och sydostlig vind. I kväll och i natt moln som varvas med mer klara stunder. Så lyder prognosen från SMHI.
0: Och nu ska vi strax tävla. Du sitter väl redo för frågesport? Då heter frågesporten smartast i just P4. Efter radiosporten ska du sitta redo med telefonen om du vill ha med i radion.

0: Sjunger Anders Glenmark. Radiosporten sitter redo. Jag tror hon tittar framåt, bland annat ishockey kanske.
1: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första major-titel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Vann gjorde britten Aaron Rye som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Fotboll, Malmö FF tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en placering som 13:e lag i tabellen. Från fotboll till ishockey.
2: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
3: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är, om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
4: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
3: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
1: Expert Johan Garpenlöv till vår reporter William Valdetoft.
5: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
6: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
5: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
6: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
5: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Cecilia Markvard var reporter där.
0: Mm, och Radiosportens Peter Sundqvist är en del av ditt morgongäng. Det är bra också att han betonar Columbus så otroligt tydligt, Thomas. Så jag måste ju skrika ut i studion också. När mikrofonerna inte är neddragna, som det heter på radiospråk.
7: Ja, du gillar att vara tydlig i det mesta, Tommy.
0: Ja, då får man också höra när jag överbetonar det på samma sätt som han gjorde.
7: Så kan det vara.
0: Det var Elin Fredriksson, vår kollega ute i verkligheten, så skrev jag: hörde jag någon säga Columbus i studion? Ja, det, så var det. Och det ska vi faktiskt inte prata om alls nu.
8: Smartast i P4.
0: Här är istället dags för frågesporten där du som lyssnar kan vinna fina priser genom att ringa in ett svar på kvalfrågan först. Av alla de som har rätt på kvalfrågan kommer ytterligare en person väljas fram och den får svara på ytterligare tre frågor. Det kan vara skraplotter, biobiljetter eller t-shirten som man då vinner. Frågorna är av allmänbildande karaktär, men i matens värld tar vi starten när vi då levererar en kvalfråga. Ta fram telefonen, skriv 0522 67 0080. Det är numret till telefonsvararen. Svara på frågan om halloumi, en osttyp som man starkt förknippar med ett land. Vad heter landet? Varifrån halloumi kommer? Vet du svaret? 0522 67 0080. Sedan så är det ytterligare tre frågor som sagt som idag handlar lite om idrott, lite om kultur och lite om politik. Men börja med svaret på kvalfrågan. Från vilket land kommer halloumi? 0522 67 0080. Och så vet vi reglerna. Du som inte varit med förr, du får ringa in. Ringa in nu och vinna fina priser om du är med i Smartast. Varifrån kommer halloumi? 0522 67 0080.

Börjar du att bemästra kvalfrågan idag om halloumi, osten som kommer från, ja, vilket land? När du ringt in ditt svar på 0522 67 0080 kanske just du får vara med och svara på ytterligare tre frågor i radion där fina priser ligger i potten. 0522 67 0080 ringer in svaret på kvalfrågan idag alltså. Vilket land kommer halloumi ifrån? Du som inte varit med förr, ring in och ring in nu.

0: Vi lyssnar på Dua Lipa och Elton John ihop i Cold Heart. Vi ska ut i världen i...
1: Smartast i P4.
0: Vi söker ett land varifrån halloumi kommer. Ost som många till exempel grillar. Jill Lindstedt, god morgon.
2: God morgon.
0: Om du ska åka till Cypern till exempel, äter du halloumi då?
2: Ja, det gör jag.
0: Ja, du sa det på telefonsvaran där också. Det är helt rätt.
2: Det är gött.
0: Ja, det är så pass. Är du en sån där som äter riktig halloumi eller det som nu för tiden heter grillost?
2: Nej, jag äter riktig halloumi. Ingen sån där halvfabrikat.
0: Men är det inte ofta en fråga om huruvida man ger läkemedel till djuren på Cypern och så kan det liksom bli antibiotikaresistens genom mjölken? Jag tror man tuggat lite om det. Att de, vissa som hellre äter grillost menar att det är mycket bättre. Jag har dålig koll.
2: Men då tar man reda på var den är tillverkad, vet du. Ja, det är så det går till.
0: Ja. Jill, vad gör du när du inte ringer in till radion så här i mitten på maj då?
2: Jag är fri som en fågel, det är pensionär, vet du.
0: Ja, så att du vet inte riktigt än vad den här dagen har i sin linda.
2: Jo då, jag vet. Jag var uppe när klockan var 3:30, då var jag ute med min hund. Sen gick vi och tog en lite så här snus och somnade som två små nassegrisar.
0: Aha, varför var det du eller hunden som vaknade så tidigt?
2: Nej, det är det att jag har lite problem med min rygg, så att när jag har vilat liksom under natten då, så är jag mest pigg den tiden då. Samtidigt som jag känner också så här, och jag märker det på henne med, hon är en rysk gatuhund, så hon är inte så här socialiserad än i vårt samhälle. Hon är lite rädd för män helt enkelt.
0: Ah, förstår.
2: Så att det är inte så mycket folk ute den tiden, så då får vi ha den tiden för oss själva, va?
0: Ah, det låter som att du har en tanke med allt, Jill. Den stora frågan då, hur kommunicerar du med hunden? Pratar du svenska eller ryska med?
2: Det var en bra fråga. Nej, det är telepati, jag tänker.
0: Ah, okay.
2: Nej, det var faktiskt rätt så lustigt när jag hämtade henne. Hon kom med båt då till Nynäshamn och så tog vi oss ner till Göteborg och sa liksom, ska vi ta oss hem hit då, till Uddevalla? Och då hamnade jag alltså på bussen från Göteborg till Uddevalla, bredvid en rysk kvinna och hennes dotter. Alltså det är helt jävla sanslöst. Så dottern bara prata med henne, med min hund då. Och jag bara, vad i hela, för hon liksom la huvudet i knät på den här dottern, då var man 6-7 år kanske. Alltså då är sannolikheten liksom, man bara, vad i helskotta.
0: Hunden kände sig som hemma direkt helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Alltså hon direkt så la hon sig bredvid henne. Hon kände igen liksom, ja, rösten och allting sånt här.
0: Tror du att hunden medför lite tur, att du får rätt frågor i smartaste dag, så att du får tre rätt och den legendariska t-shirten?
2: Det gör hon alltid. Hundar är bästa som finns.
0: Vet du vad? Då hoppas vi på er bägge idag. Jag tror att någonting om ryska hundar dyker inte upp så ofta i smartast. Och inte idag heller.
2: Det är sant, jag heller.
0: Nej. Däremot lite sport, lite kultur och lite politik. Känns det okej?
2: Okay? Ja. Vi får se. Reglerna, det är bästa.
0: Ja, det brukar man komma långt på. Reglerna är lätta. Tre svar kräver vi på tre frågor. Du har 90 sekunder på dig. Ser du pass så går vi vidare och kommer tillbaka till frågan.
2: Ja.
0: Då tar vi och tävlar lite i smartast. Så Jill, i förra veckan var det stort fokus på den svenska trupp som ska spela fotboll i sommar i VM. Men det pågår ett annat VM för herrar just nu, men i Schweiz. Vilken idrott? Snabbt svar. Vi går vidare till att idag utses årets Piratenpristagare. Du ska få höra en person som vann priset 2013. En komiker från vårt område. Vem är det här?
3: Nu är det jul igen, nu är det jul igen. Och julen varar fram till påska. Men tror man det är sant? Jag tror man det är sant. Då är man lurad och bedragen. För däremellan kommer kvinnodagen.
0: Ja, vem var det där?
2: Ja, vad heter han? Klas. Jaha. Det är ju After Shave och Galenskap. Vad heter han efter?
0: Klas är en bra början, ska sägas. Och det är helt

Vilken artist, Sienna Spiro här med, eller Spiro ska man säga. Die on this hill fick du levererat här i P4 Väst. Nyheter från Ekot alldeles strax, mer om varslet på IKEA som berör 850 tjänster, alltså som kom precis här. Men fram till dess, lite Patrik Isaksson är planen.

0: Patrik Isaksson, kom genom eld, framfördes för din skull här i P4 Väst. Klockan blir 11, vi ska lämna över till Ekot här nu med Marianne Haslov.
1: Omkring 850 personer varslar som uppsägning på bolaget IKEA Inter, det rapporterar Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än två månader som IKEA varslar. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard som ska matcha privata gåvor till kulturen. Det här föreslår regeringens utredare som har lämnat sitt betänkande till kulturminister Parisa Liljestrand. Utöver den offentliga finansieringen behövs privata pengar enligt kulturministern.
2: Ja, men just nu är ju utmaningarna alldeles uppenbara. Vi har inget system som möjliggör för breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag att få ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
3: Den här utredningen är klar samtidigt som vi närmar oss slutet av mandatperioden. Hur kommer det här nu tas vidare?
2: Ja, jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen. Det här är en viktig prioritering för oss. Jag har under hela mandatperioden pratat om att det är viktigt att vi öppnar upp och möjliggör för breddad finansiering för kulturen. Det offentliga kommer alltid behöva stå starkt i sin finansiering, och det är också utgångspunkten i det här betänkandet att så måste det vara.
1: Kulturminister Parisa Liljestrand, reporter Tanja Ulriksson, Kulturnytt. Och skattereduktionen föreslås fungera på samma sätt som för forskning och social hjälpverksamhet. Gymnaster från Ryssland och Belarus får återigen delta i tävlingar under sina egna flaggor och nationalsånger. Det har Internationella gymnastikförbundets exekutivkommitté beslutat, och det gäller med omedelbar verkan. Restriktionerna infördes sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. I Kina har två personer omkommit i en jordbävning i provinsen Guangxi. Jordbävningen hade magnituden 5,2, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 13 byggnader uppges ha kollapsat och 7000 personer ska ha evakuerats från sina hem på grund av jordbävningen. Vi har en rättelse. I Ekots sändningar klockan 9 sa vi att en man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Det är fel. Rätt är att olyckan inträffade i stadsdelen Lungvik i Östersund. Kan påminna också om att i appen Sveriges Radio finns alltid senaste nytt och våra populära poddar. Det här var Ekots 11-sändning. Marianne Haslov i studion.
0: Tack där Marianne, ja, 11.03 har klockan redan hunnit bli den här måndagen, och Jimmy Sjövenius i förmiddagsstudion för din skull, där vi ska prata om kvinnliga huvudtränare inom damallsvenskan i fotboll. Om en liten stund, men det är ju också trafikläget många är nyfikna på, och vi vänder oss då till dig Tova.
4: Ja, och då handlar det ju främst om det här underhållsarbetet som ju idag är igång på riksväg 44, Uddevalla, Trollhättan, mellan Rosserödsmotet och Båberg då, i båda riktningar. Så att här är det avstängd omledning och man får köra via länsväg 697 istället, gamla vägen där. Sedan länsväg 164, Ed-Åmål i höjd med Norebyn. Här är det flaggvakt som styr trafiken. Det är arbeten där ute med vägkanten under dagen idag, så det kan bli lite väntetider här helt enkelt. Du tipsar oss om alltid på 020 999 444.
0: Tack där. Säger vi till trafikredaktionen, vänder oss till Sara Hellman nu då. Titt på nyhetsrubrikerna här.
5: Sverige behöver en ny maffialagstiftning. Det anser socialdemokratiska regionrådet My Arnebrack efter en P4-granskning. Och så har man räknat ihop årets majblommeförsäljning, och då slår man rekord igen. 21 miljoner mer än förra året. Vill du veta lite väder?
0: Ja, absolut. Mena solchanserna.
5: Det ska bli mycket moln faktiskt fram på dagen. Jag får se fortfarande solen här, men någon enstaka regnskur och 12-15 grader.
0: Ja, det är läget vädermässigt idag.

0: Who's laughing now? Där hade vi Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now här i IEP Fyra Väst. Ja, jag nämnde det för en liten stund sedan vad vi ska beröra nu. Ska ge lite fler detaljer här, för det är bara 2 av 14 lag totalt i damallsvenskan i fotboll som har kvinnliga huvudtränare. Och nu vill Elitfotboll Dam att fler kvinnor ska få den här chansen. Vad de vill göra, det ska vi höra här om en liten stund. Men först så ska jag säga hej och välkommen till Saga Fredgren från Munkedal.
1: Hej!
0: Hallå där. Du, inför hej. Den här säsongen så bytte ju du Alingsås mot Uppsala. Och din klubb är alltså den ena av de 2 som har en kvinnlig huvudtränare. Vad skulle du säga att det betyder?
1: Nej, men jag tror att det betyder jättemycket. Alltså både för att tjejer ska kunna ha fler förebilder. Men sen också tycker jag det är kul att man ser kvinnor ta plats inom sporten.
0: Mm. Du har ju haft då både manliga och kvinnliga tränare. Kan du beskriva vad det finns för skillnad, om det finns någon?
1: Alltså jag skulle nog inte säga att skillnaden sitter i själva könet, om det är en kvinna eller man, utan mer vad personen har för ledartyp och personlighet. Så att jag tror bara att som sagt, att det inte handlar om vad det är för typ av kön, utan mer personlighet.
0: Mm. Du var ju lite grann inne på det här ändå, men kanske finns det någonting mer att veckla på. Varför du anser att fler kvinnliga tränare behövs?
1: Men som jag sa så finns det, inte jättemånga kanske, det är ju mer mansdominerat. Både inom tränarrollen men också inom andra yrken. Så att jag tror att det är viktigt för att visa att tjejer också kan leda på en hög nivå. Och att, som jag sa, att det sitter inte i vad det är för typ av kön, utan mer det sitter i människan bakom rollen.
0: Mm. Men du, Saga, vad tror du då, om du får tänka högt här, vad du tror behövs då för att det ska kunna bli fler kvinnliga huvudtränare inom damallsvenskan?
1: Ja, bra fråga. Men jag tror bara som sagt att det måste våga. Alltså kvinnor måste våga att ta den rollen, och att det då finns utbildningar och att man pratar om det hjälper ju självklart. Ja.
0: Vad tänker du om att vi överhuvudtaget pratar om det här ämnet?
1: Alltså egentligen ska det inte behöva pratas om, för att det ska vara en självklarhet, men nu är det inte det. Så jag tycker egentligen bara det är bra att det pratas om och tas upp, för att bli lite mer relevant, så att kvinnor kanske kan bygga inom den här rollen.
0: Hur hoppfull är du då i hjärtat här om att du kommer att få märka av en förändring där det blir fler kvinnliga huvudtränare inom damfotbollen?
1: Jag tror att det verkligen kommer gå framåt bara. Man kan ju jämföra det med hur många tjejer som spelar fotboll. Det är mycket mer nu än vad det varit tidigare i andra år. Så att jag tror bara att det kommer växa och att det kommer bli fler och fler.
0: Mm. Ja, vi ska kolla här om en liten stund då med Elitfotboll Dam vad det är som de vill göra för att det här ska bli mer verklighet. Men innan jag släpper dig, Saga, så känner vi måste ju såklart få en liten bild av säsongsinledningen för både dig och ditt Uppsala så här långt. Hur känns det? Det är 10 i tabellen, en vinst så här långt.
1: Alltså jag skulle ändå säga att jag har en bra känsla. Vi har ju tagit poäng i 3 matcher, vilket är väldigt bra för att vara nykomlingar. Men sen behöver vi ju såklart ta mer vinster. Men jag har en bra känsla hittills.
0: Stämningen i truppen då?
1: Jo, men den är bra. Vi spelade igår, förlorade tyvärr, men där vi hade väldigt bra speluppbyggnad. Det är bara att vi inte kommer till avslut. Men vi har något bra på gång i alla fall. Så det känns bra. Och det känner alla spelare och alla ledare också.
0: Hur trivs du i laget?
1: Jag trivs jättebra. Verkligen. Så att, det är väldigt kul att träna och spela. Så att, jättebra.
0: Saga Fredgren, alltså från Munkedal då, som numera spelar i Uppsala. Strax ska vi då prata mer om hur Elitfotboll Dam vill underlätta för att det ska bli fler kvinnliga tränare i damallsvenskan. Tack för nu, Saga. Fortsatt lycka till.
1: Tack så mycket.

0: Ella Langley med Houston, Texas. 16 minuter över 11 är klockan. P4 Västkanalen som du lyssnar på. Vi ska fortsätta på ämnet då att det är endast 2 av 14 damallsvenska klubbar som har kvinnliga huvudtränare. Och det här vill då Elitfotboll Dam ändra på. Frågan är bara, hur då? Vi ska beröra det nu med hjälp av dig, Anna Stoltze. Hej och välkommen.
1: Hejsan, tack så mycket.
0: Du är då elitfotbollsutvecklare på Elitfotboll Dam. Jag pratade ju med Saga Fredgren här för en liten stund sedan från Munkedal som spelar i Uppsala. Ett av de här två lagen då som har en kvinnlig huvudtränare. Varför, Anna, saknas det fortfarande då kvinnliga tränare i svensk elitfotboll här?
1: Ja, det beror på många olika saker. Det är 2 stycken delar som vi jobbar mot nu då. Och det är bland annat att det är i rekryteringsfasen så är det fortfarande så att det finns mycket personliga nätverk som gör det. Och de personliga nätverken har historiskt sett varit väldigt mycket män, inte så mycket mångfald i det. Det börjar luckras upp lite och det kommer på sikt gör att vi blir fler kvinnliga tränare. Men de personliga nätverken är en del i då att rekryteringen inte blir så spridd som man önskar. Och sen är det också brist på förebilder. Vi har under många år haft tränare som är kvinnor på elitnivå, men det har varit få kvinnor. Så desto fler kvinnor och desto mer olika typer av kvinnor som är elittränare, desto bättre kommer det bli. Men det finns att göra.
0: Mm, och det är ett arbete som ni nu då vill dra igång här. Jag vet att det finns någonting som ni lanserar som heter Öppna listan. Kan du berätta vad det är för något?
1: Ja, nej, men precis. Öppna listan, det är en lista som är öppen för alla tränare som är kvinnor. Där man kan registrera sig för att samla alla de här fina nätverken som har funnits under 25 år drygt. Med tränare som är kvinnor. Så vi vill samla alla tränarna för att påvisa då att kvinnor finns. Vi vill ur den här listan kunna belysa ännu mer förebilder och att kompetensen på tränare kan se väldigt olika ut. Vi vill genom den här öppna listan också säkerställa ledarförsörjning på sikt. Så att hela förståelsen förstår vikten av mångfald då. Och vi vill vara i framkant och skapa en rekryteringspool då. Samtidigt som den här öppna listan då ska vara en typ av kompetensinventering och se vilka utbildningar krävs, vilka erfarenheter finns och vad kan Elitfotboll Dam göra då för att stötta så att vi tar ytterligare kliv då om det skulle vara så att det skulle vara kompetens som saknas. Nu ser det ju inte riktigt så ut vad vi ser hittills i alla fall på de som har registrerat sig på öppna listan. Så har väldigt många både formell och icke-formell utbildning och erfarenhet så att kompetens finns. Så det, nu handlar det mer om att samla mycket personer i öppna listan för att se sen och koppla ihop föreningarna med de här tränare då.
0: Jag frågade ju också Saga Fredgren här förut och hon är inne på samma sak som du här med just att det är viktigt då med förebilder och du nämner ju här att det finns en brist idag då på just förebilder inom kvinnliga tränare som huvudtränare och ge oss en förklaring också där, Anna Stoltze, varför det är viktigt att unga tjejer får kvinnliga förebilder.
1: Oj, det är jätteviktigt för att påvisa att det finns karriärsvägar att visa att du kan vara fotbollstränare. Hela tiden om man är icke-norm så behöver man ju se att det bryts, den här normen bryts om vad är en elittränare idag. Så förebilderna är jätteviktiga för att påvisa att möjliggöra att unga tjejer vågar satsa på tränaryrket. För det är en tuff bransch och det handlar om att jobba hårt, vilja mycket för att ta sig fram. Och då behöver man ha förebilderna som visar att det går. Det går att ta sig hela vägen. Det går att leva sin dröm, att coacha elitlaget, coacha ute i Europa, coacha landslag. Så förebilderna är jätteviktiga för att påvisa att det går.
0: Hur långt kvar är det då tills vi ser fler kvinnliga tränare än manliga inom svensk elitfotboll?
1: Ja, Vi jobbar i ett projekt som heter Elite Coaching Path. Vad gäller ett initiativ där vi jobbar under en fram till 2029. Så då hoppas vi att bilden ser olika ut. Så hur snabbt det går exakt på att få 50-50, det återstår att se. Men sakta men säkert kommer det att öka, det är jag helt övertygad om. Och föreningarna som vi jobbar med inom elitfotbollen, de vill att det ska ske en förändring. Så tillsammans jobbar vi för att förändring ska ske då. Så den här listan är ju som ett del av detta.
0: Framtiden får utvisa helt enkelt, men arbetet görs nu i alla fall. Tack för detta, Anna Stoltze, som är elitfotbollsutvecklare på Elitfotboll Dam.

0: Musik från Lysekil här med Mikael Magnusson. Forget about tomorrow var det du fick här. Och nu, apropå lokal musik, så pågår ju fortfarande inskickningsperioden för dig som vill vara med och tävla i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Fram till och med måndag nästa vecka är det möjligt. Leta upp all information på sverigesradio.se. Nu, trafikinformation då.
1: Ja, och då handlar det ju främst om det här underhållsarbetet som idag pågår på Riksväg 44, Uddevalla, Trollhättan, och då är det mellan Väneryd och Grunnebo som det är avstängt i båda riktningar fram till 19-tiden ikväll, så då får man följa omledning helt enkelt och köra via länsväg 697 istället. I övrigt, inga akuta trafikproblem. Du kan alltid tipsa oss ifall du märker andra bekymmer, och då gör du det på 020 999 444.
0: Tova Julin där med koll på trafiken. Nyhetskollen, Sara Hellman nu då när klockan blir 11:30.
2: Vi ska få en kort analys av vad som kallas sprickan inom NATO. Och så kräver en av våra högsta regionpolitiker en svensk maffialagstiftning. Då har klockan blivit 11:30. Det blir nyheter från P4 Väst. Ja, på torsdag och fredag är Sverige värd för sitt första NATO-toppmöte, och det hålls i Helsingborg med NATOs utrikesministrar. Samtidigt pratas det om en spricka inom försvarsalliansen där tidigare generalsekreteraren Anders Fogh Rasmussen går så långt att han säger att vi ser NATOs upplösning. P4 Västs säkerhetspolitiska kommentator i Tonum CD, Per-Erik Korström, håller inte med.
3: Det är väldigt mycket diskussionsinlägg för att få igång någon form av debatt, att väcka de länder i NATO som inte fullföljer det NATO åtagit sig, exempelvis att helt enkelt stärka sitt försvar, sin säkerhet, att bidra mer aktivt i NATO. Men det är ju vissa länder som vi måste ta tag i, så att de ställer in sig i leden. Det är uppenbart, men en spricka vill jag inte kalla det för.
2: Per-Erik Korström intervjuades av Jimmy Sjövenius. Sverige behöver en maffialagstiftning, det anser socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt efter P4-granskningen om ett apotek som lyckades lura till sig miljontals kronor från regioner i landet. Alnebratt säger till P4 Göteborg att en maffialag skulle i det här fallet kunna täppa till kryphål som utnyttjas gällande hur mycket läkemedel får kosta. 124 miljoner kronor, så mycket pengar har barn och unga sålt majblommor för i år. Det är 21 miljoner kronor mer än förra året. Pengarna ger stöd till barn i familjer med ekonomiska svårigheter. Och så vädret, mycket moln men också lite solglimtar av och till. Under dagen kan något regnstänk förekomma och temperaturen 13-15 grader och vinden sydostlig.
0: Tack Sara för nyhetsuppdateringen då. Ja, men den 13 september, det har du väl skrivit in i almanackan vid det här laget. Det är ju en speciell dag, då är det ju val till riksdag, region och kommunfullmäktige i år. Med anledning av det så håller vi ju på att intervjua toppnamnen på valsedlarna inför valet. Och vi ska om en liten stund träffa ytterligare en av dessa.

0: The Buggles med klassiken Video Killed the Radio Star. I P4 Väst, ja, toppnamnen på valsedlarna. Dessa politiker ska vi lära känna lite extra här inför valet i höst. 8 till antalet är de, och idag ska P4 Västs politikreporter Skoob Salihi möta en av dem någonstans på hemmaplan. Och idag så träffar han Ann-Sofie Alm, som är moderat riksdagsledamot och tidigare oppositionsråd i hemkommunen Munkedal. Hon är 54 år, brinner för försvarsalliansen NATO och har åkt till Ukraina med hjälpsändningar under kriget. Politiken finns också i familjen, eftersom både hennes mamma och 2 döttrar kandiderar till kommunvalet i Munkedal. Ann-Sofie Alm har också fått välja den plats där vi träffar henne idag. En plats som hon kopplar ihop med sin politiska gärning. Och platsen hon har valt är Munkedals bollhall.
1: Och vi är där inne just nu faktiskt. Det är 3 ungar som har tagit sig in här och ska spela badminton mot varandra. En tjej mot 2 killar. Vi får väl se hur det går i den matchen. Och när vi kom in hit, jag och Ann-Sofie Alm, så sa hon: välkommen till min bollhall. Vi är med och fattar beslut om den här bollhallen. Vill du berätta för oss varför just den här platsen?
2: Men den här platsen är så viktig. Jag är uppvuxen med föreningsliv och jag vet vad det innebär för barn att faktiskt ha en meningsfull sysselsättning på fritiden. Så jag tyckte verkligen att Munkedal behövde fler träningshallar och skrev en motion om en multiarena, för det tyckte jag att vi behövde. Det visade sig vara lite dyrt, så nu sitter vi i en bollhall, men gott så. Den gör verkligen nytta.
1: Nöjd ändå.
2: Nöjd ändå.
1: Och där är de ju. Vi får se hur det går i den där matchen där borta. Du, om vi hoppar in i politiken då, för det var ju en del av din politiska gärning. Och sen har du ju tagit vägen upp till riksdagen där du sitter och suttit ett tag och kämpat för att få sitta kvar där. Efter det här valet också, mycket pekar väl på att du kommer göra det. Det skiftar ju partierna, vet du. Partier ändras ju, de har en linje, de vänder lite, de skiftar sådär. Hur skulle du säga att det är att vara moderat idag jämfört med när du hoppade in i partiet och kom in i partiet?
2: Jag tycker att det är ganska lätt att vara moderat idag. När jag började, och jag blev väl medlem någonstans 2009, så var det under Reinfeldt-eran. Jag älskade energin som kom in med att vi skulle skapa massor med nya jobb, att vi skulle få människor att växa. Den politiken har vi ju kvar. Sen är det ju mycket annat som har ändrats i verkligheten. Alltså, vi har haft en migrationsström som har varit jobbig att hantera. Och nu måste vi satsa på integration av de som kommer hit. Och det är en helt annan politik. Men det handlar ju fortfarande om att få folk i arbete och känna sig till nytta.
1: Jobbig att hantera. Du har ju Socialdemokraterna som också har svängt i den där frågan. Det har blivit enligt många ganska hårda tag när det gäller migrationen i det här landet och hur man ser på det, asylinvandring och allting. Har det blivit för hårda tag, tror du, på vägen?
2: Alltså, ibland så tolkar ju migrationsmyndigheten vår vilja på ett vi kanske skriver lagarna på ett sätt som blir tolkningsbart, och då är det jobbigt. De här tonårsutvisningarna har varit otroligt jobbiga. Alltså, jag är så glad att vi tittar på en ventil nu för att de ska kunna få stanna även retroaktivt, de som har fått de här besluten. Därför att jag tänker bara på mig själv. Jag har 2 döttrar, 18 och 20 år. Skulle vi ha kommit hit för sig 6-7 år sedan, och jag får stanna men de får åka hem. Alltså, det går ju inte att tänka tanken. Så att jag...
1: Så det blev fel där, det gick för långt.
2: Nej, men det kanske inte för långt, för vi måste ha en reglerad invandring. Och vi måste kunna följa de lagar som vi sätter. Men när de tolkas fel och när det blir fel, då måste vi också kunna backa och säga att det här blev fel. Nu ändrar vi det, och jag tycker att det är väldigt bra.
1: Så det är din bestämda åsikt här, att det är feltolkning från Migrationsverket här kontra vad ni faktiskt ville med de besluten och med de lagarna?
2: Alltså, jag är säker på att Migrationsverket gjorde precis det de skulle göra. De läser vad som står där, och vi skrev väl kanske fel då. Men oavsett, vi backar och vi hittar ventiler för att vi måste rätta till det som blir fel.
1: Det här med migration och invandring har ju inte klassiskt sett varit en hjärtefråga för er. Det har mer varit en hjärtefråga för, säg, Sverigedemokraterna. Nu står ni där med Sverigedemokraterna tillsammans. Ni har också öppnat upp för att de ska få sitta i regering. Ni är väldigt tätt sammankopplade med dem via det här Tidöavtalet. Vad tänker du om den sammankopplingen ni har med Sverigedemokraterna just nu, Moderaterna?
2: Jag tänker att Tidöavtalet var någonting som vi var... Alltså det har tjänat Sverige väl. Vi var tvungna att komma till bukt med den oreglerade invandringen. Vi var tvungna att komma till bukt med alltså alla... den här brottsvågen som faktiskt fanns i Sverige och som vi har försökt att stävja. Så Tidöavtalet har varit riktigt, riktigt bra. Och det visar också att man kan komma överens om sakpolitik och komma framåt. Mm. För man måste faktiskt styra landet. Det går inte att sätta ihop en regering och sen ha partier i regeringen som vill åt helt olika håll. För då står Sverige still och vi kan faktiskt inte, det går inte att ha det så.
1: Vi ska ta en låt alldeles strax. En sista fråga, sen kommer vi tillbaka efter låten. De växer. Det gör inte Moderaterna. Ni är nu Sveriges tredje största parti. Finns det en risk här att ni mer kommer ses som ett stödparti åt Sverigedemokraterna i nästa regering om ni tar makten igen?
2: Alltså risker med politik finns det alltid. Det är det ju så. Och det kan ju hända vad som helst. Alltså ju närmare valet man kommer desto snyftigare blir historierna i media. Desto fler sälar dör på västkusten. Alltså det händer ju vad som helst i en valrörelse. Men jag tror verkligen att svenska folket ser att Moderaterna har rätat upp Sverige. Vi har börjat få ordning på Sverige. Och jag tror verkligen att om man tittar tillbaka vad vi har gjort de här 4 åren och ser också vad vi vill göra fortsatt, så tror jag att det förtroendet kommer att vara solitt.
1: Jag vet inte vad det är för låt som kommer igång nu. Vi märker det båda två. När vi kommer tillbaka så ska vi snacka lite om framtiden och vad som väntar efter valet. Hur går det?

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero tillsammans i låten Vårens tid här i P4 Väst. Ja, men vi berör politik och vi laddar upp inför valet i höst här genom att träffa toppnamnen på valsedlarna. Och Skobs Ali, P4 Väst politikreporter, är i Munkedal där du träffar
1: Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot härifrån vid Bollhallen, som hon själv kallar det, som hon kämpade för politiskt här lokalt. Det pågår en badmintonmatch där mellan tre killar och en tjej där. Hur går det i matchen? Vem leder? Jag säger en kille där borta. Det är väl härligt ändå att se sig själv som ett lag. Ann-Sofie Alm, vi pratade ju en del om den här Bollhallen, vi pratade om läget just nu i Moderaterna, vi pratade om Tidösamarbetet, samarbetet med Sverigedemokraterna, vi pratade om riskerna med den här täta sammankopplingen ni har. Så på den direkta frågan, hur ska väljarna inför det här valet skilja er åt? Hur ska de veta att det här får jag om jag röstar på specifikt Moderaterna?
2: I regeringspartierna, ja, menar du? Ja, men det är klart att Moderaterna står ju för framtidshopp. Alltså Moderaterna står ju för någonting som alltså tron på människan. Mm. Det är väl där Moderaterna har sin styrka. Att alla människor kan bidra, och om man inte kan det så ska man få hjälp. Alltså det är ju, vi tror ju verkligen på människans inneboende kraft. Det låter som en klyscha, men det är verkligen så. Alltså man bildar ett lag med hjälp av individer som alla har sina talanger. Och man måste se varje individ för sig för att kunna få det här starka laget. Och det gäller liksom överallt i det här lilla badminton spelet som vi ser här,
1: men
2: det
1: gäller,
2: han leder. Ja. Men det gäller ju också alltså i politiken och när man ska, ja.
1: En sak ni är tätt sammankopplade med, en fråga, det är ju ekonomi. Moderaterna, det är en väldigt viktig fråga för er också. Era kritiker menar att den politik ni för just nu och den ekonomiska politik ni för med skattesänkningar bland annat, det ökar klyftorna i det här landet. Hur ser du på det?
2: Vår politik handlar ju faktiskt om att vi ska få lyfta alla som bor här i Sverige. Vi har ju tagit Sverige i en tillväxt, från tillväxtbotten i EU, alltså om man jämför alla EU-länder, till EUs tillväxttopp. Och det här är i en ganska svår tid med stora krig i Europa, i vår direkta närhet. Och de skattesänkningar som vi har gjort, det har ju först och främst gynnat de som har det svårast. Mm. Det är ju inte så att vi har liksom...
1: Det är där era kritiker kommer in och säger att det stämmer ju inte, utan de som har gynnats mest av detta är redan kapitalstarka människor som har väldigt mycket pengar. De har kunnat utnyttja de här generella skattesänkningarna som ni har kommit med.
2: Ja, men ta då sänkningen av diesel- och bensinskatten. Alltså, det gynnar oss här i Dalsland, i Bohuslän. Alltså, vi som verkligen behöver ta bilen. Och det här är ju, det är ju också ett generellt skattebidrag. Alltså, de som tjänar mycket pengar, de kan tanka mycket, så då får de mer i rabatt. Men det här är ju tänkt för att vi ska få Sverige att fungera, vardagen ska fungera för människor. Momssänkningen av mat, det kanske de som tjänar jättemycket pengar, det kanske inte spelar någon roll för dem. Men för den ensamstående mamman så betyder det allt. Så det, jag skulle vilja hävda att vi har en politik som gynnar hushållen och som faktiskt gynnar de som behöver det bäst.
1: Hur känns det som moderat att tillhöra ett parti helt plötsligt som faktiskt, som kanske traditionellt sett inte gillat tanken på det här med bidrag på det sättet? Nu har ni det, elstöd, drivskattsmedel, alltså skattemedel för drivmedel ska ner och sånt där. Utdelning av bidrag håller Moderaterna på med nu helt plötsligt.
2: Och vi lånar till och med till försvaret.
1: Det mm-hmm.
2: Men det här
1: Hur
2: är också...
1: känns det?
2: Det känns bra. Alltså i exceptionella tider. Vi är ju ett liberalkonservativt parti. Och det betyder ju att vi ser verkligheten för vad den är. Vi tar lärdom av det som händer bakåt, men vi måste också anpassa oss till det som händer nu och vara flexibla inför framtiden. Och det som händer nu i världen, det kan vi ju inte påverka. Hade allting varit som vanligt, nej, då kanske vi inte hade behövt ge de här bidragen som du säger då, eller skattesänkningarna, utan då hade människor klarat sig på liksom egen hand. Men som det är nu, svenska hushåll ska ju inte behöva lida för att det är ett krig i, om inte vi kan förhindra det såklart.
1: Jag måste ändå in på det. Jag tänker att vi avslutar där. Du nämnde ju arbetslinjen innan låten här. Det är ingen sån här Reinfeldt-era paroll som ni hade. Ni vill att så många som möjligt, att alla egentligen ska vara ute i arbetslivet. Men det är de där ute som är arbetslösa. Har du själv varit arbetslös någon gång?
2: Jag har varit arbetslös, tror jag, någon vecka här och där. Men
1: inte under längre perioder?
2: Nej, det har jag inte. Men däremot så har jag varit egen företagare. Och jag vet ju vad det kallar, liksom, hur det är när det är för mycket månad kvar av lönen. Mm. Det vet jag absolut. Och som ensamstående mamma så vet jag det definitivt.
1: Men har du så moderat förståelse för människor där ute som kanske inte kan jobba, att det är tufft för dem att komma ut i arbetslivet, de har det tufft, och på det så får man kanske påbud där uppe, skärp dig, flytta, rör på dig, du måste jobba?
2: Självklart, självklart. Men våran politik är ju till för att fler ska komma i arbete. För kommer fler i arbete, då kommer det in mer pengar till välfärd. Och det är ju de här allra svagaste individerna i samhället som behöver samhällets hjälp som ska ha det. Och då får man faktiskt, ja, man kanske får ta sig själv i kragen och gå och söka det där jobbet. Och kanske att det är lite obekvämt, att man får flytta. Men ska vi vara ärliga så har ju Sverige byggts upp av att man har flyttat till olika arbetsplatser där arbeten finns.
1: Du nämner ju de här allra svagaste i samhället. Vi har ju människor som har hört av sig till oss till exempel under årens lopp här. Vi har människor som lever på till exempel sjukersättning, får sig 10-11 tusen kronor. Du berättar ju själv att ni har varit tvungna att komma in med stöd för att folk ska klara av ekonomin. Är det rimligt att en människa som inte kan jobba på grund av sjukdom av olika slag tvingas leva på sig 10-11 tusen kronor?
2: Om det är rimligt, det här är ju riktlinjer som vi har satt upp och som har satts upp lång tid tillbaka. Vad jag menar är att Moderaternas politik är till för dem. Därför att vi måste ha in mer skattepengar, för annars så finns det absolut inget stöd att ge till dem. Och då måste vi få de ekonomiska hjulen att snurra.
1: Har du något konkret som du kan säga om hur du vill hjälpa människor att komma ut i arbete som just nu inte arbetar eller kan arbeta?
2: Oj, något konkret, och det är jättesvårt att...
1: Gott att få den i livesändning då.
2: Ja, verkligen. Men alltså att försöka att umgås med vänner till att börja med. Alltså det här låter ju lite knäppt då kanske, men att komma med i ett sammanhang där man känner att man betyder någonting. Det är inte säkert att det är kommunen eller staten som är den bästa hjälpredan där. För alla har ju ett värde, alla vill känna sig till nytta och vara behövda. Så jag skulle väl vilja säga, kanske gå ner till bollhallen, kolla på en match. Det.
1: Du ser nästan sugen ut på att hoppa in där faktiskt. Ann-Sofie Alm, alltså riksdagsledamot från Munkedal i bollhallen där. En fråga som hon kämpade för, motionerade för och fick igenom. Med viss kompromiss, så är det med politiken. 10 sekunder, valet. Tror ni att ni sitter kvar vid makten?
2: Sverige är på rätt väg just nu. Vi behöver verkligen få ner brotten och vi behöver verkligen få till en större arbetslinje. Och, alltså, jag lovar.

0: Beautiful med Christina Aguilera.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Sara, vi ska snart lämna över till Ekot här, men innan dess så ska vi ta oss till Tyskland. Det ska handla om en tiger, eller hur?
3: Ja, tyvärr ska det handla om en död tiger.
0: Ja,
3: för okay. Den ska enligt BBC ha skjutits till döds igår. Och då undrar man kanske vad en tiger gör i Leipzig. Så jag har försökt läsa på lite om det.
0: Mm, vad kan du berätta då?
3: Den sägs enligt lokala medier då tillhöra tigertränaren Carmen Sander. Hon är känd som Tysklands tigerdrottning.
0: Mm-hmm.
3: Jag tror att hon från början var cirkusartist, åkte runt på cirkusar, visade upp sina tigrar och gjorde konster. Det är inte en så lukrativ marknad längre, för man har ju faktiskt inte djur på cirkus på det sättet.
0: Nej.
3: Så nu bor de här då inhägnade hos henne enligt de här lokala medierna.

0: Tigern skadade en 72-årig skötare, tog sig ut, blev då skjuten ihjäl av polis. Och nu har ägarna blivit uppmuntrade och flytta tigrarna helt enkelt därifrån. De vill inte att de ska ha dem kvar i Leipzig.
1: Vilken historia.
0: Ja.
1: Ja, okej. Kanske får vi höra mer om detta. Vi ska få höra andra nyheter nu också här som samlas in från Sverige och världen med hjälp av Marianne Haslov i Ekostudion. Klockan blir 12.00.
2: Kraftigt. Saab hoppas sälja plan till NATO och friluftsfrämjandet vill ha mer natur i vården, det är rubrikerna. Antalet avrättningar i världen steg kraftigt förra året till den högsta nivån som Amnesty International registrerat sedan 1981 enligt en ny rapport. Den här rapporten pekar särskilt ut Iran där antalet verkställda dödsstraff har ökat markant.
3: Den efterforskaren var kontroll i stämmat var det amal sådde.
4: Bilder från en rättegång som publicerades av iransk statsmedia tidigare i år. Här döms tre män till döden efter de landsomfattande protesterna mot regimen i januari. Listan med åtalspunkter är lång, men flera människorättsorganisationer har lyft att regimen i Iran rutinmässigt tvingar fram erkännelser för grova brott genom tortyr. Alla tre männen hängdes i mars i år. I sin årliga rapport om dödsstraff runt om i världen så slår Amnesty International fast att det skett en markant ökning. Inte sedan 1981 har organisationen kunnat bekräfta att fler människor avrättats. I 17 olika länder runt om i världen avrättades över 2700 personer förra året. Det är en ökning med hela 78% jämfört med året innan. Och det är just Iran som framförallt driver upp den här siffran. Regimen i Teheran står för över 80% av avrättningarna som Amnesty har kunnat bekräfta. Förra året avrättades över 2000 personer bara i Iran. Och enligt Amnestys rapport mer än fördubblades antalet verkställda dödsstraff i landet jämfört med 2024. Men trots den här stora ökningen som rapporten visar på så är den faktiska siffran på antalet människor som avrättades globalt sett mycket högre. Rapporten inkluderar inte de tusentals avrättningar som Amnesty tror genomförs i Kina. Amnesty har inte kunnat bekräfta siffran i och med att Kina anser att användandet av dödsstraff är en statshemlighet. Amnesty säger dock i rapporten att de tror Kina är det land i världen som avrättar flest människor.
2: Reporter Tryggve Ulriksen Skogseth. Försvarsalliansen NATO ska köpa nya övervakningsplan och den prestigeaffären kan gå till Sverige och försvarskoncernen Saab, vd Mikael Johansson.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till, men helt ärligt så har vi ju liksom ingen officiell kommunikation från NATO än om att nu går vi den här vägen.
6: Ja, Saabs vd Mikael Johansson låter i alla fall hoppfull när han svarar på frågan om NATO ska välja svenskt när alliansen ska köpa in nya övervakningsplan. 14 gamla amerikanska Boeing E3 Sentry som fungerar som NATOs ögon i luften ska ersättas. Tidigare planer på att köpa in Boeings nyare plan E7 Wedgetail har slopats. Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Det planet beskrivs som lättare, det drar mindre bränsle och är därmed billigare. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli. VD Mikael Johansson hoppas på det.
5: Men vi får se vilken liksom beslut de kommer fram till och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara samlet.
6: NATO har letat efter nya övervakningsplan under lång tid, ända sedan 2016. Eftersom de nuvarande amerikanska E3-planen har många år på nacken. De har varit i bruk ända sedan början av 80-talet och de beräknas kunna användas i knappt 10 år till. Skulle NATO välja Saabs Global Eye skulle det vara ett skifte bort från amerikanska Boeing, som under årtionden utgjort ryggraden i alliansens övervakningsflotta. Det skulle också kunna synka med ambitionen att Europa ska ta ett större ansvar inom NATO. Och det skulle vara en stor affär för Sverige och för Saab. Men hur stor vill Mikael Johansson inte svara på?
5: Vi har offererat olika nivåer av plattformar i volym, men det är klart att den är stor. Den är jätteviktig för Saab. Det skulle vara en stor framgång för Sverige förstås, som ett väldigt nytt NATO-land, att kunna erbjuda den här förmågan i NATO.
6: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Indien och Sverige enades i helgen om att fördjupa sitt samarbete inom försvar och terrorbekämpning. Frågan är då vad Indien vill ha för typ av samarbete. Så här säger den tidigare indiske generallöjtnanten Dushyant Singh.
7: In India's wish list I would put niche technologies, semiconductor, I would put magnets.
8: På Indiens önskelista skulle jag sätta nischlösningar som halvledare och komponenter till elektromagnetisk krigsföring. Det säger generallöjtnant Dushyant Singh, som numera leder arbetet på tankesmedjan Center for Land Warfare Studies i New Delhi. Indien behöver också nya stridsflygplan och där tittar man på flera alternativ. JAS Gripen har funnits med i diskussionen länge. Men Indien vill inte bara köpa, utan ett avtal ska helst leda till en kunskapsöverföring så att landet kan bli självförsörjande på sikt. Brigadchef Uday Java har nyligen gått i pension efter över 30 års tjänstgöring.
9: Well, you see, India and Sweden can cooperate in multiple solutions for air defense systems, including radars and early warning systems.
8: Indien och Sverige skulle kunna samarbeta inom bland annat luftförsvar med radar och system som tidigt upptäcker fienden, men också till havs med ubåtar och ekolod, anser Uday Java, och nämner också behovet av system som kan slå ut drönare. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi.
2: Omkring 850 personer varslas som uppsägning på IKEA Inter, det rapporterar Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än två månader som IKEA varslar om uppsägningar. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard för att bredda finansieringen av kulturen. De här förslagen finns i en utredning som lämnades till regeringen idag. Och enligt kulturminister Parisa Liljestrand behöver finansieringen breddas utöver de statliga medlen.
10: Ja, men just nu är ju utmaningarna alldeles uppenbara. Vi har inget system som möjliggör för breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag att ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
2: Nästan alla här i landet tycker att naturen förbättrar hälsan, men enligt en kartläggning från Friluftsfrämjandet utnyttjas det inte tillräckligt och nu ställs krav på politiken. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
11: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
12: Problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och ensamhet ökar och det kostar samhället stora pengar varje år. Trots detta är det bara 8 av 21 regioner som använder naturen som stöd vid psykisk ohälsa. Få regioner erbjuder också aktiviteter i naturen som en del av behandling eller förebyggande arbete. Enligt Pontus Björkman finns det mycket forskning som visar att mer natur och utevistelse skulle kunna göra samhället friskare.
11: Personer som är nära till grönområden går ut oftare, är mindre stressade, håller sig friskare och lever längre statistiskt sett än de som bor längre ifrån. Skolbarn som är mer fysiskt aktiva har högre livstillfredsställelse och mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem än barn som är mindre fysiskt aktiva.
12: Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen.
11: Antal politiskt förankrade mål och styrdokument. Politiken måste agera. Tillför nödvändiga resurser i form av personal och kompetens. Satsa på naturunderstödda insatser inom vård och omsorg. Stimulera barns och ungas hälsa och kognitiva utveckling genom naturvistelser i skolan. Satsa på naturen och friluftsinfrastruktur i den regionala utvecklingen. Säkerställ att det går att åka kollektivt till regionens friluftsområden.
2: Pontus Björkman som skrivit Friluftsfrämjandets rapport, reporter Bashir Kavak. kryssningsfartyget Hondius där några av passagerarna drabbades av det dödliga hantaviruset har kommit till Rotterdam idag. Där ska fartyget desinficeras för att sedan resa vidare. Fartyget har de senaste dagarna varit på väg från Kanarieöarna där passagerare fick lämna det. Fortfarande finns 27 personer ombord, de allra flesta tillhör besättningen. Majblomman har sålt ovanligt bra i år. Årets försäljning är den största hittills enligt barnrättsorganisationen. 61 000 barn över hela landet har sålt för 124 miljoner kronor. Det är 17% mer än förra året. Pengarna som kommer in används för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Majblomman kan köpas till och med juni månad i vissa butikskedjor. Producent för Ekot klockan 12, Alexander Ceylon Lund.
1: Som Marianne Hasslov där i Ekostudion, 10 minuter över 12. Förmiddagsgänget är på gång igen här nu. Har du pratat väder med någon i helgen kanske? Det är ju ett enkelt samtalsämne. Har ni kanske funderat över när kommer våren och värmen? Kanske ska du få svaret här om en liten stund med hjälp av SMHI. Vi ska kolla till trafikläget också. Tova, vi ska börja på Uddevallabron.
13: Det ska vid E6 och Uddevallabron, och så är det när man kör söderut mot Göteborgshållet. Och precis i slutet av bron där är det en personbil som står stilla, en personbil med släp fått bekymmer där. Står delvis ut i höger körfält, så var extra uppmärksam helt enkelt över Uddevallabron i slutet av bron i riktning söderut. Sen är det ju det här underhållsarbetet som är igång på riksväg 44, Uddevalla-Trollhättan. Då är det mellan Väneryr och Grunnebo då som vägen är avstängd i båda riktningar, och där får man följa omledningen helt enkelt länsväg 697. Och jobbet pågår fram till 19-tiden ikväll. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Sara, också över till dig idag. Vi kollar här, jag pratar om vädret framöver eftersom jag vet att du kommer leverera dagens prognos
14: just nu.
1: Yes.
14: Och här och en liten kort stund framöver. Det är rätt så mycket moln, lite solglimtar kan det ändå bli under dagen, och det kan också komma något droppar här och där. Temperatur 15-17 grader och sydostlig vind.
1: Ja, det är dagens prognos helt enkelt. Det är, vi ska blicka lite längre fram om en liten stund med hjälp av SMHI.

0: Där hade vi ju musik från Melodifestivalen Smash Into Pieces. Hallå. Idag så har ju det så kallade Piratenpriset delats ut i skånska Vollsjö. Där ju Fritjof Nilsson Piraten föddes 1895. Och i år då så går priset till Patrik Svensson, journalist, författare, till bland annat boken All Evangeliet. En litterär upptäcktsresande, skriver man från juryns sida här. Och det här priset delas ut till någon som jobbar i Piratens anda med berättarglädje och humor. Expressen läser jag detta via. Och det är senaste nytt vad gäller just ämne ifrån kulturens värld.
1: Vi behöver din hjälp.
2: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
3: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson.
4: Eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
5: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
2: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radio Leaks.

0: Miles Smith gav dig Stargazen.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper med Time After Time. I P4 Väst kanske undrar du lite grann, var är den där sköna, goa vårvärmen någonstans? Man får lite sommarvibbar, det är ju ändå mitt. Den av maj här, senare delen av den. Ja, vi ska ta och försöka reda ut det här och nu och se hur långt värmen har kommit och när den kanske kommer till oss också. Jag har med mig meteorolog Fanny Saarela på SMHI. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du, lite nyfiket här om vi tittar framåt i veckan. Vad kan vi förvänta oss för temperaturer egentligen?
1: Ja, allmänt kommer vi ligga kring 15 grader sträcket, så det är ju stor skillnad mot vad det var förra veckan när vi, ja, vissa dagar knappt kom upp på tvåsiffrigt. Och den omkring 15 grader gäller egentligen veckan ut, men det ser ju ut att kunna nå en bit över det också. Allmänt här dagtid, upp mot 17 grader, lite lägre närmast kusten, då är det snarare 15 vi pratar om. Men annars upp mot 17-18 här i veckan.
0: Ja, du ser ingenstans där vi snuddar vid 20 graders sträcket någonting.
1: Jo, men in till helgen sen, då ser det ändå ut som att en portion med lite, ytterligare lite varmare luft kan dra upp över Sverige. Och då tänker jag ändå att vi passerar 20 graders sträcket, allra helst i de inre delarna av västområdet. Då. Så ja, 22, kanske upp mot 24-25.
0: Så där, nästan som man vill jubla när man står här och hör dig säga detta. Hur länge kommer vi få ha den värmen, tror du då? Går det att se?
1: Ja, om den nu drar upp här över Sverige så ser den väl främst... Ja, det är ju alltid klurigt det där hur länge det ligger kvar och exakt hur varmt det blir. Men ja, varmluften kommer ligga kvar in under nästa vecka också. Men den allra varmaste luften som kanske drar upp under helgen då, den ser väl ändå ut att kanske passera till viss del när vi kommer en bit in i nästa vecka.
0: Ja. Men jag kan tänka mig också att det finns en del av alla som lyssnar här nu som på något sätt ägnar sig åt lite odling och undrar de här kalla nätterna. Är risken för frost borta nu? Ja eller nej?
1: Jag tänker ändå att de här allra kyligaste nätterna är förbi den här veckan i alla fall. Visst att vi sjunker ner mot 2-3 plus grader, men ändå att vi håller oss på plussidan och inte så mycket frost, tänker jag mig.
0: Det var ju skönt i alla fall att få höra.
1: Ja.
0: Men du Fanny, jag var inne på er hemsida på SMHI här tidigare idag och letade upp den berömda årstidskartan för att se hur långt har den meteorologiska sommaren tagit sig i landet och finns den i vår närhet någonstans? Vad kan du säga?
1: Ja, det var ju där Valborgshelgen. Då fick stora delar av Götaland faktiskt sommar. Men längs västkusten så håller vi oss än så länge kvar i våren. Även fast sommartemperaturerna nu, alltså att det är över 10 grader i medeltemperatur under dygnet. De har börjat leta sig upp så smått även i västområdet. Och i allra sydostligaste västområdet så har vi faktiskt sommar. Men överlag vår fortfarande. Mm,
0: så en liten del av vårt upptagningsområde har i alla fall meteorologisk sommar. Det är ju alltid något.
1: Precis. Ja.
0: Ja, men då så. Det känns som att det är lite värme att invänta här i alla fall framåt helgen. Det var ju skönt att få ta del av också. Stort tack Fanny Saarela, meteorolog på SMHI, som vi hade med oss här nu.

0: Taylor Swift gav dig Opalite i P4 Väst. Nu ger vi dig också en trafikkoll med hjälp av Tova. Vi ska till Uddevallabron då.
1: Det ska vi, E6 Uddevallabron. I slutet av bron när man kör söderut ska det stå en bil stilla, bil med släp i vägkanten, så var uppmärksam där. E45 istället för bil Lilla Edet, så är ett körfält blockerat just nu då, strax före norra Lilla Edet motet när man kör söderut. Det ska vara en lastbil där med punktering. Och sen är det fortsatt arbeten på Riksväg 44 Uddevalla-Trollhättan mellan Väneryr och Grunnebo. Det är avstängt omledning i båda riktningar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Klockan blir 12:30 här nu. Vi ska få nyheter då, Sara Hellman.
2: Det han talas om en spricka inom NATO inför Sveriges första toppmöte. Och så vill Vänersborg ha mer textil att återvinna i en ny metod. Där är klockan 12:30 och nyheterna kommer från P4 Väst. På torsdag och fredag är Sverige värd för sitt första NATO-toppmöte och det hålls i Helsingborg med NATOs utrikesministrar. Samtidigt pratas det om en spricka inom försvarsalliansen där tidigare generalsekreteraren Anders Fogh Rasmussen säger att vi ser NATOs upplösning. P4 Västs säkerhetspolitiska kommentator i Tanum Cede, Per-Erik Korström, håller inte med.
3: Det är väldigt mycket diskussionsinlägg för att få igång någon form av debatt, att väcka de länder i NATO som inte fullföljer det NATO åtaget sig, exempelvis att helt enkelt stärka sitt försvar, sin säkerhet, att bidra mer aktivt i NATO. Men det är ju vissa länder som vi måste ta tag i så att de ställer in sig i leden. Det är uppenbart, men en spricka vill jag inte kalla det för.
2: Per-Erik Korsum intervjuades av Jimmy Sjövenius. Vänersborgs kommun satsar på en egen modell för att samla in textil. Det här innebär att textilier som inte är helt uttjänta och som lämnas in till Torpa kretsloppspark tas vidare till resurshuset där de sys om och säljs vidare. Den här satsningen handlar enligt kommunen inte bara om återbruk utan också om att skapa möjligheter för människor. För på resurshuset arbetar personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Särskilt att trafikvärdar ska minska kännbarheten av den stora ökningen av fordon under sommarmånaderna i Tanums kommun. Trafikvärdarna ska arbeta synligt och uppsökande mot ordningsstörningar i samarbete med parkeringsbolaget i kommunen. Målet är att minska störningarna i tätorterna under sommaren och göra det tryggare i trafiken. Vädret så, mycket moln, lite solglimtar av och till. Under dagen kan något regnstänk förekomma och temperaturen 3-15 grader. Vinden den blir sydostlig.
0: Men håll ut. Det är helgen. Blir varmare.
2: Då kommer sommaren.
0: Det fick vi lära oss här med hjälp av SMHI för en liten stund senare. Kanske en liten tröst åtminstone.
2: En liten stund.
0: Om den nu orkar sig hit. Vi hoppas det.
2: Ja, vi hoppas.
0: Ja. Du ska ägna dig åt lunch nu, antar jag, va?
2: Ja, det tänker jag verkligen göra.
0: Det ska du få göra, absolut. Tack Sara för insatsen här. Fortsätter att höras i eftermiddag också, men jag stannar kvar en liten stund till e-planen.

0: Shivers med Ed Sheeran var det där. Vet inte hur det är med dig, men ibland så flänger jag mig med saker som man liksom har hört och lärt sig allt eftersom åren går, som Piratenpriset till exempel. Jag nämnde det här tidigare att årets Piratenpris då går till Patrik Svensson, journalist och författare som slog igenom 2019 med sin debutbok All Evangeliet. Och det var också en bok då som fick stort internationellt intresse, kan man läsa till via TT eller om man redan vet det själv. Och det här priset då, det är det 38:e i ordningen att delas ut. Men själva prisutdelningen sker ju först den 13 juli i Kivik i Skåne. Ja, jag har aldrig riktigt tänkt så där mycket. Ja, Fritjof Nilsson, Piraten, man har lärt sig att känna till. Och jag tänkte att man kunde titta lite mer på vem han var egentligen då. Ja, han föddes då 4 december 1895 i skånska Vollsjö och levde fram till den sista januari 1972. Och han lär då ha ansetts ha varit en av den svenska skrönans mästare. Och känd för sin debutroman Bombi Bitt och jag som kom 1932. Det där är kanske mer allmängods. Sen läste jag vidare att han utbildade sig inom juridiken vid Lunds universitet. Så där i mitten av 1910-talet. Och sen så jobbade han som advokat och ansågs vara en skicklig sådan. Mycket underhållande i rätten också, har jag läst mig till. Något av en domstolsclown. Ja, vilket epitet ändå att ha. Vidare så kan man väl titta lite då på det här priset som delas ut i hans namn. Det ska enligt stadgarna då gå till en person som är verksam i Sverige och som på ett utmärkande sätt gjort tillvaron behagligare att utstå för den övriga mänskligheten genom sitt konstutövande. Fina ord det där. Priset har delats ut och sedan 1989. Och bland annat så är det då Hans Alfredsson eller Hasse Alfredsson, Kristina Lugn, Bodil Malmsten, Claes Eriksson som har fått det här priset, men inte författaren Björn Ranelid. Har han själv fått något pris då, Fritjof Nilsson, Piraten? Ja, vi kan väl nämna Frödingstipendiet som han i alla fall fick. Och då hittade jag i arkivet, det är så oerhört roligt att ramla rätt ner i det stora radioarkivet, för det är stort. Jag tänkte, vad kan jag hitta för inspelningar med Fritjof Nilsson, Piraten här? Jag hittade ett ifrån 1956, den 26 november, just då när han hade fått Frödingstipendiet. Och så får han av Dagens Eko den här frågan.
1: Det här stipendiet, kom det som en överraskning för dig?
2: Jag blev verkligen överraskad. Och jag behöver knappt tillägga att jag blev glatt överraskad. För någon tid sedan såg jag i pressen att min kandidatur till stipendiet hade framförts i Lund, men jag tog det närmast som ett utslag av det lundensiska skämtlynnet. Jag och många med mig har haft den uppfattningen att Frödingstipendiet alltid skulle tillfalla en lyriker. Och vers skriver jag inte och har faktiskt aldrig skrivit. Jag är epiker och ingenting annat än epiker. Och jag berättar på en högst normal prosa. Kanske en lite gammaldags prosa skulle jag tro. Det som nu gladde mig mer än något annat, det är att det är studenterna, ungdomen, som har gett mig detta stipendium. Jag tyder detta så att också den unga generationen har läst något av det lilla jag har skrivit och haft glädje av det.
0: Mm. Vilken språkdräkt ändå ifrån Fritjof Nilsson, Piraten här från november 1956. Känner du att ja, det var väl lite spännande ändå att kanske höra mer om Fritjof Nilsson, Piraten, så kan det ju dyka rätt ner i Sveriges radioappen och där leta upp ett avsnitt av Snetänkt med Kalle Lind, avsnitt 300 faktiskt, då man pratade bland annat om Fritjof Nilsson, Piraten.

0: Jag undrar om Human League någonsin har fått svar på frågan. Do you want me? Ja, vi vill ha låten i alla fall. Och den fick vi här och nu och den kommer säkert någon mer gång.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson tillbaka med ny musik här. I Rock My Country.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Mm. Så är det ju. Det är som så att popstjärnan Shakira är ju aktuell just nu med att vara en del i den officiella låten till sommarens fotbolls-VM. Men hon är också aktuell av ett annat skäl, här läser jag via TT. Det handlar om en tvist som berör stjärnans skatt för 2011. Då var det ju som så att spanska skattemyndigheten hävdade att Shakira var skatterättsligt bosatt i Spanien, och då var det en summa som helt enkelt hon var tvungen att betala. Och hon blir nu 55 miljoner euro plus rikare enligt den här artikeln, för nu har spansk domstol här beslutat att upphäva skattemyndighetens beslut från tidigare då om de här mångmiljonböterna, och skatteåterbäringen blir då på drygt 55 miljoner euro, ungefär i runda slängar 604 miljoner svenska kronor. Och då har domstolen också slagit fast att Shakira ska få lagstadgad ränta på den här summan.

Daniel Powder med Bad Day. Det hoppas jag inte att du upplever att du har. Radiodagen kommer fortsätta här med P4 Extra om en liten stund och sedan också eftermiddagsgänget här i P4 Väst. Närmast på tur nyheter ifrån Sveriges Radio Finska också. Men innan dess får vi väl dra igång en gammal klassiker också med ingen mindre än Kylie Minogue. Den heter ju Better the Devil You Know.

0: Vi börjar den här veckan i Sigtuna.
1: Onko maha täynnä nyt?
2: Aika täynnä.
1: Oliko hyvää ruokaa?
3: Sigtuna är en av kommunerna med ansvar att ordna äldreomsorg på finska och som lyckats skapa en fungerande finspråkig demensavdelning.
1: Onko sulla jano? Haluatko sä jotain lisää juomista?
4: Det är ett politiskt beslut om politisk vilja att ha en sån här typ av enhet.
3: Lena Vuorinen är äldreomsorgschef i Sigtuna.
4: Och sen så hjälper du dem att vi är en finsk förvaltningsområde. Då blir det ju ett krav att ha den här servicen till våra medborgare. Vi jobbar ju mycket med att berätta om den.
3: Enligt lagen ska de kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Sveriges Radio Finskas granskning visar att över en tredjedel av dessa kommuner saknar platser på sina äldreboenden där demensomsorgen ges i den omfattningen. I Sigtuna har äldreboendet Arhem en finskspråkig demensavdelning där så gott som all personal pratar finska. Avdelningen behövs, säger enhetschef Madeleine Josef.
5: Det är väldigt hög efterfrågan faktiskt i kommunen.
3: Maja Södermans man har Alzheimers och är en av dem som bor på Arhem.
6: Ja, det är ju viktigt för dem som förlorar svenska språket och kan vara finska, så det är väldigt viktigt.
3: Trots att man hittills lyckats hitta finskspråkig personal så ser äldreomsorgschef Lena Vuorinen utmaningar.
4: Det blir ibland svårare och svårare att hitta yngre människor som pratar finska eller personer som kan tänka sig att sommarjobba och så här. Så det är ju en utmaning för framtiden som vi jobbar med att försöka täta till.
3: Jorma Ikäheimo, Erik Weber och Minna Pykälä, Sveriges Radio Finska.
0: I Helsingfors var besvikelsen stor efter Eurovisionsfinalen i lördags när förhandstippade Finland slutade på en sjätte plats. Joakim beskriver känslan som en chock.
7: Tosi niinku iso shokki, että Suomi ei voittanut.
0: Finlands bidrag med idolstjärnan Pete Parkkonen och violinisten Linda Lampenius var korad till vinnare av flera spelbolag. Efter hypen var fallhöjden högre, konstaterar Jasmin.
8: No oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sit se pudotuskin oli iso.
0: Det var Jasmin Fuladi som träffade helsingforsare igår. I Finskas eftermiddag idag blir det mer debriefing om Eurovision och de krossade finska förhoppningarna så här 20 år efter Lordis stora vinst. Det blir fler röster från Helsingfors samt gäst. Finskas eftermiddag hörs i kanalerna P2 Språk och musik, P6 och Sveriges Radio Finska i appen Sveriges Radio. Jag heter Nicky Bergman.
9: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
10: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
9: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
10: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
9: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
10: För mer information om tävlingen,
9: gå in på sverigesradio.se.
10: Och sök på
11: om en stund blir det P4-extra med bland annat det här. En 18-årig pojke misstänkt har fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkter via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Och den alltid lika aktuella Camilla Läckberg är dagens gäst. Hon släpper nytt drama idag. P4-extra klockan 13.04 med mig, Henrik Jonsson. Men först, Ekot med Maja.

0: Haslund.
1: En 65-årig kvinna som drivit en hästgård i Skurup döms av hovrätten till 9 månaders fängelse. 2023 fick kvinnan 3 pojkar från Mauritius att betala för att resa till gården. Pojkarna trodde att de skulle genomgå en 3 månaders utbildning, men de användes istället som gratis arbetskraft. Kvinnan döms för människoexploatering och brott mot utlänningslagen och får 3 års näringsförbud. I helgen var det stor dramatik i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele då en gruvarbetare fastnade på drygt 100 meters djup efter ett ras. Men han lyckades ta sig ut delvis på egen hand, säger Elin Moberg, reporter vid P4 Västerbotten.
2: Ja, precis. Räddningstjänsten åkte ju ner till gruvan och det är ju någonting som man vet ju att sånt här kan förekomma i gruvor. Så enligt Erik då, så är det ju någonting man tränar på ganska ofta, och nu lyckades de samla sina tankar och kunde då utföra räddningsarbete och flytta på de här stenarna. Men sista biten kravlade han sig ut själv, av det jag har fått information om.
3: Har du sagt något om hur han mår idag?
2: Ja, enligt sjukhuset så ska han ha lindriga skador. Chefen hade själv då pratat med honom igår innan han hoppade i helikoptern och flög till sjukhuset. Idag har de bara pratat med anhöriga och de vet inte så mycket om skadorna, men de ska vara lindriga.
1: Så Elin Moberg till Per Edberg. Kropparna efter 4 försvunna dykare har hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdags som 5 italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på 50 meters djup. En av dykarna dog redan förra veckan. Hittades redan förra veckan. Det var Ekots 13 nyheter. I studion Erik Norberg.
4: Och här är sporten, först med de senaste skadebeskeden kring en svensk fotbolls-VM-spelare.
5: Mjällbys Elliot Stroud har visat upp fin form under våren och belönades under förra veckan med att tas ut i Graham Potters VM-trupp till sommarens mästerskap. Men under söndagen fick Elliot Stroud en känning i ljumsken och tvingades bryta den allsvenska matchen mot Häcken i förtid. Och under måndagen meddelar Mjällbys sportchef Hasse Larsson att Stroud kommer att undersökas närmare. Han hade känt sig lite stel och ska magnetrönkas under eftermiddagen, säger Hasse Larsson till Fotbollskanalen.
4: Och reporter här var Pontus Lind. Vi fortsätter på det fotbollsallsvenska temat, för det står klart att serieledande Sirius lagkapten Henrik Kastegren inte kommer till spel i kvällens toppmatch mot Djurgården. Kastegren stängdes av efter en obscen gest han gjorde mot läktaren efter segern mot Malmö tidigare, men Sirius hade genom en överklagan hoppats få honom spelklar till ikväll. Proffscyklisten Jakob Söderqvist vann sitt första etapplopp i helgen när han tog hem Ungern runt totalt, och segern var överraskande även för Söderqvist själv.
6: Ja, väldigt. Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan, och det var väl verkligen en chock för oss alla som vi inte riktigt har hunnit smält ännu.
4: Segern var Jakob Söderqvist 5:e på proffsnivå. Söderqvist som gör sin första säsong på den högsta World Tour-nivån i år. Och vi avslutar med ishockey.
7: Nästan allt under hockey-VM så här långt har för Tre Kronors del handlat om supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björk. Även kedjekamrat Lucas Raymond har imponerats av tonåringarna.
8: Bättre och bättre varje match. Kul att lira med både Ivar och Viggo. Jag tycker de spelar med mycket fart, mycket glädje, så att det är kul att se dem lite.
4: Reporter där, William Valdetoft. I kväll ställs Sverige mot Tjeckien. En nyckelmatch enligt expert Johan Garpenlöv. Och ni hör den självklart i Sportextra.
9: Tack så mycket, Ekot och Sporten. Det här är P4 Extra måndag. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. En 18-årig pojke misstänkt av fjärrstyrt mordförsök, katttortyr och våldtäkt via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Vi pratar med chalmeristen Amanda. Den alltid lika aktuella Camilla Läckberg släpper nytt drama idag. Hon är dagens gäst. Vi ska diskutera litteratur, Lundsberg och camping. P4 Extra från Malmö inleder med Sara Larsson och låten Lush Life, som faktiskt streamats över 2 miljarder gånger.

0: En 18-årig pojke är misstänkt ha fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkt via internet som en del av det sadistiska nätverket 764 som hetsar barn till grova våldsdåd. Idag inleds rättegången där han misstänks för över 70 brott i olika länder. Och det här är en unik rättegång där ett anonymt vittne för första gången ska höras i Sverige. På plats i Umeås tingsrätt finns P4 Västerbottens reporter Emma Gasson. Hur har förmiddagen varit?
1: Ja, men det har varit en del strul. Rättegången skulle egentligen börja vid klockan 9 men blev uppskjuten till 11:30. Och därför blev det bara en kort start av rättegången nu innan lunch. Men nu har den alldeles nyss satt igång igen. Och när rättegången satt igång så kom den åtalade 18-åringen in i rättssalen iklädd en mörk tröja, jeans och tofflor på fötterna. Det är många som bevakar rättegången från olika medier. Och sen får vi nu se under rättegången hur det kommer se ut, om det är mycket som kommer hållas bakom stängda dörrar. Det ser ut att vara en hel del bakom stängda dörrar i alla fall.
0: Ja, det låter som det kommer bli en otäck historia. Om vi börjar med det så kallade sadistiska nätverket 764, vad är det för något?
1: Det är ett extremistiskt och våldsbejakande nätverk som grundades 2021. Och runt 764 finns många sidonätverk, till exempel det så kallade No Lives Matter-nätverket. Och gruppen uppmanar sina anhängare att begå våldsbrott, de glorifierar våld och använder sociala medier för att sprida manifest och planera attacker. Grundaren till nätverket avtjänar idag ett 80-årigt fängelsestraff för barnpornografibrott. Och i bland annat USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland har utpekade 764-medlemmar dömts till fängelse för mord, terrorbrott och sexuella övergrepp mot barn.
0: Och vad vet vi om den 18-åringen?
1: Han kommer från Umeå och ska haft en ledande roll i 764, men det här är något som han själv förnekar. Han greps på en skola i Umeå förra våren och har suttit häktad sedan dess. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att ha utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet.
0: Mm. Och vad är det han är åtalad för?
1: Ja, men som du sa tidigare står han åtalad, misstänkt för 77 brott. Det handlar bland annat om mordförsök, våldtäkt, barnpornografibrott och djurplågeri. De misstänkta brotten ska ha begåtts då från januari 2023 till februari 2025. Han åtalas bland annat för inblandning i en knivattack i Stockholmsförorten Hässelby i fjol. En 14-årig pojke högg då en pensionär i ryggen och filmade händelseförloppet och 18-åringen misstänks för att i real alltid varit involverad i den här attacken. Ja. Och i mars 2023 så ska 18-åringen haft kontakt med en tjej i Australien som då var under 18 år. Han ska ha förmått henne att skada både sig själv och sin katt och utföra sexuella handlingar. Och sen drygt ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig via nätet.
0: Det låter ju onekligen bestialiskt. Hur har det här gått till? Hur har det gått till när han har styrt de här gärningsmännen?
1: Ja, det har varit via nätet och man kan se då att, ja, men att han har uppmanat sina offer då att utföra de här handlingarna och att det har funnits då en hotbild även mot dem.
0: Det här fallet är unikt eftersom det är första gången som ett anonymt vittne hörs. Vad vet vi om vittnet?
1: Jag pratade med åklagaren Jenny Östling för en liten stund sen och hon berättade att det här vittnet inte känner 18-åringar i det verkliga livet utan de känner varandra via alias i internetmiljö. Och åklagaren hon ser inga risker med ett anonymt vittne och menar att den misstänktes möjlighet att försvara sig inte kommer att minska.
0: Mm. Vad säger 18-åringens advokat om det anonyma vittnet?
1: Advokatsamfundet har varit kritiska till anonyma vittnen och även mannens advokat Emilie Töjra är det. Hon menar att det inte är ett avgörande bevisvärde eftersom att det är ett anonymt vittne. Och hon vill att fallet ska gå hela vägen till Högsta domstolen för att få vägledning just kring det här med anonyma vittnen.
0: Det är mer saker som är unikt med det här fallet. Det är också första gången som man ska prova om det är ett brott att uppmana på distans att skada sig själv. Vad betyder det?
1: Precis. Åklagaren Jenny Östling då yrkar på mordförsök på grund av att 18-åringen har uppmanat till självmord via nätet. Och enligt henne har det här aldrig tidigare skett. Och Sveriges Radio har pratat med rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Alhem som tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök och prova det här i rätten.
0: Slutligen, det här har ju skett via nätet, för mycket finns säkert dokumenterat. Men hur ställer sig 18-åringen till anklagelserna?
1: Han förnekar alla brottsmisstankar.
0: Utan någon annan motivering än så?
1: Ja, till exempel i det här fallet med tjejen i Australien som menar då, enligt då mannens advokat att de haft en relation, en ömsesidig relation och att det här inte är det han ska ha förmått henne att begå, de här bland annat att skada sig själv och de sexuella handlingarna, att det ska ha varit ömsesidigt och att det inte är något han har tvingat henne till.
0: Ja, det här är alltså första dagen. Vi kommer att få anledning att återkomma. Tack så mycket, Emma Gasson, reporter P4 Västerbotten. Och nu blir det mer musik. Say What You Want med Texas.

0: Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar och utbildningar som länge sett som ett säkert kort till jobb känns inte lika självklara längre. Det rapporterar P3 Nyheter. Miranda Bergström som pluggar till civilingenjör inom data och teknik på Chalmers i Göteborg. Hej!
1: Hej!
0: Där är du. Hur orolig är du inför framtiden?
1: Jo, men det är klart man är lite orolig när man hör hur jobbmarknaden ser ut nu för tiden. Men jag försöker ändå ha attityden att det kommer lösa sig till slut.
0: Varför ville du plugga civilingenjör från början?
1: Jag har alltid vetat att jag vill plugga vidare. Jag har alltid varit väldigt intresserad av matte och liknande. Så då kände jag att det här kändes något som kunde passa mig.
0: Och vad var då dina tankar inför framtiden när du började? Nu ska jag bli civilingenjör, det här kommer bli toppen, eller?
1: Ja, men lite så. Jag hade nog inte tänkt så långt, utan att det är klart man får jobb om man pluggar till civilingenjör. För det har inte varit ett problem tidigare. Men,
0: Ja, och den bilden verkar ju, sett till statistiken, ändra sig lite grann. Hur märker du det? Du är ju fortfarande student. Hur märker du det att det är svårt att få jobb som nyexaminerad?
1: Ja, så man märker ju det på bara sommarjobb, att det har blivit betydligt svårare att få. Och det är, jag vet många av mina vänner också som inte har fått ett sommarjobb inom data då, som man vill.
0: Men du har fått sommarjobb?
1: Ja, men inte inom branschen så att säga.
0: Aha, utan så att säga ett vanligt sommarjobb, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, exakt. Lite mer så.
0: Vad säger dina kurser om framtiden?
1: De är väl också lite oroliga. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, men ska vi summera det läget som att det är tuffare nu än när du började läsa. Men med lite tur så kan du ha löst sig när du läst klart.
1: Det låter som en bra summering.
0: Ja, tack så jättemycket Miranda Bergström för att du var med. Vi är också med hos Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter, som har kollat närmare på detta. Du har ju pratat med fler studenter som pluggar ingenjörsutbildning på Chalmers tekniska högskola. Vad säger de om arbetsmarknaden?
2: Ja, men de säger ungefär så som Miranda berättade precis, att de är ju oroliga och stressade över att det är så mycket svårare att få jobb. En av dem, Gustav, när han började sin utbildning till civilingenjör, så fick han höra av tidigare studenter att de fått jobb innan de ens hunnit ta sin examen. Och så ser det ju definitivt inte ut längre. Men de säger också att de inte kan påverka så mycket mer än att kanske välja sina kurser med större omsorg och försöka vässa sina CV:n.
0: Ja, och det är det man har hört framförallt om ingenjörerna då, att stora bolag har varit och ryckt i dem på sluttampen och slagit som de bästa. Men varför ser framtidsutsikterna så tuffa ut för studenterna?
2: Jo, men det är ju så att konkurrensen har hårdnat. Det är många fler sökande per tjänst. Och det har dels att göra med pandemin, att många företag växlade upp efter den och anställde kanske lite för många. Och sen fick de då göra sig av med personal som nu konkurrerar med de som nyligen tagit examen. Men dels handlar det om lågkonjunkturen som gör att många företag behöver spara in pengar. Men det handlar också om genomslaget av generativ AI som har gjort att enklare arbetsuppgifter nu kan göras av en AI. Och det är ofta de enklare arbetsuppgifterna som de nyexade studenterna får göra på sina första jobb.
0: Mm. Om vi försöker bryta ner lite siffror, hur svårt är det för nyutexaminerade att få jobb efter examen för studenter som har pluggat på högskola eller universitet?
2: Ja, men enligt fackförbundet Akavia så har andelen nyexaminerade som är arbetslösa eller tvingas fortsätta studera för att de inte har fått ett jobb ökat från 4% 2021 och 2022 till 13% 2023 och 2024.
0: Och ingenjörer, hur ser det ut för dem?
2: Det beror på vilken typ av ingenjörsutbildning man har gått. Det är betydligt sämre för vissa än andra. Några som har det tuffare idag jämfört med tidigare är system- och mjukvaruutvecklare. För de har antalet jobbannonser minskat med nästan 60% jämfört med 2022. Och totalt sett för alla jobb så har det minskat med ungefär hälften. Så de är mer än snittet där då.
0: Mm. Jag blir nyfiken på om detta förändrar bilden av de utbildningar som tidigare ansetts vara en säker väg till jobb och karriär. Jurist, ekonom, ingenjör, läkare. Vad tror du? Är detta någonting som kommer att bestå, eller är vi bara i en tillfällig svacka?
2: Alltså på sikt så kan det ju definitivt göra det. Jag pratade till exempel med Joel Samuelsson som är prodekan på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet som säger att det på sikt kan leda till färre utbildningsplatser. Och på Ekonomihögskolan i Lund så skrev man tidigare på sin hemsida att de flesta får jobb innan examen, men det har de tunnat ner nu efter att vi ringde och frågade om hur de ser på arbetsutsikterna på, för studenterna. Mm. Men mycket handlar ju om lågkonjunkturen. Vänder den så kommer det ju se ljusare ut. Och så handlar det också mycket om hur företagen börjar använda AI och på vilket sätt och om de hittar andra arbetsuppgifter som de nyexade kan göra istället. För företagen behöver ju fortsatt få in nya yngre kollegor som fyller på och håller verksamheten vid liv.
0: Mm, vi fortsätter följa detta. Tack så mycket Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter.

Tiden läcker, alla så Fanny Avon. Den nya befälhavaren på fartyget Sea Owl som bordades i mitten av mars av svenska kustbevakningen har häktats misstänkt för brukare av falsk urkund. Grovt brott, rapporterar Expressen. Fartyget hade fått klartecken att lämna Trelleborg när det upptäcktes att även de nya dokumenten var falska. Fartyget finns med på EU:s sanktionslista och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan.

0: Belong, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Vi har fått fint främmande i studio. PFX-gästen slår sig just nu till rätta. Camilla Läckberg är författaren som släpper nytt drama idag. Det ska vi prata om. Men först, lokala nyheter.
1: Som du får från Pfra Väst. Vi börjar inom sjukvården, för inför sommaren så är läget bättre än på länge för specialistsjukvården i Västra Götaland. Det här skriver VGR Fokus. Olof Ekre, som är chefläkare inom nysjukvården, bedömer att läget nu är under kontroll och att inget sjukhus signalerat att de står inför en kritisk situation inom någon vårdsektor. Det är dock fortsatt en utmaning att rekrytera sommarvikarier. Bara 2 av 14 fotbollslag i damallsvenskan har kvinnliga tränare. Men det vill Elitfotboll Dam nu ändra på.
2: Kvinnor måste våga att ta den rollen, och att, jag menar, att man pratar om det hjälper ju självklart.
3: Ja, det säger fotbollsspelaren Saga Fredgren från Munkedal, som numera spelar i allsvenska Uppsala. Ett av de 2 lag som redan har kvinnlig huvudtränare.
2: Alltså både för att tjejer ska kunna ha om en fler förebilder. Men sen också tycker jag det är kul att man ser, alltså, kvinnor ta plats inom sporten.
3: Anna Stoltze på intresseorganisationen Elitfotboll Dam håller med om att det behövs fler förebilder.
4: För det är en tuff bransch, och det handlar om att jobba hårt, vilja mycket för att ta sig fram. Då behöver man ha förebilderna som visar att det går.
3: Att få ett tränarjobb har historiskt sett ofta skett genom personliga kontakter och nätverk, där det mest varit män, säger Stoltze. Och som en del av satsningen har man nu lanserat det man kallar för öppna listan, för att göra kvinnliga fotbollstränare mer synliga.
4: Kompetens finns, så det, nu handlar det mer om att samla mycket personer i öppna listan för att se sen och koppla ihop föreningarna med de här tränare. Då.
1: Reporter Sanna Viktorsson. Det fortsätter vara molnigt och med lite solglimtar, och något regnstänk kan komma om mellan 13 och 15 grader. Till helgen däremot, ord och inga visor när sommarvärme utlovas.
5: Då tänker jag ändå att vi passerar 20 graders strecket, allra helst i de inre delarna av västområdet. Då. Så ja, 22, kanske upp mot 24-25.
1: Det säger Fanny Sarila, som är meteorolog på SMHI, om helgens väder alltså. Nyheterna har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
0: P4 Extra är tillbaka. Vi har fått besök i studion. Jag heter Henrik Jonsson och dagens P4 Extra-gäst är författaren Camilla Läckberg. Välkommen.
6: Hallå, hallå.
0: Hej.
6: Tackar, tackar.
0: Nyss hemkommen från Spanien. Får man fråga, hur mår Kerstin?
6: Ja, alltså jag hoppas ju att Kerstin mår bra. Kerstin fick ju väldigt snabbt en väldigt stor plats i mitt hjärta, så att det är lite saknad nu.
0: Ska vi berätta vem Kerstin är?
6: Kerstin är en vildkatt som bestämde sig för att besöka huset på daglig basis när vi var där.
0: Och vi ska snart prata om, du släpper ju ett digitalt drama idag. Där finns ju en karaktär som heter Kerstin. Har de någon koppling till varandra?
6: Men det var lite inspirerat av Kerstin i boken faktiskt, för att vi tycker alla väldigt mycket om den Kerstin. Så att det blev en liten Kerstin.
0: Ja, det låter ju helt fantastiskt att en vildkatt helt plötsligt tar plats i litteraturen. Författaren Camilla Läckberg är här, och vi ska prata om camping, writers room, Lundsberg och litteratur. Grattis, välkommen.
6: Så mycket.
0: Ja.

0: Leva för alltid, den officiella VM-låten signerar Thomas Stenström. Camilla Läckberg, du tillsammans med Anna Bogstam, Lisa Bjerre och Malin Karim aktuell med spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar som släpps idag. Den har utvecklats i något som kallas för writer's room, skrivarrummet. Vad innebär det?
1: Men det är ett sätt man jobbar med när man jobbar med tv-serier till exempel, som jag ju har gjort nu under ett antal år. Att från att man har en grundidé, i det här fallet så skrev jag ihop grundidén, så sätter man sig sen tillsammans med manusförfattare och så fortsätter man att tillsammans utveckla idén och skriva.
0: Men när det är en tv-serie så är det ju andra människor som ska gestalta det man kommer på. Men i en bok så är det ju texten. Vem har liksom sista handen på det?
1: Ja, men det är nog jag som har det. Jag har ju också då, även om de fysiskt har skrivit, så har jag ju läst alla utkasten och så kan jag ju direkt då ge input att nej, så här tycker jag inte riktigt att Thomas är. Han skulle inte göra på det här sättet. Han skulle göra så här. Så att ja, jag har en hel del att säga till dem där.
0: Mm. Det kan jag tänka mig faktiskt, med tanke också på ditt track record i branschen. Men det här är inte... Det här är så att säga ett digitalt släpp, eller hur definierar ni det?
1: Ja, och det var förlaget faktiskt som kom med det förslaget, att vad sägs om att göra det här till en ljudboksserie? För jag presenterade först grundidén och tänkte först fysisk bok, men jag tyckte det lät jättespännande när de föreslog att ska vi inte göra det på det här sättet?
0: Mm. Hur känns det att inte få hålla boken i handen?
1: Det är ganska okej faktiskt.
0: Asså, ja.
1: Nu kan man istället så här gå in och följa direkt så här, mycket betyg får den och sånt. Det kan man inte riktigt göra med en fysisk bok.
0: Nej. Avdelningen för särskilda utredningar, de två första böckerna av 10 släpps idag. Den tystade polisen heter den första. Vad är det för en serie?
1: Ja, men den här serien kommer av att jag för ett par år sedan hamnade på en privat middag och blev satt bredvid dåvarande chefen för avdelningen för särskilda utredningar. Och det är det man på engelska kallar internal affairs. Och jag tyckte det var så fruktansvärt spännande. Jag ställde 1000 frågor, han knappt äta, lyckades bjuda in mig själv på ett studiebesök och bara kände att det här är en perfekt miljö för en ny krimserie.
0: Ja, det är klart dock att det aldrig kommer att ta slut. Och tidigt i första boken får vi lära känna Pauline som tidigare hette Peter, alltså en man som genomgått en transition och blivit kvinna. Hur tog ni fram den karaktären?
1: Ja, men den kom sig av att när jag skrev boken Gökungen så hade jag den fantastiska transpersonen Lola med. Så jag gjorde väldigt, väldigt mycket research, läste på otroligt mycket och var väldigt kär i Lola. Och så började jag fundera på när jag skulle skapa den här serien att hur skulle det här funka i en så otroligt ändå manligt dominerad värld som inom polisyrket. Och därav så växte Pauline fram.
0: Och hur ska ni handskas med perspektivet? Vad tar man för beslut innan man sätter Pauline till världen?
1: Ja, men det var ju väldigt mycket fortsatt research och vi tog bland annat ett gemensamt möte med Caroline Farberger som var otroligt generös och ställde upp och svarade på alla våra frågor högt och lågt, hur det funkade i hennes situation och så vidare. Hon klev ju in i en också ganska manligt dominerad värld, ICA-försäkringar tror jag det var. Det var otroligt värdefullt att kunna få det perspektivet. Direkt från källan så att säga.
0: Ja, Caroline Farberg har ju varit ute och hållit mycket föredrag och sommarpratat och verkligen blivit en talesperson. Och har ni diskuterat huruvida den här, utan att spoila såklart, ska vara ett offer eller en förövare, god eller ond? Det är en sån värld vi vill vara i när vi tar del av dina böcker.
1: Men jag skulle nog säga att Pauline är vår hjälte.
0: Det är så jag känner säga. Det också, ja. Men jag har ju bara läst den första.
1: Nej, men det skulle jag definitivt säga, att Pauline är på de goda sida.
0: Mm. Är alla 10 böckerna skrivna?
1: Alla är skrivna. Och det kommer komma en i veckan nu efter att de här två första har släppts idag. Så att det är ju rask takt som man kan fortsätta läsa vidare. Man behöver inte gå ett helt år och vänta på nästa.
0: Nej, det låter verkligen som att ni håller bra tempo. Camilla Läckberg, du får hänga kvar till klockan 2. Vi ska ge oss ut i naturen och till skolan. Tänkte vi skulle prata lite camping och även lite Lundsberg.

0: Ja, det är ju en smäktande kärleksballad. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Camilla Läckberg är med oss idag som P4 extra gästen. Flitig, Strandhotellet, säsong 4 i juni. Ny Pelle Svanslös bok och idag då den digitala spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar. Dags att vara lite ledig, eller?
1: Nej, inte riktigt. Jag har deadline för ny Fjällbacka bok 10 augusti så att det är bara att kavla upp ärmarna.
0: Men ska ni inte kampa i sommar?
1: Jo, men det ska vi göra. Vi ska iväg nu en av de första helgerna i juni här på årets första campingtrip.
0: Ja, och hur förbereder ni? Är det nya prylar? Vad är det liksom? För ni är rätt så nyutkomna campare.
1: Ja, alltså tyvärr så hittade jag ju raskt de här webbsajterna, webbshopparna där man kan köpa campingprylar. Och det är väldigt mycket saker som jag inte visste om som faktiskt går att köpa i hopfällbart. En hopfällbar tekittel till exempel kan man köpa.
0: Vad är den?
1: Hopfällbara muggar. Ja, men det är något slags gummimaterial då som man... Ja. Mm. Och det finns väldigt mycket saker som är i miniatyrformat också så att... kan ha gått lite för loss i början när vi köpte den.
0: Och bara så att jag får bilden framför mig, har du då någon hylla i garaget där är nya inköpta grejer och gamla grejer, så bygger du upp liksom en arsenal av campinggrejer?
1: Ja, jag har faktiskt plastbackar som är märkta med campingprylar. Ja. Väldigt ordningsamt.
0: Och vad är det som är så härligt att plocka med sig bohaget och ihopfällbara saker och ge sig ut?
1: Ja, men det är som full frihet på något sätt. Hemma så finns det ju alltid någonting man kan göra. Det finns alltid någon pappershög att gå igenom eller någonting att liksom fixa med. Men när man är iväg så där så det finns ingenting annat än att bara koppla av. Mm. Och där på morgonen när man går ut och sätter sig i campingsoffan och har kokat en kopp med pulverkaffe. Alltså det är svårslagbart.
0: För det är just camping, det är ingen glamping, alltså den glamorösa versionen av camping som ska då vara lite lyxigare. Du vill ha det, så att säga, lite low key.
1: Ja, vi har ingen swimmingpool på taket om jag säger så.
0: Nej, men är det liggunderlag och luftmadrass eller?
1: Nej, det finns ju en riktig säng. Jag är för gammal för att ligga på liggunderlag. Det är många år sedan.
0: Mm. Och var rullar ni någonstans? Var är första anhalten?
1: Första halten blir Trosa som har en jättegullig camping. Mm. Så att vi har några kompisar som hänger på också så att det blir en liten family gathering.
0: Och det är ungefär en och en halv timme från där du bor så det är inte så lång resa heller.
1: Vi mjukstartar lite.
0: Ja, och vill man åka hem eller om det börjar regna så är det bara till att köra iväg liksom.
1: Ja, det längsta vi har varit iväg är faktiskt i Malung. Vi var där på dansbandsveckan för 2 somrar sedan. Det är nog det längsta vi har tagit oss med husbilen.
0: Ja, det måste ha varit fantastiskt.
1: Lite sugna på Böda, men det är ju en bra bit.
0: Ja, det är ju det. Då börjar vi liksom prata, då får man vara borta några dagar också. Då kan man inte bara pipa iväg över helgen.
1: Nej, precis.
0: Du, jag tänkte vi skulle göra kastet ifrån camping till privatskolan Lundsberg. Som det pratas mycket om nu apropå SVTs dokument Inifrån avtagarna. Där det berättas det återigen om våld, rasism på elevhemmet. Det ska vi veta att det finns en skola och ett elevhem och de hör såklart ihop. Din son Charlie går på Lundsberg. Hur går dina tankar runt det som sägs nu?
1: Nej, men jag har självklart sett första avsnittet av dokumentären. Jag har också satt mig in ganska ordentligt i, jag har läst FUP och lyssnat på rättegång som finns på YouTube och sådär och försökt skaffa mig och prata med föräldrar och så. Men jag gjorde ett uttalande på Instagram häromdagen där jag är noga med att hålla mig till att prata om det år som vi har upplevt. Jag kan inte riktigt prata om hur det har varit innan, för då hade jag inget barn som gick där. Men det år som min son har gått där har jag inte sett något av den här problematiken och jag har en son som trivs fantastiskt på den här skolan.
0: Mm, och det är ju det som är det komplexa här i den bemärkelsen, för att i programmet tas det upp exempel där det är faktiskt barn som är dömda i en första instans och har överklagat, så att det är ett rättsfall som pågående och debatten i sig om penalism och kamratuppfostran, den känner vi igen. Jan Guillou släppte boken 1981 och med jämna mellanrum så blossade den upp samtidigt som före detta elever vittnar om en engagerad skola och vänner för livet. Vad ska man tro?
1: Ja, det är ju det där jag menar med att jag kan bara prata om det år som vi har upplevt. Mm. Och det år som vi har haft nu på den här skolan så har jag varit otroligt imponerad av hur man sköter skolan. Det är duktiga, engagerade lärare. Pojkarna är fina mot varann, allt jag har sett, och vad min son säger också. Vi är väldigt nära varann, min son och jag, pratar flera gånger per dag och har gjort under hela det här året. Så att det känns ju i så fall som att skolledningen verkligen har lyckats ta tag i eventuell problematik på ett väldigt bra sätt. Mm. Man har mycket diskussioner om värdegrunder och så vidare som de engagerar eleverna i.
0: Och vad säger de på skolan? Att vara återigen i riksnyheterna?
1: Alltså det är många som är lite ledsna, eller ganska mycket ledsna skulle jag säga, för att de tycker om sin skola och är stolt över sin skola. Och sen tror jag också det finns en känsla av att det finns ju mycket problematik på väldigt många skolor. Det är en debatt som vi har liksom kunnat följa i många år om det svenska skolsystemet och den problematik som finns på skolorna. Men det blir ju ett väldigt, väldigt stort fokus på just Lundsberg.
0: Mm. Ja, det är ju det. För samtidigt finns det skolor med metalldetektorer för att man inte ska få mässa in vapen, och skolor som har stora problem. Men det blir Lundsberg som blir symbolen för den andra sidan. Har ni föräldrar fått någon information från skolan sedan dokumentären kom ut?
1: Ja, men skolledningen har en regelbunden, de skickar ut veckobrev och så där och informerar. Så att jag tycker att vi har fått väldigt bra information från skolledningen.
0: Mm, så att ni kommer inte att ändra några beslut eller någonting. Det här kommer inte att påverka er?
1: Absolut inte. Jag har som sagt en son som trivs så oerhört, oerhört bra. Och det märks i skolresultaten och det märks i det sociala. Och nej, det finns inga tankar på att ta honom därifrån. Det skulle han aldrig förlåta mig, tror jag.
0: Nej. Du, framtiden nu, vi vet att du ska till Trosa och kampa och Strandhotellet. Och sen så en ny Pelle Svanslös bok.
1: Ja, min älskade lilla Pelle.
0: Ja.
1: Det är väldigt roligt att få hänga med honom.
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, men jag växte upp med Pelle Svanslös. Så att det här att få hitta på nya äventyr för honom är ju så otroligt roligt. Och den här gången så är det en sillstöld. Jag kan inte låta bli att ge mig in lite i krimträsket ändå.
0: Helst ska någon dö. I annat fall så nöjer vi oss med en stöld.
1: Jag tror jag får nöja mig med stölder. Det är lite väl brutalt annars.
0: Och kan du avslöja någonting om sillstölden? Slutet kan jag gissa mig till utan jag ska försöka pressa dig på det. Men vad är dramat?
1: Nej, men det är ju den stora årliga sillfestivalen som de har. Och då är det ju lite jobbigt när de upptäcker att sillarna har blivit stulna. Och sen börjar ju jakten på förövaren.
0: Ja, vi inleder vårt samtal idag med att prata om katten Kerstin och avsluta med Pelle Svanslös. Camilla Läckberg, vad är det med dig och katter?
1: Jag är ju en crazy cat lady. Oh! Jag och min man hade vid ett tillfälle hade fyra katter ett tag. Sen blev Simon lite för allergisk. Och då fick jag ju ta mig en funderare på om han eller katterna skulle få stanna. Men han fick stanna.
0: Var det ett intellektuellt beslut, emotionellt eller lottade du helt enkelt? Du ställde upp alla fem.
1: Simon, vi körde stensax på oss med katterna.
0: Ja, men det finns ändå någon slags rättvisa. Rättvisa ja. Det. Ja, det är ju någonting. Vad är det med katterna du tycker om? Det lömska, det lojala, det egensinniga.
1: Ja, men det är ju det här att bli älskad av en hund, det är oftast inte så svårt. De älskar allt och alla. Medan katter, de väljer ju på ett helt annat sätt. Man känner sig utvald när man blir älskad av en katt.
0: Mm, och de är ju inte heller bara mat. Här får du kärlek tillbaka.
1: Utan nej. Mm. De är inte lika lättköpta. Jag tror att det är det jag gillar med katter.
0: Har du hittat några drag hos katterna när du skriver om dem som du känner att... För Pelle Svanslös är ju ett sätt att förmänskliga katter bara i bemärkelsen att vi tror att de kommunicerar och delar upp i grupper och så vidare. Det är ju en väldigt tjusig och elegant samhälle.
1: Ja, men jag baserade ju faktiskt två av katterna i nya Pelle Svanslös-serien, den som jag skriver, är baserade på mina katter som jag hade, två av dem. Fixar Fanny som är baserad på min väldigt sura norska skogskatt, Nemi, och Pascal, den tjusiga katten Pascal som är baserad på min Bengal Daryl som jag hade.

0: Men mest med ragdoll faktiskt. Det är nog den bästa beskrivningen.
1: Är det varierande?
0: Det är varierande. Det beror lite på dagsformen. Vissa dagar kanske jag lite mer känner mig som en fräsig bengal. Och vissa dagar är jag mest bara en slapp ragdoll.
1: Ja, ja. Men idag är det en ragdoll-dag denna måndag.
0: Det är en ragdoll-dag idag.
1: Tack så jättemycket Camilla Läckberg som idag släpper den digitala avdelningen för särskilda utredningar. Jag säger happy release-dag och tack för att du gästade oss på P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Wilmer X, dina tankar en någon annanstans i P4 Extra från Malmö. Vi ska snart lämna ifrån oss ordet. När vi är tillbaka ska vi prata med Amnesty om varför det är fler dödsstraff än på 44 år som delas ut förra året. Vi ska också lära oss att mingla. Hej, kul att se dig. Hur länge får man prata med någon när man minglar? Och vi har ett stort tillkännagivande. Det är fotbolls-VM i sommar och vi ska utse världens vackraste tröja. Men först, Ekonyheterna.
1: Rätten för den som är häktad att ha eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste tas fram när Tidöpartierna skärper straffen. Utredaren, den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Ryssland och Belarus

0: genomförde då en gemensam militärövning. Övningen gäller bland annat problem relaterade till leverans av kärnvapen och förberedelser för deras användning, enligt försvarsdepartementet i Belarus. Den ryska hypersoniska roboten Areshnik, som har kapacitet att bära kärnvapen, är sedan flera månader på plats i Belarus. Saab hoppas på en ny stor affär. NATO ska nämligen köpa nya övervakningsplan, Saab-chefen Mikael Johansson.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till.
2: Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli.
1: Vi får se vilken liksom beslut de kommer fram till, och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara summit.
0: Saab-chefen Mikael Johansson, reporter vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vi fortsätter på temat NATO, för senare i veckan inleds försvarsalliansens utrikesministermöte i Helsingborg. Vår reporter Hiva Abdelsade rapporterar från pressträffen i förmiddags om vad vi kan vänta oss.
3: Ja, att det kommer präglas av omvärldsläget som det är just nu, och som alltid, inte minst Ukraina då, allt sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina, så är det en stående punkt på NATO-möten. Och sen handlar det också om bördeskiftet, som man kallar det. Det står högt på agendan, och det handlar om att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar. Och högt på listan står även konflikten i Mellanöstern då, inte minst Hormuzsundets status och dess ekonomiska effekter, som tvingar bland annat Sverige då att ta till tillfälliga åtgärder som sänkt skatt på drivmedel då. Och vi kan ta och lyssna till vad utrikesminister Maria Malmer Stenegard sa om det.
4: När vi ses så är det i en mycket orolig tid som också präglas mycket av kriget i Mellanöstern. Och där är det ju ett genuint svenskt intresse att vi ska komma tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Jag är övertygad om att det kommer bli en sån diskussion som vi kommer ha i alla fall i marginalen, som man säger, till det här mötet.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. NATO-mötet inleds i Helsingborg på torsdag. Det var Ekots nyheter.
5: P4 Extra från Malmö rullar vidare en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande väntar oss. 2707 människor avrättades förra året, alltså fler utdelade dödsstraffen på 44 år. Vi pratar med Amnesty. Vi ska ut och mingla. Hallå, kul att se dig. Fin klänning, tackar som fråga. Hur ska man prata? Vi har mingelskola. Om 62 dagar avgörs fotbolls-VM. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Vilken timma som väntar. Det är bara att plocka upp gitarren och dra igång. Hej Soul Sister!

0: Förra året avrättades flest människor i världen på 44 år. Det visar Amnestys årliga rapport om dödsstraff. Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: På över 40 år har inte så här många dödsstraff utdelats alltså. Vad beror den här ökningen på?
1: Ja, men jag tror att det har framförallt två orsaker. Det ena är ju att det är ett fåtal länder, Kina, Iran, Saudiarabien, Egypten, som använder dödsstraffet som ett politiskt vapen. Man riktar det mot oppositionella, mot demonstranter, mot personer som man på olika sätt vill skrämma till tystnad. Men det andra tror jag handlar om att man också kopplar dödsstraffet till narkotikabrott. Och det får man ju egentligen inte göra, men nästan hälften av dem som har dömts till döden eller avrättats under 2025 är på grund av narkotikarelaterad brottslighet.
0: Mm. Enligt rapporten avrättades 2707 människor i 17 länder världen över. Vilka länder är det som sticker ut utöver de som du nyss nämnde?
1: Ja, men det land i världen som avrättar absolut flest är ju Kina. Men där är de här siffrorna en statshemlighet. Så vi vet faktiskt inte hur många som avrättas i Kina. Men vi tror att det rör sig om tusentals människor. Mm. Och sen är det de här länderna jag nämnde. Men också till exempel USA som ju har ökat sina avrättningar med mer än 80% jämfört med 2024.
0: Vad beror det på att Kina inte öppnar med siffrorna?
1: Svårt att veta varför man tänker att det här är en statshemlighet, men så är det i alla fall. Man är varken öppen med hur många som döms till döden och inte heller hur många som avrättas. Men vi vet ju ändå att det sker eftersom vi pratar med människor som bor i Kina och verkar i Kina och vet att det här förekommer.
0: Mm. Iran nämnde vi avrättningarna 2159 personer. Det är enligt den statistiken som har publicerats, och du nämnde USA att det har ökat. Jag tror siffran är 25, från 25 till 47. Vad beror den ökningen på?
1: Ja, men i USA, om vi börjar med det, så beror det framförallt på politiska beslut. Jag tänker att Donald Trump, nästan det första han gjorde när han kom tillbaka som president i början av 2025, var ju att han utfärdade såna här presidentordrar, och två av de här presidentordrarna handlar om att han ville se att fler skulle avrättas. Och då gav han bland annat sin justitieminister, Pam Bondi som hon hette då, i uppdrag att se till att alla federala åklagare skulle yrka på dödsstraffet. Så att här finns det ju liksom väldigt tydlig politisk bakgrund. Men i Iran så tror jag att det handlar om just det här som jag nämnde inledningsvis, att man använder dödsstraffet för att tysta personer som inte tycker som den iranska regeringen, till exempel de som demonstrerar på gator och torg.
0: Om vi håller oss till USA, kan ökningen spegla en attitydförändring i hur vi människor ser på dödsstraff? Vet man om ifall det är fler som tycker att det är liksom rättfärdigt att staten svarar med att ta livet av sina medborgare?
1: Men i alla fall så finns det ju en diskussion som handlar om så här allt hårdare tag. Det känner vi ju igen från Sverige också, att så här ordning och reda, de som begår brott ska straffas hårt och så. Men det som är viktigt att komma ihåg är ju att dödsstraffet faktiskt inte fungerar avskräckande. Vi vet till exempel i USA att det begås fler mord i de delstater där man har dödsstraff än i de delstater som inte har dödsstraff. Så det är väldigt tydligt att det inte fungerar. Det avskräcker inte människor från att begå allvarliga brott.
0: Och i rapporten kan man också se att det är några länder som återinfört dödsstraff. Japan, Förenade Arabemiraten. Tror du att det kan vara fler som hänger på?
1: Mm. Ja, får verkligen inte hoppas det. Jag tycker att den övergripande trenden trots allt. När Amnesty började jobba mot dödsstraffet 1977 så var det ju bara 16 länder i världen som hade avskaffat det. Sverige var ett av dem. Men nu då, ett antal år senare, så har ju nästan 2/3 av världens länder avskaffat dödsstraffet. Så jag hoppas verkligen att den här övergripande positiva trenden håller i sig, även om det finns ett fåtal länder då, som vi har nämnt här, Kina och Iran med flera, som fortsätter att avrätta många människor.
0: Mm. Hur jobbar ni från Amnesty för att minska antalet dödsstraff?
1: Ja, men vi är ju emot dödsstraffet under alla omständigheter. Vi tycker ju att dödsstraffet är... Det riskerar att bli diskriminerande, det används på ett godtyckligt sätt. Det är ett straff som är omänskligt, grymt på olika sätt. Och de många metoder som används för att avrätta människor vittnar om det här. Man hänger dem, halshugger personer, kväver dem till döds, skjuter dem till döds. Jag tänker att det är inte något som är hemma liksom, i ett civiliserat rättssystem. Men vi, bland annat, så jobbar vi med den här rapporten att hela tiden uppmärksamma frågan, att påtala frågan, att säga till de stater som fortsätter att avrätta människor, vi ser er och vi vet vad ni gör och vi kommer fortsätta att påtala att det här är inte rättvist. Stater ska inte utkräva hämnd i sitt rättssystem.
0: Kan länder och stater påverka varandra? Gör Sverige något?
1: Ja, det tror jag absolut att man kan. Jag tänker ett land som Iran då, som använder dödsstraffet, riktar det mot sina egna medborgare och mot andra länders medborgare för den delen också, och gör det på ett sånt sätt som inte tillåter. Till exempel gör man det för att man vill skrämma människor till tystnad. Jag tror ju att det internationella samfundet, Sverige och andra länder, verkligen kan påverka genom att påtala att det här är ju inte ett acceptabelt sätt att agera. Så här kan man inte agera och fortsätta vara en ha liksom gott förtroende i det internationella samarbetet. Det tror jag absolut.
0: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra. Anna Johansson, Amnesty International, Sveriges generalsekreterare.

0: Superlim och Silver Tape, Molly Sandén och Mian Bryant. Nu lite kunglig programinformation.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: I'll be there for you, The Rembrandts, en låt som är med i så gott som varenda musikquiz, och rätt svar brukar vara vänner på svenska, friends på originalspråk. Nu, vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop, studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och vi ska få hjälp att vässa våra småpratskunskaper, få ordning på skrattmuskler och rätt tempererade handslag. Förmågor som vissa har mer av än andra.
1: All right, have fun, mingle.
2: Donald, I don't know anybody here.
1: Well, what difference does that make?
2: Well, I don't know how to mingle with strangers.
1: Well, there's nothing to know, just mingle.
3: Can I buy you a drink?
4: I already have one, thanks.
3: Can I buy you an island?
4: I don't know, can you?
0: Kan jag köpa en drink till dig? Jag har redan en. Kan jag köpa dig en ö? Kan du? Karaktären Samantha i Sex and the City svarar med en fråga. Kanske inte den vanligaste mingelrepliken. Sofia Larsson, etikettexpert. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Hur hade du svarat om någon hade frågat, kan jag köpa en ö till dig?
5: Jag hade förmodligen blivit lite obekväm faktiskt, eftersom det är en ganska uppenbar raggningsreplik med lite så här sugar daddy undertoner. Men om det hade varit en ung tjej som hade frågat, då hade jag kanske blivit nyfiken. Oj, vad kommer det här samtalet att ta vägen liksom? Mm. Men generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
0: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
5: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om det har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera. Man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
0: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
5: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor, så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
0: Komplimanger, eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning, eller vad har du köpt de skorna, eller fint väder vi har.
5: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lätt där om det är väder som sticker ut på något sätt, och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om nimbulusmåne på något sätt. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp, det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
0: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012. Ja. Ja, ja, ja. Kan man gå fram till vem som helst?
5: Det kanske finns ett bäst färdag jo, men... hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
0: Ja, ja, men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till ja. Vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet, eller ska man vänta på att bli presenterad, eller hur resonerar du kring de frågorna?
5: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej, hej! utan ha känselspröten ute. Men ja. Om någon står mer öppet liksom, vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
0: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig människor. För minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
5: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det här finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglet svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
0: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
5: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
0: Ah,
5: det är ju en easy letdown liksom.
0: Men avslutningsvis...
5: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
0: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
5: Nej, man ska inte vara ett plåster.
0: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
5: Ja, måste jag välja en så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.
0: Så det var en mingelfråga. Jag trodde folk var intresserade. Jag har fått den hur många gånger som helst. Tusen tack för att du gästade P4 Extra, Sofia Larsson.
5: Ja, tack själv.
0: Ett vett- och etikettexpert, detsamma. Nu vet ni, när du bara är ute och minglar i partiet nästa gång. Hur känner du världen?

0: Risk It All, Bruno Mars. Vi ska strax utse den vackraste, snyggaste tröjan i hela fotbolls-VM. Först och främst ska vi passa över micken till de lokala nyheterna.
1: Och de kommer från P4 Väst nu när klockan är 2:30. Jag heter Sara Hellman. Räddningstjänsten har varit på plats i Lilla Edet efter att en traktor läckt hydraulolja. Omkring 50 liter har läckt ut och man sanerar där på platsen just nu. Uddevallasonen Elliot Stroud som förra veckan togs ut i truppen till fotbolls-VM i sommar kommer att göra en magnetröntgen. Detta meddelar Mjällbys sportchef till Radiosporten. Stroud fick en känning i ljumsken och tvingades kliva av allsvenska matchen mot Häcken igår. Vårdpersonal skulle vaka vid en person i livets slutskede men var och tvättade sina kläder istället. Vänersborgs kommun anmäler nu händelsen enligt Lex Sara. Efter vaket ska personal ha sagt till sina kollegor att hen tvättat hela natten. Senare framkom det att personalen lämnat personen som var döende flera gånger. Bara 2 av 14 fotbollslag i damallsvenskan har kvinnliga tränare. Men det vill Elitfotboll Dam nu ändra på.
2: Kvinnor måste våga att ta den rollen och att man pratar om det hjälper ju självklart.
3: Ja, det säger fotbollsspelaren Saga Fredgren från Munkedal som numera spelar i allsvenska Uppsala. Ett av de 2 lag som redan har kvinnlig huvudtränare.
2: Alltså både för att tjejer ska kunna ha om fler förebilder. Men sen också tycker jag det är kul att man ser alltså kvinnor ta plats inom sporten.
3: Anna Stoltze på intresseorganisationen Elitfotboll Dam håller med om att det behövs fler förebilder.
4: För det är en tuff bransch och det handlar om att jobba hårt, vilja mycket för att ta sig fram. Och då behöver man ha förebilderna som visar att det går.
3: Att få ett tränarjobb har historiskt sett ofta skett genom personliga kontakter och nätverk där det mest varit män, säger Stoltze. Och som en del av satsningen har man nu lanserat det man kallar för öppna listan för att göra kvinnliga fotbollstränare mer synliga.
4: Kompetens finns, så det, nu handlar det mer om att samla mycket personer i öppna listan för att se sen och koppla ihop föreningarna med de här tränare då.
1: Reporter här var Sanna Viktorsson. Och så vädret.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Om 62 dagar lyfter vinnarna i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Emelie Dahl, modevetare och journalist. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Sverige har ju två matchställ. Ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
1: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
0: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
1: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
0: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
1: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall, men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
0: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
1: Exakt.
0: Runt midjan. Den typen
1: snyggt.
0: Av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
1: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
0: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
1: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt kort. Korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll. Men det är en ren killgissning från min sida.
0: Om vi vidgar vyna lite grann. Hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
1: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Också detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
0: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
1: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan. Liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
0: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurmat lite extra för Frankrikes del på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
1: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
0: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
1: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga. Men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
0: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
1: Exakt. Ja.
0: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
1: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-talsboxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
0: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
1: Vinnaren är Argentina!
0: Argentina!
1: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängare i år.
0: Vinnare i VM av snyggast matchtröja, Argentina. Tack så jättemycket, Emily Dahl, modevetare och journalist. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv. How

I'm only human after all, and you're only human after all.

0: me.
1: Idag delades Piratenpriset ut vid pumphuset i skånska Vollsjö. Priset instiftades 1989 och förärats personer som jobbar i författaren Fritjof Nilsson Piraten, hans anda. Så här lät det när årets Piratenpristagare presenterades tidigare idag.
2: Årets pristagare är en litterär upptäcktsresande vars äventyr tar honom från havets mörkaste djup till människans hemligaste rum. Genom hans böcker förstår läsaren hur lite vi egentligen vet om mystiska havsdjur och om vårt eget innersta. Liksom piraten ser han på världen med en blandning av den vuxnes medkänsla och barnets nyfikna blick. Då säger vi välkommen ut till årets Piratenpristagare 2026. Patrik Svensson!
1: Ja, hallå, grattis! Du litterära upptäcktsresande med barnets nyfikna blick, Patrik Svensson, grattis!
3: Tack så mycket, stort tack. Det var en otroligt fin beskrivning.
1: Ja, jag tyckte också. Den var inte bara svulstig, den var vacker också.
3: Svulstig och vacker, det kan inte bli bättre.
1: Nej, sitter du mitt i lunchen nu eller avbryter du vid dig? Firar du? Har man bankett eller hur funkar det?
3: Att vi har en liten lunchbankett här med hela Piratensällskapet och äter gös. Så det är himla trevligt, men jag fick ta en liten paus.
1: Ja. Du fick Augustpriset för din första bok, All Evangeliet. Och hur stort är det för dig att då få Piratenpriset?
3: Ja, men det är ju faktiskt rätt stort. Alltså, för mig har Piraten är ett sånt namn som alltid liksom har funnits där ända sedan min barndom. Jag tror att det är en av mina allra första liksom stora kulturupplevelser i livet är när jag såg Bombi Bitt-filmen. Mm. Och inte minst den berömda scenen när de tjuvfiskar kräftor och ål. Den satte djupa spår i mig redan som barn och Piraten har på något sätt funnits där hela tiden också för mig som författare.
1: Innan du kom till Vollsjö idag så har du varit i både Colombia och Argentina. Vad har du gjort där?
3: Ja, jag har varit på bokmässor i Bogotá och i Buenos Aires och pratat om mina böcker. Där, så att jag kom hem för bara ett par dagar sedan, så man kan säga att det var en ganska kontrastrik vecka.
1: Ja, och hur långt ska du ta de här ålarna? Det är helt ofattbart för oss som bara har läst boken och fått uppleva den, men för dig som har skrivit den, det måste vara gränslöst.
3: Ja, det är gränslöst, det är kanske ordet. Jag minns när jag skrev den här boken, All Evangeliet var min första bok, min debut. Och jag hade så mycket tvivel när jag skrev den. Jag funderade på om det fanns någon människa överhuvudtaget som var lika intresserad av det här som jag. Och nu visade det sig att det finns sådana människor, inte bara här utan även i Sydamerika. Mm.
1: Din senaste bok, Den barmhärtige mördaren, kom ut i höstas. Då undrar man, har du börjat på något nytt projekt som du vill dela med dig av?
3: Nej, jag har inget roligt svar på det.
1: Du har börjat på något men du vill inte prata om det för du tror inte riktigt på det.
3: Exakt så är det. När det gäller nya projekt, jag är lite så här gåtfull som ålen, att jag håller det gärna för mig själv ett tag till. Men det här fina priset ger mig ju definitivt uppmuntran för att fortsätta skriva helt enkelt.
1: Ja, det låter alldeles utmärkt. Grattis igen, Patrik Svensson, författare, journalist som alltså fått årets Piratenpris. Och vill du höra mer om Patrik så finns en längre intervju med honom i podden P4 Extra. Gästen får ni höstas. Där låter han att prata om sin senaste bok, Den barmhärtige mördaren.

0: Kulturnytt, och det blir med dig Ylva Nilsson. Ska du ta oss till Cannes?
1: Där var jag, det ska jag. Och så handlar det om hur kulturen ska finansieras.
0: Det är den eviga frågan. P4 Extra slut för idag när deckardrottningen Camilla Crazy Cat Lady Läckberg var vår gäst. Hon berättade om hur det känns att bli älskad av en katt, sin nya digitala bokserie, och om hennes sons skola Lundsberg som nu granskas av SVT. Den intervjun kan du höra som podd om du söker på P4 Extra-gästen i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Sofie Ward och producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter fortfarande Henrik Jonsson. Vi ses imorgon. Tack för idag. Slut för idag.
1: Och nu Kulturnytt om att en miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skatteavdrag för kulturgåvor presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturminister Parisa Liljestrand idag. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige, vilket då föreslås ändras från 1 juli nästa år. Och mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturministern, och på kritiken som lyfts om att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det, då svarar hon så här.
2: Det kan vara relevant kritik om så vore fallet, men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen, men precis som utredaren också sa så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska.
1: Och så ska vi till filmfestivalen i Cannes där stjärnan Alicia Vikander igår gick på röda mattan. Hon står för det svenska i årets tävlan om guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Johnson är på plats.
3: Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen, och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maratonkondis så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen, och då dyker hon upp som monster, en avatar med aliens drag.
4: Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
3: Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes, så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
1: Reporter Rebecca Seler.
5: Veckans första eftermiddagsprogram här i P4 Väst kickar igång, och vi träffar alldeles strax migrationsminister Johan Forssell som idag är i Trollhättan. Vi djupdyker också i alla nya VM-låtar som har kommit och flipp eller floppar om. Jag, Rebecca Julin, är med dig idag, och så även Marianne Haslov här och nu då, som ger oss nyheterna när klockan är 3.
6: Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift inom 10 år om regeringen ger grönt ljus. Reaktorerna ska enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Bulgarien firar sin första seger i Eurovision Song Contest efter att artisten Dara vunnit med låten Banga Ranga. Frågan är nu bara hur landet ska klara kostnaderna, men också vad det betyder för imagen.
7: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Det blev också ett ovanligt ögonblick av gemensam stolthet i ett land

0: som under flera år präglats av politisk instabilitet och ekonomiska bekymmer. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovisions seger betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Så sent som förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till kriminella har utvisats. Den israeliska militären har stoppat flera båtar som ingår i en konvoj som försöker bryta Israels blockad mot Gaza. Det uppger aktivisterna i konvojen Global Sumud Flotilla på plattformen X. För ingripandet uppmanade Israels utrikesdepartement aktivisterna att omedelbart ändra kurs. Väderprognosen ikväll blir det halvklart till mulet i södra Sverige, i norr mest klart. Imorgon växlande molnighet i Götaland och västra Svealand. Under förmiddagen imorgon regn i östra Svealand som sen passerar norrut och når de nordligaste delarna under kvällen. Det blir i allmänhet mellan 15 och 20 grader, i samband med regn dryga 10 grader heter det. Så slutar Ekots nyheter.
2: Jajamän, Marianne säger vi tack och bock till där för den nyhetsuppdateringen. 3:03 är klockan och det är ditt lokala eftermiddagsprogram som drar igång här och nu då. Denna måndag den 18 maj, då jag och Rebecka Julin är en del av ditt sällskap. Men också Sara Hellman som står precis bredvid mig här. Vi står inomhus, men vad är det som händer där ute?
3: Ja, men där ute är det sådär 15-17 grader. Det är ganska skönt ändå, får jag säga. Ja. Molnigt mest, solglimtar ibland. Lite regn kan det komma. Det är väldigt varierat väder och det här fortsätter ikväll och i natt. Klara stunder, varvat med moln.
2: Gott och blandat helt enkelt. Sara ska om bara några minuter ge oss våra lokala nyhetsrubriker för idag då. Men jag tänker också att vi direkt nu kastar oss ut på våra vägar. Tova Julin, hur ser det ut just nu?
4: Ja, det är ju en del arbeten igång och jag tänker vi ska nämna då Brattarödsleden här utanför Uddevalla först och länsväg 678, för där har jag fått ett samtal om att det har varit lite extra långsam trafik här under eftermiddagen. Brattaröds mot ett Grohed där, så var beredd på det helt enkelt om du ska passera där. Och sen är det ju riksväg 44 där det är underhållsarbeten idag, och då är det ju Uddevalla, Trollhättan mellan Vänaryr och Grunnebo i båda riktningar där vägen är då avstängd och man leds om där istället och försöker då via länsväg 697, och det är fram till klockan 19 ikväll som det arbetet pågår. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
2: Och just på den här omledningsvägen när riksväg 44 är avstängd, där finns ju du, vår reporter Lova Andersson.
5: Det stämmer bra det. Det är mycket trafik här. Jag har ställt mig en liten bussficka vid vägen, vilket var klantigt för nu kommer faktiskt en buss. Men det är fullt med trafik här kan jag säga. Och vädret är fint också.
2: Riksväg 44 avstängt alltså då på grund av Trafikverkets vårdstädning, vårdunderhåll. Men det låter ändå som att det flyter på rätt så bra på omledningsvägen just nu då, Love.
5: Jo, men det gör det. Det gör det definitivt.
2: Ja, du kommer vara lite av våran trafikreporter under eftermiddagen.
5: Ja.
2: Akta nu så du inte blir påkörd bara av någon lastbil eller buss.
5: Nej då.
2: Ja, du lyssnar på oss. Vad härligt. Ja, Love är ute denna eftermiddag.

0: Så heter låten med Pink som du hör här i P4 Väst, What About Us. Och nyhetsmässigt idag då, Sara, ja, då snackar vi en hel del sport och fotboll.
1: Ja, det gör vi, och vi har i alla fall en väldigt tråkig fotbollsnyhet. Vi vet ju att vår fotbollsstolthet Elliot Stroud, VM-uttagen i dagarna. Mm. Han skadades under matchen mot Häcken igår, och nu kommer rapporter därifrån att han måste göra en magnetröntgen. Man vet inte riktigt hur allvarlig den här skadan är. Tråkiga nyheter såklart, som vi följer ihop med Radiosporten.
0: Ja, Elliot Stroud från Uddevalla, som är ju en ung talang. Det är ju tråkigt att börja få skador redan i så ung ålder.
1: Vi hörde honom ju här om dagen också, när du pratade med honom faktiskt, om hur otroligt pepp han var på det här med VM. Så det får vi verkligen hoppas att det inte är något så allvarligt.
0: Nej, att det inte sätter stopp för hans framtid i fotbolls-VM i sommar här nu då, ja. Från det till något helt annat.
1: Ja, vi berättar också om vårdpersonal som skulle vaka vid en person i livets slutskede under natten, men istället gick iväg och tvättade sina egna kläder. Är förklaringen i alla fall. Flera gånger under en natt var den här vårdpersonalen borta, och nu anmäler sig Vänersborgs kommun då enligt Lex Sara för den här händelsen, för att utreda det vidare.
0: Mm. Det är också så att Sveriges migrationsminister Johan Forssell är på besök här i vårt P4 Väst-område just nu i Trollhättan, och dit ska vi också bege oss alldeles strax när vi har vår reporter Skob Salihi på plats där. Innan dess, här och nu, Hurricane med New Kid.

0: Där var han ju, New Kid med Hurricane. Sveriges migrationsminister Johan Forssell, moderaten, är idag i Vänersborg och Uddevalla och han uppe eftermiddagen. Då har han besökt stadsdelen Kronogården i Trollhättan. Och i just Trollhättan är ju också vår reporter Skob Salihi. Vad händer just nu, Skob?
1: Du, nu tog jag faktiskt ministern på en liten promenad här i Kronogårdstorg. Det är nya kan man väl ändå säga, Kronogårdstorg. Det är som natt och dag här. Jag som har bevakat det här området i många år känner ju knappt igen mig. Helt nybyggt alltihopa. Migrationsminister Johan Forssell tog en kaffe precis med kommunalrådet Peter Eriksson, partikollegan Moderaterna. Du har haft ett späckat schema idag, ministern. Du har åkt runt i Trestadsområdet, landar här i Trollhättan, gått runt på Kronogården lite grann. Vad säger du? Vad får du för intryck?
2: Väldigt trevligt här måste jag säga. Jag var ju här för några år sedan och jag känner knappt igen mig faktiskt. Det är som en helt ny stadsdel. Väldigt grönt, lummigt, trivsamt. Väldigt fint måste jag säga.
1: Det här är en kommun som i många år har satsat för att vända den här negativa trenden. Vi har ju rapporterat mycket om det på P4, om man har lyckats vända. Man ses liksom inte som ett riskområde längre heller. Vad tror du om det? Om att kommunerna faktiskt har de verktyg som krävs för att lösa de här problemen?
2: Och men jag tror ju att, alltså att garantera människors trygghet är i grund och botten ett statligt ansvar. Alltså vi gör ju jättemycket med polis och vi skärper ju straffen och vi inför ju nya saker till exempel med övervakningskameror och sådär. Men det jag tycker det här lär mig, det är ju att man måste se också de kommunala bostadsbolagen som är viktig spelare i detta för att skapa den här trivsamma miljön som gör att människor inte bara stannar kvar utan också kanske vill flytta hit. Och men här är ju väldigt engagerad kommunledning, bostadsbolaget, alla verkar jobba så himla bra tillsammans här. Och det tror jag faktiskt är en modell som man skulle sprida till fler kommuner runt om landet. Jag tror faktiskt att ni är på någonting här i Trollhättan.
1: Men du, det är inte alla kommuner där ute i landet och här i vårt område som kanske har de finansiella musklerna som Trollhättan har. Vad tror du? Borde staten gå in med lite mer statsbidrag till kommunerna för att kunna göra det som till exempel Trollhättan har gjort?
2: Jo, men vi tillskjuter ju medel också så att man ska kunna ha möjlighet. Men jag ska också vilja vända på frågeställningen och säga så här, vad kostar det att inte göra saker? Jag menar, här har vi fått beskrivet då ett område som för några år sedan polisen avrådde människor från att vara här. Jättestora problem i skolan, elever inte får de resultat, jag menar, kriminella som tar över stadsdelar. Tänk vad det kostar egentligen. Mm. Och med de här, ja det är klart, det kostar ju pengar att satsa här, men det är ju också en investering. Sen, som då bär frukt på lite längre sikt och det är, men både för kommunen men ärligt talat också för bostadsbolaget, jag menar, med lägre räntor och så framöver, så att jag tror att det kanske är det perspektivet. Sen kommer det ske tillsammans med väldigt mycket annat såklart, skärpta straff mot de kriminella och så.
1: Vi får väl se hur det blir med just det där med statsbidragen från staten och sådär. Ska vi lyfta blicken då på riksnivå? Här är vi i Kronogården. Det är väldigt många här som har invandrarbakgrund som bor i den här stadsdelen. Kan vara så att några av dem hänger med i den politiska diskursen, känner igen dig från tv. Många gånger när man får se det i tv till exempel eller höra det i radio så handlar det om åtstramningar när det gäller migration, invandring, ändrade regler om uppehållstillstånd och annat. Finns det en risk att de här människorna ser dig som någon som bara vill att de ska härifrån?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag skulle ärligt talat säga att jag menar, vi lägger ju om migrationspolitiken. Det har vi gjort. Vi har ju sagt att vi ska minska asylinvandring. Och det är också av en enda anledning, nämligen att vi ska kunna lyckas med integrationen. Alltså, vi vill ju att när människor kommer till Sverige så ska det bli bra. Vi vill inte ha det här vi och dem-samhället. Vi vill inte ha otrygghet. Vi vill inte ha barn som växer upp i liksom lägenheter med 10 andra där man inte kan lära sig språk eller göra läxorna. Och nu har ju vi en möjlighet, när vi har minskat asylinvandring, att lyckas med det. Det är ju så här, jag tror man kan göra jättemycket för integrationen, men det finns ingen integrationspolitik i världen som klarar av en återgång till det som var för 10 år sedan. När det kommer 100-150 000 människor varje år, det fungerar inte. Och priset för det fick ju betalas av människor som fastnar i det här fruktansvärda utanförskapet. Så. Men nu är ju många kommit hit. Nu är uppgiften hur ska vi lyckas med integrationen framåt? Mm. Och där tycker jag att jag tar med mig flera saker från Trollhättan som vi borde göra faktiskt i fler kommuner runt om i Sverige.
1: Om man tittar på opinionen, där går ni neråt, Moderaterna lite. Har ni varit lite för hårda i er retorik och i er politik? Har ni gått med på för mycket från till exempel Sverigedemokraterna och vad de vill?
2: Alltså, vi vet ju att människor vill ha en lägre asylinvandring. Och ärligt talat, väldigt ofta när jag besöker utanförskapsområden så märker jag att där är nästan man oftast får störst medhåll kring att det är viktigt. Alltså ställa krav till exempel att man ska lära sig svenska, att man ska arbeta och göra rätt för sig. Människor kanske inte tror det, men jag tror det handlar mycket om den här känslan av att jag kom till Sverige, jag ansträngde mig, jag gjorde rätt för mig. Sen finns det andra som har kommit senare och till och med begått brott och de blir inte utvisade. Och de är väldigt trötta på det daltandet.
1: Men, jag måste få ställa den här frågan. Jag måste få göra det. Under den här mandatperioden, vi avslutar med den här frågan, så har jag fått väldigt många samtal från människor med utländsk bakgrund som har sett de här regeländringarna. Ni pratar också om att mönstra ut permanenta uppehållstillstånd, att det inte ska finnas några sådana. Är nästa steg ändringar vad gäller medborgarskap också? Finns det i planerna framåt för er?
2: Ja, det gör det. Alltså, jag vill ju att man ska vara stolt över att vara medborgare i vårt fantastiska land.
1: Ja, men jag menar specifikt, går vi mot en tid då ni kanske tänker på att kunna dra tillbaka till och med medborgarskap i det här landet?
2: Ja, för kriminella och människor som till exempel har ljugit sig till uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det är absolut. Jag menar, vi står på alla skötsamma människors sida, men är man kriminell, alltså för väldigt allvarliga brott och gängkriminalitet, då ska man inte vara medborgare i Sverige, utan jag tänker på alla skötsamma, alla hedliga människor, att man ska slippa behöva bo granne med folk som bråkar och begår allvarliga brott och ställer till med fruktansvärda problem. De människorna, oavsett om man är född här eller har invandrat hit, det beteende ska man upphöra med direkt.
1: Kan du förstå rädslan som finns i människor som kanske sköter sig, som tänker att shit, kommer jag bli av med mitt medborgarskap här?
2: Alltså, jag vet att det finns en del som påstår det, och det kanske de gör för sin egen vinnings skull, men för mig är det väldigt enkelt det här. Kommer man till Sverige, om man anstränger sig, om man gör rätt för sig, då ska man bli en fullt ut accepterad del av vårt fina svenska samhälle. Och den lilla gruppen som begår brott och som oftast, jag menar, pajar livet mest för människor som kanske själva har invandrat i Sverige. Det är ju så. Det är den gruppen som vi ska sätta hårt mot hårt mot. Och det gör vi nu på ett sätt som aldrig tidigare har skett i Sverige. Och jag tror det är jätteviktigt för integrationen. Om man märker att man kan begå brott och man kan leva röver och förstöra för andra, och så får det inga konsekvenser, då ser vi ju att priset för det får betalas av hedliga människor. Det kan jag som moderat aldrig acceptera.
1: Säger alltså migrationsminister Johan Forssell, som nu ska till Kungälv härifrån Kronogårdstorg. Tack!
0: Skopsalé är på plats där tillsammans.

0: Bonnie Tyler såklart med It's a Heartache. Vi tar oss an en ny vecka och tar ett stort kliv in då i vecka 21 i och med att det är måndag. Så är man lite nyfiken på så här, vad är det som händer i veckan rent vädermässigt? Kommer den där sommarvärmen tillbaka som vi ändå fick där i början av maj eller slutet av april eller vad? Jag tänker att vi tar och lyssnar på vad Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, sa tidigare här idag.
1: Ja, allmänt kommer vi ligga kring 15 graders strecket. Så det är ju stor skillnad mot vad det var förra veckan när vi, ja, vissa dagar knappt kom upp på tvåsiffrigt. Och den omkring 15 grader gäller egentligen veckan ut, men det ser ju ut att kunna nå en bit över det också. Allmänt här dagtid, upp mot 17 grader. Lite lägre närmast kusten då är det snarare 15 vi pratar om. Men annars upp mot 17-18 här i veckan.
2: Ja, du ser ingenstans där vi snuddar vid 20 graders strecket någonting.
1: Jo, men in till helgen sen, då ser det ändå ut som att en portion med lite, ytterligare lite varmare luft kan dra upp över Sverige. Och då tänker jag ändå att vi passerar 20 graders strecket, allra helst i de inre delarna av västområdet. Då. Så ja, 22, kanske upp mot 24-25.
0: Sådär, ja hörrni, det blir varmare och varmare senare i veckan då. Meteorolog Fanny Sarela, intervjuad här av förmiddagens Jimmy Chevenius. Och vi går mot nyheter om bara några minuter.

0: Ny musik här i P4 Väst. Där handlar det ju om Harry Styles och låten heter American Girls. Bara några veckor gammal faktiskt. Vi tar oss ut i trafiken denna måndag eftermiddag. Hur ser det ut just nu, Tova?
1: Ja, det är ju främst arbetet då på Riksväg 44 såklart, underhållsarbetet här mellan Uddevalla och Trollhättan. Det är ju mellan Vänneryd och Grunnebo som det är avstängt omledning i båda riktningar, så då får man ju följa omledningsskyltningen där och köra via länsväg 697 istället. Gäller fram till 19 ikväll, då ska man vara klara med den etappen i alla fall. Annars så ser det ganska bra ut faktiskt vad gäller vägarna just nu. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Då går vi mot nyheter. Sara Hellman, vad hör vi mer om?
2: Vi hör om en vårdanställd i Vänersborg som skulle vaka vid en döende person och istället använde tiden till att gå och tvätta sina egna kläder. Flera gånger ska den ha gått iväg. Och så handlar det om en storsatsning på ostron i Sverige. Ja, vårdpersonal som skulle vaka vid en person i livets slutskede men istället var och tvättade sina kläder. Vänersborgs kommun anmäler nu händelsen enligt Lex Sara. Efter vaket ska personal ha sagt till sina kollegor att hen tvättat hela natten. Senare framkom det att personalen flera gånger lämnat personen som var döende. Enligt anmälan pekar man på den enskildes bristande omdöme. Och så Uddevallasonen Elliot Stroud som förra veckan togs ut i truppen till fotbolls-VM i sommar. Han gör en magnetröntgen nu under eftermiddagen. Detta efter att Stroud fick en känning i ljumsken och tvingades kliva av allsvenska matchen mot Häcken igår. Hur allvarlig skadan är alltså inte fastlagt ännu. Nästan alla ostron som äts i Sverige importeras från utlandet trots att det finns bra förutsättningar för att odla ostron här. Nu får ett nytt forskningsprojekt närmare 30 miljoner kronor för att bygga upp ett nationellt program för kläckning och uppfödning av ostron. Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer, bland annat Strömstad kommun och Göteborgs universitet. Och så väder. Dagens väder är ju molnigt. Lite sol och lite regnstänk. Temperatur mellan 15 och 17 grader och sydostlig vind. I kväll och i natt blir det moln som varvas med mer klara stunder.
0: Inne med morgondagen också, om du är sugen på det.
2: Ja, växlande molnighet där med mycket sol till en början. Och fram på eftermiddagen blir det tätare bland stackmolnen och också någon skur. 15 till 18 grader då och mest svag vind.
0: Då har vi koll på det också. Jag känner att jag har en stor kunskapslucka, Sara, i det här med hur ostron tillverkas, eller vad man säger. Att de kläcks. Kläckning, va?
2: Ostronkläckning.
0: Är det när man liksom öppnar den då, eller? Ja, vi måste läsa på om detta, känner jag.
2: Vi kan lära ut lite grann senare.
0: Ja, det får vi göra faktiskt. Det är inte ofta man äter ostron, men det kanske ska ätas allt oftare då i framtiden om det är så att det blir mer inhemsk produktion av det då istället för att importera från utlandet.

Bruce Springsteen, sköna toner från denna här bjussas vi på här i P4 Väst. Denna måndag eftermiddag, Sara Hellman och Rebecca Julin, vi är med dig härifrån studion och håller koll på vårat område, men också Sverige och resten av världen också för den delen som händer nyhetsmässigt då. Sen har vi vår reporter Love Andersson på plats i Vänersborg. Vi ska faktiskt prata mer om en liten stund med honom om då hur, eller vad som händer kanske jag ska säga, med din gamla skjorta. Om du lämnar in den till textilåtervinning i Vänersborg här framöver, så ska vi ta reda på var kan den hamna någonstans då och vad händer med den. Nu ska man sätta igång en helt ny grej där. Så det hör vi mer om efter Radiosporten som kommer här om några minuter. Men innan dess så ska vi släppa fram Victor Norén och Klara Söderberg. Sång till min bästa vän. Hoppas att du som lyssnar har en bra start på den här dagen. Va? Bra start på veckan också för den delen.

0: Efter sång till min bästa vän är det dags för Radiosporten idag tillsammans med Sigge Sanner.
1: Sporten först om ryska idrottare som välkomnas tillbaka.
2: Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 stängdes ryska och belarusiska gymnaster av från internationella tävlingar i likhet med beslut inom flera andra idrotter. Nu slopas alla restriktioner och nationerna är välkomna tillbaka, det meddelade internationella gymnastikförbundet under måndagen. Under den senaste tiden har vissa aktiva tillåtits att tävla under en neutral flagg, men nu väljer alltså det internationella gymnastikförbundet att helt avveckla restriktionerna. Det innebär att gymnaster från Ryssland och Belarus åter får tävla under sina egna flaggor, samtidigt som nationalsångerna åter tillåts vid medaljceremonier. Sedan tidigare har flera andra förbund fattat beslut i samma linje, bland annat internationella simförbundet. Även i Paralympics är ryska och belarusiska idrottare välkomna sedan tidigare. De nya reglerna börjar gälla redan vid nästa stora mästerskap, EM i artistisk gymnastik i Bulgarien nästa vecka.
1: Reporter här Pontus Lind. Så ishockey.
3: Efter två spelade matcher i hockey-VM väljer förbundskapten Sam Hallam att bredda Tre Kronors trupp. Nu anmäler man även den NHL-meriterade backen Erik Brännström som dessutom känner till den schweiziska isen väl. Numera hittar vi honom i den inhemska ligans Lausanne där det under den senaste säsongen blev 19 mål på 51 matcher. I den nordamerikanska ligan har 26-åringen hunnit med att representera både Ottawa och Vancouver.
1: Reporter Emil Håkansson och vi stannar kvar där i Schweiz i hockey-VM-bubblan.
4: Det är en harmonisk grupp som nu anlänt till arenan i Fribourg inför Tre Kronors tredje gruppspelsmatch ikväll mot Tjeckien. Även en tillfreds förbundskapten i Sam Hallam.
5: Nej, men det är bra. Det är alla tillgängliga inför kommande match.
4: Är det aktuellt att skriva in någon mer?
5: Ja, men det kan det bli. Absolut. Så eventuellt att vi skriver in en back till inför match 3 här.
1: Säger Tre Kronor-coachen Sam Hallam till Radiosportens William Valdetoft. Kvällens match mot Tjeckien hör ni från 20 över 8 i Sportextra. Nu ska det handla om fotboll och en svensk på den stora scenen.
3: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
6: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
3: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevål stadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
6: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Tess Olofsson där till P4 Norrbottens Maria Lindgren. Vad gäller fotbollstemat, om vi fortsätter på det, så har Mjällbys Elliot Straud fått skadeproblem här under den senaste allsvenska omgången. Och senaste beskedet är att han idag ska göra en magnetröntgen. VM-uttagning Straud, där får vi se hur allvarligt det är vad gäller honom. Och apropå den allsvenska fotbollen så är det ju toppmatch ikväll när Sirius gästar Djurgården. Serieledande Sirius som får klara sig utan lagkaptenen Henrik Kastegren. Han är avstängd och han förblir det senaste beskedet idag efter den obscena gest han gjorde när han firade segern mot Malmö. Han hade hoppats få honom spelklar men får det inte. Dessutom Göteborgs derby, IFK Göteborg mot ÖIS i kvällens Sportextra.
0: Tipsa då Sigge Sanner om, och just det här med Elliot Straud, fotbollsspelaren från Uddevalla som vi nu hittar i Mjällby AIF. Honom håller vi ju extra koll på såklart, och vad den där magnetröntgen i så fall visar när det gäller hans skada i ljumsken. Det är ju stort intresse kring honom just eftersom han är uttagen att representera Sverige i fotbolls-VM i sommar. Men vi håller koll på utvecklingen där åt dig som lyssnar.

0: Alicia Keys här i P4 Väst med låten Empire State of Mind. Vänersborgs kommun kör nu igång en ny modell i arbetet med textilinsamling. Och i den här nya modellen så ska kläderna inte bara återbrukas utan också ge jobb åt personer som kanske då står långt ifrån arbetsmarknaden. Vår reporter Love Andersson är ju i Vänersborg just nu och träffar de som jobbar med den här satsningen där, va?
1: Ja, det stämmer bra det. Jag är på plats vid Torpa kretsloppspark i Vänersborg. Som du säger så handlar det här då om en arbete med textilinsamling helt enkelt. För det var så att 2025 så kom det ett lagkrav på att Sveriges kommuner själva skulle ansvara för textilinsamling. Och ända sedan den trädde i kraft så har Vänersborg testat olika metoder. Men nu har man då bestämt sig för att satsa på en helt ny metod. Och med mig här har jag Niklas Janflod, enhetschef för avfall och återvinning. Och även Mikael Werner, enhetschef för arbetsmarknadsenheten i Vänersborgs kommun. Och det här handlar ju inte bara om återvinning också, utan också om att gamla kläder och tyger ska hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden. Jag tänker, Niklas, kan du berätta lite kort om vad det här handlar om?
2: Ja, det handlar alltså om hur vi ska kunna samla in textiler och försöka göra någonting av det. Vi startade, som du sa, att förra året så fick vi ansvaret för insamlingen. Och det mesta av våra textiler går idag tyvärr till energiutvinning och vi har liksom svårt att återvinna det. Men vi vet också att mycket som slängs går att återbruka och kunna få ett nytt liv. Så våran förhoppning här nu är att vi ska kunna samla in här på kretsloppsparken och sen då skicka det här vidare för sortering då inom vår egen regi och vår egen kommun och inte någon extern partner, utan kunna hjälpa då arbetsmarknadsenheten med att få folk i sysselsättning helt enkelt.
1: Ja, jag har ju faktiskt med mig en påse med kläder här. Det är ett par byxor som jag ändå tänkte göra mig av med. Kan du berätta, vart kommer jag sen kunna slänga de här och vad kommer hända med dem?
2: Ja, vi har en container avsett för enbart textilier. Där man kommer lägga sin påse med textilier. Och sen kommer vi då köra bort det till resurshuset här i Vänersborg. Där det kommer sorteras och sorteras i olika fraktioner då, beroende på vad vi kan göra med det helt enkelt. Går det till återbruk eller kan vi hitta någon annan avsättning för det, ifall det är någon polyester, bomull eller vad det nu kan vara då. Ska också försöka prata, liksom, vi har ju utbildningar inom syslöjd och allting, om vi kan stötta dem med några textilier eller sådär.
1: Ja, och det här görs ju också delvis för att ni hade ju väldigt mycket som ni fick in, vad var det, maj förra året, som ni inte riktigt visste vad ni skulle göra av med. Hur säkra är ni på att den här nya modellen kommer klara av ett tryck?
2: Sådant tryck tror jag inte vi kommer kunna klara av igen, och jag hoppas ju att de flesta har ställt ut sina garderober nu. Men vi kommer ändå kunna göra alltså klarar vi av att sortera 2 ton så är vi nöjda liksom, om vi kan få en avsättning för det och inte skicka det till energiutvinning. Så är det en vinst för oss. Och sen vill man ju trycka på hos oss konsumenter och att vi verkligen köper återbrukade kläder istället för att köpa nytt. Liksom.
1: Och jag tänker att vi ska gå över till Mikael här och prata lite om hur det här kopplas till arbetsmarknaden. Hur kopplas det till arbetsmarknaden då?
3: Vi har ju behov av bra arbeten, enkla arbeten framförallt. Och det kom ju ganska lägligt också, så att det var, vi har ett krav på oss nu i och med det här med aktivitetskravet som är ställt på oss, där vi ska kunna ta emot fler folk som uppbär försörjningsstöd. Och vi får helt enkelt ett högre tryck på oss med människor som ska ut i sysselsättning. Och då är det här en riktigt bra grej. Det är ett bra arbete helt enkelt.
1: Och vad kan det här betyda för en person som inte är sysselsatt just nu och att få vara med av det här arbetet?
3: Ja, framförallt är det som jag sa då, komma ut, kanske bryta det här att gå hemma och så, och komma ut i någon aktivitet då som man vill få ut. Och det är ju ett lagkrav som införs över hela Sverige nu. Och då gäller det enkla arbeten till ett första steg, att kunna komma och liksom sätta in i något som är enkelt att förstå, kanske om du inte har svenska som första språk från början och så vidare. Och så, det här är ett arbete som är lätt att förstå och som är lätt att kunna hitta sin egen takt i för många också. Så det går att anpassa för många helt enkelt.
1: Och vad kommer de göra då rent konkret?
3: Det blir ett sorteringsarbete av textil, och nu vi är ju precis i uppstartsfasen av det här, där jag och Niklas har pratat ihop oss jättemycket, så att vi inser ju att vi kommer få lära oss mycket under resans gång. Sen har ju vi också, tanken är ju att vi ska kunna föra ut och ha en butik där vi sen kan kanske laga en del och sen också sälja vidare då också ut till kunder.
1: Och avslutningsvis, om man vill göra rätt från början då, vad har ni för tips för de som ska lämna in textiler?
2: För att lämna in är ju hela och rena, så de inte är kontaminerade och inte mögla, inte fuktiga. Det vill vi verkligen inte ha, utan då är det ju energiutvinning som blir av det. Utan hela och rena kläder är det vi vill ha. Och sen skulle det vara en spricka eller en knapp som är borta, dragkedja, ja, fine, det går också bra här liksom. Och inte lägga det i energiutvinning.
1: Har du något tips, Micke?
3: Något mer tips på... Vad tänkte du?
1: Ja, men om man ska komma hit och lämna in textiler.
3: Nej, här är ju Niklas område mer. Så nej, det vet jag inte mer. Jag ska med spänning också tänka om lite grann där i det, hur jag själv tänker på när vi tar hand om textilier. Så.
1: Ja, vi får se vad som händer med mina byxor som jag då ska lämna in här sen då. Det kanske hamnar hemma hos någon av er som lyssnar. Tack så mycket Niklas och Mikael på Vänersborgs kommun för att ni var med.
4: Tack.
3: Tack, tack.
0: Spännande, Love. Du kanske dyker upp i någon syslöjdssal på någon högstadieskola framöver också. Dina brallor är tyget av dem i alla fall.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, då blir det en baskrad eller någonting helt annat. Vem vet. Love, plats i Vänersborg den måndag eftermiddag.

Version 7 där och Thomas Stenström tillsammans med låten Himlen i handen. Och just faktiskt Thomas Stenströms musik ska vi snacka mer om efter klockan 17. Han har ju bara för någon dag sedan här släppt Sveriges officiella VM-låt inför fotbolls-VM här i sommar. Leva för alltid heter den och har inte mottagits superväl hos alla fotbollsfans i varje fall. Vi kan snacka mer om det efter 17 och så ska vi också då flipp eller floppa som vi kallar det då.

0: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
4: Och vi går mot fyra nyheterna från Ekot. Innan dess lyssnar vi på The Jayhawks med låten Blue. God eftermiddag.

0: Så var de ju, The Jayhawks, Blue heter låten. Marianne Hasselhoff är det som levererar fyra nyheterna från Ekot till oss här och nu.
1: Israel måste vidta åtgärder för att säkerställa att landets militär inte ägnar sig åt det som FNs människorättskontor kallar folkmordshandlingar i Gaza. Uppmaningen finns i en ny rapport från kontoret. Rapporten gäller perioden från terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023 till maj 2025. FN-kontoret fördömer även tecken på etnisk rensning i Gaza och på den ockuperade Västbanken. Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med sex så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift om 10 år om regeringen ger sitt godkännande. Reaktorerna skulle enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste fram nu när straffen har skärpts. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Ytterligare 2 svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Förra veckan utvisades 3 andra svenskar från Norge. De 4

0: Fyra försvunna dykare som har dödförklarats har nu hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdag som fem italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på djupt vatten. En av dykarna hittades redan i förra veckan.
1: Vi tar oss tillbaka till P4 Västområdet. Vi ska ut på våra vägar tillsammans med Tova Julin. Och Tova, det är ju vår arbete, vår underhållsarbete återigen. Hur ställer det till det ute på vägarna idag?
2: Ja, just idag så är man på riksväg 44, Uddevalla, Trollhättan, och då är det mellan Väneryr och Grunnebo kan man säga, som det är avstängt omledning i båda riktningar. Och nu när eftermiddagstrafiken börjar rulla igång så blir det ganska långa köer vid själva avledningen från 44an, båda hållen egentligen. Så att, var beredd på att det kan gå ganska långsamt där. Sen rullar det på bättre på själva omledningen, men innan man kommer ut på den där så kan det gå ganska rätt långsamt. Båda riktningar som sagt handlade om Väneryr, Grunnebo, riksväg 44. Du tipsar oss om allt det på 020 999 444.
1: Och vi har också vår reporter Love som ska ge oss en rapport direkt ifrån vägen där då, omledningsvägen, om ungefär 10 minuter, en kvart sådär. Sara Hellman, nyhetsmässigt idag här i P4 Väst.
3: Ja, men vi berättar bland annat om att Vänersborgs nya sätt att återvinna textil, det har vi ju berättat om här på under hela dagen egentligen, men att det också ger jobb till de som står långt ifrån arbetsmarknaden, och det passar bra för kommunerna får ju större krav på sig att sätta folk i sysselsättning. Mm. Allt går ihop. Och så ger sig Camilla Läckberg in i debatten om Lundsbergs elevhem. I det SVTs dokument inifrån så vittnas det återigen nu om våld och rasism på privatskolan där hennes son går. Mm. Hon säger till P4 Extra att det gör eleverna ledsna, för de är stolta över sin skola.
1: Just det, hennes son går där och verkar trivas rätt så bra. Det läste jag där i våran push.
3: Absolut.
1: Jag sökte också, precis för jag var nyfiken, så sökte jag så här, vad kostar det egentligen att gå på Lundsberg? Ja, närmare 400 000 för två terminer är vad det kostar. Mm. Per elev då helt enkelt, om man vill bo på internatskolan ska vi tydligen med säga. Så är det med det, men mer om dessa nyheter som Sara berättar om här kan du också läsa på våran sajt. Vädret för eftermiddagen och kvällen.
3: Ja, men det fortsätter väl som det har varit, höll jag på att säga. Lite sol, lite moln, lite klart i natt, lite mulet i natt. Ungefär så, uppemot 17 grader.
1: 17 grader som mest idag alltså, på ikväll.

0: Golden heter låten, Hunter X bjussar oss på den och du hör den här då i P4 Väst. Det vi nu ska uppmärksamma att Melleruds kommun här under maj månad har kört en stor kampanj för att få fler att flytta till just Mellerud. Det har då hållits tre olika temahelger med vandringar och guidade turer och prova på tillfällen och middagar och en hel del annat då. Och den sista temadagen, det var här i helgen senaste med tema konst och kultur. Linnea Lindstedt är näringslivsutvecklare och inflyttningslots i Mellerud och med oss i detta nu här i radion. Hallå, hallå Linnea!
1: Hej! Hej från Köpmantorget i Mellerud.
0: Du, vilka är det ni försöker locka till er genom den här satsningen senaste månaden?
1: Ja, vi har ju raggat neråt Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Göteborg och försökt få dem hoppa på tåget för att de ska förstå hur smidigt det är och pendla till och från Mellerud, att man faktiskt kan bo här istället för där.
0: Så beskriv lite mer, för det har varit olika temahelger då. Vad har liksom ingått i det här upplevelsepaketet som ni har gett till de som har kommit?
1: Ja men precis, vi har haft tre temahelger nu i maj och man har kunnat uppleva en hel lördag med fokus på vandringsnaturupplevelser, en fokus på en aktiv fritid, barnfamiljen och en konst och kultur. Och så har det varit då baserat på när tåget kommer, 10 och 22 så hämtar vi dem med en chartrad buss och så har det varit en hel dag full av aktiviteter fram till tåget går tillbaka 19:39. Så det har varit fullspäckat schema.
0: Och allt i syfte att locka dem till er då, ja?
1: Ja, men precis. Vi kände att man kan ju lägga många slantar på att köra sponsrad marknadsföring och sociala medier med massa fina bilder och texter. Men får man uppleva på plats så känns det som att då sätter man oss på kartan på ett annat sätt.
0: Så hur populärt har det varit då att åka med den här Melleruds-expressen som ni kallar det för?
1: Ja, men vi har haft utrymme för 30 personer varje gång på den här bussen och vi har ändå lyckats få tre fullbokade helger. Sen lite avhopp har ju blivit liksom precis närmare in på så, men nu har vi ändå lyckats fylla de här. Så vi var 30 personer här nu i lördags och strax under 25 de andra två gångerna, så det känns jätteroligt.
0: De här tre temahelgerna då har ju kostat 74 000 kronor utöver arbetstiden som har lagts ner på det. Kommer ni någonsin kunna veta säkert vad kampanjen ger er tillbaka?
1: Säkert kan man ju aldrig veta, men vi känner att vi måste ändå gasa oss ur en sån här situation och försöka locka till oss folk. Och vi ändå försöker hålla ner det så mycket som möjligt. Kampanjer vi har gjort med de här 24 filmerna som började redan före jul med vår julkalender. Det är jag och kommunikatören då, som har filmat och klippt och sådär för att hålla nere kostnaderna. Och samma då med den här kampanjen. Så det är av de här 74 då så är det 40, hela 46 som vi har fått från delregionnämnd, så med regionpengar då. Och sen 28 som är då skattepengar. Så vi har fått mycket pengar för pengarna om man säger så.
0: Du säger att ni ska försöka gasa er ur en sån här situation. Vad är situationen för Mellerud just nu?
1: Ja, men situationen är att vi är strax över 9000 invånare och egentligen alla mindre landsbygdskommuner i hela Sverige har ju samma situation. Det är de större städerna som ökar och alla andra som minskar. Så här gäller det att ragga.
0: Ja. Och vad har då en göteborgare som har varit på någon av de här temahelgerna sagt till er? Kan man tänka sig att flytta från en storstad som Göteborg till Mellerud?
1: Ja, men det som är ganska häftigt är att det man hör när jag sitter där och liksom guidar i bussen då, förutom de här ställena vi har varit på, så hör man ju folk säga, men här finns ju allt. Det är ganska häftigt. Det är bara en timme med tåget till Göteborg, en halvtimme till Trollhättan, och ser man då vad man kan få för pengarna, så många fler kvadratmeter för slantarna, så kan man ändå se ett helt annat mervärde här på sin vardag. Så det är häftigt. Jag själv har flyttat tillbaka efter 20 år på vift, jag är ändå uppväxt här i kommunen och varit där i 20 år och kommit tillbaka och fick en gård på 7 hektar och ett stort hus på över 200 kvadratmeter för mindre än priset av en etta i innerstan Göteborg. Så det är ganska häftigt.
0: Ja. Men det är ingen risk att ni bara har bjussat folk på några dagar med all inclusive i Mellerud då?
1: Risken finns, men vi hoppas ju ändå att vi har verkligen satt oss på kartan och att man ska börja överväga det här. Vi har ju alla mejladresser så vi kan kontakta dem och tjata lite och följa upp här. Ja, men vi hoppas verkligen att vi har satt Mellerud på kartan och att man har fått fina dagar. Jag har till och med haft resenärer som har liksom efterfrågat enkäter för att dela med sig om hur härligt det här var. Så vi kommer att skapa en enkät här snart och skicka ut.
0: Just det. Ni kommer och följa upp det, eller hur?
1: Ja, men det behöver vi. Ja, men det får vi göra, tänker vi.
0: Ja.
1: Absolut. Sen är det ju inte som att bestämma vad man ska äta till middag till helgen, utan det är ju en process det här med att flytta. Så vi förväntar oss ju inga. Sådär, nästa vecka har vi 90 inflyttare av alla de här, utan det är ändå en process att flytta något av.
0: Ja, så är det absolut. Mycket intressant att höra. Vi får såklart försöka hålla koll på ifall ni får någon feedback och det kommer nya familjer då som flyttar till Melleruds kommun efter den här kampanjen. Linnea Lindstedt, näringslivsutvecklare och inflyttningslots. Tack för att du var med oss i P4 Väster.
1: Tack snälla.
0: Och lycka till, säger vi såklart också.
1: Tack så mycket.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: I 10 långa år har fansen av dansbandet Date väntat på ett nytt album med ny musik. Och nu är det klart. Och i tisdagens förmiddagsprogram här i P4 Väst så får du exklusivt höra 2 av de nya låtarna när 2 ur bandet gästar studion efter 11:30. Så se till att häng med förmiddagsgänget denna tisdag mellan klockan 10 och 1 här i P4 Väst.
3: Hälsa då Jimmy Chevenius, men om vi istället ska vara här och nu, just så här 4:17 denna måndag eftermiddag, då kan vi väl konstatera, Love, att det går långsamt. Är det så du vill sammanfatta din dag just nu?
4: Gud, nu fick jag lite panik här. Det kom faktiskt en buss, men nu är jag på plats i alla fall och det går väldigt, väldigt långsamt här längs vägarna. Väldigt mycket bilar och det märks att det är eftermiddag också.
3: Och då är det alltså så här, för dig som inte har lyssnat på P4 Väst under dagen, så är det ju så att det är vårunderhåll, Trafikverkets stora vårunderhållsdag, där då är det som gör att Riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla är avstängd. De håller på och putsar och fejar och lagar asfalt och städar ur diken och allt vad det är. Och istället, Love, vilken väg blir man liksom omdirigerad att köra istället?
4: Oj, fråga mig inte om sådana där vägar, det har jag väldigt dålig koll på.
3: Förlåt.
4: 697 tror jag.
3: Gamla riksvägen är det, va?
4: Ja, det måste det vara. Mm.
3: Ja, och berätta då, ge oss en ögonblicksbild. Hur är trafiken där just nu?
4: Just nu framför mig rullar ändå på, men det går väldigt, väldigt långsamt. Jag skulle säga att det är nog väldigt viktigt att man håller avstånd här för att det ska flyta på så bra som möjligt.
3: Just det.
4: Många lastbilar, många personbilar. En del släp också. Ja.
3: Och det här är ju då 44 mellan Trollhättan och Uddevalla. Där brukar man kunna köra på rätt så bra. Men man får alltså räkna med rätt så rejält mycket längre restid, låter det som, Love, den här eftermiddagen.
4: Helt klart. Det kommer nog ta ett tag. Så att, hoppas alla har laddat upp med någon förtäring i bilarna.
3: Och mycket tålamod ska man också ladda upp med.
4: Helt klart.
3: Då låter det som, ja. Mm.
4: Helt klart.
3: Men det blir också toppen fint senare när de väl är klara med det där då. Alltså. Men idag så är det Riksväg 44 som är avstängd. Love, då hoppar du in i bilen igen och så tuffar du vidare, så hörs vi av allt eftersom då.
4: Yes, det gör vi.
3: Nämen. Hör ni vad som kommer smygande här i bakgrunden? Tommy Körbergs Stad i ljuset.

0: Man kan liksom inte låta bli att sjunga med i detta, eller hur, Sara?
1: Nej, det går ju inte. Det är så konstigt. Trodde man kanske inte när man på den tiden man såg den här första gången i Schlagerfestivalen.
0: Nej.
1: Men vilken dänga det ändå.
0: Ja. Ja, och nu har det blivit en sån grej också i sista åren här att... att den spelas liksom på krogar och diskotek och sånt där och som avslutningslåtar. Och jag vet inte, hur länge kommer Tommy Körbergs Stad i ljus liksom att överleva egentligen? För evigt känns det nästan som.
1: Ja, men den är inte daterad så heller.
0: Nej,
1: faktiskt, som vissa andra ifrån den tidsepoken.
0: Nej, det är helt riktigt och rätt. Okej, Sara, du håller på att lägga sista handen vid nyhetsuppdateringen här 16:30.
1: Mm, det gör jag. Då kommer vi att få höra en känd författare med rötter i vårt område.
0: Just det.
1: Säger inte mer.
0: Nej, vi får lyssna vidare här. Det är bara 7 minuter bort. Vi ska släppa fram Taylor Swift innan dess. Låten heter Opalite. Du hör den såklart här i P4 Väst.

Taylor Swifts Opal Light lämnar vi innan vi kastar oss över Eagle Eye Cherry's Streets of You istället. Så går vi mot nyheter då alldeles strax. Nyheter och trafikuppdatering. Du som sitter fast i kö på Riksväg 44, lyssna lite extra noga på vad Tova på trafiken har att berätta för oss då om en liten stund.

0: Eagle-Eyed Cherry som sagt där med Streets of You. Vi tar oss ut på vägarna mellan Uddevalla och Trollhättan. Just nu läget, Tova.
1: Ja, eftermiddagstrafiken är ju igång här nu så det blir ganska rejält långsamt, särskilt då vid den här omledningen Riksväg 44 Uddevalla Trollhättan. Och det är ju mellan Väneryr och Grunnebo som man får köra via annan väg då, länsväg 697. Men på omledningen och fram till omledningen så bygger det på rejäla köer nu, så att det får man vara beredd på. Hela arbetet håller på fram till 19 ikväll. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Säger då Tova Julin på Trafik och Service. Sara, nyheter på gång här 16:30.
2: Ja, migrationsministern hyllar utvecklingen av Kronogården när han var på besök i Trollhättan idag. Och så trots nya uppgifter om våld och rasism, Camilla Läckberg försvarar Lundsbergs elevhem. Det är rubrikerna när klockan har blivit 16:30. Ja, ett lyckat prov på hur en kommun kan lyckas vända utvecklingen i ett segregerat område som tidigare klassats som ett riskområde. Det var vad migrationsministern, moderaten Johan Forssell, sa sig se när han idag besökte stadsdelen Kronogården i Trollhättan.
3: Det jag tycker det här lär mig, det är ju att man måste se också de kommunala bostadsbolagen som är viktig spelare i detta för att skapa den här, ja, men den här trivsamma miljön som gör att människor inte bara stanna kvar utan också kanske vill flytta hit.
4: Här är vi i Kronogården. Det är väldigt många här som har invandrarbakgrund. Många gånger när man får se det i tv till exempel eller höra det i radio så handlar det om åtstramningar när det gäller migration, invandring, ändrade regler om uppehållstillstånd och annat. Finns det en risk att de här människorna ser dig som någon som bara vill att de ska härifrån?
3: Nej, jag tror faktiskt inte det. Vi lägger ju om migrationspolitiken, det har vi gjort. Vi har ju sagt att vi ska minska asylinvandring. Och det, men det är också av en enda anledning, nämligen att vi ska kunna lyckas med integrationen. Alltså vi vill ju att när människor kommer till Sverige så ska det bli bra. Vi vill inte ha det här vi och dem samhället, vi vill inte ha otrygghet. Och nu har ju vi en möjlighet, när vi har minskat asylinvandring, att lyckas med det.
2: Det var Johan Forssell, moderat migrationsminister i Trollhättan idag, intervjuad av vår politikreporter Skob Salih. Återigen vittnas det om våld och rasism på Lundsbergs elevhem, denna gången i SVTs dokument Inifrån. På internatskolan går Camilla Läckbergs son.
5: Nej, det finns inga tankar på att ta honom därifrån. Det skulle han aldrig förlåta mig, tror jag.
6: I P4 Extra berättar Fjällbacka-författaren Camilla Läckberg att hennes son trivs. Hon själv har i egenskap av förälder inte alls sett den problematik som visas upp i SVT-serien.
5: Det känns ju i så fall som att skolledningen verkligen har lyckats ta tag i eventuell problematik på ett väldigt bra sätt.
6: Samtidigt vill Läckberg vara tydlig med att hon bara kan tala för det hon själv sett under året som hennes son gått där.
5: Det år som vi har haft nu på den här skolan så har jag varit otroligt imponerad av hur man sköter skolan.
2: Reporter Elin Angvarsson Wahlberg och Camilla Läckberg intervjuades i dagens P4 Extra. Vädret så ikväll och i natt, moln som varvas med mera klara stunder. Imorgon växlande molnighet med mycket sol till en början, men på eftermiddagen tätare bland stackmolnen och någon skur. Temperatur imorgon 15-18 grader och mest svag vind.
0: Med det, Sara Hellman, så packar du din lilla resväska och ber dig hemåt, va?
2: Jajamän.
0: Ja, då så.
2: Jag är väldigt glad att jag inte ska ta 44an.
0: Ja, nej, du ska gå på andra hållet, västerut istället för österut från Uddevalla då, ja. Mm. Du, Sara, stort tack för idag.
2: Tack själv.
0: Du, nästan som att jag ger dig en gåva här nu, tror jag faktiskt, i form av bra musik. Eller, så känner jag i alla fall. Eller? Nu skrattar du.
2: Ja, lite grann.
0: Scorpions.
2: Ja.
0: Wind of Change.
2: Ja, det är härligt.
0: Det är ändå en going.
2: Ja, det är det.
0: Säger hon med lite eftertänksamhet.
2: Ja, men den har ju liksom växlat lite sådär under åren. Vindarna i Ryssland.
0: Ja, wind of change.

0: En låt med rätt många år på nacken. Det handlar om Wind of Change med den tyska gruppen Scorpions. Då alltså kom 1991 om hur de såg på de stora förändringarna i Östeuropa runt 1990 och när kalla kriget upphörde. Från det till musik mer framåt. Jag snackar om den stora musiktävlingen där du som håller på med musik och skapar bra låtar ska lyssna lite extra noga nu, tycker jag minsann. För då kommer en grej för dig här.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Och du som gillar musik, häng med oss efter klockan 17. Då ska vi göra hiss eller diss för de nya VM-låtarna som har släppts här sista tiden. Men först innan dess så snackar vi såklart om vad kvällspasset handlar om här i P4 ikväll.
3: Hammarbys pulverisering av Malmö FF igår och Felicias uteblivna Eurovision-succé fick oss på kvällspasset att börja fundera på en av livets ofrånkomligheter. Utklassningen. Ikväll undrar vi vilka erfarenheter ni som lyssnar har av utklassning. När blev du senast fullkomligt utskåpad? Eller när stod du själv för en oväntad storseger? Sopade du banan med hela startfältet i Robert Wells lookalike-tävlingen? Eller har du tvingats inse att din 12-åriga dotter är betydligt bättre än dig på schack? Vadslagningar, fisketävlingar, talangjakter och alla andra typer av tävlingar. När gick det orimligt bra eller fruktansvärt dåligt? Det undrar vi ikväll och det går fint att ringa redan nu till nummer 020 22 10 20 och berätta om just ditt magplask. Ring så fort som möjligt så är chansen större att vi hörs sen. 020 22 10 20. Ring!
0: Då är det Rasmus och kompani som gör oss sällskap om ungefär en timme här i P4. Och det första jag tänker på när vi har tema utklassning, det är ju när jag var, 13 år gammal kanske, började spela fotboll med ett gäng kompisar i Dösjebro IF. Den där lilla skånska klubben med rödvita kläder. Det var lite sent i livet som vi började spela. Vi hade fantastiskt roligt, men i första matchen och kommande också, då blir det utklassning. 32-0. Deras målvakt gjorde till och med mål på oss. Det kan man kalla för utklassning det. Fyll gärna på och hör av dig då till Rasmus & Company. 020 22 10 20.

Sabrina Carpenter med Tears. Alldeles precis just nu så kom det en så kallad push-notis till min telefon. Det handlar om gruppen bakom den här hitten från förre. Den danska musikgruppen Aqua då alltså, som lägger ner efter över 30 år som band. Det här menar de själva då på sociala medier. Helt ärligt så trodde jag faktiskt inte att de fanns kvar längre, men det har de gjort det. Även om de kanske inte har haft hits som Barbie Girl då senaste decennierna, får man ändå säga då. Men nu har de alltså meddelat att det blir inget mer med Aqua framöver alltså. Då säger vi tack och bock för låtarna ni gett oss helt enkelt. Andra nyheter i Kvart 5 Ekot strax sen.

0: Sven Ingvars och du och jag tar oss fram till nyheterna här i P4.
1: Här är kvart i fem ekot. Ukrainas attacker inne i Ryssland ser ut att öka. Fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele. Och friluftsfrämjandet vill ha in mer friluftsliv i den svenska sjukvården. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med Ukraina-kriget som den senaste tiden ändrat skepnad en del, för samtidigt som de ryska attackerna fortsätter har Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål allt längre in i Ryssland, även mot Moskva.
2: Det är tydligt att Ryssland inte var förberett på den här typen av omfattande drönarattacker. Nu ser vi ukrainska drönare ta sig in över Moskva, alltså det område som borde vara bäst skyddat i hela Ryssland. Och ändå lyckas man inte stoppa alla, säger den ukrainske militärexperten Pavlo Narozhny till Sveriges Radio, grundare av organisationen Reaktivna Poshta, som stödjer den ukrainska militären. Sedan den korta vapenvilan i samband med det ryska segerdagsfirandet för drygt en vecka sedan har striderna åter trappats upp. Under natten genomförde Ryssland en större drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro, Zaporizhia och hamnstaden Odessa. Bostadshus och annan civil infrastruktur har skadats och även flera civila fartyg på väg mot hamnen i Odessa uppges ha skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina under de senaste åren byggt upp ett allt mer avancerat försvar mot ryska drönare. En stor del av drönarna skjuts idag ner med hjälp av mobila luftvärnsgrupper, kulsprutor, elektronisk störning, specialanpassade drönare och luftvärnsrobotar. Men Ryssland däremot har fortsatt att förlita sig på traditionella luftvärnssystem och robotförsvar. Inte trodde väl de att Ukraina skulle svara på samma sätt. Och nu ser vi ryska oljeanläggningar, vapenfabriker långt ifrån den ukrainska gränsen brinna, säger Pavlo Narozhny. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson öppnar för att pausa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige åtminstone fram tills ny lagstiftning är på plats, enligt Åkesson, rapporterar SVT. Förra veckan sa migrationsministern Johan Forsell att han vill se en lösning för gruppen som redan hann få ett utvisningsbeslut innan den aktuella pausen trädde i kraft. Barnens rätt i samhället, BRIS, anser att det finns en ökad risk för att barn och unga dras in i kriminalitet när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet av maj. Enligt BRIS generalsekreterare Maria Frisk kan bidragstaket leda till att barn snattar för att få familjeekonomin att gå ihop.
3: Man ska gå och lägga sig, man är hungrig, det finns ingen mat i kylskåpet, det finns inga pengar att gå och handla någonting. Och då kan det ske till exempel att ett barn då berättar att hen har gått in i en butik och snattat korv och makaroner.
4: Men varför skulle unga begå fler brott för att man inför ett bidragstak?
3: Ja, men för att barn hittar sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
4: Ekot har rapporterat om en socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd i Stockholm, Malmö och Göteborg varnar för en ökad ungdomskriminalitet när regeringen och Sverigedemokraterna inför bidragstaket. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
4: Regeringens bidragstak innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt och kombineras med krav på aktivitet. Tanken är att de ekonomiska drivkrafterna ska öka och fler ska börja jobba. Men i takt med att antalet personer som lever på försörjningsstöd minskat har gruppen som fortfarande behöver stöd mer komplexa problem med till exempel psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Det säger Klara Husenius vid Stockholms universitet som forskar kring försörjningsstöd. Hon tror inte att stärkta ekonomiska drivkrafter gör att fler börjar arbeta.
6: Det kan man förvänta sig funka ganska dåligt. Det kan funka på en liten andel av dem. Men för de allra flesta så har man redan ekonomiska drivkrafter och det är inte där skon klämmer.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele i helgen då en man fastnade drygt 1000 meter under jorden i flera timmar. Gruvchefen Erik Fjällström.
7: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
8: Hur allvarligt såg det ut?
7: Det är flera hundra ton som har trillat ner och är väl svårt att skatta, men här är mycket berg.
9: Den del av Kristinebergsgruvan där raset inträffade är avspärrad, men arbetet fortsätter och produktionen kommer knappt att påverkas enligt kommunikationschef Claes Nilsson.
10: Produktionen är förhållandevis opåverkad. Det här är ett område som har tre olika gruvor och så har man en gemensam processanläggning som kallas anrikningsverk. Och vi kan styra om lite grann i den här produktionen så att det inte påverkas på det sättet som man skulle kunna misstänka att det skulle kunna göra.
9: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
10: Det är naturligtvis olyckligt att händelser kommer med de här täta intervallerna. Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
1: Bolidens kommunikationschef Claes Nilsson, reportrar Elin Moberg vid P4 Västerbotten och Carl V. Andersson. Norge och Indien ska stärka sitt samarbete på flera fronter. Den indiska premiärministern Narendra Modi besöker idag Oslo för ett möte med sin norska kollega Jonas Gahr Støre. Och enligt Gahr Støre har båda länderna mycket att vinna på ett samarbete.
11: We have much to gain to work more closely together.
12: Och Karl Johan i Oslo har flera av de rödvitblåa norska flaggorna snabbt tagits ner efter gårdagens 17 maj-firande och ersatts av indiska. För den indiska premiärministern lämnade i morse Göteborg för en kort resa norrut hit till den norska huvudstaden för att stärka samarbetet länderna emellan på flera områden.
13: Sustainability, ocean energy, geology.
12: Norge och Indien ska nu samarbeta tätare, bland annat när det gäller grön omställning, hälsa, digitalisering på det maritima området och i rymden. Handeln mellan Norge och Indien ligger då på relativt blygsamma nivåer, man förväntas öka kraftigt. Och Norge har här ett visst försprång gentemot många andra europeiska länder. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien har ännu inte trätt i kraft, men avtalet mellan Indien och EFTA-länderna, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, började gälla redan i höstas. Ett avtal som innebär att Indien successivt avskaffar tullar på nästan alla varor från EFTA-länderna i utbyte mot garanterade investeringar i Indien. Och i en värld där relationerna mellan Europa och USA blivit mer ansträngda och Kina framstår som mer auktoritärt kan Indien framträda som en mer stabil partner. En partner som respekterar internationella regelverk som Jonas Gahr Støre uttryckte under presskonferensen idag och som inte använder handel och diplomati som vapen.
11: We have to stand up against those who weaponize diplomacy, who weaponize trade.
12: Imorgon kommer alla de nordiska statsministrarna hit till Norge för ett gemensamt möte med Narendra Modi. David Rasmusson, Oslo.
1: De senaste dagarna har det ju spekulerats i om Iran skulle kunna ställa till med samma kaos för världens datatrafik som man gjort med oljan. Detta genom att kapa datakablarna som också går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg som är docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola tonar ner risken.
14: Lite datatrafik kan försvinna, men i huvudsak så styrs datatrafiken om.
15: Det är ett antal artiklar från Irans statliga nyhetsbyråer och ett uttalande av en talesperson för landets reguljära armé på X häromveckan att Iran ska börja ta ut avgifter för sina internetkablar som satt fart på spekulationerna från experter och medier. Kan Iran återigen använda Hormuzsundet som ett asymmetriskt vapen men med ettor och nollor istället för olja? Att kapa alla eller någon av de 17 datakablarna på sundets botten skulle hota finans- och energisystem och störa sjöfart och militär ordergivning, konstaterar en rapport från forskningscentret Al-Habtour i Förenade Arabemiraten. Oskar Frånberg, docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola, är mer tveksam.
14: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Kanske bara 1% eller så. Så att, för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
15: 2024, när Houthi-rörelsen i Yemen attackerade fartyg i Röda havet på andra sidan arabiska halvön, då brast ett antal undervattenskablar under oklara omständigheter. En stor del av datatrafiken mellan Europa och Asien påverkades. Ändå blev konsekvenserna små, menar Frånberg. I motsats till oljetankrar så kan nämligen datatrafik blixtsnabbt ledas om.
14: John Hopkins, universitetet i USA, där räknade på det där och såg egentligen väldigt marginella förändringar. Och internettrafiken styrdes om väldigt

0: Nästan alla svenskar tycker precis som Maria och Bengt att de mår bättre att vara ute i naturen. Och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
1: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionerna med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
0: Förra året genomförde regeringen en pilotsatsning på friluftsliv kopplat till psykisk hälsa. Samtidigt har Naturvårdsverket föreslagit att stödet till friluftsorganisationer ska fördubblas. Men socialminister Jakob Forssmed, som också ansvarar för folkhälsan, säger att det i nuläget inte finns något beslut om vare sig höja stödet eller fortsätta satsningen.
2: Det finns inte några sådana beslut fattade än, men det är en angelägen fråga och jag hoppas förstås att vi ska kunna fortsätta med den här satsningen.
3: Reporter Bashir Kavak. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare i Malta tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT helt kostnadsfritt. Avtalet gäller i 1 år och det är inte känt hur mycket Malta betalat för möjligheten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Villkoret är att invånarna på Malta som vill ha tillgång till plustjänsten först ska genomgå en utbildning i hur den ska kunna användas ansvarsfullt. Ikväll blir det halvklart till mulet i söder och i norr mest klart. Imorgon får Götaland och västra Svealand växlande molnighet och 15-20 grader. Östra Svealand, södra och mellersta Norrland får mest klart först men sen efterhand regn och 10-15 grader. Norra Norrland får soligt och 15-20 grader. Producent Louise Steinberger.
4: Och tack säger vi då till Per Edberg för 15 minuters nyheter. Vi ska alldeles strax få full koll på veckans värde med hjälp av SMHIs meteorolog. Men innan dess så tar vi och kastar oss ut i trafiken också för en snabb koll tillsammans med Tova.
5: Ja, vi börjar på Riksväg 44 då och arbetet som pågår där i Uddevalla, Trollhättan, mellan Väneryr och Grunnebo då. Det är ju underhållsarbete där och avstängt i båda riktningar. Omledning via länsväg 697, gamla vägen där, fram till 19 ikväll. Och nu när det är mycket trafik förbi så går det väldigt långsamt och är långa köer på både omledningsvägen och ute på 44 då, fram till själva avledningen. Och det är ju båda riktningar som påverkas även där. E45 genom Trollhättan då mellan Edsborg och Gärdhemsrondellen då på väg söderut. Här fick jag tidigare samtal om en stillastående bil i höger körfält så var uppmärksam där ifall den står kvar. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
4: Säger då Tova Julin. Med oss här och nu har vi istället meteorolog Tony Fuentes. Hallå Tony!
6: Hej!
4: Hej! Jaha du, vädret i västområdet. Är det någonting att säga om kvällen och natten till att börja med?
6: Ja, men ikväll då blir det ganska mycket moln, varva med klara områden tidvis, men ja, molndominerat.
4: Mm. Då tar vi klivet in på morgondagen tisdag. Vad bjussas vi på?
6: Ja, men det blir en växlande molnighet. En del sol under morgonen, men sen under eftermiddagen då blir det en del moln som växer till. Det kan bli någon lätt skur, men det är övervägande uppehåll.
4: Mm. Och vindarna och temperaturer och så?
6: Ja, vinden är svag vind imorgon och en temperatur så kommer att landa mellan 15 och 18 grader.
4: Och du, det där med 15 till 18 grader, det ser att uthålla i sig under resten av veckan, va?
6: Ja, ungefär så, men sen i slutet av veckan det kan bli lite varmare till och med.
4: Ja, för då kan det bli?
6: Ja, 20-22 grader. Ja, det är fortfarande några dagar kvar.
4: Det är det. Men ändå, man får liksom ändå planera lite grann värdemässigt också. Så då har man det med sig helt enkelt.
6: Ja.
4: Tony, tack för den här prognosen.
6: Tack.
4: Och vi ska...

liten stund. Istället ta och fokusera på fotbollslåtar som ska heja fram vårt svenska lag i fotbolls-VM i sommar, för herrar då alltså. Det har ju släppts en hel del av dem. Vi ska flippa eller floppa dem.

0: skön musik i P4 Västern måndag eftermiddag. Det där handlade om Ella Langlis Choosing Texans. Rebecka Gylin heter jag som är med det här i en halvtimme till. Och vi ska snacka fotbollslåtar, VM-fotbollslåtar närmare bestämt. Det har vi snackat en hel del om den svenska officiella VM-låten här de senaste dagarna. Det är Thomas Stenströms Leva för alltid som tyvärr har fått ta emot en hel del kritik. Dels för att den inte känns som en klassisk VM-låt, men också då för att den inte är helt nyskriven. Utöver den så har det också dykt upp ett gäng andra, mer inofficiella VM-låtar. Så här och nu så ska vi snacka upp detta lite grann och fundera vilka av dem tror vi kommer gå varma under fotbollsfesten i sommar. Vi tar och anropar fotbollsfantasten och musikintresserade Henrik Bengtsson i Trollhättan, som också är klackledare i FC Trollhättan. Hallå, hallå!
1: Hallå!
0: Vi har anlitat dig som flipp eller floppare idag. Hur känns det?
1: Ja, det blir trevligt att vara en flippflopp.
0: Ja. Ska vi bara reda ut lite grann här. Vad är en bra fotbollslåt? Alltså, vad bör den innehålla, tycker du?
1: Det är väl egentligen två olika som ingångar man kan ha. Det som är populärt nu, det är ju lite så här lugna, stämningsfulla hymnar som man har vid kanske vindmarscher, men de flesta låtarna har. Och sen är det ju så som jag tycker kanske att en VM-låt ska vara, att det ska vara lite energi och skapa gemenskap, och att gärna en låt som man kan sjunga på pubbar eller utserveringar när man ser på matchen, eller för den delen som en liten hejar ramsa på läktaren då.
0: Just det, rätt så enkel text att lära sig så.
1: Ja, en enkel text, enkel melodi, gärna något som man rycks med, lite medryckande så där. Sen får texten gärna vara lite att man får bli lite peppad, att lite vara liksom som Sven, nu är vi underdog, så det är ju några av de här låterna att de har det, att vi ska skrälla lite, eller vi ska, men ja, men någonting så att man blir medryckande text också.
0: Ja, ja. Då har vi liksom ändå satt premisserna lite grann här, vad vi söker efter, eller i alla fall du då.
1: Yeah.
0: Ja. Då har vi valt ut 5 stycken låtar. Vi kommer spela ungefär 45 sekunder av varje. Och vi börjar väl med den som är den officiella svenska VM-låten då, alltså. Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Henrik, vad säger vi om den här?
1: Ja, det ser jag ju också. Jag har faktiskt inte kollat upp den där originallåten eller vad det nu liksom skrivs om så. Men liksom man tar låten bara det man hör. Så det är otroligt, det är väldigt snygga verser och liksom så här brygga uppbyggnad till refrängen. Men sen när refrängen väl kommer så blir det lite pyspunka. Så jag tycker att refrängen är fruktansvärt svag och tråkig just utifrån fotbollssammanhang då. Hade liksom refrängen varit mer, alltså bättre, så här hade det kunnat bli en riktig liksom klassiker, kanske topp 5 i svensk fotboll. För jag tycker att verserna är så jäkla stämningsfulla, otroligt snygga. Och sen jag gillar ju den här sortens musik och liksom det sättet att sjunga och det musikaliska språket med ackord och snygga melodier och lite såna här grejer.
0: Okay.
1: Men jag tror på den här växa lite grann. Så det var lång utläggning där. Men jag tycker faktiskt att detta är en flipp. Jag tror att den här kommer att växa mer och mer under sommaren.
0: Så du sätter flipp på den?
1: Jajamän.
0: Så där ja, även om det var pyspunka för Stenström. Så flippar du ändå den alltså? Ja, trots...
1: Ja, det är verserna och allt det är sett. Ja, den har väldigt mycket som är väldigt bra.
0: Tror du att svenska fans ska få sjunga med i den i sommar?
1: Nej, det tror jag nog faktiskt inte.
0: Nej.
1: Det kan vara, men det kan vara liksom... Ja, den har lite efterfeststämning om man tänker sig att... Det kommer väl säkert att sjungas med lite, men det är ju inte den låten jag tror kommer att rollas med det mest på läktarna och på liksom under matcherna.
0: Nej. Då så, men ändå tumme upp ändå för Stenströms Leva för alltid. Då tar vi den officiella VM-låten istället. Alltså då pratar vi liksom internationella VM-låten. Den heter Die Die och det är Shakira och Burna Boy som bjussar oss på den.

0: Det var den, Die Die med Shakira och Burna Boy. Henrik Bengtsson i Trollhättan. Vad tycker du om detta?
1: Ursäkta, jag somnade till lite här. Vad var vi nu?
0: Oj, det här var en diss.
1: Alltså jag tycker den är... Det är lite samma rytmer som alla minns ju. Man jämför ju Shakira med 2010 där i Sydafrika. Med det här Waka Waka. De är lite samma grundrytm. Så här, dunkat, dunkat, dunkat. Och så har den väldigt lite gitarrljud i bakgrunden. Så här, dundidin, dundidin, dundidin, dundidin. Men sen utöver det tycker jag det är ett sånt sömnpiller. Så jag tänkte att jag måste ha satt på fel. Är det verkligen det här som ska vara VM-låten? Så man tänker, jag tyckte den var väldigt väldigt tråkig. Så att efter man lyssnar på den så bara, hur är det någon? Ja, man försöker liksom minnas hur gick det. Bara, jo, men den där rytmen i trumman kommer ihåg. Och sen var det liksom that's it. Så att jag tyckte den var riktigt, riktigt tråkig, tyvärr.
0: Det låter som en superflopp.
1: Ja, du kan trycka till med två gånger på floppen, tycker jag.
0: Oj. Ja, han är framme med sågen och sågar rejält. Du, då ska vi ta en svensk låt istället här nu. Det handlar om Hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg som tillsammans har skapat Kanna på. Oh,

0: Där var kanna på. Tumme upp eller tumme ner på denna, Henrik?
1: Det är tyvärr tumme ner på denna också. Med motivering att det känns mer som ett mellanaktsnummer i Melodifestivalen. Att den liksom hoppar mellan olika låtar. Det känns som att man liksom, ja, vi har, ja, det är ju 3-4 låtar inklämda. Så det gör ont i hjärtat att göra en tumme ner med någonting som Tommy Körberg gör. För han gör ju, bara han är med liksom så piskar han ju stjärten ur de flesta i musik i Sverige. Så det räcker att han kopplar in mikrofonen så är han ju bäst.
0: Ja, är det kanske därför man stoppat in honom, tror du?
1: Det blir inte liksom, ja, det känns rörigt och liksom inte alls som en låt som någon riktigt kommer att ta fasta på under fotbolls-VM tyvärr. Så det är flopp på denna också.
0: Han är inte nådig i sin kritik. Du, vi tar en liten snabb eller liten paus här och släpper fram en klassiker. Som vi kanske båda två kan vara överens om att den här kommer att spelas mycket i sommar. Även om det inte är en officiell låt nu. Så har vi ytterligare 2 låtar att flippa eller floppa. VM-låtar då, alltså alldeles strax.

0: Vi har hört den förut och vi kommer höra den många, många gånger till i sommar när fotbolls-VM äger rum i USA, Mexiko och Kanada. Det här då, Sverige är ju en del av detta mästerskap. Det har också dykt upp en hel del officiella och inofficiella VM-låtar där artisterna såklart hoppas på att just deras låt kommer spelas varm. Ska vi se här. Först var det Thomas Stenströms Det var för alltid som fick en flipp, alltså tumme upp av fotbollsfantasten och musikläraren och musikern Henrik Bengtsson i Trollhättan. Sen var det Shakira och Burna Boy med Die Die fick tumme ner, en flopp, och så även då Kanna på med Hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg. Vi har ytterligare två stycken låtar att ta oss an här. Henrik, är du pigg och vaken?
1: Oh ja.
0: Bra, då tar vi och fortsätter i rask takt med nästa låt.
2: Att sommaren i år ska bli het och känner att något är på gång. Vi svettas i soffan när göken gör mål och stan exploderar i vrål. Och plötsligt

0: Så där heter den, All In för Sverige. Det handlar om Brandsta City Släckers. Och det är deras mellolåt, omgjord till fotbollslåt istället då. Henrik i Trollhättan, ja. Är det här flipp eller flopp?
1: Ja, vi kan börja med att man liksom återanvänt eller gör en annan text på. Så det första jag tänkte, och även innan jag fick frågan att vara med här, när man hörde den här förra veckan någon där, så är det ungefär som Jimmy Sjövenius i Framåt fredag, att man tar det, ja, skriver om texten på en redan befintlig låt. Så. Men det här är ju någonting, det här kommer ju funka, liksom, framförallt det här intro melodin och efter refrängen. Wow, wow, wow, wow. Det är ju riktigt, den kommer, det är ju den här låten som av de här fem som kommer att gå överlägset mest, tänker jag, på matcher och kring uppladdningar och så här, i och med att folk kan den ju redan och den är så medryckande. Och sen framförallt den textraden som kommer i andra versen när man blinkar tillbaka till 94 där. Vi korsar Atlanten som hjältar från förr och bronset ska nu bli till guld. Det tycker jag är en väldigt snygg skrivning i San Givenius anda. Så att, nej, jag tycker faktiskt att det är inte den starkaste, men det är ändå en tumme upp på den här låten.
0: En tydlig flipp alltså.
1: Eller flipp, ja, just det, flipp heter det.
0: Ja, det är samma sak. Flipp, tumme upp, vilket som funkar bra där. Mm, spännande alltså, det är den låten som du tror kommer spelas mest av de här fem då, som vi har plockat ut här. Ja. Då har vi egentligen bara en till att lyssna på, och det handlar om Magnus Ugglas som heter kort och gott VM-guld.
2: Från läktaren stöttar vår klack.

0: Där var han ju, Magnus Ugglas VM-guld då. Vad är det, guld eller vad tycker du om låten, Henrik?
1: Nej, han lyckades ju bättre 2002 tror jag det var, när vi ska till VM när de var i Sydkorea och Japan. Det är väldigt snygga verser här, samma sak som med Stenströmmen, men att refrängen där, det blir väldigt platt och lamt, men själva soundet i versen där, det är jättesnygga melodier och så det här med att det är lite stråkar och sådär. Det får mig att tänka på en av mina favoritfotbollslåtar, så den officiella låten från 1990, Unestate di Italiana. Mm. Där är man så här synstråkar och elgitarrer och otroliga melodier, så att den snurrar året runt lite då och då där. Och så är ju italienska väldigt snyggt språk. Men tillbaka till Uggla där, om vi hade lite efterfeststämning så är det här efterfestens efterfest, liksom man står och försöker skräna på lite så VM-guld och jag tror så att tyvärr så är det här en flopp i mina ögon, även om det är snygga verser.
0: Yes, på det, ja. Du, Henrik, nu tänker jag kunna bussa dig på en extra bonussnutt, för du nämnde Jimmy Chevenius här innan. Vi håller på att skapa, eller Jimmy i varje fall, och vi andra hjälper till lite grann, en egen VM-låt från P4 Väste. Den är inte klar än, men vi ska få 17 sekunder av den. Det låter så här.

0: Gyökeresak Elliot. Henrik Bengtsson, musiker och fotbollsfantast i Trollhättan. Det är nästan så att vi får höra sen nästa måndag när den släppte. Ska vi göra det?
1: Nej, jag får bara säga den, jag tycker det här kommer ju bli en flipp. Det är ju tummen upp, det kan vi säga redan nu. Och fått in så här snygga liksom, melodier och sånt här ifrån E-Types Campione.
2: Risken för att barn och unga ska dras in i kriminalitet ökar när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet på maj. Det anser Barnens rätt i samhället, BRIS. Det kan till exempel leda till att barn snattar för att familjeekonomin ska gå ihop, säger BRIS generalsekreterare Maria Frisk.
3: Barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
2: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
4: De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
2: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. I förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till gängkriminella utvisats. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
0: Och det blev lite abrupt slut här då på våran flipp eller flopp av VM-låtar. Men Henrik Bengtsson i Trollhättan, du trodde redan på en stor tumme upp eller en flipp där på P4 Väst alldeles egna låt, låter som här då.
1: Ja, alltså det var 17 väldigt trevliga sekunder där. Och man hörde att i slutet av de sista sekunderna så kom du in här verkligen tagit antingen snott eller tagit inspiration av vilket ord man nu vill använda från E-Types låt från 2000 Campione med trummar dum dum dum dum och lite som samma rytmer där i instrumenteringen, så att ja, den var glas, att den kommer jag absolut lyssna på några gånger under fotbolls-VM här.
0: Du, kul att höra. Den heter alltså då Gyökeres och Elliot och är just nu under uppbyggnad och skapande då av Jimmy Chevenius. Så att på fredag då släpps den, så då får vi lyssna på den i sin helhet.
1: Jag säger till det på början, så här, fruktansvärt dålig ordvits som man bara så här, skrattar i sin mörka för det. Fast vi vet Tommy Körberg sjunga Straud i ljus liksom, på något sätt istället för Stad i ljus. Men det, vi får försöka jobba på både komiken och den kontakten i så fall.
0: Ja, vi jobbar på det, så får vi se vad som dyker upp i så fall, om han kanske dyker upp i våran låt också. Du, Henrik Bengtsson, Trollhättan. Klackledare i FC Trollhättan med mera. Vi ser fram emot fotbolls-VM, eller hur?
1: Oh ja.
0: Det blir hur ljuvligt som helst. Oavsett vilken låt vi får lyssna på så blir det god stämning och massa med svenska mål håller vi tummarna för då. Du, stort tack för nu.
1: Tack själv.

0: Vi tar och lämnar Gresula där med Half of Me. Vi ska nämligen ut på våra vägar tillsammans med Tova Julin.
1: Och då handlar det främst om Riksväg 44, Uddevalla, Trollhättan och arbetet där mellan Vänneryd och Grunnebo. Det här vårunderhållet, så det är avstängt omledning i båda riktningar. Och det kommer pågå fram till 19-tiden ikväll, så det är ett tag kvar. Och det är väldigt långa köer och långsam trafik på omledningsvägen fortfarande. Så därför tar det ett tag att passera där om du ska. Riksväg 44, Uddevalla, Trollhättan, alltså mellan Vänneryd och Grunnebo. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och då har Peter Olsson kommit in i studion för att leverera nyheter.
2: Och rubrikerna: migrationsministern på Kronogården, trafikvärda ska minska sommarstörningar i Tanum och än så länge bra sommarläge för vården. Mer om allt detta om du hänger med i nyheterna klockan 17:30 från P4 Väst. Vi börjar i Trollhättan då. Ett lyckat exempel på hur man lyckats vända utvecklingen i ett tidigare riskområde, så sa migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, besökte Kronogården i Trollhättan idag.
3: Jag var här för några år sedan och jag känner knappt igen mig faktiskt. Det jag tycker det här lär mig, det är ju att man måste se också de kommunala bostadsbolagen som en viktig spelare i detta för att skapa den här, ja, men den här trivsamma miljön som gör att människor inte bara stannar kvar utan också kanske vill flytta hit.
4: Här är vi i Kronogården. Det är väldigt många här som har invandrarbakgrund. Många gånger när man får se det i tv till exempel eller höra det i radio så handlar det om åtstramningar när det gäller migration, invandring. Finns det en risk att de här människorna ser dig som någon som bara vill att de ska härifrån?
3: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag menar, vi lägger ju om migrationspolitiken, det har vi gjort. Vi har ju sagt att vi ska minska asylinvandring. Och det, men det är också av en enda anledning, nämligen att vi ska kunna lyckas med integrationen.
4: Går vi mot en tid då ni kanske tänker på att kunna dra tillbaka till och med medborgarskap?
3: Ja, för kriminella.
2: Reporter i Kronogården, Skob Salihi. Till Tanum då, särskilda trafikvärdar ska minska störningarna när trafiken ökar radikalt under sommarmånaderna i Tanums kommun. Trafikvärdarna ska arbeta synligt och uppsökande i samarbete med parkeringsbolaget i kommunen. Målet är att minska trafikstörningarna i tätorterna under sommaren och göra det tryggare i trafiken. Nästan alla ostron som äts i Sverige importeras från utlandet, trots att det finns bra förutsättningar för att odla ostron här. Nu får ett nytt forskningsprojekt närmare 30 miljoner kronor för att bygga upp ett nationellt program för kläckning och uppfödning av ostron. Och inför sommaren är läget bättre än på länge för specialistsjukvården i Västra Götaland, det skriver VGR Fokus. Olof Ekre, som är chefläkare inom nusjukvården, säger att inget sjukhus signalerat att de står inför en kritisk situation inom någon vårdsektor. Vänersborg satsar på en ny modell i arbete med textilinsamling där tyget ska sorteras och ibland sys om. Och det här ger jobb åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Mikael Werner är chef på arbetsmarknadsenheten.
5: Vi har ett krav där vi ska kunna ta emot fler folk som uppbär försörjningsstöd. Och då gäller det att ha enkla arbeten till ett första steg. Att kunna komma och liksom sätta in i något som är enkelt att förstå. Kanske om du inte har svenska som första språk från början och så vidare. Och så, det här är ett arbete som är lätt att förstå och som är lätt att kunna hitta sin egen takt i för många också.
2: Vädret har vi då till sist ikväll och i natt. Moln som varvas med mer klara stunder imorgon. Då får vi växla en månhet med mycket sol till den början. Men på eftermiddagen blir det tätare bland stackmolnen och det blir också någon skur. Temperatur imorgon mellan 15 och 18 grader och mest svaga vindar.
0: Mm. Då har vi koll på det också. Peter, du fortsätter att ha nyhetsbevakning här under resten av kvällen också. Ju.
2: Jag stannar och kollar på det jag lyckas hitta fram till klockan 21 och lägger ut det på webben och i appen.
0: Just det. Och om vi då kikar lite framåt på morgondagen och imorgon bitti, då är det så att vi kommer att träffa förra årets vinnare, lokala vinnare då av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Det handlar om gruppen Axel Frank. De får liksom summera hur deras år har varit. För nu är det ju så att nu är ju tävlingen öppen igen för anmälan. Så det blir intressant att höra ifall de säger att, ja men, sök, sök, sök. Det har varit roligt.
2: Inte med Lifasund så är det P4 Nästa. Det är alltid något.
0: Ja, det är alltid någon musik.
2: Och det är kul.
0: Ja, det är det. Det blir mycket fin musik som man kan lyfta upp här då. Det är bra för dig, du som lyssnar och som håller på att skapa musik. Lyssna då i morgon bitti alltså, så får du höra mer vad Axel Frank säger om sitt år då i P4 Nästa. När vi ändå pratar musik ska vi bara helt kort också konstatera att det här gänget... Mm. har bestämt sig för att lägga ner helt och hållet.
2: Jaha, jag trodde att de skulle göra comeback. Aqua från Danmark, va?
0: Du Peter, du säger ju precis det som jag tänkte. De har varit aktiva i 30 år.
2: Jaha, utan att någon har märkt det.
0: Exakt.
2: De har spelat för varandra hemma i vardagsrummet.
0: De har åkt
2: men nu vill de inte göra det längre.
0: Nej,
2: de har inte lyssna på andra istället.
0: De har åkt världen över och spelat Barbie Girl, ja, bland annat då, okay, i 30 år. Men nu säger de att nu räcker det.
2: Just det. Ja. Ken någon, Ken Aqua.
0: Annars har det varit mycket fotbollsmusik då som vi har lyssnat på. Det har flippats och det har floppats. Så vi får väl se sen i sommar vad det är som faktiskt går hem i stugorna, helt enkelt. Bästa VM-låten. Med det så säger Rebecka Julin och Peter Olsson tack och bock för nu. Och så önskar vi dig som lyssnar en fortsatt fin kväll, såklart.
2: Och radiokväll inte minst. Vad kommer nu?
0: Nu är det dags för juniornyheterna.
6: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det var en svår helg för både himmelsblå och gulblå. MFF blev ju fullständigt utspelad av Hammarby i Allsvenskan igår. Och lika utskåpad blev ju tyvärr vår egen Felicia i Eurovision. Men det där med att bli utklassad, det är ju trots allt en fullt naturlig del av tillvaron, tänker jag. Något som vi alla har fått uppleva genom livet, skulle jag tro. Min egen fotbollskarriär kan användas som ett relevant exempel i sammanhanget. Jag spelade i IFK Munkfors under hela min uppväxt, och vi gjorde väl 6 säsonger i den där Värmlandsserien med mig i laget. Och på dessa 6 säsonger så har jag svårt att minnas att vi gjorde ett enda mål. Jag vet att jag inte gjorde något i alla fall, och jag kan inte komma på någon annan som gjorde det heller. Men det var inte ovanligt att motståndarna satte en sisådär 20 bollar per match i vårt nät. Och jag kommer ihåg att vår tränare pratade med oss om det där i något omklädningsrum i typ Torsby en gång. Att det var faktiskt rätt bra att vi förlorade så mycket. Livet är mest en lång rad förluster, sa han. Och den som kan gå rakryggad genom dem är den som i slutändan kan kalla sig lycklig. Ja, eller något i den stilen i alla fall. Det var kanske inte så mycket till pep talk, men det fastnade hos mig. Och jag tycker att det finns något fint i att göra sitt bästa, men ändå bli fullständigt utklassad. Minnesvärt brukar det ju vara i alla fall. De flesta av oss kan ju inte säga så mycket om vinter-OS 2002 så där på rak arm. Men säger man Vitrysslandsmatchen, ja, då är vi rätt många som reagerar. Förlusterna har ju den där förmågan att liksom borra sig in. Ikväll vill vi därför höra om era mest minnesvärda utklassningar i livet. Om du gick vinnande eller förlorande ur den, det är mindre viktigt så länge det handlade om en regelrätt utskåpning. Idrottssammanhang har vi ju varit inne på här. Det är ju en given vinkel såklart, oavsett om det handlar om schack, orientering, korpfotboll, dart, boll, något helt annat. Men det kan också handla om något lite mer oväntat. Jag har till exempel en gång blivit fullständigt förnedrad i något så udda som en snittätartävling, där jag blev slagen, eller utklassad faktiskt då, av sångaren i Stonefunkers, Emrik. Du kanske har dominerat en lookalike-tävling, åkt på stordäng i luftgitarr-VM, blivit uppläxad i naturkunskap av din 6-åriga brorson, eller lyckats med konststycket att pricka in 0,1 på högskoleprovet. Vadslagning, uppkörning, julklappsspel, fia med knuff eller kurra gömma. När var du inblandad i en utklassning, och vad hände då? Apropå det där fotbollslaget jag pratade om i början förresten. Jag vet inte om vi blev så bra förlorare ändå. För jag minns en pokerkväll på ett läger som vi var på, då en av mina lagkompisar blev så utklassad i poker att han till slut tog hela kortleken och kastade den rätt in i vedkaminen. Sånt starkt minnesbild jag har. Hur korten brinner där inne. Ja, apropå utklassning alltså. Där har ni kvällens efterlysning. Vad är det som poppar upp hos dig? När du hör detta ord, vilken är din mest minnesvärda utklassning i livet? Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå utklassning, vad kommer du att tänka på?

0: Suburbia, Pet Shop Boys här i kvällspasset, där kvällens första telefonör ska vara inkopplad och klar. Jag säger varmt välkommen till kvällspasset, Ronny!
1: Hej, hej!
0: Hej, hur står det till?
1: Jo, det är bra, det är måndag kväll, så klart har vi en arbetsdag i alla fall.
0: Ja, exakt. One down, four to go innan det är dags för fredag igen då.
1: Ja, precis. Exakt. Mm.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassning?
1: Ja, jag kom att tänka på att jag åker på en sån här 90-talskryssning varje år i december månad. Och då brukar det ordnas ett 90-talskviss där.
0: Ja.
1: För de har ju festival på sommaren och så kör de då kryssning på vintern. Och då, där har jag vunnit det quizet fem år på raken.
0: Va?
1: Så det är jag och Björn Borg som vinner fem raken.
0: Det här är ju helt otroligt. Någon form av informell världsmästare i 90-talskunskap.
1: Ja, eller svensk mästare i alla fall.
0: Ja, exakt. Jag gick.
1: Så att, och då brukar det handla om musik och film och tv och sånt från 90-talet. Någon fråga kan ju vara, vad heter de? E-Type egentligen, men den är ju så ganska enkel.
0: Ja, Martin Eriksson. Kunde jag till och med.
1: Ja, hur många avsnitt sändes det av Rederiet? Det kan vara en fråga.
0: Oj, alltså, ja. Är det 8 säsonger eller är det 10?
1: Det var 20 säsonger och 10 år. 318 avsnitt.
0: Alltså, men får jag fråga, är det bara 90-talet som du, alltså som intresserar dig, eller?
1: Nej, alltså jag har ju alltid varit sån här listnörd och suttit och noterat låtar och sånt, så det har hängt dig sen i vuxen ålder, men det är ju främst 90-talet, för det var ju då jag var tonåring.
0: Ja. Du, en sak som jag kan sakna från 90-talet, jag tror vi är lite granna, vad ska man säga, årsbarn och kanske tvillingsjälar också. Minns du det här när man hade såna här CD-case hela tiden och fick ta ut den här foldern och sitta och bläddra i och läsa all den spännande information som fanns i dem?
1: Ja, jag spelar ju fortfarande CD-skivor.
0: Ja, du gör det, ja, naturligtvis.
1: Ja, självklart.
0: Ja.
1: Den samlingen gör jag med damer.
0: Nej, för jag kan verkligen sakna den, alltså den fördjupningen av musikupplevelsen som det var att ha den här lilla broschyren att bläddra i.
1: Ja, absolut. Man fick ju reda på en del artisterna om låttexter och sånt också. Bara, så att,
0: exakt.
1: Absolut.
0: Ja, men det här är ju underbart. Men om man frågar dig då, Ronny, du har varit där 5 år i rad på den här kryssningen. Du har vunnit det här quizet. Du är uppenbarligen väldigt sugen på 90-talet, gillar 90-talet. Vad är det bästa med det årtiondet, tycker du?
1: Ja, det är väl så mycket. Men det är musiken främst. Alltså. Det är ju ungdomen man minns tillbaka till.
0: Mm.
1: Så att jag har snöat in med 90-talsmusik. Det lyssnar jag på i typ dagligen. Alltså.
0: Men då blir jag väldigt uppspelt här. För vår producent för kvällen, Erika, hon har nämligen satt ihop på blixtsnabb tid här, så bara dunkade hon ihop 3 låtar. Så jag tänkte, vi kan köra ett improviserat intro. En improviserad introtävling med dig om du är sugen. Se om du sätter 3 90-talslåtar.
1: Jag är alltid sugen på introtävlingar, så det kan vi köra för.
0: Då kan ni där hemma också vara med här då lite grann. Vi testar. Vi tar första introt. Det kommer här.
1: Ace of Base, All That She Wants.
0: Du är vass. Du tog det på, vad var det? 2 sekunder eller någonting?
1: Ja, det var väl något sånt. Den var ju för lätt.
0: Den var för lätt. Åh nej, jag känner direkt att det här kommer vara för lätt. Men vi testar nästa intro. Det kommer här.
1: Come as you are med Nirvana.
0: Uff, du är snabb alltså. Okej. Vi tar väl intro nummer 3 då. Se om du klarar det.
1: Angels Choir med E-Type.
0: Ja, nej, jag hör direkt att du kommer bli svårslagen i den här introtävlingen, Ronny.
1: Ja, förmodligen.
0: Men vad kul att ha med dig. Du, en sak kommer jag tänka på nu. Nu har vi lanserat dig här i radio som den informella Sverigemästaren i 90-talskunskap. Men du brukar ju faktiskt tävla i den här, på den här färjan. Nu är vi ju i Sveriges Radio. Vi sänder ju till hela landet. Vad skulle du säga om jag ställde frågan ut till alla som lyssnar nu, ifall det fanns någon där ute som skulle vilja utmana dig senare under programmet? Skulle du vara sugen på det i så fall?
1: Ja, vi skulle vilja ha det. Är det introtävlingen då, eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag är sugen på att bli utmanad av någon.
0: Ja, det här var spännande nyheter, Ronny. Men då säger jag så här. Alla ni som lyssnar, om ni kände, de där introna, de kunde jag också hur snabbt som helst. Jag, Jag kunde dem till och med snabbare än Ronny. Tror du att du har vad som krävs för att utmana en av Sveriges absolut bästa intro-tävlare när det kommer till 90-talsmusik? Ja, då ska du ringa direkt till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Om du tror dig vara en större 90-talsmusikexpert än Ronny. Eller om du känner någon då kanske som du kan tipsa. Numret är 020 22 10 20 om du vill vara med. Får vi se om någon är modig nog, Ronny?
1: Ja, men det tror jag. Jag kallar inte mig själv för expert. Alltså det, men
0: nej, jag vet. Det var jag som blev lite av din boxningspromotor här nu. Och jag gick in i rollen lite mycket här, va?
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, men du sköt om dig nu, Ronny. Vi får se om någon antar utmaningen. Oavsett så var det skönt att snacka.
1: Ja, det visst. Det var härligt. Tugg.
0: Ha det bra.
1: Absolut.
0: Nu.
1: Detsamma då.
0: Hej då. Hej. Ja, då var vi igång här alltså. Och vi efterlyser utöver någon motståndare till Ronny i 90-talskunskap. Också minnesvärda utklassningar ikväll. Vi undrar såklart vad du som lyssnar kommer att tänka på. Har du på 20 år aldrig slagit din sambo i schack trots nya försök varje vecka? Är din kulstötningskarriär begränsad till en enda tävling där du råkade kasta kulan åt helt fel håll eller kanske på din egen tå? Har du blivit utklassad i biljard, i speeddating, folkrace, något helt annat? Då ringer du 020 22 10 20.

0: Uff, rökaren Bangaranga Dara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Man kan säga mycket om våran nya lilla trudelutt. Den är ju gova, men ställd i direkt anslutning till Bangaranga så känns den lite mjäkig i sammanhanget. Otroligt vad den låten är god, kände jag. Ellen, på tal om goda saker i livet, är med oss i kvällspasset nu. Hej!
3: Ja.
0: Oj, är du där Ellen? Hej!
3: Ja, jag är med. Jag är med.
0: Åh, vad skönt att höra. Tycker du också om den här Eurovision-vinnaren?
3: Ja, det tycker jag. Den är ändå svängig.
0: Eller hur? Den har något.
3: Absolut.
0: Ja, ja. Du, Ellen, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema utklassning?
3: Ja, jag skrev det på Facebook också. Men det var... jag blev utklassad i schack av en 6-åring för några veckor sedan.
0: Oj!
3: Och det var... jag kan inte schacka överhuvudtaget, så det var ju... det gick väldigt snabbt innan han klassade ut mig faktiskt.
0: Men det är ändå förbluffande tidigt. Alltså 6 år gammal.
3: Ja, jo, jag trodde faktiskt inte det. Men det var, jag var på min VFU-skola och gjorde min praktik.
0: Ja.
3: Och typ alla barnen där på det fritidshemmet älskar schack. Så jag tänkte, ja, men fick en vecka typ lugn och ro. Och sen så drog de in mig i schack hela tiden. Och så spelade jag mot den här 6-åringen och fick veta då att han går i schackklubb. Så jag bara, ja, men då kan jag ändå lita på hans regler, tänkte jag. Så då, och sen så tror jag fick göra 3 eller 4 drag innan han direkt utklassade mig. Det var... jag får träna på schack, känner jag faktiskt.
0: Men gick du då in, som man gör som vuxen ofta när man ska göra någon form av tävling med en 6-åring, att du säger, men nu ska jag spela lite schysst?
3: Ja, men nästan. Men jag sa också till honom att du, jag har aldrig spelat schack, så nu får du vara snäll mot mig.
0: Ja.
3: Men, och så säger han, men jag kör inte mitt bästa, så blir det bra. Jag bara sa, okay.
0: Jag kör inte mitt bästa. 3 drag senare, schackmatt.
3: Ja, jo, men det var verkligen så.
0: Men det är spännande med schack, tycker jag. Jag har testat det lite grann också. Det där är en sån där sport eller tävlingsform där det går väldigt snabbt att gå från totalt okunnig till ändå rätt bra. Liksom. Det är den här sträckan efter det som är så väldigt, väldigt svår.
3: Ja, jo, men jag tror jag ändå har lärt mig några. Jag kan hur bönderna går och jag kan... typ hur drottningen går.
0: Då,
3: men sen så är jag alltid osäker på hur jag fått liksom slå ut de andra schackpjäserna. Men och de andra 6-åringar jag kört mot har ju ändrat reglerna hela tiden efter varje gång. Så att jag ändå litar på en 6-åring när vi spelar mot honom. Det, liksom.
0: Det låter bra. Du har redan lärt dig hur bönderna går och hur drottningen går. Jag tycker du är på mycket god väg.
3: Ja, jag tänker också det. Men jag får ändå träna lite mer.
0: Jag kan ge dig det schacktips som jag tycker har hjälpt mitt spel mest. Vill du ha det?
3: Ja, absolut.
0: Det är att tänka lite grann som i badminton. När man spelar badminton, då måste man hela tiden röra sig in mot mitten. För det är från mitten som man kontrollerar allt. Liksom. Om någon gör ett långt slag så kan man, då får man springa bak från mitten. Men sen direkt tillbaka i mitten. Det är samma i schack. Man ska kontrollera de här mittenrutorna. Då vinner man.
3: Ja, då får jag göra det nästa gång jag möter den här 6-åringen.
0: Nu kommer hela Schack-Sverige säkert höra av sig i den här inboxen och säga att jag är helt ute och cyklar här nu. Men ja, det hjälpte mig i alla fall. Oavsett vilket, så glad.
3: Ja, verkligen. Han lärde mig något drag som han sa är jättebra drag.
0: Ja.
3: Det var någonting om att om man har flyttat på någon... man kan byta plats på kungen och tornet. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är tydligen jättebra att göra så.
0: Nu tror jag att du och jag, Ellen, får backa ut ur det här rummet. Det är liksom verkligen en blind leder en döv här på något sätt.
3: Ja, jo, nästan så.
0: Men väldigt kul att snacka med dig. Och tack för denna utklassning av en 6-åring i schack.
3: Ja, jätteroligt. Tack så mycket.
0: Sköt om det nu.
3: Detsamma.
0: Hej då. Ja, blev du inspirerad av samtalet eller har en helt egen utklassning som du vill lägga till i listan, då ringer du 020 22 10 20. Gör det, vet jag.

0: Until I found you, Steven Sanchez och M. Byhold, kanske. Kvällspasset i P4 är det här och vi är strax tillbaks efter en nyhetsuppdatering. Vi kommer fortsätta prata om utklassningar, så häng gärna med oss då. Men först, njut av Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Radiosporten här med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men Fredrik Lindgren missar den kommande helgens GP-tävling. Gymnastik, Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka till samtliga internationella gymnastiktävlingar och kommer att behandlas på samma sätt som övriga nationer. Fotboll, Kroatiens 40-åriga veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans femte världsmästerskap för ett Kroatien som tagit två raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal ser ut att missa inledningen av turneringen och Fermin López hela mästerskapet. Kvällens Sportextra bjuder på SM-final i handboll, 2 riktigt heta allsvenska fotbollsdrabbningar och så blir det VM-hockey från 19 i P4.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson öppnar nu för att stoppa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska få stanna i Sverige åtminstone fram tills att ny lagstiftning är på plats, säger Åkesson till SVT. På senare tid har det spekulerats i om Iran skulle kunna skapa kaos för världens datatrafik genom att kapa de datakablar som går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg, docent vid Blekinge Tekniska Högskola, tonar ner riskerna.
3: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Så att för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
2: Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Det förestår den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm som utrett frågan. Han förestår också att häktade tillfället ska kunna placeras i polisarrest.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om ditt livs största segrar och förluster. Ja, men så skulle man ju faktiskt kunna formulera det. Vi har efterlyst samtal apropå utklassning. För nyheterna så kunde vi ju bland annat höra Ronny som var mästare i 90-talsquiz. Han utklassade allt motstånd under alla de 5 90-talskryssningar som han hittills hade åkt på. Och han har faktiskt utmanat hela Sveriges folk, eller i alla fall alla som lyssnar på det här radioprogrammet just nu. Kanske har vi vaskat fram någon som vill anta utmaningen och ställa sig mot mästaren Ronny i introtävling. Vi får se lite senare. Vi pratade också med Ellen som hade blivit totalt utklassad i schack av en 6-åring. Och vi får många kommentarer även på e-post, sms och på Facebook. Britt-Marie skriver: när jag spelade Memory med mitt då 6-åriga barnbarn förlorade jag varje gång. Till slut tyckte hon synd om mig, så hon försökte hjälpa till. Ta inte den, mormor. Pröva den bredvid. Ja, fint. Gerd skriver också: korpfotboll. Jag spelade med i AMU Centers damlag. Några av oss hade aldrig spelat fotboll och några spelade i skolan. Vår målvakt hade i alla fall spelat handboll och vi måste ha rökpaus emellanåt. Vi mötte Sundsvallspolisens damer och lovade att inte förlora med mer än 10 mål. Det blev 10-1. Ja, intressanta utklassningar som kommer in här. Det är uppenbart att de har gjort avtryck i era sinnen, så fortsätt gärna dela med er. Och oavsett vad som poppar upp hos dig så hade vi ju blivit extra glada om du ville ringa till telefonnummer 020 22

0: by you, Luke Combs, här i kvällspasset. Nu ska vi säga hej till Jesper. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, men gött. Var i landet Sverige befinner vi oss?
1: Vi befinner oss i Örebro.
0: All right. Du får såna, folk gör segergester inne i kontrollrummet när de hör den staden uttalas här.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Men du, Jesper, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassningar?
1: Jo, jag var ung och dum, eller på att säga. Eller lite naiv kanske.
0: Ja.
1: Och ja, det var en vanlig dag. Jag satt och bläddrade i någon tidning och sen ringde min styrfar och hans badmintonkompis hade fått förhinder. Så han frågade om jag kunde följa med.
0: Ja.
1: Och jag tänkte så här, ja, den där sommarsporten, det kan jag väl följa med och spela. Det kan nog bli kul.
0: Mm.
1: Så det gjorde jag. Det var inte kul. För vi började värma upp lite och köra några bollar och fick beröm för min otroligt fina backhand. Och sen så sa han att ja, men nu lirar vi match. Ja, absolut, sa jag.
0: Mm.
1: Men sen la han till det att du får 100 spänn för varje boll du vinner.
0: Oj!
1: Ja, och jag tänkte, herregud, det här blir bra. Men jag var lika fattig som jag kom dit som när vi åkte hem.
0: Du vann inte en enda boll i badminton.
1: Jag vann inte en enda boll.
0: Men,
1: och varit väldigt, väldigt ödmjuk efter det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men det kan man ju säga att den som aldrig spelat badminton mot en överlägsen motståndare vet inte vad ordet frustration innebär. För det är något så fruktansvärt jobbigt att göra just det.
1: Ja, badminton överlag. Jag tänkte, jag spelar fotboll och hockey och tänkte att det här är nog inga problem. Men hade jag haft en pulsklocka hade jag nog sprängt den.
0: Ja, men det är det här irriterande när de har såna här slag som liksom skjuts rakt upp och sen dimper ner på den här baslinjen. Man hoppar och försöker komma åt, men man når dem aldrig, de här förbaskade bollarna.
1: Exakt så var det.
0: Ja.
1: Och han lekte med mig och jag fick springa höger, vänster, fram, bak hela tiden. Till slut så orkade jag inte.
0: Jag misstänker att han knappt var svettig.
1: Han hade inte fått upp värmen ens en gång.
0: Underbar historia, även om det såklart säkert var ganska irriterande i när det väl gick av stapeln, så att säga.
1: Ja, och jag blir påmind fortfarande om det där titt som tätt. Så,
0: hur gammal var du när det här hände?
1: 14-15 år.
0: Ja, men det är ändå liksom idrottsaktiv ålder, så att säga.
1: Ja, men han får väl ge han att han är och var elitmotionär då med.
0: Jag förstår.
1: Och spela 3-4 gånger i veckan kanske.
0: Vad ger du dig själv för chanser om ni upprepar detta vad idag?
1: Ja, då kanske jag kan jag ta en. Ja, han har ju trasig axel nu, så det kan nog bli igen.
0: Det är nu du ska passa på. Exakt nu. Kanske komma loss en 100-lapp då.
1: Ja, det kanske kan bli en eller två i alla fall.
0: Ja, herregud. Jag blev väldigt glad av den här historien. Det var som att, jag vet inte, det väckte så många egna barndomsminnen. Det var väldigt fint att höra.
1: Ja, jag blev utklassad av min riktiga pappa med en gång.
0: Det var
1: nästan ännu mer förnedrande i bordshockey.
0: Nej, ultimata jullovsspelet, bordshockey.
1: Precis så. 6 år och fick ett hockeyspel i julklapp och farsan släppte upp mig till 8-0. Sen vann han med 9-8.
0: Så fruktansvärt pappigt gjort också.
1: Ja.
0: Åh gud, spelade du med Sovjet eller Tre Kronor?
1: Jag spelade Tre Kronor. Han fick vara Finland, tror jag.
0: Ja. Du hade ett av de spelen.
1: Jajamän.
0: Ja, tack för dessa minnen av hur det var att växa upp med pappa på 90-talet.
1: Ja, man blev härdad.
0: Det blev man, absolut.
1: Ja.
0: Du, sköt om dig själv och Örebro, Jesper. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket, ha det bra.
0: Du med, hej då.
1: Hej.
0: Vi fortsätter på tal om 90-tal. Ja, här kör vi. Men vi vill också ha fler utklassningar. 020 22 10 20 om du vill vara med i kvällspasset.

0: Genom eld och vatten, Sarek.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Och inte bara det, utan en kär vän och kollega som normalt sett huserar några studios bort här i korridoren. Christian Olsson från Radiosporten.
3: Hej Rasmus.
0: Hej, vad trevligt att du kunde tänka dig att...
3: Ja, en sån glädje att få lov att vara här.
0: Ja.
3: Det är ju bara 45 minuter kvar till Sportextra börjar.
0: Precis.
3: Vi håller på att ladda för det, putsar och gör i ordning och snart så är vi flygfärdiga. Men vad passar egentligen bättre än att värma upp med lite kvällspasset?
0: Ja, allra särskilt. Eftersom vi har det tema som vi har ikväll, nämligen utklassningar. Vi tänkte ju direkt på dig och er på Radiosporten.
3: Ja, gjorde det, ja.
0: Få har väl varit med om att skildra fler utklassningar än er, tänker jag. Så att jag blir liksom nyfiken. Har du någon sån erfarenhet av en utklassning som liksom verkligen sticker ut?
3: Om jag har.
0: Ja.
3: Säger jag för att skapa lite stämning och förväntan. Jag hade lyxen att få lov att vara i Brasilien under fotbolls-VM 2014. Herrarnas fotbolls-VM. Brasilien är ju en nation där i Sydamerika där fotbollen är så monumentalt stor.
0: Mm.
3: Det är religion, säger de som förstår sig på det. Och har man då möjlighet att få vara där så inser man att det är minst det. För det är så otroligt viktigt för alla samhällsskikt här med fotboll, lagen i ligan och naturligtvis och inte minst landslaget då.
0: Mm.
3: På herr- och damsidan, nu var det herrarna som arrangerade VM och då måste det ju gå bra.
0: Mm.
3: Och det gick hyggligt bra, till och med väldigt bra för Brasilien, för de lyckades kanske utan att övertyga ta sig till semifinal. I den så kunde man kanske se lite orosmoln innan den spelades, för deras storstjärna Neymar var skadad, kunde inte vara med. Thiago Silva, mittbacken, lagkaptenen, var avstängd. Mm. Så deras två bästa spelare var inte med när de skulle möta Tyskland i Belo Horizonte.
0: Åh, fotboll är ett lag som spelas i 90 minuter och sen vinner Tyskland, eller vad brukar man säga?
3: Ja. Mm. Och jag jobbade då med detta VM. Jag och Rickard Henriksson skulle göra den andra semifinalen, den mellan Argentina och Nederländerna i Sao Paulo. Stora, väldiga, bitvis ogästvänliga Sao Paulo, den enorma staden, kom vi till, och det skulle ju då spelas den första semifinalen senare på kvällen och så skulle vår match vara nästa dag. Så vi satt oss ner för att ta del av den här matchen mellan Brasilien och Tyskland. Och såg ju då till vår förtvivlan, för man blir lite påverkad av miljön man är i. Man vill på något sätt att det ska gå bra för värdnationen.
0: Det blir trevligare att gå till baren sen på kvällen eller restaurangen eller vad som helst. Ja.
3: Mm. Och det gick ju käpprätt för Brasilien. Det gick ju så dåligt. I paus ledde Tyskland med 5-0.
0: Det är Tyskland ofattbart.
3: Tyskland hade ett fantastiskt lag. Ja. De hade alla sina stjärnor med. Klose var där. Kroos var grym. Özil, fantastisk. Schweinsteiger, Neuer och allt vad de heter, de här stjärnorna, Hummels.
0: Och allt gick in.
3: De spann på högvarv, de här tyska turbinerna. Vum, vum. Och brassarna hade inte koll.
0: Nej.
3: De gick under med man och allt. I paus så sa den tyske förbundskaptenen Joachim Löw till sina spelare: nu måste vi visa respekt mot värdnationen som vi möter. Och lite grann drog tyskarna då, enligt storysarna efteråt, ner på farten i andra halvlek. Och det blev till slut bara 7-1. Det blev bara 7-1. Enorma siffror, total utklassning. Herregud. Alltså det är utklassning på brontosaurus-mammutnivå. Stratosfäriskt stort, det blir inte värre.
0: Hur var stämningen i Sao Paulo?
3: I Sao Paulo var det mörkt från början, för det är en industristad.
0: Mm.
3: I takt med att målen trillade in så kom också ett tropiskt oväder farande. Det är i alla fall min bild av det hela, blixt och dunder. Och vårt hotellrum som vi satt och kollade på matchen på hade
0: panoramafönster
3: ut mot en stor befolkad del av stan. Där släcktes lampa efter lampa.
0: Nej.
3: I takt med att målen trillade in. Regnet tilltog, lamporna släcktes och till slut var det alldeles svart och alldeles tyst. Det började spelas klassisk musik i radio och tv som om en statsman hade dött.
0: Ja.
3: Haverikommission tillsattes. Den ena efter den andra skulle avsättas och ingenting blev sig likt. Matchen var på den nivån att den fick ett eget namn. Den spelades på Atlético Mineiros hemma arena och kallas Mineirsao, tror jag, efteråt.
0: Mm-hmm.
3: Bara för att alla ska aldrig någonsin glömma
0: aldrig
3: den här.
0: Glömma det.
3: Det är ett åminne, den ska alltid finnas där, som en tänkt minnesplakett. Jag av tillkortakommandet. Mer utklassning kan det inte bli.
0: Nej,
3: alltså, och detta höll på i 2-3 dagar för att smälta detta.
0: Förfärligt. Herregud. Ja. Alltså, nu är ju inte fotboll en religion i Göteborg, men Torbjörn Nilsson brukar väl kallas för Gud i alla fall i den här staden. Och vi befinner oss ju i en situation här nu. Jag vet att Radiosporten ska skildra drabbningen ikväll i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Örgryte, eller hur?
3: Just det, det är ju på en annan fotbollsnivå. Ja, trots allt Rasmus.
0: Du tror inte att det kommer liksom att...
3: Det kan bli 7-1, det kan det bli.
0: Ja, det, vilka är det i så fall som vinner med 7-1?
3: Ja, sett i de senaste matcherna så kan ju inte ÖIS vinna.
0: Ja, det är så. Men IFK Göteborg ligger ju sist i Allsvenskan.
3: Ja, de gör det. Ja. De gör ju det. Men
0: definitionen de ångestmatch
3: hyggligt, ja, eller nervös, supernervös match.
0: Ja.
3: Blåvitt har varit hyggligt bra på slutet ändå, kan man säga. Det har inte varit ändå.
0: Det blir spännande för alla er som bor i Göteborg att
3: kanske
0: se
3: utklassning.
0: Om det här blir, ja, oavsett om det blir utklassning eller inte, om det blir samma känsla som i Sao Paulo den där gången när du satt där, Christian, att en efter en så släcks ljusen i stadsdelen Örgryte och det börjar regna. Vem vet? Vi får se.
3: Stormflod.
0: Vill man höra allt det i alla fall? Då,
3: det vill man.
0: Ja, och då tunar man väl in när ni sänder? När drar ni igång?
3: Vi börjar ju nu om 40 minuter. Dessutom är det ju de bästa lagen i serien som spelar. Sirius som är allra bäst möter Djurgården. Sen så är det SM-final i handboll. Första på damsidan mellan Sävehof och Skara. Och så är det ju match i hockey-VM, herrarnas hockey-VM. Sverige möter Tjeckien 2020. Håller på dygnet runt med sport i stort sett. Det är hur bra som helst. Det kan bli en utklassning.
0: Enorma möjligheter till utklassningar ikväll, som ni hör. Lyssna på Christian Olsson och tack för att du kom hit.
3: Så roligt. Ha det gott.

0: Sista morgonen. Niklas Strömstedt här i kvällspasset. Nu ska vi säga god kväll och välkommen till Staffan. Hej!
1: Hej!
0: Du, nu blir jag nyfiken på var du befinner dig i landet.
1: Jag befinner mig nere i Småland i Orrefors.
0: Åh, okej. Glasriket.
1: Ja, exakt.
0: Trevligt. Och vad kom du att tänka på apropå utklassning som är kvällens tema?
1: Nej, jag kom att tänka på en gammal historia. Det var en jobbakompis till mig som tyckte att åka och skjuta leduvor.
0: Aha.
1: Och jag sa att jag har aldrig skjutit leduvor hela mitt liv. Och då ska man ha hagelbössa och grejer.
0: Ja.
1: Men så vet jag att jag har ju varit en ganska duktig skytt i unga år. Alltså, då sköt man ju luftgevär och salong 22 så att tävla lite i det.
0: Ja.
1: Så åkte vi ut en lördag morgon på en sån här vacker äng. Och de har satt upp såna här kastare som kastar upp leduvor. Det är ju alltså en... Ja, vad är det alltså?
0: Det är någon spiralliknande grej som... Det är väl något av det skönaste ljuden som jag vet i hela världen, tror jag. När en sån där leduva skjuts iväg. Jag kan liksom... När OS är och då är leduvskjutning, då kan jag liksom bara skruva upp volymen så man får höra det här. Det är jäkligt härligt. Gött ljud.
1: När vi skulle skjuta då, och de satte upp såna här kastare då, som skulle kasta upp leduvarna. Och jag skulle testa polarens hagelbössa.
0: Ja.
1: Och han visade hur det fungerar. Och de kastar upp och han missar och missar och missar.
0: Ja.
1: Och det var ju fler stycken där. Vi var ju ett helt gäng där som skulle skjuta. Och de andra träffade. Och till slut blev han så sur och säger att bössan är sönder. Så han ska gå och kasta den. Han ska såga sönder den.
0: Japp.
1: Och så vill jag prova då. Så de slänger upp. Och jag träffar ju bang, bang. Det var två skott i den där.
0: Ja. Med samma bössa, denna som just hade dömts ut av polaren?
1: Ja, den var ju helt värdelös. Jag tyckte den var skitbra. Men jag kom ju på knepet där. Det är liksom, man ska inte sikta, utan det var liksom bara känslan där.
0: Jaha.
1: Och till slut så ser jag att min kompis, han sitter i sin bil och tjurar. Och sen är en, han har ju även en sån här... Vad heter det? Pumphagel. Som hade fyra patroner i.
0: Ja.
1: Som slänger ut från två kastare. Och jag... Bam, bam, bam, bam, bam. Jo, jag träffar alla fyra.
0: Men gud.
1: Har du skjutit innan? Aldrig, säger jag. Och de slänger upp kartongen. De slänger upp alltså för hand. Leder och jag bam, bam, bam, bam. Ja, jag träffar allt.
0: Det här är ju helt förbluffande, Staffan. Du har aldrig skjutit leduvor i hela ditt liv. Dyker upp där med polarns hagelbössa och bara smattrar in duva efter duva.
1: Ja.
0: Är du någon form av mästare i leduvorskytte utan att du ens visste om det?
1: Kanske, fast jag inte visste om det som du säger.
0: Ja.
1: Men... Det kändes som, nej men det här var ju en helt ny grej jag aldrig provat på hela mitt liv.
0: Nej men, alltså man blir ju väldigt nyfiken på vad händer sen. Nu vet du ju att du är en leduveexpert, men vad har det lett till?
1: Jag har fått en utmaning nu i sommar. Min son har tagit jägarexamen, så han har ju, ja, såna olika vapen, olika slag. Och han tycker vi ska åka i sommar och skjuta leduvor, och han vill kolla upp mig om historien är sann.
0: Det här tycker jag är väldigt bra beteende av din son. Jag brukar normalt sett säga, det är en sån här gammal journalistisk devis, kolla aldrig en bra story. Den lever vi verkligen efter här i kvällspasset. Men i det här fallet så tycker jag det är mycket bra idé av din son att se om det verkligen kan stämma att du är så bra på leduvorskytte.
1: Jag kan säga att jag är nervös. Det är 20 år sedan.
0: Ja, jag förstår det, Staffan.
1: Men jag ska utmana honom. Mm.
0: Jag tror på dig till 1000%. Och jag håller dessutom bägge tummar för att det går bra i sommar.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Tack för att du var med, hörru.
1: Ja, Och tack för ett jättebra program. Ah. Alltså, alla säger, man är tvungen att säga det, va?
0: Jag tror det står inskrivet i kontraktet, ja. Att man, om man är med, så är det alltid trevligt att lämna en liten komplimang i slutet. Vi blir så glada. Tack för det, Staffan.
1: Ja.
0: Sköt om dig nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Tack.

0: Strong Enough med Cher, eller Cher säger man såklart, här i kvällspasset. En, tror jag i alla fall, 90-talsklassiker. Det passar ju väldigt bra, för vi hade ju tidigare under vårt program med oss en Ronny, och nu är han tillbaks, tror jag. Hej!
1: Ja, tjena! Jag är här igen, ja.
0: Tjena, Ronny! Du berättade ju i början av vårt program att du allt som oftast helt enkelt utklassade motståndet på 90-talskryssningar när det kommer till quiz i musikkunskap från nämnda årtionde.
1: Ja, det stämmer. Ja. Det var ju så det var.
0: Och vi testade ju även din kunskap här med ett litet intro, improviserat intro-quiz, eller vad man ska säga. Du var ju ofantligt bra. Det tog väl inte mer än en eller två sekunder innan du satte alla tre låtarna?
1: Nej, men det var annars än tre ganska lätta låtar.
0: Ja, det var kanske var lätta låtar.
1: Men alltid relativt.
0: Vi gjorde i alla fall så att vi kastade ut en utmaning till er som lyssnar. Fanns det någon där ute som var modig nog att anta denna utmaning och ställa sig emot i alla fall vår mästare Ronny i denna gren? Vi har med oss nu en Magnus, tror jag. Hej Magnus! Magnus, är du där?
2: Jajamän.
0: Ja, men tjenare. Du är ju fantastisk som har plockat upp handsken här som jag kastade ut till alla lyssnare. Berätta, vad fick du att ringa in?
2: Ja, nej, men jag brukar vara rätt bra på musikquiz. Dessvärre är det 80-tal mitt år, men jag ska nog kunna fixa 90 också.
0: Okej, ja, det kanske spiller över lite i 90-talskunskap. Jag ser nu i listan att det är ju liksom inte svårighetsgrad 10, men ja, vi får helt enkelt se. Jag tänker så här, det enklaste upplägget som jag kan tänka mig är att vi spelar introt och så är det den som skriker sitt namn först helt enkelt som får chans att svara. Och svarar man fel, då går ju poängen över då helt enkelt till den andra. Låter det som okej regler för er?
2: Absolut.
0: Ja, men underbart. Då tycker inte jag att vi håller på det här längre, utan vi kör låt nummer ett här då. Varsågoda.
1: Ronny.
0: Ronny.
1: Backstreet Boys med Everybody, Backstreet's Back.
0: Ja, det stämmer bra. Stämmer bra. Ett poäng till Ronny då. Kunde du den också, Magnus, eller?
2: Jajamän.
0: Ja, du hade det. Du var där. Men du nu får du vara på tårna här, för nu kommer låt nummer två. Och nu kan jag säga att det här kommer gå snabbt. Är ni beredda?
2: Ja.
0: Klara, ja. Färdiga, kör!
2: Magnus!
0: Ronny var faktiskt före där. Vad säger du, Ronny?
1: Det är Scatman John med... Scatman, vad han heter.
0: Ja, den heter Scatman. Du får naturligtvis rätt. 2-0 till Ronny. Heja dig nu, Magnus. Nu kör vi låt nummer tre. Klara, färdiga, gå!
2: Magnus!
0: Magnus!
2: Arvingarna med Eloise.
0: Jajamän! Från bak vattnet här kommer Magnus som en ålsimmande. 2-1 nu. Där var du inte riktigt på tårna, Ronny. Nu får vi se här. Nu kanske han kvitterar.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Vi tar låt nummer 4. Klara, färdiga, kör!
1: Ronny! Magnus!
0: Ja, Ronny. Vad säger du?
1: Det är
0: Rednecks med Cotton Eye Joe. Ja, det är Rednecks med Nu har vi gjort 4. Vi ska bara ha en femte här. Jag ser ju på siffrorna att Ronny kommer ju ta hem det här. Men jag hoppas på en liten ett litet tröstpris här, Magnus. Är du beredd? Sista låten, den femte. Klara, färdiga, kör!
1: Ronny!
0: Ja, Ronny.
1: Leila Kay med Electric.
0: Ja, det var det. Ah, du var vass alltså, Ronny. Vad säger du, Magnus?
2: Han är oslagbar.
0: Att kanske är så. Det här kanske får bli en sån här stående punkt som vi har i kvällspasset. Varje fredag så är det med Ronny och så får vi se om någon till slut kan lyckas knäcka din så här kobrasnabba intro gärna. Vad sa du, Magnus?
1: Ja, Magnus hade kunnat bilda team en gång. Om han tar 80-talet så tar jag 90-talet. Det hade ju varit perfekt.
0: Nu snackar vi. Ja, verkligen. Och vad sa du där, Magnus, innan?
2: Ja, nej, men det kan vara ett stående inslag. Utmana Ronny varje fredag.
0: Ja, jag tar fram det här på ritbordet. Det är inte omöjligt faktiskt. Men nu så ska jag släppa iväg er och tacka så hemskt mycket för att ni var med. Så kan vi skicka... Vi skickar dig ett pris av något slag, Ronny. En tygpåse eller något.
1: Ja, det går jättebra.
0: Ja, det är bra.
1: Magnus, jag klarar av uppgiftsparen.
0: Ja, du kan hänga kvar för uppgifter, annars så tar vi dem sen på något sätt. Det löser vi.
1: Ja, det löser vi.
0: Sköt om er. Tack för att ni var med. Hej då.
2: Hej. Hej.

0: End of the Road med Boys to Men. Och det är just vad det har blivit här i programmet med. Det är ju End of the Road för kvällspasset. Men innan tiden springer ifrån oss så vill jag som vanligt passa på. Riktigt ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrog ikväll. Oavsett om det var genom en kommentar, ett samtal, en introtävling eller bara en stunds uppmärksamhet framför radion. Och vill ni sitta kvar där framför radion och P4 alltså, så kan jag berätta att chansen till fler utklassningar finns. Inte minst under Sportextra som bland annat sände från Allsvenskan som vi kunde höra lite tidigare. Därefter stundar Karlavagnen som vanligt. Och oss hör ni i appen, Sveriges radioappen om ni vill. Men allra först här och nu så har det ju blivit dags för något åt våra yngsta lyssnare, nämligen sagor i barnradion. Så varsågoda!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Det är Vidar.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min faster som är kallad farmor Tavlan.
4: Tavlan?
2: Ja.
1: Varför vill du pranka farmor Tavla?
2: Detta är ganska dum grej, men det behöver inte vara någon speciell. Bara någon ska få en höna. Hon är rädd för fåglar.
1: Hur är hon att pranka, tror du?
2: Jag vet inte. Hon är ju ganska lätt lurad, men jag vet fortfarande inte. Jag tror hon kommer gå på det.
1: Man får hoppas på det.
4: Ja, men precis. Man får använda sig av lite vuxenspråk.
1: Och uppgiften blir att hon ska skaffa höns. För du vill ha höns hos henne.
4: All right. Det kan vi nog fixa.
1: Ja.
5: Anna Maria.
4: Ja, hej, det var Harald Bergqvist här. Jag har försökt nå dig. Jag är från Svensk Djuruthyrning AB i Stockholm.
5: Hej.
4: Jag ska bara säga att tre av hönorna, de kommer nu snart i eftermiddag. Men resten kommer på onsdag.
5: Nu vet jag inte vad du pratar om.
4: Nej, men det är så. Du har ju beställt några hyrhönor här av oss.
5: Nix, ska komma. Det har jag inte.
4: Nu i eftermiddag.
5: Nej.
4: Men de är redan på väg i bilen.
5: Nej.
4: Du har inte beställt alltså?
5: Nej.
4: Ja, det kanske skulle vara någon slags överraskning.
5: Ja.
4: Men är du hönsintresserad? Men du kan väl vara redo att ta emot dem ändå? För
5: nej.
4: Vi har skickat upp dem från Polen.
5: Ja, nej.
4: Men du bor ju på 42 i, om jag förstår
5: ja.
4: Det rätt.
5: Ja, fast
4: bor du på en gård eller har du någonstans
5: nej.
4: Där du kan ha
5: nej.
4: Hönorna?
5: Nej, svar nej.
4: Så ska vi skicka dem till slakt eller?
2: Prankad!
1: Anna Maria, det är Prankligan, Sveriges Radio här. Hörde du vem som ropade prankad?
5: Nej.
1: Du ska få lyssna en gång till.
2: Prankad!
5: Men det är vi där, det är hönor. Ah, jag tror jag smäller. Vidar, har du lurat mig så här mycket
2: ja.
5: Nu? Jag trodde jag skulle få hönor till mig nu. Nu lurade du mig ordentligt.
2: Snälla, kan du köpa hönor?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
6: Lyssna på Barnradio.
7: Emilia, hallå, hej, kolla på det här. Och det här, nej det här. Vänta, oj, kolla på det här. Emilia, hallå.
8: Ja, jag hör dig och jag ser dig också. Vad vill du?
7: Men vet du vad som hände Sally igår? Du kommer aldrig kunna gissa, det är helt sjukt. Kolla här.
8: Oj, undrar vad som hänt.
7: Men titta. Då, här.
8: Men nej, jag ska inte kolla på det nu.
7: Vi
8: ska
7: nu, precis nu.
8: Nej, men vi ska göra ett program här. Nu kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig har jag den här snackisen.
7: Hallå.
8: Som vill ha min uppmärksamhet hela tiden. Nu får du prata.
7: Ja, tack.
8: Presentera dig själv.
7: Det ska jag göra. Tjena. Hej. Jag heter Mobil och jag är Emilias bästis.
8: Nej, men va?
7: Ja, du hänger ju med mig typ hela tiden. Och det gör man bara med sina bästisar.
8: Ja, alltså, jag har ju inget val, känns det som.
7: Ja, du är ju med mig för att jag är så snygg och bäst. Och förresten, kolla på den här grejen. Nej, förresten, den här. Nej, den här!
8: Men du, nu gör vi faktiskt så här. Det är faktiskt inspelning och då ska du vara på ljudlös, eller hur?
7: Nej, det har vi aldrig kommit överens om.
8: Jo, så brukar det vara.
7: Nej, det brukar det inte. Kolla, jag har massor med grejer här. Du har ju inte kollat på hela...
8: Sådär, ja. Skönt. Nu går det äntligen att fokusera lite. Vad gjorde vi människor med vår tid innan mobilen fanns? Jo, faktiskt ungefär samma saker som nu. Men med olika grejer och på olika ställen. Vi kollar in hur det var på 1960-talet. Och då, på 60-talet, så tittade vi på TV. Men det var ganska nytt. Vi spelade brädspel. Vi gick till affären och betalade med kontanter. Vi fotade med kameror och lyssnade på musik från vinylskivor. Vi pratade också mycket i telefon. Kanske mer än vad vi gör idag. För det går inte att chatta och smsa från en sladdtelefon. För det var såna telefoner vi hade då, som satt fast i väggen med en sladd. På ett speciellt ställe i hemmet, ofta i hallen. Och det gick bara att röra sig så långt bort som sladden räckte. De flesta familjer hade ett telefonnummer som alla delade på. Och man visste aldrig vem som skulle svara i andra änden.
9: Hallå?
8: Fanns det fler telefoner som var kopplade till samma nummer, så kunde man tjuvlyssna på varandras samtal. Det gick att ringa utomhus också, från telefonkiosker som fanns lite överallt. Och där kunde det ibland vara kö.
7: Kom igen, du har pratat en kvart nu!
8: Men det var många som drömde om att kunna ta med sig telefonen ut från hemmet. Och på 70-talet uppfanns den äntligen. År 1973 ringdes det första samtalet från en mobiltelefon som gick att bära med sig. Och ordet mobil betyder just rörlig eller flyttbar. Men de första mobilerna var faktiskt inte alls så smidiga att ha med sig. De vägde ungefär 2 kilo och var så stora att de inte fick plats i fickan. På 80-talet var mobilerna dyra och fortfarande ganska stora, även om de började krympa lite. Det var inte förrän på 90-talet som mobilerna blev så små att de fick plats i fickan. De blev också billigare. Och det här gjorde att fler och fler skaffade sig en mobil. Men mobiltelefonerna fortsatte krympa. Efter millennieskiftet på 00-talet hade de blivit så pyttiga att de nästan försvann i fickan. Till slut var knapparna så små att det var svårt att bara trycka på en knapp i taget. Tummen var liksom för stor. Och där gick kanske gränsen för krympandet. Och några år senare kom de smarta mobilerna som hade pekskärm, och då behövde hela mobilen bli större igen. Nu är vissa smartphones så stora att de nästan inte får plats i handen. Mobiltelefonen har verkligen förändrat livet för oss. På många sätt har den gjort livet enklare. Från början gick det bara att ringa. Sen kom sms och mobilspel, och dagens smartphone är precis som en liten dator. Vi kan nästan göra allt på den. Ringa och chatta, spela spel, kolla på TV, ta bilder, betala räkningar, beställa mat, handla på nätet och identifiera oss själva. Och det finns mängder av appar som hela tiden ropar på oss. Ibland kan det nästan kännas som att mobilen är en förlängning av oss själva. Så viktig har den blivit. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och förutom att mobilerna blivit mer och mer tekniskt smarta, så har det här avsnittet handlat mycket om mobilens storlek. Och jag tycker det är roligt att det varierat så mycket. Från enorma till pyttesmå, och nu så stora att de nästan inte får plats i fickan igen. Men framtiden då? Om vi ska följa något slags mönster så borde mobilen bli mindre igen. Men hur liten skulle den kunna bli? Tänk om den blir så pluttig att vi inte ser den.
7: Emilia, vad gör du? Kolla på det här roliga! Och kolla på det här! Titta, Emilia!
8: Nej, nej, jag vill inte. Och var kommer ljudet ifrån? Jag fattar inte. Var är mobilen? Jag vill stänga av ljudet. Var är knappen?
7: Det finns inga knappar. Du måste säga till med dina tankar.
8: Va? Men var är du?
7: Jag är i din hjärna, knäppis.
8: Åh, vilken jobbig dröm. Att mobilen skulle bli en del av mig. Det är så skönt att kunna lägga undan den ibland så att man inte behöver tänka på den hela tiden. Ja, just det. Mobil, nu får du prata igen.
7: Oh, tack snälla! Men alltså, stackars dig, Emilia. Du har missat jättemycket nu när jag har varit avstängd i 4 minuter.
8: Ja, okej. Okay. Men berätta vad Sally gjorde nu då.
7: Vadå, Sally? Jaha, nej, det har jag scrollat förbi för länge sedan. Men okej, jag kan försöka hitta det. Här, hon skulle gå och handla morötter. Men så fanns det inga och så köpte hon apelsiner istället. För de är också typ nästan orangea.
8: Okej, kul för Sally.
7: Eller hur?
8: Mm, du mobil, jag sätter dig på vibration nu.
7: Nej.
8: Jo, men det blir en bra kompromiss.
7: Nej, nej, vänta. Alltså, Sally har gjort en ny grej. Här skriver hon. Hon skulle ta på sig...
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som mobil hörde du Helena Lindegren.
7: Hallå, hallå, hej!
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Seja Österlund som bor i Haninge kommun är dement. Hon har glömt bort det svenska språket och kan bara prata finska som hon lärde sig när hon var ung. Ingen personal på hennes boende kan prata finska. Fast Haninge kommun är en av de 66 kommuner i Sverige som ska ha finsktalande personal.
3: Sä oot tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
5: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens. Och ingen i personalen kan finska.
6: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
3: Hej Anne.
5: Okej. Pirkko ringer upp Sejas dotter Anne Österlund som bor i Spanien.
3: Anne.
5: Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
8: Seija bor alltså i en av de 66 kommuner i Sverige som ska ordna äldreomsorg på finska om någon behöver det. Men när Sveriges Radios finska redaktion frågade hur det var idag, då svarade mer än en tredjedel av kommunerna att de inte har några platser för demenssjuka där personalen kan finska. I Haninge kommun har man haft svårt att hitta finsktalande personal, säger Elisa Reinikainen som är chef för äldreomsorgen. Hon vill starta en språkkurs så att en del personal lär sig finska.
9: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Sveriges Radio Finska hade gjort de här intervjuerna. Personer med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade i arbetslivet. Det visar siffror från Statistikmyndigheten SCB. Stina Holmberg jobbar på Arbetsförmedlingen.
10: Jag tror att det handlar väldigt mycket om en kunskapslucka hos en arbetsgivare, att det finns sammankopplat ihop med rädslor och så.
2: 33% av personer med funktionsnedsättningar har någon gång blivit orättvist behandlade av en arbetsgivare, visar

0: Har man en autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka mina örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det.
1: Det säger Tom Sjöstedt som har egen restaurang. I USA samarbetar kockar och en organisation för människor med autism. Samarbetet kallas Chefs on the Spectrum, kockar inom spektrumet. Och i ett restaurangkök behövs olika människor, berättar Tom Sjöstedt.
0: En bransch som suger upp väldigt mycket folk. Så det därför känns det väldigt intressant just när autismspåret, liksom, att ha en diagnos och kunna göra väldigt bra ifrån. Så jag tror ju på det.
1: Autism Sverige jobbar också för att hjälpa personer med autism. Camilla Rosenberg på Autism Sverige hoppas att restaurangerna i Sverige också börjar anställa fler med autism. Och inte bara restaurangerna, utan alla.
2: Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt, där alla faktiskt får plats.
3: Intervjuerna i det här inslaget gjordes av P3 Nyheter. Och Klartextreporter ikväll har varit Ulla Valdén. Och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu blir det Radiosporten med en massa sport. Trevlig kväll!

0: Hej, mitt i maj, mellan mosten och leenden. Här kommer ett sportextra i din tjänst och vi kommer med ett dignande flöde av läckerheter, färger och känslor. Till exempel är vi här med Sveriges bästa fotbollslag.
1: Ja, laget fyllt av stjärnor, obesegrade uppe i tabelltopp. Sirius har rest till huvudstaden för match mot Djurgården. Ett hemmalag som varit fjäderlätta i över en veckas tid efter tunga derbysegern borta mot AIK. Nu ställs man mot utropstecknet för säsongen, Uppsala-gänget som imponerat. Och på varsin sida superstjärnan Isak Bjerkebo. Snack om VM-uttagning blev inte så. Och på andra sidan Bo Hegland. När superbosse lämnade, ja då tog minibosse över. Och efter 6 poäng på de senaste matcherna, en stor favorit hos hemmalaget. 0-0 och det är väldigt mycket blått i Stockholm.
2: Det där var ett besök i den allsvenska toppen. I en helt annan del av tabellen ska viktiga poäng delas ut i Göteborg.
3: I vanliga fall hade vi kanske sagt välkomna till fotbollsfesten i Göteborg. Och den finns ju här, absolut, när det är derby igen för första gången på 17 år mellan Örgryte IS och IFK Göteborg. Men så ångestladdat det är med tanke på Örgrytes position på kvalplatsen, tredje positionen nerifrån. Och IFK Göteborg som är jumbo, bara 3 poäng för Blåvitt som alla trodde skulle fortsätta bygga på toppplaceringen från förra säsongen. Ännu ingen seger för IFK. Kommer den månne här mot lillebror Örgryte? Avspark om några minuter i Göteborg.
0: I Sportextra som också har mikrofoner och sinnen vid den första SM-finalen i handboll.
4: Damernas dito som spelas i Partille mellan Sävehof och Skara. En repris på förra årets SM-final. Då vann Skara. Den gången var det också Skara som var hemmalag i finalserien på grund av serieseger. Den här gången är det Sävehof som har fördelen av att börja på hemmaplan. De här lagen har mötts 2 gånger i seriespelet. De har vunnit varsin gång. Sävehof vann här, Skara vann i Skara. Allting ställs på sin spets. Nu ska det avgöras vem blir svensk mästare i handboll.
2: Sportens sena huvudnummer är Sveriges tredje match i hockey-VM. Tre Kronor möter Tjeckien.
5: Sverige som har spelat in 3 poäng i gruppspelet så här långt. Nu en av de riktiga antagonisterna i den här gruppen.
6: Ja, det är det. Det är en så kallad A-nation, Tjeckien. Och Sverige har massor att bevisa mot den typen av lag. Vi har ett ungt lag här och de mest framträdande spelarna så här långt tycker jag i Tre Kronor har varit de juniorer som har blivit uttagna.
5: Men det är många som är lite upp till bevis.
6: Det är det. Jag tycker att det är den här första kedjan med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg som har drivit Sverige offensivt. Det är många spelare bakom där som behöver lyfta sig.
5: Sverige mot tjeckerna, 20-8.
0: Allt som allt är det en ljuvlig sportkväll som brer ut sig framför oss. Fotbollen och handbollen är igång och som Johan och Johan berättade från Schweiz så börjar hockeyn Sverige mot Tjeckien 20:00. Vi är så himla glada att vi får lov att ha den här.

0: Sportkvällen tillsammans med er.
1: En uppdatering av de viktigaste sportnyheterna under dagen börjar med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men vi vet i alla fall att Fredrik Lindgren kommer att missa kommande helgs GP-tävling. Nu idrott och politik.
2: Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 stängdes ryska och belarusiska deltagare av från internationella tävlingar i de flesta idrotter. Men nu har OS-sporterna brottning och gymnastik och dess respektive förbund beslutat att ta bort alla restriktioner mot länderna. Tidigare har idrottare från Ryssland och Belarus tillåtits att delta under en neutral flagg, men det nya beskedet innebär i praktiken bland annat att länderna får tävla under sina egna flaggor och att deras nationalsånger får spelas vid medaljceremonier. Sedan tidigare har det internationella simförbundet välkomnat ryska och belarusiska aktiva tillbaka, liksom idrottare i Paralympics. Gymnastik- och brottningsförbunden skriver att förändringarna sker med omedelbar verkan.
1: Rapporterade Pontus Lind. Fotboll. Kroatiens 40-årige veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans femte världsmästerskap för ett Kroatien som tagit två raka VM-medaljer. Modric bröt käken för två veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal verkar missa inledningen av turneringen och Fermin Lopez hela mästerskapet. Om knappt två timmar. Mycket hett emotsedd uttagning av den brasilianska truppen, alltid lika kittlande.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, de två avslutande matcherna i den åttonde omgången ikväll. Fem minuter är spelade mellan Djurgården och Sirius, ännu 0-0. Och matchen i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt har precis kommit igång. En halv minut är spelad, det står 0-0 i det derbyt. Du åker den här sportturen tillsammans med bland andra Jonas och Christian. Senaste nytt här i P4 kommer från Ekot och Johan Hellström.
3: En man som är kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby och Tyresö utanför Stockholm samt mordet i Malmö i slutet av mars, det här rapporterar P4 Stockholm. Mannen som gripits i Tunisien och alltså är häktad i sin utevaro misstänks även för ytterligare 12 våldsbrott. Vid morden i Vårby och Malmö så misstänks en 15-årig flicka ha utfört dåden. Fyra socialdemokratiska förtroendevalda lämnar sina uppdrag inom den kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall, rapporterar P4 Västernorrland. De lämnar på grund av misstankar om ekonomisk brottslighet som riktats mot dem. Enligt ett pressmeddelande så är de fria att återgå till övriga förtroendeuppdrag. I helgen vanns ju Eurovision Song Contest av Bulgarien, men att arrangera nästa års tävling kommer att bli dyrt för ett land med stora ekonomiska bekymmer.
4: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovision-segern betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva.
3: Rapporterade vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelovic.
0: I Sportextra här i P4, Sportextra som har med sig två stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården-Sirius 0-0 efter 7 minuter. Örgryte-IFK Göteborg 0-0 efter knappt 3 minuters spel. Damernas SM-final i handboll kommer vi också med. Det är den första finalmatchen i bästa av 5. Det är spelat 4,5 minut mellan Sävehof och Skara. Ingen målfest så här långt. Det är 1-0 till Sävehof, nämligen bara inledningsvis. Och klockan 20:20 om en timme och 10 minuter så börjar matchen i herrarnas hockey-VM mellan Sverige och Tjeckien.
1: Och det har spelats 2 matcher i hockey-VM redan när Sportextra börjar. 2 väntade segrar. Ja, i alla fall Kanadas 5-1-Victoria över Danmark. Det var ju väldigt väntat. Finland gjorde det väldigt enkelt för sig mot USA. 6-2 blev det till finländarna.

0: Här är Göteborgsderbyt i fotbollsallsvenskan där lagen ju huserar i den nedre delen av tabellen. 14 placerade Örgryte tar emot IFK Göteborg som är jumbo. Det är 7 minuter snart spelat inför tysta läktare. Det är en supporterprotest emot regionens polisarbete mot så kallade risksupporter. Ställningen 0-0. Här kommer ÖIS med en hörna ifrån höger mot bortre delen. Där faller spelare från båda lagen. Det blir IFK Göteborgs boll och ingen farlighet där. Ja, det är ju ett IFK Göteborg som framförallt har de absolut större förväntningarna på sig än det som man har presterat den här säsongen. Inte en enda seger, 3 oavgjorda matcher och den senaste trenden är ju 2 raka förluster. En av dem 0-6 mot Djurgården på bortaplan. Nu har ju Örgryte också en sån upplevelse på Stockholms mark när man förlorade 1-8 mot Hammarby och har å sin sida också 2 raka förluster. Det är 17 år sedan de här lagen senast möttes. Det var ju i början av 2000-talet väldigt stora publikfester på Stora Ullevi när de här lagen möttes i derbyn. 2009 var senast Örgryte var i Allsvenskan för att möta Blåvitt. Här har vi 8 minuter snart och ställningen 0-0.
1: Samma ställning i den 12:e minuten i Stockholm. Han är om toppmötet Djurgården-Sirius. Hemmalaget med hörna nu. Slås in där. Nickar och det är mål! Djurgården tar ledningen. Mikael Andersson. Första starten för säsongen. Och 1-0 Djurgården. Ja, i den 13:e matchminuten i toppmötet i Stockholm. Serieledarna Sirius i underläge. Hemmalaget Djurgården har tagit ledningen efter hörna. Och vem var det som slog den? Ja, det kan du nog lista ut vid det här laget. Bo Hägland med en ny målgivande passning från fast situation. Den här gången hittar han en av planens kortaste spelare på en hörna. Och Mikael Andersson i ställningen som gör sin första start på säsongen med roll redan inom den första kvarten. Och det är på hörna han med nummer 10 som skulle varit kapten i den här matchen. Men Adam Ståhl, den ordinarie kaptenen, petades in i laguppställningen och startelvan. Sent besked, vilken tur att Christer Mattiasson från Djurgårdens ledarstab sitter precis bredvid Radiosportens position och kunde ge oss den informationen. Men även utan kaptensbindel kunde Mikael Andersson leda det här laget målmässigt in i ledning 1-0 efter 14 minuter av matchen i det här, ja, verkliga toppmötet. Djurgården förvisso på en 5:e plats, men rejält igång efter inte minst segern mot AIK i den senaste omgången. Här kommer Sirius på en kontra, ska det bli en replik direkt. Det blir farligt och Sirius får med sig en hörna. Ja, det svänger och det finns alla förutsättningar för många mål när Sirius nu skapat sin första hörna i matchen. Och det var Isak Bjerkebo, han som ju gjort allra flest mål av alla spelare i den här serien, som det var snack om man skulle följa med till VM eller inte. Så blev det inte. Men nu har han sett till att Sirius har en hörna i det här läget. Det var också han som hade den bästa möjligheten i matchen innan att Djurgården gjorde 1-0. Nu tar han hand om hörnan. Från vänster ska du komma. Det är en kort variant med möjlighet att slå in den i andra läget. Det gör också Bjerkebo mot bortre delen. Rinner målvakten. Ja, Djurgården plockar ner den ganska så enkelt. Efter kvarten spelad 1-0 Djurgården mot Sirius.
2: Radiosporten med handboll.
3: Och det handlar om SM-finalen, den första i bäst utav 5 eller möjligtvis först i 3 om man hellre vill nämna det så, mellan Sävehof och Skara. Vi har spelat 10 minuter och 40 sekunder och vi har ledning för hemmalaget Sävehof med 4-2 i en matchinledning som har varit en provkarta på missade målmöjligheter och tekniska fel från båda lagens sida. Och där det tog hela 7,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål, och Skara är i sitt anfallsspel väldigt störda av Sävehofs spelval i upptakten på den här matchen, där alltså Sävehof segrarna spelar med ett försvarsspel där man spelar 5-1, där man alltså har en spelare som är ute och jagar och befinner sig mellan Skaras anfallsspelare, och det har tagit lång tid för Skara att hitta in och hitta rätt i att passera Emma Mihailovic, som med sin långa kropp och sina långa armar gör en jättebra insats i den där rollen där hon är ute och stör mellan de båda nederländska niometarna hos Skara. Men Skara har skärpt sig och kommit tillbaka. Vi har nu kommit 11,5 minut in på matchen och efter ett mål var det där för lagen så är vi vid 5-3 och Skara hjälpta till att komma tillbaka in i det här också utav ett par räddningar på senare tid utav målvakten Isabella Moratido. Nu kommer de att få ytterligare en möjlighet att ta sig närmare i matchen, ska laget ifrån Skara, regerande mästarna, eftersom att Sävehof drar på sig en 2 minuters utvisning. Det är Tilde Skog, nyförvärvet inför säsongen från Västerås på vänsterkanten, som åker ut på 2 minuter, och då har Skara möjligheten att kanske krypa ännu närmare i matchen. Skara som gör det som nästan inga andra lag i Sverige gör, nämligen spelar med 7 utespelare när man har numerärt överläge. Man tar alltså in en extra utespelare och tar ut målvakten och spelar 7-5. Det där kan straffa sig ibland. Den här gången gjorde det inte. Bollen hamnar hos Melanie Felber på vänsterkanten. Och vi har efter 12 spelade minuter 5 för Sävehof, 4 för Skara, SM-finalen i handboll.
4: Om en timme så är det dags för match i herrarnas VM i ishockey. Då möter Sverige Tjeckien. Fram till dess mycket fotboll och handboll. Nyss hört här i Sport Extra i herrarnas fotbollsallsvenska. 2 matcher ikväll. Djurgården-Sirius, toppmötet 1-0. Djurgården tidigt, Mikael Andersson målskytt. Örgryte IFK Göteborg ännu 0-0. Strax ska vi till Gamla Ullevi i Göteborg. Ett för stunden rökigt Gamla Ullevi. På vägen dit tar vi med oss lite superettansiffror.
5: Ja, det är en väldigt jämnt tabell.
4: Ja. Ja, sannoliken.
5: Ja, det är man inne i den 8:e omgången. Jumbo GIF Sundsvall har 1-0-ledning på hemmaplan mot Landskrona. Oddevold mot Örebro står 0-0. Och så tittar man i tabellen och ser att Örebro ligger 5:a, nära att få kvala uppåt. Oddevold ligger på kvalplats neråt. Skulle Oddevold vinna idag, går de förbi Örebro i tabellen.
4: Enormt jämnt.
5: Ja.
4: Ja. Spännande att se hur det går där förstås. Också spännande att se hur det utvecklar sig på Gamla Ullevi i Göteborg, för det är inte riktigt klar sikt just nu, Susanna, va?
0: Nej, men det börjar lätta nu, den här rökdimman som har kommit. Och ni hör ju att ljudet är påslaget också på läktarhåll kring Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Det var ju en protest de första 10 minuterna emot regionens liksom förnyade och åtstramande inställning till risksupportrar och annat förhållningssätt till hur man ska också jobba mot de olika klackarna och supportrarna från de här, bland annat Göteborgslagen. Och då var man gemensamt överens om att man skulle vara tysta de första 10 minuterna, och sen så kom tifot igång med både bilderna och orden och banderollerna, och framförallt på den blåvita klacksektionen, de enormt många flaggorna i blått, vitt och även gult. Och båda lagen, jag pratade om det, är inget spel nu, ställningen är 0-0, de väntar på att den här dimman ska lätta, men båda lagen försöker också liksom visa vilket lag som är just Storebro. Jag formulerade mig så inledningsvis att blå Blåvitt var Storebrolaget med tanke på alla sina meriter och SM-guld och Europatitlar, och framförallt att de ju har varit kvar i den högsta serien allsvenskan, så som Örgryte inte har varit. Men Örgrytes tifo, det går ut på att de ju är äldst, Storebror på det sättet, föreningen från 1887, medan Blåvitt, IFK Göteborgs supportrarnas tifo, formulerar: vi är Blåvitt, vilka F är ni? För att också visa att de just är Storebror. Och frågan är om något lag kommer få med sig liksom ett sånt övertag efter den här matchen har börjat lira igen, och framförallt avslutas Blåvitt, som inte har en enda seger den här säsongen, och Örgryte med bara ett par poäng fler. Vi inväntar spel igen, som sagt, på Gamla Ullevi. Klockan har tickat upp mot 15 minuter. Ställningen är 0-0.
1: Spelet allra högsta grad igång i Stockholm. Djurgården leder toppmötet mot Sirius 1-0 efter 20 minuter spel i Stockholm. Och ja, det är en intensiv och en inledning på den här matchen mellan två frejdiga lag som levt upp till alla förväntningar. Mikael Andersson med matchens enda mål i den 13:e minuten, det på hörna. Men därefter har vi sett möjligheter åt båda håll. Vi var med oss på hörnan från Sirius först, men därefter ett jätteläge för Djurgården som kontra då Jeppe Ockels, dansken i Djurgården, tidigare Elfsborg. Ja, ni känner till honom. Ensam i princip från hela Sirius planhalva fram till målvakten David Celic, som räddar det avslutet från Ockels. Kanske inte allra högsta klass på avslutet, men en fin räddning av Sirius målvakten. Och i ett viktigt skede när ju gästerna, serieledande, tabelltoppande och obesegrade Sirius, hamnat tidigt underläge i det här mötet. Sirius som alltså inte förlorat en allsvensk match sedan man mötte Djurgården senast på den här planen just den. Det var ju slutet på förra säsongen i september. Då blev det jätteseger för Djurgården. 8-2 slutade den matchen. Och sen dess har Sirius alltså inte förlorat i Allsvenskan. Avslutningen förra året och inledningen i år. Därav har man längst upp. Det finns alltså ytterligare ett lag som inte förlorat det här året. Det är Häcken. Men då har ju de spelat oavgjort desto fler gånger än vad Sirius har. Här är det ju Sirius som anfaller, men blir av med bollen i och med att... Ja, vad det nu var. Det verkar vara en frispark. Inte där bollen var, utan den tillfaller ändå Djurgården. Nej, det är Sirius-spelare som tappar ut den på inkast ute till höger för Djurgårdens del. 21 minuter i Stockholm och 1-0 för Djurgården mot Sirius.
3: Dryga kvarten är spelad utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Ställningen är 6-6 och det är en spelare som lyser framför alla andra i den här drabbningen. Jag pratade tidigare om att Skara hade svårt med sitt anfallsspel och svårt att forcera Sävehofs spel. Då får man ut bollen på kanten. Hon heter Melanie Felber. Hon blir år efter år utsett till ligans bästa vänsterkant och hon är utan någon som helst tvekan ligans bästa vänsterkant också. Skara har alltså gjort 6 mål. Nu gjorde de sitt sjunde och det var inte Felber. Men när det stod 6-6 i den här matchen så hade Melanie Felber, hon är danska men spelar landslagshandboll för Schweiz, hon hade gjort alla Skaras mål. Nu leder Skara igen med 7-6. Den här gången var det Valdemarsdottir från Island som gjorde mål.
4: Per Karl tittar på handboll i Sport Extra ikväll. Fotbollsreportrarna Susanna Andrén ser Örgryte IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska. 18 minuten av matchen, men just nu inget spel. Det har eldats bengaler, röken har legat tät över gamla Ullevi. Snart så blir det väl ändå spel där. Susanna viskar nu att det tänds nya bengaler och kanske dröjer det med spel. Spel däremot i fotbollspaviljongen i Stockholm. Emanuel Nascher är vår reporter kring Djurgården Sirius som står 1-0. Spel mitt, precis mitt i den första halvleken. Mikael Andersson har gjort det där målet för Djurgården.
5: Och i fotbollens superetta, GIF Sundsvall mot Landskrona 1-0. Viktiga poäng eventuellt på väg in för Sundsvall som ligger sist i superettan. Inga mål tillverkade mellan Oddevold och Örebro.
4: Väldigt mycket bra saker berättar vi om i Sport Extra ikväll.
5: Ja, vi kan prata en annan fotbollsnyhet som är kanske en icke-nyhet, men det var ju oroväckande bilder på Elliot Stroud, Mjällby-spelaren som är uttagen till VM för svensk del när han tvingades utgå i matchen mot Häcken igår. Och nu så har Häcken meddelat att Stroud ska magnetröntgas för att se hur allvarliga problemen är. Men vi har inte fått några besked om hur det här utfallet blir.
4: Och när vi får det så återkommer vi såklart precis med de beskeden. Men hörni, det bästa kanske inte hänt än. Du längtar efter

0: Molly Sandén i Sportextra i P4. Låten heter Det bästa kanske inte hänt än.
1: Frågan om det gäller ifrån toppmötet i Stockholm. Allsvenskan i fotboll handlar om Djurgården leder 1-0 mot serieledarna Sirius efter 27 minuters spel. Djurgården är på femte plats i tabellen med väldigt god möjlighet att haka på ordentligt i toppen om det här resultatet står sig. Mikael Andersson 1-0-skytt efter att han som förvandlar alla fasta situationer till mål för Djurgården gjort det igen. Bo Hegland med hörnan återigen som leder till ett Djurgårdsmål. Och hämtat från den norska andra divisionen håller han på att bli en riktig guldklimpe. Han som fått smeknamnet Mini Bo. Här kommer också Djurgården i ytterligare en attack. Piotr Johansson spelar in bollen. Det kan bli farligt med målvakten Celic där och plockar framför framstormande anfallare Christian Lien i Djurgården. Ska berätta också att Sirius haft en möjlighet när man spelade in en boll i straffområdet och efterdyningarna till den. Ett cykelsparkförsök av Viktor Svensson men en ganska bra bit över när han inte riktigt får den träff han vill på bollen. Men ganska mitt i straffområdet så avståndet mot till mål var det ingen fel på när han fick den möjligheten att avsluta. Dock fel vänd och cykelspark. Så takterna är inte helt korrekta det försöket för Svensson. Sirius har ju hamnat i underläge tidigare och vi räknar inte ut den där offensiven med Robbie Jor och inte minst Isak Bjerkebo. Hittills Djurgården som börjat bäst. 1-0 efter 28 minuter i Stockholm.
2: Lite svårt att ge en bild och en analys av matchen i Göteborg. Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg efter ett långt uppehåll med anledning av bengalbränning och lite dimma som lades över Gamla Ullevi så har vi kommit igång igen. Det är mållöst och det har inte varit särskilt mycket chanser heller de där första tysta 10 minuterna. Nu står det på klockan 12. Man struntar i det här med tilläggstiden helt enkelt och så har vi gett oss möjligheten att hålla koll på tiden lite mer noga. Det är ännu inte riktigt någonting att rapportera om mellan Örgryte och IFK Göteborg.
1: Då sticker vi emellan med matchen från Stockholm. Djurgården 1, Sirius 0 och nu möjlighet för Djurgården i ett utsökt delikat och ja, allt vad ni vill frisparksläge. Någon meter utanför straffområdet, något till vänster och han står där återigen vid en död boll, en fast situation. Bo Hegland och gör sig redo att hitta på nya trollkonster för Djurgården. Det har ju framförallt varit framspelningar på fasta situationer men det här är i allra högsta grad ett skottläge i den 29:e matchminuten. Signalen från Viktor Wolf, domaren. Här kommer Hegland med frisparken rätt i muren. Andra bollen hamnar Siltanen utanför. Då kan Hegland ändå få möjlighet att slå in bollen. Det gör han mot den bortre delarna. Där finns matchens målskytt Mikael Andersson men där finns också fina försvarsspelet. Oskar Krusnell, vänsterbacken i Sirius som läser den där passningen och kan skicka ut till inkast. Djurgården fortsatt med trycket på Sirius del av planen. 1-0-ledning för stockholmarna mot Uppsala-gänget. Halvtimmen spelad i huvudstaden.
2: Och då är vi tillbaka i Göteborg. Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Där IFK väl kanske är det laget som har varit närmast ändå att skapa målchanser. Ett par avslut inledningsvis utav han som är tillbaka från start. Sebastian Clemensen, dansken, som bara gör sin andra match från start för de blåvita den här säsongen. Men just nu är det Örgryte som har bollen utanför offensiv straffområde. Försöker hitta in till Sana som ju har ett förflutet, det vet ni, i bland annat Göteborg sedan tidigare. Och så går bollen via Göteborgs försvarare till en hörna för de rödblå i kvällens hemmalag som de står uppskrivna och som de är också här så som arrangör Örgryte IS. 15:e minuten och efter det här långa uppehållet så har det varit mer utav hemmalaget också. Det rödblå gänget som har varit på offensiven och det här är andra hörnan de här senaste minuterna sedan vi fick igång spelet igen. Ifrån höger kommer det den här gången. Påminner om att det ju är ett ganska ångestladdat bottenmöte i det här i Göteborg. En låg hörna som man hittar mot Hovander som står vid straffområdesgränsen och skjuter. Och den går precis utanför. Det såg ut som att den bollen inte skulle nå fram för Örgryte-spelarna att ta emot utanför straffområdet. Men den böjde sig liksom runt IFK Göteborg-spelarna. Och han lyckades skjuta. Det kändes som att det också var lite teknisk utmaning med att hålla nere det avslutet. Men utanför. Här kommer Blåvitt på en kontring i IFK som Örgryte nickar undan men IFK behåller bollen utanför straffområdet till höger. En möjlighet när vi kortlinjen spelar in ett bakåt och avslutet kommer inte för den är för hög att nicka på. Behåller dock bollen in i offensiv straffområde IFK Göteborg. Här blixtrar till lite och ett inlägg som sparkas undan utav Örgryte försvaret upp mot den älgande Noah Kristoffersson som är tillbaka i startelvan för Örgryte som hemmapubliken tycker ska få en frispark när han springs i kapp och enligt ÖIS-supportrarna rivs slås ner, men det är istället en lyckad undanrensning IFK Göteborg som man tillät göra utav domare Glenn Nyberg. Nu böljar det fram och tillbaka, nu är det svängigt, nu är det derbykänsla, nu är det en ny uppstickare, framstickande boll till Örgrytes Kristoffersson som sparkas undan utav blåvitt målvakten. Ja, men nu är derbyt igång. 16 minuter på klockan, mållöst är det, men känslorna, spelet, tempot har ökat.
3: 22 minuter utav den första halvleken spelat i Partille mellan Sävehof och Skara. SM-finalen i handboll, den första matchen. Det är Sävehof, hemmalaget, som leder med 8-7, men det är Skara som ska ha bollen. Om ni undrar varför det är alldeles tyst i hallen, så är det för att domarna har fått rätta till klockan i samband med att utvisningsklockan och matchklockan inte riktigt gick i takt. Skara blir, som jag pratade om tidigare, i detta läget straffade för det att man spelar 7-5 när man är en man mer på plan, därför att pass passningen är fel och den skäls av Sävehofs Ida Sembe på högerkanten, och hon kan ju då springa mot ett tomt mål och i numerärt underläge öka Sävehofs ledning till 9-7. Skara har så här långt i matchen den bättre målvakten i form av Isabella Moratido. Hon har gjort fler räddningar än kollegan Lindblom i Sävehof-målet, men Skara har hemskt svårt för att göra mål mot Sävehofs försvarsspel. Jag ska inte säga att Sävehof har så väldigt mycket lättare att göra mål i uppställt spel, det syns ju på siffrorna 9-7, men Skara har så här långt alltså bara två målskyttar. Valdemarsdottir, isländskan, i ett läge där det var lite glest i Sävehof-försvaret. Annars kommer alla mål från en deras strafflinjen eller också från vänsterkanten där Melanie Felber håller till, och eftersom att Felber har börjat missa, hon har skjutit bort två lägen redan i den här matchen, så behöver Skara någon mer spelare som hittar in och gör mål. 9-7 står det.
4: Återigen dags för fast situation. Hegland och Djurgården här med bollen in i straffområdet och nicken av Lien över. Ja, det är farligt precis varje gång i toppmötet Djurgården-Sirius. 1-0 ledning för hemmalaget, och när Bo Hegland, hemma norrmannen, har bollen vid fast situation. Den här gången en liten minivariant innan man fick in bollen i straffområdet och till slut av slutet av landsmannen. Här vinner Djurgården bollen på offensiv del. Ockel släpper vidare för Siltanen. Skottläge kan komma Findell, han trycker av, men uppoffrande av Sirius-kaptenen dansken Marcus Lindberg som slänger sig med allt han har och täcker det där skottet. Det är frejdigt i toppmötet. Djurgården leder 1-0 mot Sirius.
2: Mållöst Göteborgsderbyt, Örgryte mot IFK Göteborg. Det är mycket rödblått nu i ÖIS alltså i offensiven. Här en frispark också, 5 meter in från vänster sidlinje. Bara några meter från att vara i höjd med straffområdet. Så är det i 18 minuten. Det är ställningen 0-0. Och det är Örgryte med lyftningen som lär komma med en inåtskruvad boll. Har varit lite spännande varianter på hörnerna tidigare här för Örgryte. Får vi se. Här kommer tillslaget, bollträffen in mot mitten. Nickas undan utav Blåvitt, sparkas iväg också utav IFK-spel. Upp emot sidlinjen till ett inkast för Örgryte som tar emot IFK Göteborg i första derbyt dessa båda lag emellan sen 2009, ställningen 0-0, 19 minuter.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska just nu, Djurgården Sirius 1-0 och Örgryte IFK Göteborg 0-0. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen är bäst av 5. Det betyder ju att det är först i 3 vinster som gäller för att bli mästarinnor. Sävehof som vann grundserien mot regerande mästarinnorna Skara. Det är 10-7 till Sävehof. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela. Mitt i allt detta ska vi nu ägna oss åt en historisk händelse på jul.
5: Den svenska proffscyklisten Jakob Söderqvist tog hem etapploppet Ungern runt i helgen. Och det var en överraskande seger, även för Söderqvist själv.
6: Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan. Och det var väl verkligen en chock för oss alla som vi inte riktigt har hunnit smälta ännu.
5: Det var mer än 12 år sedan en svensk herrcyklist vann ett etapplopp på den professionella nivån. Och grunden för segern la Söderqvist genom att vinna en kaotisk etapp i vad många andra hade kallat för dåligt väder.
6: Med spörregn och 14 grader i luften så var det ju ganska bra skandinaviska förutsättningar, om man säger så. Det gjorde ju att jag verkligen lyfte mig en nivå eller två gentemot mina konkurrenter och överraskade både mig själv och många andra.
5: Det var en märklig avslutning på etappen som Jakob Söderqvist vann, då tävlingsledningen plötsligt bestämde sig för att korta ner etappen kraftigt.
6: Det var väl ungefär 3 kilometer kvar till mål när jag verkligen förstod att jaha, nu är det liksom final. Och var ju chockad och lite stressad över det i och med att jag skulle också försöka avgöra det i gruppen jag var i utbrytningen där.
5: I tempolopp, alltså med individuell start, är Jakob Söderqvist redan en av de bästa i världen. Men att det skulle gå så bra den här helgen utan tempolopp, ja, det var väldigt oväntat.
6: Någonting ganska mycket större än allt vi hade snackat om innan.
0: Konstaterar succécyklisten Jakob Söderqvist med glädjebubbel i rösten, reporter Sigge Sanner.
2: Och glädjen bubblar också bland de supportrar som hoppar och studsar på Gamla Ullevi med blåvita halsdukar i näven. Det är 1-0-ledning för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Det är den 21:a minuten och det är August Erlingmark som gör målet. Han har en jättefin yta som han i princip obevakad kan rusa in i straffområdet vid straffpunkten och bara få en passning från kompisen ute på högersidan in i samma straffområde där han kan placera in den där bollen in vid målvaktens högra stolpe. Och det här efter en period när Örgryte hade klivit fram lite mer, varit med fler offensiva spelare, eller fler spelare i offensiven ska säga, sen det här långa uppehållet på grund av bengaltändning på läktarhåll och sådär. Men det hängde också i luften att det skulle bli en farlig kontring för IFK Göteborg, därför att de hade en möjlighet bara i minuten innan, just på en omställning där man inte lyckades förvalta möjligheten. Men här superviktigt ledningsmål för IFK Göteborg genom August Erlingmark i derbyt mot ÖIS, 1-0, 22 minuter på klockan.
4: Sirius kvitterar i toppmötet, 7 minuter från paus. Ett mål som innehåller en hel skärkbricka av delikatesser. Melker Hajer lyfter in den i straffområdet med en elegant liten chip. Och så avslutet lagkaptenen Marcus Lindberg som lite vinklar den på halvvolley förbi målvakten Jakob Rinne. Det är så tjusigt när Sirius kvitterar 1-1 mot Djurgården i Stockholm i den 39:e matchminuten. Ja, den där offensiven, det går inte att ge dem utrymme. Och då hade de knappt det i straffområdet där, för Djurgården har hittills försvarat sig väldigt bra. Men trots det broderar sig man igenom med hög skicklighet. Melker Hajers lilla lyftning där, det är godis. Även om det är måndag kväll så tar vi och käkar upp det och njuter av 1-1 målet Sirius. Det här är en match som, ja, om varje måndag kväll var så här, då hade man inte haft många bekymmer i livet. Nu helt jämnt återigen efter att Djurgården haft en väldigt fin period faktiskt, så är Sirius tillbaka i den här matchen målmässigt. Det känns helt öppet i den här fina försommarkvällen i Stockholm. 1-1 Djurgården Sirius, 39:e matchminuten.
0: Ja, men det är ju en härlig kväll, men eller hur? Visst har du kul på jobbet?
4: Jag säger inte det till chefen, men jag hade kanske inte ens behövt betalt för att vara här idag. Det är så kul det är.
0: Inte jag heller faktiskt, men det talar vi tyst om. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius, nyss mål fram till 1-1. Sirius har kvitterat och IFK Göteborg har tagit ledningen i Göteborgsderbyt mot Örgryte. August Erlingmark gjorde målet där och Marcus Lindberg gjorde målet för Sirius fram till läget. Djurgården Sirius 1-1, Örgryte IFK Göteborg 0-1.
7: Mål i Superettan i Uddevalla. Oddevold har tagit ledningen med 1-0 mot Örebro. Sen tidigare har vi med oss att Jumbo GIF Sundsvall leder likaledes med 1-0 mot Landskrona.
0: Och nu blir det ännu roligare, för nu ska vi gå på handboll.
3: Och då är det 2 minuter kvar att spela av den första halvleken mellan Sävehof och Skara. Och nu är det 3-målsledning för Sävehof igen. 12-9 står det och Skara har fortsatt väldiga bekymmer med det där utgrupperade 5-1-försvaret som Sävehof spelar. Och det har betalt sig fler än en gång för Sävehofs del när Skaras passningar fastnar i de långa armarna hos Mihailovic eller hos någon annan utav Sävehof-försvarsspelarna. Långt anfall från Skaras sida. Skottet kommer från Dafne Lucic. Det fastnar i Sävehofs försvarsmur. Kommer inte ens igenom till Lindblom i Sävehof-målet. Och då har Sävehof med 1,5 minut kvar att spela bollen att kan gå till anfall och möjlighet att dessutom skaffa sig en 4-målsledning. Någonting som de inte haft någon gång tid. Jo, det har de visst haft. De ledde med 4-0 förresten, så att det har de. Men ändå. Ida Landberg styr spelet. Nina Dano till höger om henne. Till vänster där om Torkilsdottir. Dano upp, skjuter, limmas utav Moratidå i målet. Kantringspassningen fram till Felber. Och hon studsar in den i mål. Och då är det 5-6, det är det 7:e målet för Melanie Felber när Skara har gjort 10 mål och den sista minuten börjar utav den här andra halvleken. Och jag funderar på om Sävehof-ledningen tänker sig att de ska ta någon timeout också. Han står där och viftar med kortet men har inte lämnat in det ännu. Andreas Wallin, Sävehof-tränaren, som ju då förra året fick se sitt Sävehof-lag förlora SM-finalen mot just detta Skara. I år gör han nu då sina sista matcher som Sävehof-tränare, för han ska ju ersätta Isabel Guldén och han ska själv till Boden inför den kommande säsongen. En minut är det inte, men 59 sekunder kvar att spela och Sävehof leder med två bollar. Sävehof ska göra avkast efter Fällbergs kontringsmål alldeles nyss. Stina Wixfors, landslagsspelaren, sätter bollen i spel. Och så går Sävehof sakta mak framåt. Har inte haft jättelätt att komma till avslut heller, för Skaras försvarsspel är dynamiskt, rörligt och riktigt bra. Men Sävehof har ändå haft lite lättare att komma till sina målbollen. Tida Lamberg, hon får aldrig lov att försöka skjuta där, för att då lämnar Wallin in timeout-kortet med 40 sekunder kvar att spela för att diskutera hur det här sista anfallet ska genomföras. Sävehof leder med två bollar efter, ja inte efter den första halvleken, men med 40 sekunder kvar att spela utav den första halvleken och har timeout.
0: Så är det damernas SM-final i handboll. I herrarnas fotbollsallsvenska så är läget detta. Örgryte IFK Göteborg står 0-1. Kvällens andra match är den mellan Djurgården och Sirius.
4: Och de är serieledare av en anledning. Sirius har vänt i Stockholm nu 2-1 mot Djurgården i slutet av den första halvleken. Och det är ett mönsteranfall återigen. Bjerkebo med passningen in till Robbie Orr. Skotten som ser till att Sirius återtar eller tar ledningen för första gången i den här matchen efter att ha hamnat under läge 1-0. Och vilken offensiv de sitter på. Det går ju så fort. Och Bjerkebo, när han inte gör målen själv, ja, då ser han till att det är väldigt lätt för lagkamraterna att från en meters håll bara stöta in den där bollen. Och Sirius leder i den här första halvleken som kommer ta slut om sådär 2 minuter. Men man vill ju inte att den ska det, för det är en alldeles underbar första halvlek vi har fått se i Stockholm mellan de här båda lagen som är i ruskigt bra form. Sirius, vet vi, de toppar tabellen, har inte förlorat en enda match. Djurgården är verkligen på gång efter derbysegen och just nu spelar fortsatt väldigt, väldigt bra, även om det nu är Sirius som leder. Jag tror inte vi har sett det sista i den här matchen. Det väntar ju en hel halvlek och en halv minut kvar av första beskedet, alltså Sirius 2-1.
0: Samtidigt som IFK Göteborg har 1-0 mot Örgryte och det är knappledning för Sävehof mot Skara i slutet av den första halvleken i damernas SM-final i handboll denna kväll, när vi också har ishockey att se fram emot, Jonas.
7: 35 minuter kvar lite drygt tills dess att det är nedsläpp för Tre Kronor mot Tjeckien, det tredje matchen som det svenska landslaget spelar i VM. En seger, en förlust hittills. Vi ska strax höra senaste tillskott i truppen, Erik Brännström.
0: Men först det här.
2: I den 28:e minuten och det är jubel bland de blåvita igen i Göteborg. Det är ett väldigt fint, en väldigt fin passning in mot den vänstra delen av straffområdet där Brantlind kommer rusande för IFK Göteborg och stöter in bollen bakom Örgryte målvakten. Det är 2-0 ledning för IFK Göteborg och kanske blir den här derbyupplevelsen, den här injektionen som det blåvita laget behöver för att hämta sig från den här historiskt svaga säsongsinledningen, samtidigt som ju Örgryte som hade kanske lite starkare allsvensk start än vad många hade trott, med poäng mot Malmö och segern mot Mjällby framförallt. Sen dess har jag haft det otroligt tungt med 7-målsförlusten borta mot Hammarby och så 0-4-förlusten i det första derbyt mot Gais. Blir det ännu en sån upplevelse för de rödblå? IFK Göteborg, de nyttjar att de är starkare på mittfältet och att det rödblå försvaret i hemmalaget Örgryte inte tycks veta riktigt hur de ska få koll på sina motståndare när IFK Göteborg ställer om och anfaller så snabbt som de gjorde. Till exempel här vid 2-0-målet, men också ju vid 1-0 i den 21:a minuten. Två snabba mål och ett väldigt mer gynnsamt läge för IFK och mycket, mycket, mycket, mycket tyngre då såklart för Örgryte IS.
0: Så är läget i Göteborg, i Stockholm, Djurgården, Sirius 1-2. Spel i matchens enda tilläggsminut där. Den enda tilläggsminuten på den första halvleken alltså. Det är enstaka sekunder kvar mellan Djurgården och Sirius. Sirius har vänt. Djurgården hade 1-0. Nu leder Sirius med 2-1 mot Djurgården. Det är paus också i handbollen, damernas, eller det är paus i handbollen, damernas SM-final. Sävehof Skara står efter halva matchen 12-10. Ledning för Sävehof.
7: I den första matchen bästa fem.
0: Just det. Före alla de här senaste målen så höll du på att prata om, jag var då, Jonas?
7: Ishockey och VM som pågår i Schweiz, och Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam har idag valt att anmäla ytterligare en försvarsspelare. Det är Erik Brännström som till vardags hör hemma i just Schweiz och Lausanne. Han har ju fått följa de två första matcherna, förlusten mot Kanada och segern mot Danmark, från läktaren.
8: Det har varit kul att kolla, men det är såklart man vill vara ute och bidra också. Men det ska bli kul att få komma in här ikväll och ja, förhoppningsvis en vinst också.
9: Vilket besked har du fått som gör att du nu är inskriven?
8: Nej, inte jättemycket. Ska man säga, jag har varit redo och kört här med de andra och tränat på, så det var kul att man fick det beskedet.
9: Och vilken roll förväntas du nu ta då?
8: Nej, det har vi inte riktigt snackat jättemycket om. Jag ska försöka bara spela mitt spel och ja, bara göra det jag är bra på och försöka bidra på det sättet.
9: Nu blir det VM och första matchen för dig blir Tjeckien. Vad ser du fram emot?
8: Nej, men de är bra. De kör väldigt mycket fart och allting, så det kommer bli en snabb match att spela. Så det blir rolig hockey.
9: Det sägs att Tjeckien är någonting annat liksom än Danmark och Kanada. Vad är det som är annorlunda?
8: Nej, men de kommer ju väldigt hårt med ja, nästan egentligen överallt på hela banan. Så det gäller att vara på tårna och ja, så inte slappna av.
0: Erik Brännström ska vara på tårna när hans Tre Kronor möter Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Den matchen börjar om en halvtimme direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Om en liten stund ska vi ner till Fribourg där matchen spelas i Schweiz och dofta på stämningen inför nedsläpp där. Innan vi kommer så långt så njuter vi, eller det kanske vi inte gör, men vi värderar i alla fall de siffror vi har i andra sporter. I herrarnas fotbollsallsvenska är det paus mellan Djurgården och Sirius leder med 2-1. Det är inte paus ännu, det är 13 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek mellan Örgryte och IFK Göteborg i Göteborgs derbyt. Matchen är sen på grund av ordningsstörningar på läktarplats. IFK leder med 2-0 mot Örgryte. Det är paus i damernas SM-final i handboll. Sävehof har två målsledning mot Skara efter den första halvleken, 12-10.
7: Och apropå paus så är det också halvtidsvila mellan GIF Sundsvall och Landskrona i fotbollens superetta. 1-0 till jumbon Sundsvall. Första halvleken är inne i slutet mellan Oddevold och Örebro, där matchen började 19.05. Så det är alldeles strax slutsignal efter 45 minuter. Alltjämt undanmålsförsprång. 1-0 till hemmalaget Oddevold.
0: Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM börjar ju klockan 20.20. Det betyder ju att Sportextra håller på längre än vanligt just den här måndagskvällen.
7: Ett Tjeckien som är pressat efter överraskande övertidsförlust mot Slovenien. Tjeckien är ju en stormakt, det är ju inte Slovenien i hockeyvärlden.

0: 36 minuten i Göteborgsderbyt som IFK Göteborg, just Blåvitt kallat, också leder mot Örgryte med 2-0. Och här är en möjlighet också för Blåvitt som lyckas gång efter annan att störa ÖIS med sina snabba omställningar. Här fick de en hörna och den kommer ifrån höger nu. Heinz står där, skickar in bollen utåt, skruvad mot mitten. Förbi Erlingmark som inte kunde nicka undan utav Örgryte. Dansken Klemmensen spelar till lagkamrat in i straffområdet. Det är väldigt trångt undan nicken utav Örgryte. Bollen fångas upp av Blåvitt som belägrar straffområdet offensivt. Och fint samspel på högerkant är att Heinz tar sig in i straffområdet. Busenkelt kommer ett inspel mot främre stolpe. Räddning av målvakten ut till en Blåvitt-spelare som inte kan skjuta en andra gång undan utav Örgryte igen. Och då är det en ensam Noah Kristoffersson som är anfallare, kvalhjälten. Ni kanske minns honom, som fint lyckas ta sig förbi. Två stycken Blåvitt-spelare väntar in lite kamrater utanför straffområdet. Offensivt kommer möjligheten till höger straff. Och då andra avslutar och skjuter ribba in. Reducering på en kontring för Örgryte i den 37:e minuten, och det är William Hovander som gör målet för de rödblå. Alldeles livsnödvändigt för att ha en möjlighet att ta poäng i den här matchen, kändes det som, därför att IFK Göteborg har bara legat och väntat på att övermanna de rödblå hemmaspelarna på mittfältet för sina kvicka omställningar, där framförallt dansken, två assist Sebastian Klemmensen, har levererat bollarna till sina lagkamrater. Men här, reducering och derbyt lever igen. Kändes nästan avgjort för bara några minuter sedan, fastän vi har 7,5 kvar av den första halvleken. 1-2 Örgryte, som nu får se sin rutinerade tidigare Blåvitt-spelare Tobias Sanna vifta mot lagkamraterna i inväntan på avsparken igen. Att försöka få upp aggressiviteten och energin i laget när möjligheten nu känns större att det ska kunna bli en poäng här för Örgryte i derbyt, där det är något jämnare nu, men alltjämt en IFK Göteborg-ledning 2-1.
1: Och då är det ungefär 7 minuter kvar av den första halvleken i det Göteborgsderbyt som är försenat på grund av publikstörningar tidigare. Ordningsstörningar på läktarna. Det är paus redan, nämligen i parallellmatchen. Båda matcherna började klockan 19. Djurgården Sirius i paus 1-2. Djurgården hade 1-0. Sirius har vänt och leder alltså i paus. I damernas SM-final i handboll, första matchen i bäst av 5. Paus mellan Sävehof och Skara. Sävehof som vann grundserien leder över regerande mästarinnorna Skara med 12-10 halvvägs. Om 25 minuter, pip, precis där, är det nedsläpp i herrarnas VM i ishockey. Det handlar om Sveriges tredje match av de 7 som de ska spela i det inledande gruppspelet. Sverige möter Tjeckien i afton. Närmast nu här i Sportextra i P4, senaste nytt från Ekot ur Johan Hellström.
2: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100, och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten, det rapporterar BBC. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge, och organisationen tror att mörkertalet fortfarande är stort. En 18-åring från Luleå har åtalats misstänkt för att via krypterade chattar har försökt beställa sprängdåd i både Luleå och andra delar av Norrbotten. Madeleine Nordvall är åklagare.
3: Det är ganska knapphändiga uppgifter på vilket sätt det skulle ske och vart det skulle ske.
4: Mannen ska bland annat ha lockat en minderårig med pengar att utföra sprängdåden. Och det här är en utveckling som åklagaren känner igen.
3: Just den här typen av brottsupplägg är ju ofta unga personer och även unga personer som försöker rekryteras. Så det är en utveckling som har varit och som vi försöker förhindra genom att utreda den här typen av brottslighet.
2: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare på önationen gratis tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT. Det är inte känt hur mycket Malta betalat för upplägget, skriver Reuters. Och de malteser som vill ha tillgång till tjänsten måste först genomgå en utbildning i hur AI ska användas ansvarsfullt.
5: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
6: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
7: Vilka fördomar finns det om autism?
8: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Eclipse heter låten, Delta Goodrum i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är prick 20.00. Det betyder att det är 20 minuter kvar till nedsläpp i herrarnas VM i ishockey och Sveriges match mot Tjeckien som du får direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Här får du också de två avslutande matcherna i den åttonde omgången av herrarnas fotbollsallsvenska. Ännu paus i Stockholm mellan Djurgården och Sirius. Läget 1-2, Sirius leder. Örgryte IFK Göteborg, där står det samma siffror, 1-2. IFK Göteborg leder, men det är en match som tar väldigt lång tid, Susanna Andrén.
1: Ja, för nu har vi fått ett avbrott igen, och i och med att det inte är första gången i den här matchen när klockan står på 40 minuter och 24 sekunder spelade, så har vi ett avbrott för matchmöte där man ska utvärdera situationen, och den här gången så är det för någon slags flagga eller annat tygliknande material har fattat eld eller eldats upp möjligtvis. Det finns uppgifter om att det skulle vara någon typ av örgrytepryler som har eldats upp på blåvittläktaren eller flaggor som har råkat fatta eld. Ingen större, alltså det är under kontroll nu. Det är ingenting som, vad jag kan se, ännu glöder där på läktaren. Men det blev lite en eld och därmed så stoppade spelet igen. Och nu har vi fått som senaste besked att om ungefär en 20 minuter så kanske vi får se de här avslutande 5 minuterna utav den första halvleken och hur de nu går vidare med den här matchen. Men ännu en gång alltså ett avbrott, och det av ännu längre slag i Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, där klockan nu på storbildsskärmen har justerats till den faktiska tiden då det slutade spelas för det här avbrottet, och det är 39 minuter och 10 sekunder. Så där är vi med många som går ut och köper lite kaffe och snacks och möjligtvis annat också.
0: Om 18 minuter är det nedsläpp i herrarnas ishockey-VM mellan Sverige och Tjeckien. Vi är på väg till Fribourg för att insupa atmosfären där. Men vi beger oss i samma ärende till Partille och till handbollstemplet där för att känna på damernas SM-final i handboll. Hur är den här matchen, Per, mellan Sävehof och Skara kvalitetsmässigt?
2: Den inleddes väldigt dåligt faktiskt. Det var massor av tekniska fel under de första minuterna under den perioden när Sävehof drog ifrån och ledde matchen med 4-0 i inledningen. Men allt eftersom båda lagen började hitta rätt och börja göra mål i matchen så har det blivit bättre och bättre. Och framförallt så är det försvarsspelen hos båda lagen som är det som är talande, och kanske också målvaktsspelet där Isabella Moratido i Skaras mål låg på 50% och Elin Lindblom som står i Sävehofs mål låg på 42 efter den första halvleken, och det är bra målvaktsstatistik i båda fallen. Skara har i upptakten på den andra halvleken, det står 14-10 ute i Sävehof, så det är 4 målsledning. Så har Skara här i upptakten på andra halvlek ungefär lika svårt med det offensiva eller med sitt anfallsspel som de hade i den första halvleken. Det vill säga man fastnar i Sävehofs utgraperade försvarsspel. Där är man Mihajlovic ute och jagar. Sävehof har lättare att få sina mål. Därmed inte lätt att få sina mål, därför att de måste bryta ner Skaras försvar för att komma igenom. Nu gör de det och får in bollen till Stina Viksvart på linjen, och då gör hon sitt fjärde mål för dagen, och då leder Sävehof med 5 bollars marginal. Och frågan är om det är ett litet matchryck vi ser här i upptakten på den andra halvleken. Skara får långa avstånd mellan sina 9 meter. Evi Jaspers, Daphne Lucies och Linnea Säreborn. Och dessutom med 3 högerhänta som de spelar mer än dels, så hamnar de i en situation där när man väl hittar en lucka så lyckas Sävehof-försvararna röra sig på ett sånt sätt så att när Skara-spelarna får luckan och får möjligheten att komma igenom och komma till avslut, då blir avslutsläget för en högerhänt spelare i rörelse åt vänster och med målet till höger om sig. Då kan ni kanske själva förstå hur pass besvärligt det är att få iväg bollen och göra mål på ett vettigt sätt i det där läget. Och så blir det nästan hela tiden för de vanligtvis duktiga genombrottsspelarna i Skara-laget som inte kommer in. Nu spelar ju dessutom Elin Lindblom alldeles fantastiskt.

0: Bra är upptakten på andra halvlek och gör sin tredje räddning. Och då kommer Sävehof på kontring och då skjuter Stina Wixfors i stolpen. Och tur är väl det för Skara, för annars hade det varit 6-målsledning för Sävehof knappt 5 minuter in i den andra halvleken i den första SM-finalen. 43 segrar handlar det om. Nästa drabbning, den går i Skara och den går på torsdag.
1: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: Helt välkomna till Fribourg i Schweiz. Det handlar om Tre Kronors tredje match i den här VM-turneringen. Efter förlusten mot Kanada i premiären, segern mot Danmark igår, så är det nu tjeckerna som väntar. Johan Garpenlöv, och du har rubricerat det här som en nyckelmatch. Varför då?
1: Ja, men det är en nyckelmatch. Om vi ska sluta högt upp i vårt gruppspel och få en lättare kvartsfinal, så är det nästan så en måste-vinst i den här matchen. Vi måste försöka hitta en väg och slå Tjeckien ikväll.
0: Det är ju så att det diskuteras ju en hel del under en sån här turnering. Vilka spelare kanske kommer och vilka kanske inte kommer. Några som inte är inskrivna än. Till den här matchen så skrivs ju backen Erik Brännström in. Uppställd som sjunde back. Vad får Sverige när man plockar in Brännström?
1: Du får en skridskoskicklig, spelskicklig, offensiv back som jag tycker borde ha varit mer från start. Jag tycker att han är en av våra bättre backar i Europa. Och han spelar till vardags i den schweiziska ligan. Så att det är ett välkommet tillskott. Och jag tror han kommer göra skillnad om han får istid.
0: 26-åringen Brännström med moderklubb Nässjö HC som gör VM-debut i och med den här matchen då mot tjeckerna. Där man väljer att ställa Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten, i mål. Han som stod mot Kanada, vilade mot Danmark, men nu får förtroendet igen.
1: Jag tycker det är helt rätt. Man gick in med Hellberg mot Kanada. Det var en tuff match för Sverige. Man lyckades skrapa upp en bra period. Sen var man utspelad i två perioder, och de målen som Hellberg släppte in kan man inte direkt skylla på Magnus Hellberg. Så han får en ny chans idag mot ett riktigt bra motstånd. Och då är det viktigt för Magnus här nu att leverera idag, för annars är målvaktssidan öppen igen.
0: Tjeckerna som Sverige besegrade i kvartsfinal VM i fjol, när Sverige blev bronsmedaljörer det andra världsmästerskapet i rad. Om vi bortser från Detroit-spelaren Lucas Raymond, göteborgaren som ju är poängbäst i det här svenska laget så här långt i VM med två mål och två assist, så snackas det nästan bara om juniorerna. Vi fick ju vara med om Viggo Björk, 18-åringen, den yngste någonsin i Tre Kronor i en VM-turnering. Han gjorde dessutom mål senast, och det pratas juniorer, juniorer och juniorer.
1: Och det ska det göra också. Om man tittar på inledningen av den här turneringen, så är det de här juniorerna som har varit framträdande ihop då med två veteraner, fast de är backar, Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Annars har det bara varit juniorerna som har levererat.
0: Så är det. Nedsläpp om drygt 10 minuter här i Fribourg. Sveriges tredje VM-match i den här turneringen. Det är tjeckerna som är motståndare.
2: Drömstart i den andra halvleken av den allsvenska fotbollen för Djurgården i toppmötet mot Sirius. 5 minuter in kvitterat i den här matchen som hittills varit en helt underbar upplevelse, och den börjar andra halvlek precis på samma sätt. Ja, kanske allra mest om man är på Djurgården, men det har varit fint spel de inledande 5 minuterna, och nu kvitteringsmålet. Christian Lien, norrmannen, assisterad av, jag behöver knappt säga det längre, Bo Hägland, den här gången inte fast boll, det är kanske det som är rubriken, utan han får den långa bollen in i straffområdet i luften, och sen stöter han in den, och Christian Lien gör mål från ungefär 7,3 centimeter från mållinjen efter att målvakten Celic i Sirius blir helt bortspelad. Och nu åter lika läge i den här matchen efter att Sirius vänt Djurgårdens 1-0-ledning från den första halvleken, och andra halvleken i samma rasande tempo. Och om vi ska göra kopplingen ishockey-fotboll, vi har precis nätt bakom oss sitter Mika Zibanejad, han väljer Djurgården fotboll idag före Tre Kronor. Har ju stora sympatier med just Djurgården, och kanske var det ett målfirande alldeles nyss när Lien kvitterade den här matchen för Djurgården. Det är två väldigt, väldigt, väldigt bra fotbollslag ute på planen just nu. Vi har lyft Bo Hägland väldigt mycket, med rätta, men vi måste också lyfta Isak Bjerkebo. Det är ju väldigt lätt att göra det, i och med att han toppar den allsvenska skytteligan, men den nivån han har i sig och det som han har visat upp under den här säsongen. Varje aktion, varje gång han får bollen, det är sylvast och det känns farligt. Och varje gång Sirius som är här kommer i anfall, bara för det blev det inte så den här gången, så har det skapats oroligheter nere hos Djurgårdsmålvakten Rinne, som den här gången kan ta emot en boll, ja till och med fötterna, för att det rinner ifrån Sirius i det anfallet. Serieledarna 2, Djurgården 5, också 2, 7 minuter in i den andra halvleken, och det är omöjligt att säga om vart det här är på väg i denna underhållande match. 8-2 krossen i fjol, de här lagen emellan på den här arenan, känns inte som att vi kommer få se, även om det målmässigt inte går att lova att det hamnar i de trakterna. Just nu är det fyra gjorda, fördelade på två vardera. Senaste Djurgårdskvoteringen, 2-2 mot Sirius, 53 matchminuten.
3: Där spelar de i den andra halvleken på arenan i Stockholm. I derbyt i Göteborg så är det ungefär 4 minuter, kanske 5 till och med, kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken. Matchen är avbruten på grund av oroligheter på läktarna. Det har eldats på IFK Göteborgs supportersektion bland annat. Själva matchen leder IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Just nu pågår ett matchmöte, av det återstår ungefär 10 minuter. Och när det är klart, när de minuterna har gått, så får vi klart för oss när matchen kan återupptas. Herrarnas VM i ishockey. Matchen börjar om 9 minuter mellan Sverige och Tjeckien. Jonas, med Superettan.
4: Ja, men fotbollen är Superettan. 2 mål har fallit. GIF Sundsvall ligger sist. Bara 3 inspelade poäng på 7 matcher. 2-0 nu mot gästande Landskrona. Och när det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så valde Örebros tränare Rickard Nordling att göra ett trippelbyte i paus. Det tog 3 minuter för Oddevold att utöka till 2-0. Så kanske inte riktigt effekten som Nordling hade tänkt sig.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
10: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
11: SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 17-14. Vi är i den 42:a minuten, alltså en bit in i den andra halvleken. Och det är fortsatt så att Sävehof håller marginalen. Det rör sig mellan 3 och 4 målsledning för Partille-laget mot regerande mästarinnorna från Skara. Moratid och Isabella, målvakten hos Skara, hon gör räddningar och ger därmed Skara möjligheter att komma tillbaka i matchen. Men de ger ju sig inte själva möjligheten, därför att de gör inte mål. Och det känns som att på något sätt Sävehofs försvarsspel har gjort att självförtroendet hos Skara-spelarna inte är riktigt vad de borde vara. Exempelvis har den vänsterhänta isländskan Lena Valdemarsdottir, som är spelare nu här i den andra halvleken, fått ett par stycken möjligheter. Men hon har liksom inte självförtroendet. Hon väljer att spela bollen vidare. Hon väljer att inte skjuta trots att Sävehofs-spelarna har flyttat på sig och inte står i vägen för henne när hon får möjligheten. Nu kommer Valdemarsdottir igen. Mycket fint utspel till högerkanten och Evelina Ström som gör mål. Och då är Skara ett mål närmare igen, 17-15. Evelina Ström som har fått ta över kantrollen där efter Emma Hjultman, hon som var så jättebra i förra årets avgörande SM-final, som inte har kommit till sin rätta i dagens läge. Och så själv Skara bollen igen, Fellberg nyper bollen och så kassar hon fullständigt galet så att den inte hamnar hos Linnea Säreborn som är på väg framåt, och då har Sävehof möjligheten igen. 43 minuter på klockan, 17-15 ledning för Sävehof, och kanske lite ett avgörande skede utav den här matchen just nu, när Skara har haft lite medgång igen i 2-3 lägen här och har då kanske möjligheten att jobba sig närmare så småningom. Sävehof anfaller, Torkildsdottir, Ida Landberg, Vortelina Dano, och så börjar man rulla runt bollen på 9 meter för att hitta ett avslutsläge. Det är 43 minuter spelade, alltså snart halva andra halvlek, och det är ledning 17-15 för Sävehof mot Skara.
2: I Stockholm är det allsvensk propagandafotboll. Snart timmen spelad mellan Djurgården och Sirius, 2-2 i ställningen. Och här kommer Sirius för mer i 57:e matchminuten. Jorin i straffområdet, hamnar hos Jönsson, kan avsluta i mål! Det går ju inte att vara ifrån den här matchen en sekund. Det är i mål hela tiden, och nu Sirius i ledning. 57:e matchminuten, Jorin med fina passningen och Jönsson med kyliga avslutet tar emot ner i straffområdet, hittar lugn, bara placerar den förbi Rinne, och nu är det rejält irriterat när målvakten i Djurgården hamnar mitt i den där klungan. Jag vet inte riktigt vad det är som föranleder det, men det är 2 djurgårdare mitt i Sirius målfirande, i alla fall besked 3-2 för gästande Sirius, serieledarna som i offensiv del är helt makalösa. Det går inte att ge dem någonting. Ja, ger man dem fingret och tar dem hela backlinjen, är det nya ordspråket vad gäller upplänningarna. Det är lätt att konstatera att Svenska fotbollförbundet inte kommer behöva lägga några större pengar på marknadsföring inför nästa säsong. Det är bara att spela upp den här matchen och höra hur det låter när 25 000 på arenan i Stockholm njuter av det vi upplever på planen just nu. Det är sagolik fotboll ifrån huvudstaden och en måndagkväll kan inte bli mycket bättre när de här båda lagen bjuder upp till ordentlig chatcha. Och vi ska också passa på att hylla domaren Viktor Wolf som håller den här matchen på en nivå helt utomordentligt. Det var en situation i den första halvleken där mittbacken från Guinea i Sirius, Mohamed Zuma, tacklade Christian Lien, anfallaren i Djurgården rätt rejält. Kanske skulle det vara ett hårdare straff där, det var en del som tvistade om det, men fotbollsmässigt går det inte att klaga på någonting. Sirius leder 3-2 mot Djurgården i Stockholm.
3: Och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är två matcher igång där ikväll, är ännu avbruten i slutet av den första halvleken på grund av oroligheter på läktarna. Matchmötet pågår fortfarande, strax vet vi när matchen kommer igång igen. Den har ännu inte nått paus. Örgryte IFK Göteborg står när det gäller det fotbollsmässiga 1-2.
4: Två nya mål i Superettan, det är två reduceringar. Sundsvall Landskrona 2-1 och Uddevalla Örebro också 2-1.
3: Och i damernas SM-final i handboll mitt i den andra halvleken så har Sävehoven knapp ledning emot Skara. Det är den första finalmatchen i bäst av 5. Först till 3 vinster där blir mästarinnor. Med allt detta, det är för övrigt 19-15 för att vara exakt, till Sävehoven mot Skara. Med allt detta i vår kunskapsryggsäck tar vi oss nu till Fribourg i Schweiz och till William Valdetoft som står med sin mikrofon och väntar på fint besök.
12: Nämligen den assisterande förbundskaptenen Anders Sörensen som nu har kommit till oss. Tredje matchen, jag mötte Danmark och Kanada i inledningen. Vad blir annorlunda nu mot Tjeckien?
13: Det är ett stort fysiskt lag här som ligger och pressar över hela banan, så det blir en bra, bra test för oss här.
12: Ja, hur handskas man med det där då?
13: Nej, vi måste ju utnyttja våra styrkor. Vi spelar snabbt. När vi spelar snabbt är vi ett riktigt skickligt lag. Så att använda vår snabbhet i passningsspelet och i fötterna.
12: Från de två första matcherna, vilka detaljer har ni tagit ut som det här måste vi fortsätta med?
13: Ja, lite det jag precis sa. Framförallt när vi vänder spelet. Vi kan vända spelet fort och utnyttja vår fart vi har i gruppen här. Och sen så ligger jag ihop, håller ihop i gruppen.
12: Och det ni framförallt vill råda bukt på?
13: Vad sa du?
12: Och det ni framförallt vill förändra?
13: Ja, jag vet inte, men det är jättemycket, utan vi tar match för match. Ja, tack.
0: Match för match, och den närmsta matchen, ja det är den vi ska se nu, Johan Garpenlöv. Det är Sverige mot Tjeckerna, och när vi kikar i den här tabellen i det här gruppspelet som sker i Fribourg, ja då är det Kanada som har maximala 9 poäng. Sverige har ju en seger, 3 poäng, och Tjeckerna har ju bara 4 efter deras två matcher. Och bara säga det är att de torskade mot Slovenien, och det var ju missräkning efter sadden. Så lite press på Tjeckerna, men även på Sverige förstås.
1: Ja, det är press på båda lagen. De vet vad den här matchen betyder för att hamna högt upp i gruppspelet. Och Tjeckien som tappade poäng mot Slovenien, det var ju ett riktigt jaskigt, skulle jag vilja säga, att Tjeckien förlorar mot Slovenien. Är, jag tror inte det har hänt någon gång i Tjeckiens historia.
0: Det var ju så att Sverige inledde mot Kanada. Kanada som ju har det på pappret, det bästa laget av samtliga. Det är det experterna, det du också tycker, är Kanada som är favoriter i den här VM-turneringen. Sverige förlorade där. Visserligen en bra andra period, förlorade med 2 mål. Det var ju kanske lite programenligt, precis som det var igår när Sverige besegrade Danmark. Men nu är det ju ett helt annat motstånd än vad danskarna är.
1: Ja, det är rätt. Det här är ett så kallat en A-nation, en av de här stora nationerna som man får mäta sig med lite grann i ett gruppspel och känna på lite grann var man står. Vi hade ju matchen mot Kanada där vi inte riktigt levererade över 60 minuter. Vi fick ihop 20 minuter, men det var 40 minuter som var inte tillräckligt bra. Och Kanada ganska bekvämt körde över Sverige, skulle jag vilja säga, i den matchen. Så nu är det lite upp till bevis för Sverige och även de hyllade juniorerna. För nu står ett bättre motstånd där och nu vill vi se att de levererar även mot en A-nation.
0: Om NHL är det måttstock på hur bra man är i ishockey, så är det ju fördel Sverige när det gäller NHL-spelare jämfört med Tjeckien och även antal NHL-matcher. Gör det att det är lite fördel Sverige, eller spelar inte det så stor roll i en sån här match?
1: Nej, jag tror inte det spelar så stor roll i den här matchen. Många av tjeckiska spelarna har valt att spela förut när man kunde spela i KL, och många har också valt att spela i schweiziska ligan. Så att i den här matchen så är det ganska jämnt.
0: Sverige mot tjeckerna i hockey-VM i Fribourg i Schweiz. Pucken släpps i detta nu.
3: Här är läget just nu i Sportextra bland alla våra siffror och alla våra matcher. I herrarnas fotbollsallsvenska, ungefär mitt i den andra halvleken. Ja, kanske inte riktigt ännu där, men snart mitt i andra halvlek. Djurgården Sirius 2-3, ledning för Sirius. Örgryte IFK Göteborg har ännu inte nått paus. Matchmöte pågår, det har eldats på läktarna. Oroligheter där alltså som föranlett detta matchmöte. Matchen är avbruten. IFK Göteborg leder det rent fotbollsmässiga i den upplevelsen med 2-1 mot Örgryte. Om en liten stund får vi besked från Gamla Ullevi i Göteborg när matchen kan återupptas. I damernas SM-final i handboll, snart ungefär 10 minuter kvar att spela av den andra halvleken. Det är 2017 till Sävehof mot Skara. Strax ska vi till Per Karl som sitter och upplever den matchen för vår räkning för senaste nytt därifrån. Men vi ska hänga kvar såklart vid matchen som precis har börjat, den mellan Sverige och Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Det är ju en skön pärla att se fram emot här i Sportextras glädjeformat den här måndagskvällen.
12: Kvällens match mot Tjeckien kan visa sig viktig för att sluta så högt upp i gruppen som möjligt. Emil Heinemann och Tre Kronor är beredda på tuff match.
14: Vi vet att Tjeckien är farliga och kommer upp mot, så att vi får fortsätta bygga på det positiva och sen kanske lite försvarsmässigt ibland släppa till lite mindre kontringsmöjligheter och sånt där. Så att, överlag tycker jag ändå vi bygger mot något positivt.
12: Igår blev Viggo Björk historisk som yngsta svensk målskytt i ett VM. Att de yngre börjat producera kan även hjälpa de mer rutinerade att komma igång enligt Heinemann.
14: Ja, men alltså, då blir det ju inte så mycket att fundera på för oss. Det är bara ut och köra vårt spel egentligen. Så det, jag är inte orolig.
3: Tre Kronors Emil Heinemann trygg apropå matchen mot Tjeckien som precis har kommit igång där i Fribourg. Reporter i det här sammanhanget William Valdetoft.
0: En och en halv minut spelat av matchen mellan Sverige och tjeckerna, och Tre Kronor har inlett pick direkt och satt press med första formationen nere i tjeckernas zon.
1: Ja, de tar med sig matchen från Danmark här, den där första formationen med Juniona och Raymond, och de tryckte tillbaka tjeckerna rejält här i första.
0: Här kommer en omställning för tjeckerna som är snabba och det är farligt. De målvakten räddar. Magnus Hellberg står emot efter att det går fort när tjeckerna sätter fart genom mittzonen och in i anfallszonen. Och det vet vi sedan gammalt.
1: Ja, det gör vi verkligen. Och i den här situationen så var det Robert Hägg som hamnade på efterkälken. Och Kubalik sprintar förbi han och får en passning från vänstersidan och styr den nästan mellan benen på Magnus Hellberg. Bra start för Magnus Hellberg, för han behöver få lite skott på sig och göra några räddningar i början av matchen.
0: Två minuter spelat i den tredje gruppspelsmatchen i hockey-VM för Tre Kronor. Än så länge inga mål mot tjeckerna.
5: Radiosporten med handboll.
11: Det återstår 10 minuter och 15 sekunder att spela utav SM-finalen. Den första i väst av fem mellan Sävehof och Skara i damernas handbollsliga. Och plötsligt är Skara bara ett mål ifrån. Sävehof leder med 20-19. Lite större självförtroende i Skaras anfallsspel samtidigt som man har tagit Sävehofs anfall på senare tid. Plus att Efi Jaspers, den nederländska vänsternian, har hittat självförtroendet och har sprungit igenom och dels gjort ett eller två mål själv och dessutom vid ett par tillfällen lyckats få bollen vidare. Nu gör det ju för sig Sävehof mål i det här anfallet. Elin Klara Torkilsdottir utsett till seriens bästa mittnia, nu förvärvet inför den här säsongen, springer runt Skara försvaret och sätter bollen i mål, och så är det istället Skara som går till anfall nu i 7-6 spel, ut med målvakten för att försöka ändra någonting. När de sista 10 minuterna inleds, Sävehof tog nyss time out eftersom att de kände att Skara flåsade dem i nacken i allt för hög grad. Bollen hos Linnea Säreborn, hon spelar den till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker över den till Fellberg. Fellberg går in mellan Sävehof-försvararna, hittar ingen lucka. Ut med bollen igen till 9-meterslinjen där Valdemar Stotti nästintill tappar den. Lyckas smuggla in den till linjen och då skjuter Natasha Bol i stolpen. Det målet hade Skara behövt för att komma nu. Det är istället Sävehof som kommer i anfall. Torkil Stotti centralt. Plockas undan utav Skara försvarare. Får ändå ut bollen till kanten där Ida Sembe. Veteranen, trots att hon är född 0-2, gör sitt femte mål för dagen när hon skjuter runt målvakten i Skara. Moratido, och då har Sävehof plötsligt efter att ha tagit timeout tagit tillbaka den där ledningen som de hade innan, som de var på väg att tappa innan. En bra period utav Skara, plötsligt var marginalen nere i bara ett mål. Timeout för Sävehof och så vips så är det tre bollars marginal igen. Och nu måste Skara göra mål här, och det gör de också. Det är Ellen Aronsson som sätter bollen i mål. 22-20, det är 9 minuter kvar. Nej, det är 8 minuter kvar att spela.
5: Radiosporten med ishockey.
0: Och det är tjeckerna som får en smart start i hockey-VM mot Tre Kronor. Efter 3 minuter så styrs in 1-0 för tjeckerna. Och det är lite turligt, men det är snyggt.
1: Det är snyggt. Jag tycker att tjeckerna startar den här matchen bäst. De har haft flera riktigt bra chanser så här långt. Och de spelar så fint i sitt omställningsspel. Och det här var en omställning som de gjorde mål på.
0: Backen Filip Ronek är det som skjuter iväg ett skott som hade gått långt utanför. Men Matej Blymel är där och styr den med klubban in bakom ryggen på Magnus Hellberg, som efter den där fina räddningen när han stod emot den tjeckerna vände på spelet nu får släppa in matchens första mål. Även om Sverige då hade ett bra första byte så fick tjeckerna lite mer fart efter det där svenska inledande bytet i anfallszonen. När Sverige nu vinner pucken i eget område kan sätta fart genom mittzonen. Det är Grundström, det är fjärdeformationen som är inne med Carl Grundström som kom in i laget, Philadelphia-forwarden som spelade mot Danmark. Sverige har tur när pucken anmas Grundström som är bakom det tjeckiska målet. Har ryggen mot målet efter någon att spela. Robert Hägg, backen, fyller på. Bra samarbete, bra passningsspel, bra överlämningar för svensk del. Skottet är långt utanför dock och tjeckerna får tag i pucken i egen zon. Och Sverige åker och byter. Även om det var lite platsskiftningar där så var skottet lite svagare.
1: Ja, det var lite svagare. Men jag gillar ändå att vi aktiverar våra backar i anfallsspelet. Och i det här fallet var det Robert Hägg som fyllde på i anfallszonen. Det gör det svårare för tjeckerna att sortera i sitt försvarsspel.
0: Här kommer Sverige igen med tredje formationen med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Gör det bra när Oliver... När Albert Johansson kliver upp efter sargen på högersidan och får kvar pucken i anfallszonen. Får pucken igen, får Albert Johansson. Håller i den, håller på att tappa den, farligt, men får hjälp av Heinemann som kommer att hämta pucken och Sverige är kvar. På rätt sida blå linje, skott igen från backplats. Det var Heinemann som stod i vänsterbacksläge, målvakten räddade och checkade att han har pucken bakom eget mål. Kan Sverige sätta press och vinna tillbaka pucken eller inne också i ett byte. Men Sverige kommer in igen på högersidan. Lägger ner en bakom mål, men där är det bara tjeckisk back som sätts under press av just Heinemann som vi hörde precis i inledningen av matchen, som väljer att åka och byta efter ett hårt jobb och är trött. Sverige kommer in med nytt manskap, skickar den där pucken in via båda rundlarna, men tjeckerna tar hand om pucken vid egen blå linje, studsar lite fel så Sverige bryter. Bra tempo, eller?
1: Ja, det är det. Jag tycker att Sverige efter målet har tagit tag i matchen här och flyttat ner spelet i tjeckernas zon och skapar en hel del. Heinemann hade ett jättefint skott.
0: Matej Blymel, en av inte så många spelare som spelar i Nordamerika. Han är ingen NHL-spelare heller, utan i AHL när Sverige tappar pucken i anfallszonen. Och tjeckerna ställer om, men det kan komma möjlighet till tjeckerna igen. Får in pucken framför mål och skottet håller i stolpen. Det är i stolpen för tjeckerna som leder med 1-0 mot Tre Kronor i den här VM-matchen. Den tredje för svensk del, och det är 6 minuter spelat och underläge alltså för Tre Kronor. Tjeckerna leder med matchens enda mål.
2: Från hockey-VM till allsvensk toppfotboll av läckraste modell. Djurgården Sirius i Stockholm. Gästerna leder 3-2 i den 72:a matchminuten. En underhållande historia som de senaste minuterna faktiskt upplevt. Ja, för första gången i den här matchen en liten temposänkning. Några byten och lite skadeavbrott bland annat har dragit ner på tempot. När bollen väl rullar, ja då händer det saker hela tiden. Vi ska se om det gör det när Djurgården kommer här på högerkanten. Här i Åslund i duell mot den danske mittbacken i Sirius. Anker för understöd också när Krusnell kommer dit. tidigt och stöttade i försvarsspelet för Sirius. Det visade sig vara väldigt framgångsrikt, för de tar tillbaka bollen. Gästerna skickar den direkt i offensiv riktning. Bjerkebåle Jönsson kan gå på den, men han river ju ner Adam Ståhl och får också frisparken emot sig när han är i ensam löpduell tillsammans med Ståhl. Ja, då är man inte ensam om man är tillsammans med Ståhl. Men de två ensamma på Djurgårdens planhalva, då behövde den betydligt mindre Jönsson rycka ner Ståhl för att få fördelen. Det såg domare Viktor Wolff en klar frispark. Djurgården, laget som behöver sätta fart framåt nu med bollen återigen. Den här gången testar man vänsterkanten. Och Siltanen är det som försöker dirigera det här anfallet in mot Sirius straffområde. Fin passning för Hägglund, testar avslutet. Men det är en taskig träff och ja, det går faktiskt via Sirius ben till hörna Djurgården. Och då är han ju direkt på väg ut mot den där högra hörnflaggan. Bo Hägglund, norrmannen, i underläge för Djurgården. Det är Sirius som leder med 3-2 i den allsvenska toppfotbollen. 73 matchminuten och Hägglund ska slå hörnan. Och då är det såklart att hoppet stiger lite i Djurgårdsdelarna av publiken, ja det är ungefär 90%. Här kommer Hägglund med den utåtskruvade hörnan, visar upp tecknet med armarna för vilken variant som kommer. Och här kommer den mot den första stolpen. Nicken Ståhl mot bortre, men där står Sirius spelare och rensar undan. Bollen är kvar i straffområdet, men då är det frispark försvarande Sirius. Fortsatt i ledning, Upplandsgänget 3-2 borta mot Djurgården, 74 på klockan.
15: I Göteborg har det gått en halvtimme sen drygt senast vi såg spelarna på planen i derbyt som Örgryte och IFK Göteborg spelar den här kvällen. Det är matchmöte som pågår alltjämt, det är den senaste informationen vi har fått i och med att det utbröt en brand. Var till synes på IFK Göteborg läktaren, det var det definitivt, men det var till synes ÖIS-flagga av något slag som brändes upp där, och då stoppades matchen eftersom det var andra uppehållet dessutom på grund av eldning. Första gången så var det väldigt många bengaler som tändes på samma klacksida och därmed kallades spelarna in ifrån planen, in i omklädningsrummet. Och samtidigt har då arrangörer, klubbar och de officiella matchansvariga ett möte för att bestämma vad som ska hända nu helt enkelt. Det där brukar ta en 20-25 minuter. Det har gått, om jag har räknat helt rätt, över en halvtimme nu. Det är väldigt tyst och lugnt på läktarna. En del har säkert gått hem om det är så att man liksom sitter på familjeläktaren och har skola och allt möjligt imorgon. Jag menar, det här kommer ju bli en lång kväll om matchen ska spelas vidare. Men många är nu också ute och köper lite dryck och snacks, och klacken verkar vila struparna de längsta stunderna under den här långa pausen och uppehållet. 39 minuter har spelats. Ställningen är 1-2 IFK Göteborg med rättvis ledning. Vad som händer just nu, ja, det är mötet som pågår helt enkelt.
11: Drygt 2 minuter kvar utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 2 bollars marginal, 24-22. Skara var för en liten stund sedan i kapp, men 2 stycken misslyckade Skara-anfall och Sävehof-mål i dem därpå följande. Och plötsligt så var den Skara-upphämtningen uppäten utav Sävehof igen. Det senaste Sävehof-målet på en kontring när Skara passade fel i anfallet och Stella Huselius, vänsterkantspelaren hos Sävehof, stal bollen och kunde springa ensam emot målvakten Moratid. Och Sävehof med bollen i anfall, Torkils dotter centralt, släpper bollen vidare till Nina Dano som vräker sig in i Skara-försvaret, fastnar, får iväg skottet så småningom, men då är det dessförinnan blåst frikast för Sävehof och så ska det torkas golv. Det är 58:19 på klockan, det är alltså 1 minut och 41 sekunder kvar att spela. Sävehof har bollen, Sävehof har 2 målsledning. Båda lagen har dessutom varsin timeout kvar, så att det nog tar nog en bra stund innan den här matchen är färdigspelad. Stina Wiksfors där inne på linjen, 6 mål idag för Sävehof, ska sätta bollen i spel. Det är varning för passivt spel mot Sävehof-laget. Bollen till Torkilsdottir, hon spelar den vidare till Mihailovic. Mihailovic får så småningom iväg avslutet och räddas det av Skara-målvakten som tror att hon har räddat bollen och kan ha sätta igång spelet. Räddat bollen har hon förvisso gjort, med domarna har blåst frikast för Sävehof, så det är fortfarande det gultröjade seriesegrarlaget ifrån Partille som har bollen i anfall. Men det kan inte vara mycket kvar nu på det här anfallet eftersom att varningen för passivt spel har varit uppe. För de kan ju inte gärna ta ner den för att de får iväg ett skott på mål. För i så fall skulle det ju varit Skaras boll. Ja, märkliga. Jo, då, handen upp igen från domarnas sida väl. Det är väldigt mycket diskuterande och palaver nu och båda tränarna är ganska upprörda över situationen också. Jag skulle kunna tänka mig att det är en passning och så avslut för Sävehofs del som måste komma. Bollen till Torkildsdottir. Hon inskjuter i stolpen, tar egen retur och räddar Moratido. Hon får ut högerhanden och räddar det där skottet. Och då lägger Rasmus Åveby in timeout-kortet för Skara. Klockan står på 58:34. Det är alltså en minut och en halv där till kvar att spela utan den här drabbningen. Och Skara ska köra två mål mer än vad Sävehof gör på den tiden som återstår för att de inte ska åka hem efter att ha förlorat den första matchen. Sävehof leder 24-22. Det är en och en halv minut lite knappt kvar att spela.
2: För Djurgården är den allsvenska fotbollen kommer in i straffområdet. Där blir en misslyckad, eller ja, vi kanske ska hylla försvarsarbetet i Sirius som nickar undan den där. Men mittbackarna dröjer kvar i Djurgården. Underläge Sirius är det som leder 3-2 i Stockholm 78:e matchminuten när Djurgården plockar upp den där andra bollen med inspelet. Andra gången i straffområdet är av dålig kvalitet och rinner ut till och med över... ja, långsidan och inkast för Sirius längst ner vägen. Defensiv handflagga nere till vänster. Nu börjar det bli lite mer så här att Sirius bevakar sin 3-2-ledning men har sina sylvassa omställningar medan Djurgården har flyttat fram i positionerna några meter i banan. Behöver komma i kapp målmässigt i Sirius som leder 3-2 i Stockholm. Det är 12 minuter kvar av ordinarie tid i den allsvenska matchen härifrån.
11: Vi är igång med handbollen igen. 58:34 visar klockan när Skara ska sätta bollen i spel. De måste göra två mål för att få till en förlängning i den här matchen. Det är vad Sävehof leder med. Skara tar ut målvakten, har alltså 7 utespelare mot Sävehof 6. Sävehof fortsätter spela utgrupperat. Mihajlovic ute och jagar bollen in till Valdemar Stottil som skjuter och då räddar Elin Lindblom i Sävehof-målet. Och Sävehof har bollen igen när den sista minuten börjar. Då kan vi nog slå fast att Sävehof kommer att gå till ledning i den här SM-finalserien. Nu såg jag i och för sig Alingsås tappa 4 målsledning på 1,5 minut mot Kristianstad här om sisten. Så att mycket kan hända. Mycket kan hända. Till exempel kan Sävehof ta timeout. Det hade ju Skara timeout alldeles nyss. Nu är det Sävehof som har tagit timeout. Det är 50 sekunder kvar att spela. Det är 2 målsledning för Sävehof. Och just nu timeout för hemmalaget.
0: Här är ishockey-VM i Schweiz. Det är Tre Kronor som möter Tjeckerna leder med 1-0. Här kommer Sverige med ett skott som styrs upp i nätet och avblåst efter halva den första perioden. Tjeckerna med 1-0-ledning och det kanske skulle ha varit 2-0, men domaren var lite snabb att blåsa av.
16: Ja, det borde ha varit 2-0 för tjeckerna. Domaren blåste av alldeles för fort. Pucken låg lös framför Hellberg och tjeckerna slog in pucken i öppet mål. Men domaren blåste innan pucken gick in över mållinjen. Men Sverige spelar naivt. Vi släpper till alldeles för mycket spelvändningar mot tjeckerna.
0: Tjeckerna leder efter 10 spelade minuter mot Tre Kronor 1-0.
11: 50 sekunder kvar i SM-finalen i handboll. Den första matchen, Sävehof leder med 2 bollar emot Skara. 24-22, Sävehof har bollen. Skara ute och spelar man-man-försvar. Löser de detta? Mihajlovic släpper bollen till Nina Dano. Dano går igenom, sätter upp bollen i krysset. Sävehof kommer att gå till ledning i den här matchserien med efter en spelad match. Nu skadar sig dessutom Skara-målvakten Isabella Moratido i samband med den där situationen. Jag vet inte riktigt vad hon gjorde. Det var inte så att bollen var nära henne, men hon blir liggande på golvet och har väldigt, väldigt ont, tar sig åt ena fotleden tror jag. Och det är nog färdigspelat för hennes del i den här matchen. Frågan är om det är färdigspelat för hennes del i hela finalserien, för i så fall är det ett otroligt tungt avbräck för Skaras del. Moratido som står på en 17 räddningar på 39 skott, det är 44%, och har varit oerhört viktig för att Skara har hållit sig kvar i den här matchen när Sävehof har varit på väg att dra ifrån. Vi ska säga det statistiskt att Elin Lindblom som vaktar Sävehofs mål har också varit riktigt bra. Sävehof chockade nog Skara i upptakten på den här matchen med sitt utgrupperade försvarsspel. Det tog Skara ungefär 45 minuter att fatta hur man skulle kunna lösa upp den uppgiften. Det tog ungefär 45 minuter innan Efi Jaspers, 9-meterspelaren i Skara, började göra mål överhuvudtaget. Innan dess handlade det ju nästan bara om kantavslut från Melanie Felber och så småningom så kom Skara närmare och närmare till sist i kapp vid ställningen 22-lika. Men sen är det Sävehof som har gjort de sista målen i matchen och leder nu med 25-22 när Skara i och för sig ska ha bollen med 40 sekunder kvar. Men just nu ingen handboll i Partille eftersom att Isabella Moratido, målvakten hos Skara, ligger på golvet i den egna målgården och Skara väl funderar på att sätta in Lärke Sörensen istället i den här otacksamma situationen. Sävehof leder 25-22 och kommer att vinna den här matchen.
17: Sirius leder i den allsvenska fotbollen borta mot Djurgården 3-2, 7 minuter kvar. Och det går ännu inte att säga om de kommer att vinna, för det är mycket tid kvar sett till vad det är för fotboll vi har sett. Här kommer mera Sirius i anfallsläge, 3-mot-3 situation. Charlie Nildén lägger ut för Robbie Jor av slutet, men Rinne med räddningen. Returen hamnar hos Bjerkebo, skottet, Rinne igen. Kolla på Jakob Rinne, den dubbelräddningen kan visa sig väldigt viktig för Djurgården. Fortsatt bara ett mål upp för Sirius. Jättemöjlighet för Sirius. Inget krusidullande, de kommer till avslut och den här gången Rinne i vägen. Fin aktion av Djurgårdsmålvakten när Sirius kunde punktera matchen i den 83:e minuten. Nu får Djurgården möjligheten här med bollen. Tar Rinne på Sirius planhalva precis i detta nu via mittbacken Marquez. Då på vänsterkanten har han alternativet förlänga vidare till Joel Azor och bollen kommer också dit. Börjar dribbla, fastnar på första Sirius gubbe som är Charlie Nildén. Han gör det riktigt bra, försöker sätta fart andra hållet men då måste Azor riva ner honom och då är det frispark för Sirius. En 5 meter ifrån mittlinjen på väg in mot Djurgårdens planhalva. Vilken möjlighet för Sirius och vilka räddningar av Rinne. Det har kanske inte varit målvakternas match det här hittills 83 minuter in. Och det är inte på något sätt för att de har varit dåliga utan det är för att offensiven har varit på en oerhört hög allsvensk nivå. Men nu visar Jakob Rinne också att målvaktsspelet håller hög klass i det här mötet där Djurgården fortsatt ligger under Sirius 3, Djurgården 2. Nu 84 på klockan, Sirius skickar den där frisparken i offensiv riktning och vinner en ett inkast ute till höger. Då har man förflyttat sig en 50 meter i höjd med Djurgårdens straffområde till höger och börjar visa tendenser till att varje gång bollen ska spelas in så är det inte jättebråttom. Alldeles nyligen så var Djurgårdspubliken helt galna när Isak Bjerkebo i ärlighetens namn inte ens tog så lång tid på sig för att gå ut och slå en hörna. Nu är de lite sura för att Sirius-spelare river ner Azoro, men han får också ett gult kort av den, efter den förseelsen och frispark för Djurgården på egen plan. Halva 5 minuter kvar av ordinarie tid. Jag önskade att det var ännu mer, men det är bara det. Sirius leder 3-2 mot Djurgården.
3: Och när det gäller den andra matchen i herrarnas fotbollsallsvenska idag, ännu inget spel. Det är avbrutet i den 39:e minuten mellan Örgryte och IFK Göteborg på grund av läktaroroligheter. Matchmöte pågår fortfarande mellan arrangören och ordningsmakten. IFK Göteborg leder matchen med 2-1. Men alltså ännu har den matchen inte nått paus. Damernas SM-final i handboll, första finalmatchen, bäst av 5. Färdigspelade i detta nu. Sävehof, Skara 25-22. Seger Sävehof 1-0 i matcher. Sävehof vann idag med 3-målsmarginal. Och apropå det, ja.
0: Det är tungt för Tre Kronor i VM-matchen mot Tjeckien. Det är numera 2-0, mål i numerärt överläge och det bara smäller från den tjeckiske backen Dominik Kubalik som i alla fall står på backplats och skjuter rakt upp i nättaket bakom Magnus Hellberg som inte hinner reagera.
16: Ja, det är powerplay här också. Det är Ivar Stenberg som gör en onödig crosschecking i ansiktet framför mål och det straffar sig direkt. Och så här långt i den här matchen så är tjeckerna bra mycket bättre än Sverige. Man är mycket bättre i både det omställningsspelet men även i disciplinen. Sverige har problem med tagit alldeles mycket utvisningar.
0: Men var det inte så ändå att Sverige hade något på gång där innan utvisningen? Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft VM-turneringen i Schweiz. Och nu är det också irriterat. Det är ett rejält slagsmål efter det här målet. Men det är 3-0. 13 minuter spelat. Och nu är det uppförsbacke.
16: Ja, det är uppförsbacke. Och än en gång så är det odisciplin från Sverige. Det är Berglund den här gången som crosschecken checker i ryggen. Och då räcker domaren upp handen direkt. Så solklar utvisning. Och därifrån sen slutar Sverige spela. Och tjeckerna tar in pucken framför mål här. Och gör en liten variant. Man skjuter från bakom förlängda mållinjen och så är man först på returen där sen.
0: Upp till bevis av Radiosportens expert Johan Garpenlöv innan första tekning. Nu är det verkligen den rubriken på detta Tre Kronor. 0-3. Tungt för Sverige som ligger under mot Tjeckien.
12: Och Anders Sörensen vill ju inte gå in på det inför den här matchen, men det alla pratar här i Schweiz, det är ju att man måste råda bot på en sak. Man kan inte ta så här mycket utvisningar som Sverige gjort. De har tagit flest utvisningar av alla lag i hela turneringen. Men det verkar inte vara någon som har lyssnat på det omklädningsrummet, för de fortsätter ju att ta de här utvisningarna. Och nu är det riktigt grinigt här nere mellan båsen också, där Lucas Raymond är på de tjeckiska spelarna efter den där bryska behandlingen. Det var framförallt Albert Johansson som fick sig en riktig körare efter avblåsningen när Tjeckien gjorde sitt senaste mål i den här matchen. Då blev det ju grinigt. Albert Johansson fick sig en ordentlig crosschecking i brösthöjd. Det är nog den som domarna nu tittar på.
16: Ja, vad gäller... Ja, och vad det gäller utvisningarna där så visste vi in på den här matchen att det har varit alldeles för mycket odisciplin hos de svenska spelarna. Och i den här matchen mot det här typen av motstånd så blir man straffad direkt om du tar massor med onödiga utvisningar. Och det måste Sverige jobba med att ta bort i den här turneringen om vi ska få ett lyckligt slut.
0: Och domarna ska kolla på det här nu också. Det här kan ju vara Sveriges räddning i den här matchen. Att, att det inte blir 0-3 här då. Och att de får verkligen... starta härifrån så att säga.
16: Jag vet inte riktigt vad de tittar på här. Om det är för själva målet kan de ju inte ta bort. Det är vad som händer efter målet de tittar på, om jag ser situationen rätt här. För ingenting i det här läget är oschysst tycker jag när jag ser reprisen.
0: Nej, det är inte lätt att titta heller, för när de drog upp det på skärmen så var det, kändes som 25 olika rutor att titta på. Men nu vevas ju det här på skärmarna. Och det är en ganska rörig situation, Johan, som är i målgården där hos Magnus Hellberg.
16: Ja, det är Oliver Ekman Larsson som crosscheckar en check rakt över Magnus Hellberg. Och efter det sen så drar det igång. Så att jag vet inte riktigt vad de tittar på faktiskt, domarna, i det här läget.
0: Nej, det är inget besked om det är själva målet de tittar på heller. Vi ska säga att det är inte 0-3 på tavlan än i alla fall. I den här situationen där alltså Sverige har det väldigt tungt och inte riktigt hinner med. Det går väldigt fort när tjeckerna går igenom mittzonen och svenska backar har det jobbigt. Och nu är det alltså en videobedömning kring den här situationen när det blir 0-3 för tjeckerna.
16: Ja, nu ser jag vad det... Nu såg jag vad det var för någonting. Det var en crosschecking rakt i ansiktet på Albert Johansson här. Och den kommer ju vara antingen 2 minuter eller 5 plus game här.
0: Ja, de står kvar, domarna, där i båset och tittar på skärmen. Tufft läge i alla fall för Sverige mot tjeckerna.
17: Och tiden börjar bli knapp för Djurgården i den allsvenska fotbollen. Bara sekunder till att vi får besked om tilläggstid i Sirius. Gästerna som leder med 3-2 nu är irriterat i Sirius straffområde efter att målvakten David Celic tidigare en gång i tiden faktiskt i Djurgårds led nu blir liggande efter en situation med Djurgårdsspelare. Alldeles strax beskedet. Fjärdedomaren har knappat in. Jag tror att det är några minuters tilläggstid faktiskt för tränaren i Sirius. Ja, Andreas Engelmark, han var framme och verkade lite besviken. Och det verkar vara 5 minuters tilläggstid i Stockholm mellan de här båda lagen. Och det enda som man kan lova i det här läget av matchen är att om Djurgården skulle kvittera så kommer det explodera i södra Stockholm. För nu är läget så också att djurgårdarna, supportrarna, de 25 000 på arenan är rejält irriterade på Sirius. Det var en situation i straffområdet. Vi kan säga det att Celic är fortfarande liggande och inget spel just nu. Och där av inget spel på planen, utan Celic ses över av Sirius det medicinska personal. När vi drar igång, då är det 5 minuters tilläggstid som återstår. Sirius leder 3-2 i Stockholm.
3: Sirius har 3-2 mot Djurgården. Alltså i kvällens andra herrallsvenska fotbollsmatch Örgryte IFK Göteborg så har det nu gått drygt 50 minuter sedan det var spel där. Det pågår fortfarande ett matchmöte. Matchen alltså avbruten på grund av läktar och roligheter. IFK Göteborg leder med 2-1 mot Örgryte. Vi vill ju ha ett besked och snart kommer det väl när matchen återupptas. Men de har ännu inte nått paus. Matchen avbryts i den 39:e minuten. Djurgården Sirius, när spelet är igång på tilläggstid återvänder vi dit. Men vi måste ha beskedet som utlovades senast vi hörde av er Johan och Johan från herrarnas hockey-VM, Sverige-Tjeckien. Hur är läget hos er?
16: Ja du Garpen, det slutade väl med en 5 minuters utvisning matchstraff på Tjeckien Jan Schotka som ska sitta 5 minuter. Men även en 2 minuters utvisning på lagkaptenen i det svenska laget Oliver Ekman Larsson. I den här röriga situationen efter då att tjeckerna har tagit ledningen med 3-0. Och nu gäller det för svensk del när det blir numerärt överläge efter en stund. Ja, det gäller att de tar tillvara på det här möjligheten. För nu får de en liten gratis väg in i den här matchen med tanke på vad som hände efter tjeckernas mål. Det är ju så att det är spel 4-4 först i 2 minuter. Och sen blir det numerärt överläge för Sverige då. Under de sista 3 minuterna av den där 5 minuters utvisningen. Och nu måste Sverige varva upp för det är en klar fördel. Tjeckerna redan i den första perioden efter 13 minuters spel. Tjeckerna leder med 3-0 mot 3 kronor.
17: 4 minuter kvar av tilläggstiden i Stockholm. Det handlar om allsvensk fotboll. Toppmötet som Sirius. Gästerna leder mot Djurgården men nu trycker hemma laget på för en kvittering i matchen. Publiken tittar med spänning när Djurgården har bollen på offensiv plan. Halva Siltanen spelar för Stensson. Han står utanför straffområdet. Felvänt spelar ut på vänsterkanten för Asoran. Han försöker skicka in den via Sirius ben. Och så ytterligare Sirius spelare undan hela vägen in på Djurgårdens plan. Halva målvakten Jakob Rinne i mittcirkeln. Han stod för en jätteräddning för 10 minuter sedan. Dubbelparad som gör att Djurgården fortfarande bara har ett mål upp till Sirius. Med 3 minuter kvar, lite drygt, så skickar man in bollen i straffområdet här. Piotr Johansson lyckas ändå hålla kvar den på planen. Skickligt gjort när det var en svår boll att nå. Hamnar till slut hos Åslund. En av inhopparna i Djurgården driver ner mot kortlinjen. Har Sirius spelare emot sig. Får ändå in bollen. Kan skarvas vidare av Hien som via Sirius kroppsdel skickar ut den för hörna Djurgården. Och då ställer sig publiken upp och följer den här hörnan med spänning. Daniel Stensson är det som ska gå ut och slå den till höger. Hegland finns ju också där. Han erbjuder det korta alternativet. Flera av Djurgårdarna precis framför och ställer sig upp för de vill se hela vägen ner över den där högra hörnflaggan när Stensson ska skicka in bollen. I den 94:e matchminuten nu skrivas mot den första delen av straffområdet. Det är en dåligt slagen hörna som Sirius tar undan hur enkelt som helst. Ändå Djurgården som plockar upp men blir av med den. Bjerkebo ska han kontra. Han går mot Djurgårdsmålet mot Hegland som lyckas få fatt i bollen men blir liggandes. Bjerkebo kan ta tillbaka den men då har Djurgården samlat försvaret lite och ingen jättemöjlighet att kontra även om Sirius fortfarande har bollen på offensiv plan halva. Då är det inhopparen för Sirius, Adindo, nigerianen som bara rutinerat och enkelt spelar tillbaka sen i backlinjen och behåller bollkontrollen, vårdar den inom det egna laget för Sirius del i ledning. Just nu har vi spelat snart 95 minuter men det är ungefär 2 minuter kvar för att när spelet drogs igång efter skadavbrottet på Celic, då började 5 minuter om vi ska tolka domarnas tecken rätt. Sirius gör också här ett byte för att fördriva ytterligare tid när spelet väl drar igång. Då är det via inkast Djurgården halvvägs upp på egen plan halva. Utgår han, Isak Bjerkebo, vilken fröjd det är att titta på honom när han spelar fotboll just nu. Det är en sylvass Bjerkebo vi upplever i allsvenskans inledning. Och det var inget undantag den här matchen mot Djurgården. Frågan är om det kommer räcka hela vägen. Just nu är det 3-2-ledning. Djurgården har satt igång spelet och jagar kvittering. Kan gissa på att det är 2 minuter kvar ungefär i läget vi har. Djurgården, publiken bara ropar upp med att de ska skicka in bollen. Alla spelare står nästan utanför Sirius straffområdet. Bollen kommer så småningom. Den är svår för Djurgården att ta ner istället Sirius som har den. På egen plan halva intensiv slutdel i allsvenska toppmatchen. Djurgården-Sirius, gästerna leder. Frispark för Djurgården en bit in på offensiv plan halva. Jag har knappt en meter. Marke sätter igång den snabbt. Djurgårds mittbacken spelar för Stensson. Lyft, säger publiken. Stensson spelar ut på vänsterkanten. Där finns Hegland. Ja, han har alla möjligheter att lyfta med den kanske känsligaste högerfoten i allsvenskan just nu. Vi ner mot kortlinjen, driver ner, får med sig hörnan. Hörna Djurgården. 1,5 minut kvar av matchen, underläge med 1. Sirius leder 3-2 i Stockholm, Djurgården med hörna. Och då är det Hegland som ska slå in den här. Det är Bo Hegland från hörna.
2: Det har varit en vinnande ekvation för Djurgården. Här kommer Hägglund också mot första stolpen. Rinne i offensiv straffområde har lämnat Djurgårdsmålet. Rensas undan av Sirius, men Stensson ser ut att kunna vara först på bollen som går mot Djurgårdsmålet. Ja, visst plockar han upp den. Sirius spelare försöker jaga ikapp honom, men då har också Rinne kommit tillbaka på rätt sida av planen och kan hjälpa till. Djurgården här måste man lyfta återigen. Hägglund in med bollen, hamnar inte i straffområdet, men skarvas väl in där. Azoro med skottet, och det är utanför. Joel Azoro får möjligheten med mindre än minuten kvar, men inte träffen på bollen. Och Sirius firar det där missade Djurgårdsläget som att 3 poäng nu är riktigt, riktigt nära. Och det är så nära för Azoro, men träffen är inte den han önskar i det läget. I halvvolleyläge, Azoro inhopparen utanför. Och nu har Celic inte bråttom när han ska sätta igång den här insparken. Vilken match det har varit. Frågan är om det är någonting kvar. Vi är på väg upp mot 97 minuter. Wolf har fortfarande inte tagit pipan mot munnen när Sirius skickar in den här på Djurgårdsplan halva. Nu måste man få tillbaka bollen snabbt. Men där är det slut. Sirius är ruggigt bra. Sirius är läskigt bra. Sirius är bra, bra, bra. Det segrar Djurgården på bortaplan i det allsvenska toppmötet. 3-2, och det har varit en bländande offensiv från båda lagen. Men offensiven hos gästerna lyste allra klarast, och de tillresta supportrarna firar vilt. Och vi tackar båda lagen för underhållningen. Men det är Sirius som går härifrån med de 3 poängen tillbaka till Uppsala och fortsätter att dra där uppe i tabellen. Djurgården hade möjlighet att haka på i toppen ordentligt, gjorde inte det. Sirius imponerar stort. 3-2 borta mot Djurgården i Stockholm.
3: Och slutresultaten börjar rada upp sig i Sportextra här i Sveriges Radio P4 den här måndagskvällen. Klockan är 20.55. Vi är på väg mot Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Tjeckien leder med 3-0. Det väntar spelnumerärt överläge för Sverige. Det måste nästan bli mål där. Strax känslan därifrån. Först bara resultaten. Djurgården-Sirius alltså slut 2-3. Sirius har nu efter 8 spelade matcher 22 poäng av 24 möjliga. Wow, vilken start! Örgryte IFK Göteborg, ännu inget spel. Matchmötet pågår fortfarande efter läktaroroligheter. Snart har en timme gått sedan matchen avbröts i den 39:e minuten i första halvlek. IFK Göteborg leder över Örgryte med 2-1. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen i bäst av 5, färdigspelad ikväll. Sävehof besegrade Skara med 25-22, leder med 1-0 i matcher. Först till 3 vinster gäller för att bli mästarinnor. Det var det, nu blir det hockey.
0: Här är Schweiz och Fribourg och reducering för 3 kronor mot tjeckerna i det här numerära överläget som då blev då efter att tjeckerna gjorde 3-0 och den där slagsmålet som var efteråt, den fula crosscheckingen. Och nu är det numerärt överläge fortsatt för 3 kronor. Men Joel Persson, backen ifrån Växjö, gör sitt första landslagsmål faktiskt när han skickar in reduceringen. Vackert.
16: Ja, jättefint skott. Han får kliva in från blåa och bara prickskjuta in den i första krysset. Jättefint skott av Joel Persson.
0: Viktigt mål för 3 kronor i den här tuffa inledande första perioden mot tjeckerna. När det går fort, fort, fort. Sverige hinner inte med, dra på sig utvisningar. Och svenska backar har det lite jobbigt när tjeckerna sätter fart.
16: Ja, lite för naivt spel, eller mycket naivt spel från Sveriges sida. Vi har släppt till, jag skulle säga, 5-6 rejäla spelvändningar där Magnus Hellberg har fått göra sjukt bra räddningar så här långt. Så att Magnus Hellberg har räddat oss, annars hade det varit fler mål emot oss.
0: Se om Sverige kan göra ytterligare ett mål i det numerära överläget. Det är 1:20 kvar att spela. Sverige in i anfallszon med juniorerna inne. Ivar Stenberg har pucken i högerläge. Viggo Björk inne. Oliver Ekman Larsson har pucken på blå linjen till Stenberg. Skjuter högt över och utanför. Stenberg som väntar på sitt första VM-mål. Viggo Björk gjorde ju det senast. Lukas Raymond har gjort 2 mål i turneringen. Står i vänstra cirkeln. Upp till Stenberg som nu står som spets längst bak. Raymond siktar, skjuter. Målvakten räddar. Pucken hamnar så Oliver Ekman Larsson som byter plats med Stenberg. Stenberg ställer sig till höger. Lite slarvig passning av unge Stenberg. Bättre nu. Samarbete med Viggo Björk. Stenberg upp på backplats. Oliver Ekman Larsson. Sverige ligger under. Slarvigt spelat av Oliver Ekman Larsson på tjeckisk klubba. Och tjeckerna får ut pucken och då är det bara 40 sekunder kvar i numerärt överläge. Tjeckerna leder med 3.
16: Ja, ett passivt spel från tjeckerna tycker jag. Man står bara och bevakar framför sitt eget mål. Kommer ut i skottlinjen. Vi hade flera fina skott där och Raymond hade nästan ett skott mellan benen på tjeckiska målvakten.
0: Här kommer Sverige in i anfallszonen igen på högersidan. 25 sekunder kvar, numerärt överläge. Underläge alltså i den första perioden i den här tredje VM-matchen. Tjeckerna leder med 3-1. Sverige skulle behöva en till reducering. Joel Persson, nyss målskytt. Spelar, passning, mål! Sverige reducerar 2-3 med 2 minuter 15 sekunder kvar av den första perioden. Och vilken träff han får! Simon Holmström, som inte heller har gjort någon landslagsmål sen tidigare. Han har inte så många A-kamper heller. Han är VM-debutant. Simon Holmström i New York Islanders. Det är 2-3. Sverige är med i matchen målmässigt.
16: Ja, det är de. Och det är Joel Persson här som är spelmotorn uppe vid blå. Han hittar en jättefin passning ner, snett ner till toppen på cirkeln till Holmström som skjuter direkt i första krysset. Otagbart för den tjeckiska målvakten.
0: Nu kliver de ju fram de här. Du har pratat

0: Tjeckerna leder med 3-2, men de två senaste målen gjorde av Sverige alltså, när det är bara mindre än 2 minuter kvar att spela av den första perioden i den här tredje gruppspelsmatchen då för svensk del och även för tjeckerna. Och då är det en signal med 1 minut och 38 sekunder kvar. Och vad skönt att Sverige hittar tillbaka.
1: Ja, vi tog chansen, vi fick möjligheten här. 3 minuter powerplay, 2 mål. Nu är vi med matchen igen och det var vårt andra powerplay i den här matchen, eller i den här i Tre Kronor som gjorde det. Ena var det Joel Persson själv som vandrar in och drar i det här första krysset, handledsskott. Och i andra är det Holmström som skjuter till rätt skott från högersidan. Och det är det här vi måste se, vi måste kugga i som lag. Och det gör vi i den här matchen så här långt, även om vi bara hade en riktigt svag start.
0: Händelserik första period alltså mellan Sverige och tjeckerna. Där tjeckerna sprang iväg till 3-0, men nu är Sverige tillbaka men bara ett måls underläge när Sverige skickar ner pucken i anfallszonen mot tjeckiska backar som bara lyfter en hög puck som studsar och landar i den svenska zonen. Och då blir det icing och Oliver Ekman Larsson kan ta det lugnt där när domaren blåser och beteckning i anfallszonen för svensk del med 1,5 minut kvar att spela av den första perioden. Vi får hoppas att Sverige slutar att dra på sig så mycket utvisningar.
1: Ja, det måste vi ta bort ur spelet. Sverige har inte råd att ta de här utvisningarna, speciellt de här onödiga utvisningarna, de här tydliga utvisningarna. Och det har vi gjort gång efter gång efter gång och vi blir straffade. Och det håller inte. Där måste vi ha bättre disciplin.
0: Vi sa ju i inledningen, VM-premiär mot Kanada. Då var det väldigt tyst där inne. Nu är det tjeckerna vi möter och då är det mycket mer mycket mer liv på läktaren, för så har det varit när tjeckerna har spelat och när slovakerna spelat och lite fler gula tröjor också. Kanske där. Ja, det var en, vi hade en på kortsidan. Det var en rejäl hög mot Danmark. De är inte här idag, men nu är det gula tröjor på lite andra olika positioner i den här arenan som tar en 9000 åskådare. Minuten kvar att spela första perioden. Tjeckerna pucken i ganska sansat tempo i egen zon. Sverige går inte allt för högt. Det är Heinemann som är där och petar lite grann mot den tjeckiska backen, sätter tjeckerna fart på vänster sidan. Bra gjort av Jack Berglund, en av de här juniorerna. Färjestadspelaren Berglund sätter stopp i sargen. Så Sverige tar hand om pucken i eget område. Albert Johansson, Detroit-backen. Har inte allt för bråttom han heller. Ungefär samma läge som nyss när tjeckerna hade pucken i egen zon. Här kommer Carl Grundström istället. Gör en dragning, försöker komma till skott. Tappar pucken, tjeckerna bryter, slalvar i egen zon. Sverige vinner tillbaka pucken. Grundström är en hård jobbare, trycker till en tjeck mot planket också. Men tjeckerna behåller pucken. Spelar ut den i mittzonen, kommer in över offensiv blå på högersidan. Sverige sätter press och vinner pucken också. Kan gå till motattack, det är Grundström som är kvar på isen. Tar hjälp av Joel Persson som har gjort ett mål och en assist i den här matchen. Skickar den via båda rundlarna, men båda lagen känns som att de spelar av tiden och vill att den här signalen ska komma, för den kommer om 2 sekunder. Och tjeckerna leder, men bara då med 3-2.
1: Ja, och det ska vi vara glada för, Johan, med tanke på att vi fick det här powerplayet och tog chansen där och kom tillbaka målmässigt i den här matchen. Men vi gick ju på spelvändning efter spelvändning. Vi spelade naivt och vi täckte inte upp för varandra. Och det var så när faktiskt att tjeckerna gick ifrån med 4-0 när Cervenka hade ett jättefint läge som Magnus Hellberg gjorde en fin räddning på. Så att väldigt bra av Sverige ändå att komma tillbaka målmässigt.
2: Ja, Sverige tillbaka målmässigt i den här matchen. Kapten Oliver Ekman Larsson, vi backar ändå till Tjeckiens tredje mål. Vad är det som händer i den situationen?
3: Men de skjuter och sen så kommer de in och så ramlar ner bakom det.
2: Du blev utvisad i situationen. Varför?
3: Det vet jag inte.
2: En tjeckisk spelare blev utvisad också. 5 minuter, det gör ju att ni tar in i den här matchen. Hur ser du på perioden i stort?
3: Nej, det var jättebra powerplay där vi av Joels lina får tillbaka oss i matchen och så att det var bra.
2: Skitbra. Men ge en förklaring till att Tjeckien tar sig fram till 3-0.
3: Nej, men jag tycker att vi gör det ganska svårt för oss själva samtidigt som de kommer ut med bra energi, så vi matchar inte det riktigt, så att det måste upp i andra.
2: Ja, vad tar ni med till den andra perioden?
3: Nej, men att vi är tillbaka i matchen och gav oss chansen att komma tillbaka, så att nu är det tålamod som gäller. Tack.
0: Ja, vad säger du om det Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, uttalar sig om?
1: Ja, han är väl inne på det jag sa innan vi hade den här intervjun, att de matchade inte tjeckerna i början av matchen och tjeckerna gick i

0: ifrån, och det handlade inte bara om energimässigt tycker jag, utan det var ett naivt spel från Sveriges sida att vi gick bort oss och lät tjeckerna spel vända på oss, och det är det som tjeckerna är så bra på, och de tog tillvara på det. Sen är det ju starkt av Sverige när vi får möjligheten, 3 minuter powerplay gör 2 mål, där har vi ju liksom möjligheten, och vi tog den och vi är tillbaka målmässigt. Nu vill jag se en bättre start i andra perioden om vi nu ska komma tillbaka och vinna den här matchen.
1: Jag märkte att tjeckerna förlorade senast då mot Slovenien för första gången någonsin. Satt i full fart här mot Sverige, ledde med 3-0, men Sverige har alltså reducerat gånger 2. Paus här i Fribourg.
2: Vad tänker du på idag? Det undrar jag, Hanna från Karlavagnen. Idag blir det lite senare start, men ordet är fritt och jag vill höra vad just du tänker på idag. Kanske tänker du på vårens blommor och planteringar? Planerar du ett bröllop? Eller funderar du på en klurig fråga som ditt barn ställde dig? Kanske har du skaffat hundvalp som jag och knappt kan avsluta en tanke innan du måste tänka på valpen. Loss! Tack! Bra! Sitt! Duktig! Vad tänker du på idag? Ring in 020 22 10 30.
3: Karlavagnen efter Sportextra här i Sveriges Radio P4. Sportextra som har följande siffror just nu. I herrarnas fotbollsallsvenska färdigspelat Djurgården Sirius 2-3. Sirius har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Det är en fantastisk säsongstart det. De tronar ju överst där uppe i sammanräkningen i den allsvenska tabellen. Kvällens andra match i den andra änden av tabellen, Örgryte IFK Göteborg. Göteborgs derbyt avbrutet ännu i den 39:e minuten i den första halvleken efter läktaroroligheter. Spelet har inte kommit igång ännu. Det har inte kommit något besked om när spelet kommer igång ännu. Vi vet ingenting om den matchen mer än att den stoppades i den första halvlekens 39:e minut. Susanna Andrén, utsänd reporter från Radiosporten på plats, är nere och sniffar i katakomberna på Gamla Ullevi för att försöka få fram de absolut senaste beskeden därifrån.
4: Och då luktar hon sig till en stängd dörr till matchmötet.
3: Det är det som är där helt enkelt.
4: Ja.
3: Precis, just nu.
4: Precis.
3: I damernas SM-final i handboll, färdigspelat i den första finalmatchen i bästa av 5, alltså först till 3 vinster för att bli mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med 3 måls marginal, 25-22. Intervjuer efter den triumfen och den förlusten på väg till er här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi som håller på mycket längre än vad vi brukar göra eftersom vi har matchen i hockey-VM, herrarnas hockey-VM i Schweiz, gåendes Sverige-Tjeckien efter första perioden 2-3. Tjeckerna gjorde 1-0, 2-0, 3-0. Sen vaknade Sverige i ett numerärt överläge. 1-3 Joel Persson, 2-3 Simon Holmström. Det läget har vi nu efter en tredjedel av reguljär tid.
4: Och när det handlar om fotboll och Superettan, 2 slutresultat och vilda skiftningar i tabellen. GIF Sundsvall var jumbo inför den här matchen. Det är de fortfarande trots att de besegrade Landskrona med 2-1. När det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så blev det 4-1 till hemmalaget. Oddevold från kvalplats för att hänga kvar i Superettan till samma poäng som lagen som har chans att kvala sig upp i allsvenskan. Så att det är ju naturligtvis en rejäl svängning. Att notera också Örebro, seriens minst målglada lag. 9 mål har de släppt in totalt. Och om jag inte missminner mig så har 8 av de målen släppts in vid 2 olika tillfällen. Så att de har ju väldigt tätt ofta, men också sett till att vara svängdörrar bakåt vid ett par tillfällen. Ska vi säga det också, Christian, om England?
3: Ja.
4: Det spelas en synnerligen viktig match i Premier League när det handlar om titeln. Arsenal, serieledarna, 2 poäng före Manchester City, spelar sin näst sista ligamatch den här säsongen. De gör det hemma mot redan nedflyttningsklara Burnley. 0-0 är ställningen efter 9 minuter utav den första halvleken. Viktor Gyökeres, framgångsrik anfallsspelare i Arsenal, verkligen de senaste matcherna. På bänken, Kai Havertz, tysken, startar på hans position mellan Saka och Trossard där i spetsen i Arsenal.
3: Hjalmar Ekdal då, i Burnley?
4: Han är inte med i truppen.
3: Inga svenskar synes än i den matchen med andra ord.
4: Ja, och Hjalmar Ekdal kommer inte att komma in. Kanske Viktor Gyökeres gör. Arsenal, tajt spelschema just nu.
3: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu med senaste nytt från Ekot. Vi hör Johan Hellström.
5: Världens rikaste man Elon Musk förlorar den rättsliga tvisten mot OpenAI som han stämt. Enligt domstolen så lämnade stämningsansökan inte in i tid. Elon Musk har anklagat OpenAI för att ha agerat i strid med företagets stadgar genom att ha varit för fokuserat på att göra vinst. Elon Musk hjälpte till att starta OpenAI under 2015 men lämnade styrelsen 3 år senare, skriver CNBC. Inför toppmötet med NATOs utrikesminister i Helsingborg på torsdag och fredag har det redan gjort stora avspärrningar i staden. Och det här det påverkar många företagare. Hasse Jönsson äger en av Helsingborgs restauranger som tvingas hålla stängt hela veckan.
6: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär. Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
2: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
7: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
2: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
7: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
5: Reporter Hanna Littner, P4 Malmöhus. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns i ytterligare 6 månader. Det här innebär att polisen kan kontrollera en persons rätt att vistas i landet. Och det är polismyndigheten som bestämmer var och hur kontrollerna genomförs.

0: Justin Timberlake i Sportextra, Rock Your Body. I herrarnas fotbollsallsvenska, en match färdigspelad, Djurgården Sirius 2-3. När det gäller matchen Örgryte IFK Göteborg så har vi färskast möjliga besked från den matchen här och nu. Hur är läget, Susanna?
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2. Vad som händer med resten av matchen, alla de där frågorna ska jag försöka söka svar på. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Tack så mycket för senaste nytt. Susanna Andrén från Gamla Ullevi. Matchen alltså avbruten. Örgryte IFK Göteborg i ställning 1-2. Ledning IFK kommer inte att återupptas idag. Matchen är avbruten, kommer inte att återupptas idag på grund av läktaroroligheter. Färdigspelat däremot mellan Djurgården och Sirius. Sirius vann med 3-2. Cementerar sin tabellledning därmed. Sportextra tar sig nu till hockey-VM till Schweiz och säger hej William.
2: Hejsan.
0: Hur har du det?
2: Jag står och väntar på att den andra perioden ska inledas. Nu börjar de svenska spelarna att synas i korridoren här. Det är ju bara någon minut kvar faktiskt innan det är dags. Det var väldigt mycket känslor i den första perioden. Det förmedlades ju via Johan Bengts och Johan Garpenlöv från kommentatorshyllan. Men det var mycket mer känslor än vad jag har upplevt mellan bänkarna jämfört med de två första matcherna. Det här har varit någonting helt annat. Och det har ju pratats om innan att det skulle vara en annan karaktär på den här matchen. Och rent känslomässigt, rent fysiskt, så har det ju varit någonting annat också. De har bjudit upp till mer. Det var ju en period som liksom mot Kanada inleddes jobbigt. Det stod 3-0 till Tjeckien, men vi kommer att inleda den andra perioden med 3-2, för Sverige lyckades ändå ta ikapp två mål. Och då är det bara ett som skiljer när Anders Sörensen nu är här, assisterande förbundskapten för Tre Kronor. Liksom mot Kanada så började det tungt i den första perioden. Varför blev det så den här gången?
3: Ja, jag tycker vi tappade lite folk uppe i banan och sen var de snabba i sina omställningar. Sen fick ju de absolut maxutdelning på sina chanser.
2: Men ni tar det tillbaka, det står 3-2 inför den här andra. Vad är det som gör att ni lyckas med det?
3: Det är framförallt powerplay, vi gör två powerplaymål. Jag tycker de fick igång oss där riktigt bra, så att nu är vi inne i matchen.
2: Mycket har snackat här omkring är ju alla utvisningar som Sverige har tagit. Väldigt många utvisningar. Vad ska ni göra för att undvika det?
3: Nej, men vi måste ju hålla disciplinen såklart. Det är en viktig del av matchen och det är viktiga grejer i matchen att man håller sig lugn. Så det blir viktigt.
2: Två perioder kvar av den här matchen. Vad hoppas du på?
3: Nej, just det, omställningarna blir bättre här. Det är viktigt. Tack.
0: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, därtill reporter William Valdetoft. Strax dags för den andra perioden alltså. Tjeckien leder med 3-2 över Sverige i herrarnas hockey-VM. Kvällens huvudrubrik så här långt är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt avbrutet efter läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas. Vi ser just nu bilder från Gamla Ullevi i Göteborg hur besvikna åskådare i de båda klacksektionerna kastar in brinnande bengaler på gräset. De allra flesta i övrigt har lämnat arenan eller håller just nu på att lämna arenan, för det kommer ju inte att bli något mer spel där ikväll. De kom till den 39:e minuten. Det var det andra avbrottet i matchen. Den hade varit stoppad en gång tidigare av domaren och ordningsmakten för störningar på läktarsektioner. Sen kom det ett tillfälle till. Det var några minuter, några ögonblick efter det att ÖIS hade reducerat i det rent fotbollsmässiga. IFK Göteborg 1-0, August Erlingmark, Benjamin Brantlind 2-0 och William Hovander 2-1 reducerat för ÖIS. Strax därefter så började det eldas på IFK Göteborgs supportersektion. Och i samband med det så avbröts matchen.
4: Ska jag lägga till också bakgrunden till den här matchen, att det var supporterprotester mot hur polisen i i polisregion Väst har agerat under inledningen av den allsvenska säsongen. Supportrarna tycker inte om hur polisen har agerat. Helt tyst på läktarna i 10 minuter. Sen så började publiken sjunga, skrika, men också elda ganska rejält. Och det är ju ett... ja, men det är ju ett intressant, en intressant kamp och, som utspelar sig här mellan publiken och polisen.
0: Besked i textform nu ifrån sändande tv-bolag TV4. Matchen avbruten återupptas imorgon. Samtidigt som det genomförs intervju med Andreas Holmberg, tränare i Örgryte. Matchen avbruten ska alltså återupptas imorgon. Det är ett direkt besked nu via tv. Kommer såklart fler ord och fler intervjufrågor och svar i det här ärendet från Susanna nerifrån Gamla Ullevi här i Göteborg. Det vi vet just nu är att det inte blir något mer spel ikväll mellan ÖIS och Blåvitt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbruten på grund av läktaroroligheter. Spel ska återupptas imorgon. Men om det blir med publik eller utan publik eller under vilka förutsättningar som gäller, det vet vi inte. Det ska bestämmas säkert på något ytterligare möte, ja, som ska hållas på Gamla Ullevi och dessutom då när matchen ska spelas. Allt det där kommer så småningom till er. All information vi kan få fram kring den här skandalen. Matchen ÖIS IFK Göteborg avbruten i herrarnas fotbollsallsvenska.
4: Och Susanna Andrén meddelar precis nu att matchdelegat Per Svärd är på väg för att prata med Radiosporten och förklara vad som har hänt och vad som väntar.
0: Vi inväntar såklart en intervju. Noterar att på det rent idrottsliga planet i en hall så spelades damernas första SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, har 1-0 i matcher. Först till 3 vinster blir svenska mästarinnor i handboll. Strax intervjuer ifrån det evenemanget. Men nu i huvudrollen den närmaste tiden i Sportextra, Sverige mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
5: Ifrån Fribourg i Schweiz, den tredje gruppspelsmatchen för Sverige i grupp B. Och ledning för tjeckerna 3-2, kunde ha varit mer. Det var 3-0-ledning ett tag, Johan Garpenlöv, kunde ha blivit 4-0. Men så kom då det där numerära överläget för svensk del. Och 2 reduceringar via Joel Persson och Simon Holmström, och Sverige med i matchen.
6: Ja, det är de verkligen. Jag tycker att starten på andra perioden är mycket bättre också. Skarpare, bättre intensitet från Sveriges sida. Vi har tagit tag i den här andra perioden rejält.
5: 1,5 minut spelat, lite drygt av den här andra perioden. När tjeckerna har vunnit en teckning i anfallszonen, men Sverige bryter, kommer det till en motattack. Oskar Sundqvist, det är 3-2-läge för Sverige om Sverige sätter fart. Passningen ute i höger är dåligt slagen mot André Pettersson som inte får med sig den med klubban. Men Sverige är kvar i anfallszonen ändå. Lägger ner en djup bakom tjeckiska målburen. Hamnar ute vid högersargen, petas ner igen, ingen riktigt ordnat spel. Tjeckerna försöker lyfta ut den, får ut den också lite turligt till slut. Kan tjeckerna ställa om, men lägger bara pucken mot målvakten Magnus Hellberg som väljer att blockera med 2 minuter 14 sekunder spelat. Och underläge alltså för Sverige med en puck, tjeckerna leder 3-2.
6: Så viktigt att vi inte går bort oss här och ger gratis chanser till tjeckerna. Jag tycker att de börjar bli lite passiva, tjeckerna. De börjar försvara sin ledning. Kan vi spela lite större i anfallszon där vi jobbar i hela zonen, byter sida på pucken, då blir tjeckerna stillastående direkt. Och därifrån sen kan vi börja komma in och försöka ta oss på insida och skapa chanser.
5: Taske som säger att Sverige inte hängde med i skridskoåkningsmässigt när tjeckerna ställde om i den första perioden och drog ifrån till 3-0.
6: Den stora anledningen var att det var naivt spel från Sverige, och när du väl gör en spelvän, tappar pucken på fel ställen, då är du på väg framåt och får du emot det, då ser det ut som man inte riktigt hänger med i skridskoåkningen, och det var det som hände.
5: Spelet igång igen, Sverige i mittzonen, petar ner en djupt att jaga på, men det är tjeckiska backar som är först. Sverige sätter hård press, gör det bra också, kan han vinna pucken. Jack Berglund, en av juniorerna, sliter och river i tjeckisk spelare, och Sverige stoppar upp tjeckerna när de ska försöka ta sig ur egen zon. Fortfarande är pucken kvar i tjeckiskt område, men nu petas den ner till svenske backen Ekholm som lägger en bra passning upp på djupet mot Grundström så inte hade någon fart, bara styrde ner den. Sverige kanske kan vinna den när de sätter tryck på tjeckiska backar, men tjeckerna löser det där med bra försvarsarbete på högt upp i banan av Sverige när de får tjeckar och stör tjeckerna hela tiden.
6: Ja, Delarå som jobbar stenhårt i pressspelet och stör tjeckiska uppspelet, och det är det vi behöver göra, att vi där och tar klubban mot pucken hela tiden.
5: Linus Karlsson in i anfallszonen, skjuter utanför, så nu går det fort igen, tjeckerna ställer om. Här kommer möjligt en passning in framför kassen, han räddar den, men tjeckerna vill att det ska vara mål. Magnus Hellberg räddar, får en svensk back på sig. Domaren sträcker ut armarna och berättar att det där ska inte vara någon mål, men troligtvis ska de åka kolla på det också.
6: Jag tror
5: lite
6: att de,
5: oroligt då?
6: Ja, det är lite oroligt. Det är svårt härifrån där vi sitter. Vi har inte sett någon repris, men han åker och har en kommunikation med de som sitter och tittar på det här. Och är de osäkra så kommer de titta på det. Och av reaktionen att döma så lyft Magnus Hellberg upp plocken. Men vi vet inte riktigt var plocken är någonstans när vi ser bilderna.
5: Tjeckerna ställer om igen. Det är Beranek som lägger in den här pucken mot Hellberg. Nu kommer beslutet. Han ska, nej, det är inte beslutet, utan det var med beskedet att han ska titta på det ännu mer då. När 3,5 minuter spelat av den andra perioden, och det är lite samma läge igen, att Sverige går bort sig.
6: Ja, och det är gång efter gång efter gång, och det blir så när vi vill sätta hög press på tjeckerna och de slår ut pucken efter sargen och styr den vidare och har folk som ligger på rulle, och det är det som har hänt flera gånger om här, och här var det en 2-mot-1 situation som styrs rakt mot Hellberg, och då åker Holmström som backcheckar hela vägen hem in i Hellberg, och därifrån sen så ska de titta om vad pucken tar vägen.
5: Ja, det är frågan du, för Magnus Hellberg är ju nästan till hälften själv inne i målet. Och vad är då pucken? Det bör ju domarna se också var den är, klart och tydligt.
6: Ja, de måste veta vad pucken är, och de måste ha bildbevis på det. Och har de det och de ser att den är över mållinjen, då dömer de mål. Och kan de se i det här fallet om hela plockhandsken är över mållinjen och de vet att pucken är i handsken, så kommer de förmodligen döma mål.
5: Det är läget när det gäller hockey-VM, att 3,5 minut in i den andra perioden så är det frågan om tjeckerna utökar ledningen till 4-2. Det skulle ju vara tungt i inledningen här när Sverige ändå har inlett ganska så bra i den tjeckiska zonen efter att ha gjort 2 reduceringar i slutet av den första perioden och fått lite kontakt målmässigt, om det nu är så att det är ytterligare en puck som har gått in bakom Magnus Hellberg. Domarna tittar fortsatt på den här situationen. Och Sverige får inte ge tjeckerna fler såna här lägen i den här matchen.
6: Nej, det får de inte göra. Det har de pratat om inför den här matchen. Jag vet själv när jag har både spelat och coachat Tre Kronor. Det är enda man pratar om. Inga spelvändningar mot.
5: Nu kommer beskedet från domarna. Det är 4-2 för tjeckerna. Pucken är över linjen. Och 3,5 minut in i den andra perioden så är det underläge med 2 mål för Sverige igen, som går bort sig ytterligare en gång, och det straffar sig.
6: Ja, det gör det. Och det som gör att det blir mål i den här situationen, det är Sernock som gör målet, som styr den här. Det är att Holmström som gör hemjobbet och gör den här backchecking hela vägen från anfallszon. Det är han som åker in i Hellberg som i sin tur då får plocken över mållinjen, och då dömer domarna mål.
5: Andrej Beranek alltså som tog in pucken. Det är Jiri Černok som är målskytten, och då är uppförsbacken lite brantare igen. Det finns många uppförsbackar och nedförsbackar i det här landet och i den här stan som vi har gått i. Just nu är det lutar upp för svensk del med några minuter in i den andra perioden, och in då med första formationen med Viggo Björk, Lukas Raymond och Ivar Stenberg. Så vi inte har sett så det är jättemycket av den här matchen.
6: Nej, det är en annan typ av match. Det är juniorer här. De måste lära sig spela mot de här lite mer fysiska och starkare och tyngre spelarna. Och den här matchen gör de gott här i förlängningen på VM.
5: Här kommer möjligheten på en gång när Sverige kommer in i anfallszonen. Bra spelat av Viggo Björk. Backskott utanför och går via runden också ut. Och det är nummer ett överläge att vänta avvaktande utvisning på en check. Får Sverige då en möjlighet direkt att kanske hitta tillbaka ytterligare en gång i den här matchen. när Sverige spelar nu 6-5. Viggo Björk sätter fart skulle jag säga, men vänder när han når rörlinjen, vänder tillbaka i eget område, tar hjälp av juniorkamraten som han var med och vann JVM-guld med, Ivar Stenberg, som tar in pucken i anfallszonen. Albert Johansson balanserar på blålinjen, sätts under press och då blir det inte så mycket mer. Signalen kommer och då är det ett numerärt överläge att vänta för svensk del. Och det gick ju bra i slutet av den första perioden när Sverige gjorde 2 reduceringar under det där powerplayet som var då. Och det var ju för att det var en 5-minuters utvisning också, att inte tjeckerna blev fulltaligt. Men nu ska det bli numerärt överläge 2 minuter. Men Sverige ligger under, tjeckerna leder 4-2.
0: Sportextra uppdaterar om läget i övrigt i sportsammanhanget. Pekar först upp på skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Göteborgsderbyt Örgryte IFK Göteborg avbrutet i den 39:e minuten på grund av läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas idag. Tidiga beskeden från Gamla Ullevi säger att matchen återupptas och slutförs imorgon. Djurgården Sirius slutspelad i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius vann med 3-2, cementerar sin överlägsenhet i tabellens topp. Damernas SM-final i handboll, Sävehof Skara 25-22, 1-0 till Sävehof i matcher. Först till 3 vinster blir mesta rinnor. Och nu ska Sverige göra mål i numerärt överläge mot Tjeckien.
5: Ja, det vore ju fint med tanke på att tjeckerna leder med 4-2. Det är numerärt överläge. Oliver Ekman Larsson med pucken på blå linjen. Spelar till vänster till Lucas Raymond, Detroit-spelaren, Sveriges riktigt stora stjärna. Spelar bra! Viggo Björk får en jättemöjlighet men träffar inte riktigt pucken.
6: Ja, jag tror att han träffar pucken men den tar i utsida stolpen och stötsar upp i det här droppnätet bakom målvakten hos tjeckerna. Jättefin rörelse från Sveriges sida där man byter positioner och Viggo Björk blir borttappad på vänstersidan. Nästan i förlängda mållinjen och får den här passningen rakt ner och han skjuter direkt i stolpen.
5: Mm. Han faller utsidan där i den där ramen som är bakom där, för han fick nästan bladet lite under pucken på något vis. Men inget mål blev det, men en fin möjlighet och bra spel för svensk del och tjeckerna skickar ut pucken och så håller Magnus Hellberg på salvar. Han tappar pucken bakom eget mål. Vilken tur att Oliver Ekman Larsson kom och låste fast tjeckisk spelare som är Ondrej Beranek som var på väg att kunna hitta in till lagkamrat in framför mål där Hellberg inte riktigt var i position. Nu är det låsläge bakom svensk förlängd mållinje. Där vill vi inte ha pucken i nuläget när vi snart bara minuten kvar och spela i det här powerplayet när Filip Rå backen, Vancouver-backen sitter utvisad och Sverige tar in pucken i anfallszonen genom Raymond. Raymond och Viggo Björk samarbetar. Oliver Ekman Larsson får pucken, sikta skjuter. Tar på täckande spelare framför. Stenberg med pucken med 50 sekunder kvar av utvisningen. Samarbetar med Ekman Larsson. Stenberg på blå linjen lägger över till Lucas Raymond. Kan inte skjuta. Tar hjälp av Viggo Björk också på vänster sida. Raymond letar efter en lucka, letar efter lagkamrat. Viggo Björk till vänster om målburen, tillbaka till Raymond. Trampar in mot kassen, hamnar lite längre ner, lite djupare. Dålig passning, fastnar. Sverige har kvar pucken i ägo. Ivar Stenberg spelar loss den till Raymond. 20 sekunder kvar, Sverige skulle behöva en reducering. Lägger under med 2-4. Ekman Larsson,
6: vilken skott!
5: Vilken träff av lagkapten Oliver Ekman Larsson. Sverige reducerar 3-4. 6 minuter in i den andra perioden.
6: Ja, vad effektiva. De är i powerplay i Sverige. Vilket skott har Oliver Ekman Larsson. De här backskotten både från Oliver Ekman Larsson och Ekholm i den här turneringen har varit stenhårda. Och de träffar ju kryssen varje gång de skjuter. Och jag satt och tänkte för mig själv att den här första uppställningen är kvar i nästan 2 minuter. Och de får till slut utdelning och de är så starka på pucken och de är så skickliga när de skickar pucken emellan varandra. Och till slut får Oliver pucken på blåa och drar iväg ett slagskott rakt upp i krysset.
5: Det är lite intern kamp mellan de där båda stjärnbackarna, Mattias Ekholm från Edmonton och Oliver Ekman Larsson från Toronto. Nu har de gjort 2 mål var och det är praktträffar samtliga 4.
6: Ja, det är det. Och de är så sjukt duktiga på att sikta också. De skjuter inte bara utan de prickskjuter under ribban precis där hålen finns.
5: Andra uppställningen i numerärt överläge har gjort 2 mål i slutet av den första perioden. Det var ungefär som att Sam Hallam kände att jag vill, förbundskaptenen vill verkligen att de även första uppställningen ska göra ett mål.
6: Ja, även en tanke hos mig där att man brukar ligga ungefär, första powerplay kommer in 1 minut, lite över 1 minut och sen byter man när man har läge och de hade läge att byta första powerplay där. Men tyvärr, eller för tjeckerna ska jag säga då, så var de kvar. För de är så skickliga och till slut fick Oliver Ekman Larsson chansen.
5: Bra placerat skott av Oliver Ekman Larsson. Bra placering även på William Valdetoft.
2: Som efter det där målet fick se Oliver Ekman Larsson, hela lagets kapten, åka och fira så där som man gör efter målet. Han åker fram till bänken och så hälsar han på allihopa. Men han är hela lagets kapten. Han åkte också över hela isen för att hälsa på Magnus Hellberg, han som har varit lite olycklig i den här andra perioden. Och just Hellberg har jag hört talas bland journalistkollegor här under dagen, att Hellberg, han är en sån där målvakt som är som bäst när han blir lite irriterad. Och jag fick uppleva just det för en liten stund sedan när det var en avvaktande utvisningen, den som föranledde det senaste svenska målet. Då satt han här i båset och han är i alla fall inte glad, det kan man lugnt säga. Så frågan är om Magnus Hellberg också kommer att lyfta sig nu.
5: Tycker du att Magnus Hellberg borde ha tagit några av de här skotten som han släppt in?
6: Ja, om han hade varit 100% i sina aktioner idag så hade han tagit en av dem. De andra är inte mycket att göra åt. Och det gäller ju för målvakten att ta sig vidare då, om man släpper in något mål här och där som man borde ha haft. Så måste man på något sätt glömma det och gå vidare. Och det tycker jag Magnus har gjort, för han har gjort en hel del jättebra räddningar för Sverige.
5: 7 minuter spelat av den andra perioden. Sveriges tredje gruppspelsmatch. Världsmästerskapen i Schweiz. Det är ledning för tjeckerna med 4-3. Det senaste målet alltså från Sverige. Reduceringen fram till 3-4. Sverige nu anfallszonen igen. Joel Persson har gjort ett mål i matchen. Han stoppar pucken vid den högra sargkanten in i offensiv zon. Men tjeckerna tar ut pucken vid nästa tillfälle istället. Tjeckerna stöter på patrull vid rörlinjen men kommer in i anfallszonen. Kommer ett skott från dålig vinkel, dåligt avslut också. Bra försvarsarbete av Joel Persson som är där och stör. Och pucken ut i mittzonen igen när tjeckerna försöker ta in den. Men då bryter Sverige vid rörlinjen. Här kan det komma möjlighet. Oj, Holmström ser inte Albert Johansson som vill ha pucken. Och han blir besviken.
6: Ja, där måste Albert Johansson prata med Holmström. Han visste inte att han kom snett bakom sig. Så skriker han så får han pucken.
5: Lite besviken så tittar han upp i taket och då bytte istället då Albert Johansson som ville ha haft den där och kanske dra iväg en avslut. En jättehög puck, kvällens absolut högsta. Undrar om domarna tyckte den var till och med för hög. Det kommer anfall en signal och då ska vi skrapa isen i Fribourg-arenan här i Schweiz där Sverige alltså har gjort det senaste målet. Oliver Ekman Larsson fram till 3-4. Men det är ledning för tjeckerna.
0: Sportextra fyller på med siffror och informationsläge. Klockan är 21.38 nu. Detta är ju Sveriges Radio P4. Normal starttid för Karlavagnen är ju om 2 minuter, 21.40. Idag är en hockey-VM normal dag, det vill säga Karlavagnen förskjuts, börjar inte 21.40 utan istället i stora P4 efter 23-nyheterna. Fram till dess följer vi hockey här i P4.
4: Ska vi höra vad matchdelegaten sa apropå dagens fotbollsläktarskandal?
0: Självklart ska vi göra det.
4: IFK Göteborg gästade Örgryte i ett derby på Gamla Ullevi. 2-1 till IFK Göteborg, 39:e minuten. Då avbröts matchen och vi ska höra vad matchdelegaten Per Svärd har att säga om vad det var som hände.
7: Ja, vi har haft ett matchmöte eftersom ni såg det var en öppen brand på läktaren. Och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
1: Och vad är det ni liksom definierar som allvarliga ordningsstörningar då? Det finns ju de som hävdar att det i övrigt var ganska lugnt.
7: Ja, vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person. Och det får andra uttala sig om, det kommer inte jag göra.
1: Och vad händer nu?
7: Vi kommer ta ett nytt möte om när matchen förhoppningsvis kan spelas klart, men det kommer inte ske ikväll.
1: Men mötet kommer ske ikväll?
7: Ja, mötet kommer ske här nu efter vi har tömt läktarna och det.
1: Och vilka är det som är med på det mötet då?
7: Ja, ett matchmöte så är det jag som matchdelegat som leder mötet. Men sen har vi polis, vi har de säkerhetsansvariga i båda föreningarna, vi har arenan och vi har domaren.
1: Och vad var det som gjorde att det tog så lång tid? Jag menar, det pågick en timme och nästan 20 minuter det här mötet.
7: Ja, man försöker hitta lösningar självklart, och sen så ska alla vara överens om hur vi ska gå vidare. Det är ju målsättningen med mötet. Sen är det ju jättetråkigt att ta lång tid, men det är så att vissa parter vill ha lång tid på att förbereda olika saker och så vidare.
1: Och vad var din ingång till det här mötet? Var det att försöka få matchen att fortsätta?
7: Vi försöker alltid att få matchen att fortsätta. Det är våran prio ett, om man säger så. Men sen finns det ju olika faktorer som gör att man inte kan göra det.
1: Vad känner du kring det faktum att det nu blir att läktare töms, matchen kan inte spelas vidare idag som det har tagits beslut om?
7: Men det är ju fruktansvärt tråkigt. Det är ju inte så här vi vill ha det. Det har varit en fotbollsfest med fullsatta läktare och så vidare, och så händer dessa tråkiga saker, och då någonstans finns det en gräns för vad man kan tolerera.
1: Du som matchdelegat, det är inte din första match så att säga. Om du ska sätta in det i det perspektivet, vad är det vi har varit med om här ikväll skulle du säga?
7: Ja, alltså det har ju hänt mycket genom de åren jag har jobbat, så jag vill inte liksom lägga någon prio på detta, om det är högt eller lågt eller så vidare, utan nu får vi jobba ut efter vad som har hänt idag.
1: Och med förhoppningen att det ska spelas färdigt imorgon, som jag förstår det, är det då inför tomma läktare, eller vad är det som ligger på bordet?
7: Jag vill inte spekulera i det. Vi kommer ha ett nytt möte här direkt efter vi har tömt läktarna och så vidare. Så att jag får återkomma med någon information.
4: Säger alltså matchdelegat Per Svärd till Susanna Andrén efter det att matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg avbrutits. IFK Göteborg 2-1 ledning, 39 minuter spelat. Susanna jagar ytterligare kommentarer.
0: Färdigspelat däremot på annat håll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården Sirius slutade 2-3. Sirius därmed upp i en ännu tydligare serieledning än vad de var tidigare. Damernas SM-final i handboll färdigspelat. Sävehof Skara 25-22. 1-0 i matcher till Sävehof. 3 matchvinster krävs för att bli mästarinnor. Och i herrarnas VM i ishockey så är det ungefär 9,5 minut kvar av den andra perioden. Det är 4-3 till Tjeckien mot Sverige. Strax är vi på väg dit, men det finns andra mål som är viktiga att berätta om, Jonas.
4: Ja, från London, Premier League, näst sista omgången. Arsenal på jakt efter första ligatiteln sedan 2006. Har tagit ledningen med 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Kai Havertz gjorde målet för Arsenal. Viktor Gyökeres startar på bänken. Om Arsenal vinner den här matchen så är de alltså bara en seger över Crystal Palace i avslutningen från att ta hem titeln.
0: Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen mellan ÖIS och Blåvitt avbruten i 39:e minuten. Just nu pågår ett möte som ska komma fram till hur, när och var matchen ska färdigspelas. Synopsis är i alla fall ett av dem i grundläget att matchen ska spelas färdigt i morgon. Så fort Radiosporten har besked så kommer vi med dem till er. Här och nu besked från hockeyn i Schweiz.
5: Sverige ligger under, men bara med en puck, det säger vi. Med tanke på att tjeckerna har varit i ledningen både med 3-0 och 4-3. 4-3 är ställningen i nuläget med 8,5 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och just nu har det osat lite katt ner hos Magnus Hellberg, för nu har tjeckerna haft ett bra byte där med andra formationen, med bland annat Färjestadspelaren David Tomášek som var inne och verkligen tryckte ner Sverige.
6: Ja, det gjorde de. De rörde runt ordentligt, och i andra perioden är det lätt att fastna ute, och det var precis det som hände. Tjeckerna fick ett långt anfall, svenskarna fastnade. Det var den kedjan med Berglund, Silverberg och Grundström som var tvungen att försvara sig över minuten där. De skapade en 2-3 bra chanser. Magnus Hellberg spelade bra och räddade alla.
5: Men nu är en icing puck för tjeckerna och från tjeckerna och teckning i anfallszonen för svensk del. Senaste målskytten alltså, Oliver Ekman Larsson i sitt 8:e VM. Jag gillar att spela i Tre Kronor.
6: Ja, det gör han, och han ska ju ha så mycket beröm för den kärleken till att representera Sverige och sitt land. Tackar i stort sett aldrig nej när man ringer över och frågar om man vill komma hem och spela för Sverige. Och det är en stor eloge till Oliver Ekman Larsson för det. För det är inte alla spelare som gör det.
5: Oliver Ekman Larsson, Tingsryde i moderklubben i sin 93:e landskamp. Senaste målskytten, alltså realiseringen fram till 3-4 med ett praktskott. När det är vad då? Det är en utvisning på... Är det en svensk spelare?
6: Ja.
5: Är det Viggo Björk?
6: Ja, det ser ut som att det är en, i alla fall en tripping. Man fastnar med klubban emellan bena på den tjeckiska spelaren. Och det var en solklar interferens på efterteckning, så att helt rätt dömt utav domaren.
5: Då är det numerärt överläge att vänta för tjeckerna. Det är Lucas Raymond, ser ut som att det är den som åker på den där utvisningen. Och de skulle ju inte dra på sig några mer utvisningar, men nu är det 2 minuters powerplay att vänta om en stund för tjeckerna mot Sverige. Tjeckerna leder med 4-3.
0: Och strax är vi åter med mer hockey från VM här i Sportextra. Klockan är 21.45. Alltså ingen Karlavagn här i P4. Den kommer efter hockeyn i grundläget efter 11 nyheterna här i P4.

0: Så heter den, det musikaliska alstret i Sportextra P4, Don't Get Me Wrong, Pretenders. På det ishockey från VM i Schweiz.
1: Där Sverige ligger under, tjeckerna leder med 4-3. Det blev aldrig så långt numerärt överläge för tjeckerna. Kommer Sverige istället för kvittering. Oliver Ekman Larsson skjuter och målvakten räddar och håller pucken också upp lockhandsken. Det var ju utvisning på Ivar Stenberg där. Och vi har ju pratat om det, att de får inte dra på sig så många utvisningar. Men vilken tur att Roman Červenka, 40-åringen, också drog på sin utvisning. Så nu är det spel 4 mot 4.
2: Ja, en tripping på Červenka som trippade Silverberg i powerplay. En billig utvisning, det var en tripping, men ingenting solklart alls. Men bra för Sverige. Och vi är lite spelförande. Det känns som att vi är lite vassare. Vi vill ha pucken, vi vågar gå för det lite mer än tjeckerna, tycker jag. Men vi måste vara vaksamma för deras spelvändningar.
3: Åldersskillnad i utvisningsbåset just nu.
2: Ja, det är många år emellan de två, Stenberg och Červenka.
1: Den ena är 18, den andra är 40. Det är 18 sekunder kvar av spelet i 4 mot 4. Sen blir det ett kort numerärt överläge för Sverige. Sverige som jagar kvittering. Just nu är i egen zon, spelar loss pucken. Det är ju Erik Brännström som alltså skrevs in i truppen inför den här matchen. Han som var först på pucken kommer Sverige in i anfallszonen. Ska det komma ett avslut också, för nu är det numerärt överläge, men det är bara 9 sekunder. Ska de hinna kunna skapa något? De står i alla fall uppställda, svenska backarna, som är Erik Brännström, siktar, skjuter på täckande check. Och Sverige loss pucken, ja det får de, men inte så att de kan behålla den i anfallszonen, utan checken är fulltaligt och Sverige är inne i ett byte och får börja om.
2: Tycker ändå Sverige är vassare. Jag var inne på det lite tidigare här, att vi för spelet, vi vill mer än vad tjeckerna, och vi är säkrare och starkare på pucken, tycker jag.
1: Mattias Ekholm, backen, stod i vänsterbacksläge, skickar ner en djup, vilket gör att Sverige är kvar i anfallszonen. Kamp på pucken i det högra sarghörnet, den lyfts högt och djupt ner i den svenska zonen. Mattias Ekholm får hämta. Löser det där bra när han får en check som jagar i ryggen, vilket gör att Sverige kommer här på högersidan. Bra passning av Joel Persson. In med pucken framför kassen där André Pettersson fanns. Han är först på pucken också i sarghörnen, men får 2 checker på sig och vinner checkerna. Men bra jobbat av Heinemann som trycker till en check bakom målet, men checkerna är för ända ute i mittzonen. Kontrollerat också. Lägger ner den i det vänstra sarghörnet. Att jobba på för tjeckiska spelare som är Červenka. Det är första formationen för tjeckerna som är inne. Även första formationen för Sverige. Men Viggo Björk fastnar när han ska ta sig in i anfallszonen och Sverige får börja om.
2: Viggo Björk är så otroligt stark på pucken. Han är smart också när han åker och interferar lite lätt hela tiden. Ger utrymme till Raymond och ett Stenberg.
1: Raymond som på egen hand försöker ta sig igenom nästan hela tjeckiska femman. Det går inte, utan tjeckerna får stopp på göteborgaren Raymond och tjeckerna lägger ut. Att åka hämta för svensk back Jakob Larsson lägger den efter högersidan. Det är tjeckerna som är först på den, och nu kastas pucken mest fram och tillbaka i de båda zonerna.
2: Inget lag som vill ge motståndaren någon gratis chans här, så det är säkert spel från båda lagen.
1: Robert Hägg som är inne och spelar med Brännström. Brännström lägger ner den efter högersidan. Där Grundström jagar tjeckiska spelare. Men Sverige får inte riktigt fast den när de lägger ner den djupt. Då kommer det istället en lång puck från det tjeckiska laget. Och då kommer signal för icing med 3 minuter och 33 sekunder kvar att spela av den andra perioden. Och i nuläget känns som man står och väger lite bara.
2: Ja, jag tror att båda lagen här, inget av dem vill göra någon misstag. Man spelar på säkerhet, man ligger rätt i positionerna, man chansar ingenting. Och då blir spelet väldigt statiskt.
1: Fjärde formationen för Sverige med Jack Berglund som ska teka. 20-åringen från Färjestad, en av juniorvärldsmästarna, förlorar tekningen mot tjeckisk center som är Tjernov. Tjeckerna tar hand om pucken. Leder alltså med 4-3 i den här matchen efter den där smakstarten för tjeckerna 3-0. Med 2 mål från 3 kronor och slutet av den första perioden i numerärt överläge tog de tillbaka målmässigt. Den senaste pucken är också en reducering för svensk del fram till det resultatet vi har, 3-4, samtidigt svenska mål i numerärt överläge. Och det är trevligt om de kunde göra ett mål i 5-5 också, samtidigt som det är en signal. 3 minuter 5 sekunder kvar.
2: Ja, det är dåligt passningsspel här från tjeckerna. Det är Ronek som ändå är deras bästa back som missar sin passning med 2 meter som går till icingen. Nu har Sverige chansen att byta in sin första kedja här och tjeckerna är trötta. Så att nu har vi möjlighet här att skapa någonting i slutet av andra perioden.
1: I teckningen, 18-åringen från Djurgården, Viggo Björk, som får så mycket förtroende i den här VM-turneringen från förbundskapten Sam Hallam. Här kommer Oliver Ekman Larsson. Ska han skjuta? Håller igen fortfarande. Här finns det öppet läge, skjuter på tjeckisk klubba upp i nätet. Och ny teckning i anfallszonen för 3 kronor med 2 minuter och 56 sekunder kvar att spela. Vi sa att den här första kedjan såg vi inte så mycket av i början. Lite mer här än andra perioden.
2: Lite mer andra perioden, och mycket av det kom när vi fick powerplay och de fick komma in offensivt sätt och känna på pucken. Och det gör mycket för de offensiva spelarna att man får den här känslan och att man kan skapa någonting, och det var det vi såg i andra perioden här.
1: Vi nämnde ju det och vi har sagt det. Erik Brännström har varit en av dem som har suttit på läktaren i de inledande 2 matcherna. Backen som ju spelar i Lausanne och gör debut. Det är fortfarande några spelare som inte är inskrivna, Johan, i den här truppen. Det är ju målvakten Love Herrenstam, Tim Hed, backen, och så är det ju en annan junior då, Anton Frondell, som många vill se spela. Men vi diskuterar det hela dagarna. Vad väntar de på?
2: Ja, de måste ju ha kontakt med någon eller några spelare som de väntar på. Den spelaren som fortfarande spelar. Och han spelar ju sin sista match. Antingen för säsongen eller att de går vidare ikväll. Det är ju Rasmus Dahlin, backen. Och sen har de pratat om Leo Karlsson som ska skriva nytt kontrakt. Så att det är de 2 spelarna. Sen har vi, som jag var inne på senaste matchen, Grand Rapids, där det finns en del spelare som man skulle kunna plocka hit.
3: Om man tycker AHL då.
2: AHL, ja. Om man tycker att någon av de spelarna är bättre än det man har här.
3: Är det långsökt att de börjar titta i AHL?
2: Jag tycker det är lite långsökt faktiskt. Det är Erik Gustafsson har i och för sig spelat VM tidigare. Du har Sandin Pellika som är en skicklig back. Och sen är det Genborg offensivt sett forward som är där, som man kan tänka sig.
1: Knappt 3 minuter kvar att spela av andra perioden. Sverige ligger under med en puck. 3-4 står det. Det är teckning i anfallszonen för svensk del. Efter den lilla pausen så är det första formationen som får komma in och teka igen. Viggo Björk vinner den där teckningen. Nja, han fick den lite bakåt i alla fall. Men har en tjeckisk spelare ställt sig där och snor den av svenskarna. Och Sverige får börja om i egen zon. Backarna som ju spelar tillsammans, Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson, försöker ta upp pucken, men det var inte på det bästa sättet utan en avblåsning för ice.
2: Svagt av Albert Johansson här, han kan åka ett skär till och ta den över röda linjen. Istället så är han lite bekväm och drar iväg ett skott ner så det blir icing, så nu har vi teckning i egen zon.
1: Det gick några sekunder sen den senaste teckningen, så det är 2.41 kvar att spela. Sverige leder skottstatistiken med 13-11. Inte så överdrivet många avslut på den här matchen, som ändå har varit väldigt händelserik.
2: Ja, det har den. Och det har skapats en hel del chanser. Men det är just försvaret. Man ligger rätt i skottvägarna hela tiden.
1: Sverige försöker få tag i pucken i egen zon. Gick den där över blålinjen? Nej, den gjorde inte det. Men Sverige har den nu istället. Jag spelar upp den efter högersidan. Det är Lucas Raymond som styr ner den att jaga på för Ivar Stenberg. Stenberg sätter press på tjeckisk back som är Alcher. Sverige vinner tillbaka pucken. Bra gjort av Stenberg. Stenberg håller i den. Hamnar ute till vänster. Gör en härlig kroppsfint. Blir inte riktigt av med backen Alcher. Men Sverige har fortfarande pucken. Robert Hägg letar bort till stolpen. Studsar över Stenbergs klubba. Sverige petar ner den bakom tjeckisk mål. Trycker på. 2 minuter kvar att spela mittperioden. Sverige behöver en kvitteringsmål. Stenberg in med framför. Kommer skottet i mål! Lucas Raymond! Nej, han vevar bort den där. Han dömer bort den där. Domaren dömer bort målet.
2: Det är Jakob Delaros som är i målområdet och gör så att målvakten inte kan göra den här räddningen. Men jag vet inte om de ska ta titt på det. Första bedömningen från domaren var ej mål.
1: Känns som att jag tittar på allting i efterhand i den här matchen, eller?
2: Ja, vi får se vad de bestämmer sig för här.
1: Men Ivar Stenberg visar speluppfattning och rörelse och allt vad han besitter i ung ålder.
2: Offensivt sett så är han ju så skicklig, Ivar Stenberg. Han har ju den här kvickheten och explosiviteten när han har pucken. Och det är så svårt att läsa av vad han ska göra. Men hela anfallet byggdes upp av Viggo Björk. En jättefin passning från egen zon rakt in mitten av banan. Och sen är det han som själv pucken när tjeckerna ska spela ur egen zon som gör att de får den här förlängningen på anfallet.
4: Men du, de behöver inte titta på det här länge. De dömde bort det på en gång.
2: Ja.
1: Ni hör lite burop från svenskar på plats. Det sitter lika klickar. Vissa större klickar i den här arenan med svenska gula tröjor. Och de är inte så nöjda med det där beslutet.
4: Vad säger du?
2: Jag tycker nog att det är rätt beslut, även om det går emot Sverige här nu, för målvakten har ingen chans att göra en räddning. Sen kan man diskutera om han kunde varit inkörd eller inte, men nej, jag tycker det var rätt beslut.
1: Tjeckerna leder just nu på plan 4-3 och tjeckerna leder också på läktaren, i alla fall till antalet. Det är 1 minut och 40 sekunder kvar. Sverige ligger under med en puck.
0: Och här i Sveriges Radio P4 är klockan om 15 sekunder. Det är inte bara här, det är på alla ställen som klockan om 15 sekunder är 22. Då är det ju normalt sett nyheter här. Inte så idag. De kommer om en liten stund efter periodens slut och efter

0: Tyvärr har tjeckerna gjort 4, men ändå att Sverige har gjort 3. Nu är det bara 45 sekunder kvar att spela av mittperioden. Ska Sverige skapa någon mer möjlighet? Nyss var Linus Karlsson framme och sköt utanför när han klev in från högersidan. Men nu är tjeckerna som kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Halvminuten kvar att spela, tjeckerna leder med 4-3. Ska Sverige få tag i pucken och kunna skapa en kvitteringschans? I nuläget ser det inte så ut, för pucken är ett låst läge bakom den svenska förlängda mållinjen och Sverige får mer eller mindre lite panik. Spela ut pucken djupt ner i tjeckernas zon och klockan tickar ner och ser inte ut som att Sverige skapar någon fler möjligheter. Det är tjeckerna istället kommer in i anfallszonen. Aj, ska de kunna skjuta här nu? Det gör de, men Hellberg räddar. Och i vilken möjlighet för tjeckerna. 6 sekunder kvar. Nya puckar mot mål och returen. Hellberg räddar första. Och Sverige petar bort den där. Det är André Pettersson som räddar Sverige slutsekunderna från att släppa in ytterligare ett mål. Perioden är slut. Tjeckerna leder 4-3, men det var det nära.
1: Ja, det var nära. Och Hellberg gör 3-4 räddningar i den där situationen. Och det är backen i tjeckerna, Galvars, som följer med anfallen. Och det är svårt, har jag varit inne på tidigare också, när backarna fyller på i anfallen och glöms ofta att bort. Och det var precis det som hände i den här sekvensen.
2: Sverige hade ett 4-4 mål inne i den här andra perioden. Mattias Ekholm, du var framme och diskuterade med domarna efteråt. Vad fick du för förklaring till det bortdömda målet?
3: Nej, men det jag frågade var väl mest varför de inte behöver challenge när deras mål blir dömt, utan de går direkt ut och kollar på det och tycker att det ska vara samma för oss. Men de höll givetvis inte med, så att det är väl en... Jag kan inte reglerna fullt ut, men så som jag fick det förklarat av linjedomaren så skulle de ha gjort det, men ja, så är det.
2: Du såg ju situationen på isen, hur upplevde du det?
3: Nej, det gick för fort för mig. Jag kan inte säga om det var någon i målgården här, jag har ingen aning.
2: Men så nära är ni ju att kvittera i den här andra perioden, hur ser du på insatsen?
3: Nej, men jag tycker att det är bra, jag tycker de har... Ja, de kör sina långa spel, men de kanske fick 2 byten som de fick lite snurr, men då försvarar oss ändå rätt så bra. Det är ett litet slumpmål som... De får där, men annars så tycker jag att vi växer in här i andra perioden på ett fint sätt och nu ska vi fortsätta köra 3D. Tack!
0: Besvikelse förstås. I det här fallet då att de inte tittar på målet, men de var väl ganska säkra domarna såg ut.
1: Ja, han tog ett snabbt beslut där domaren och dömde bort det, och de har ju supervisor som sitter uppe och de har kontakt via mickar, så att hade det varit minsta frågetecken kring det där så hade de ropat ner och då hade de gått in och tittat på det där.
0: Vad ger du Sverige för chans att vända på det här i den tredje perioden?
1: En stor chans tycker jag. Jag tycker andra perioden är mycket bättre än första perioden. Jag tycker att vårt spel, det totala spelet, är bättre. Vi är inte lika naiva i spelet. Vi ligger högre med våran center i anfallszon så de inte får de här snabba spelvändningarna som de fick i första perioden. Sen är det en jämn match som är väldigt tajt. Även om det är mycket målchanser och så vidare så är det få skott mot mål.
0: Känslan är ju att det här är kampen om andra platsen bakom Kanada i gruppen. I nuläget så ligger Sverige under mot tjeckerna. Tjeckien leder med 4-3, men det är en period kvar att spela här i Schweiz.
4: Ishockey berättade Johan Bengts och Johan Garpenlöv, sekunderade av William Valdetoft nerifrån Schweiz, där herrarnas hockey-VM utspelar sig. En period kvar att spela mellan Sverige och Tjeckien. Tjeckien leder över Sverige efter 2 perioder med 4-3. Tidigare idag slut i damernas SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, 1-0 i matcher till Sävehof. Först till 3 vinster blir mästarinnor. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Sirius cementerar sin position som seriens bästa lag. Har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Och så den stora skandalen. Derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts på grund av publikoroligheter. Det brändes flaggor, det brändes bengaler, det skadades människor på läktarna enligt rapporterna från Gamla Ullevi. Därför kom polisen, alltså ordningsmakten, och arrangörerna överens om att avbryta matchen. Just nu pågår ett möte om när, var och hur den matchen ska färdigspelas, men det kommer inte att ske idag att den spelas färdigt, matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. När matchen avbröts så ledde IFK med 2-1 och då är det då 6 minuter kvar att spela av den första halvleken. Vi håller på och klipper intervjuer, samlar röster och intryck nerifrån Gamla Ullevi. Strax kommer de till er, till exempel August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten.

0: dessutom röster från polisen i polisområde Väst, de som var med i diskussionerna kring att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Från den skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska till senaste nytt i övrigt. Från Ekoredaktionen hör vi Johan Hellström.
1: USAs president Donald Trump skriver nu på sociala medier att han väntar med de militära anfall mot Iran som enligt honom var planerade till imorgon. Trump skriver att han blivit ombedd att vänta av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det pågår allvarligt menade förhandlingar som enligt dem skulle kunna leda till ett acceptabelt avtal för USA. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele igår, där en man fastnade drygt 1000 meter ner i flera timmar. Det säger gruvchefen Erik Fjällström.
2: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
3: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg. Där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
4: Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt. Men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
1: Reporter där Carl V. Andersson. Och ikväll har det varit partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm. Och så här lät det när Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna debatterade skatter.
5: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
6: Men det vänsterna vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar, företag, arbetstillfällen ut ur Sverige.
1: Sist där är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan honom Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
0: Sportextra går vidare nu med skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Örgryte IFK Göteborg. Matchen avbröts i den 39:e minuten. IFK ledde med 2-1. Ett av målen för IFK Göteborg gjordes av August Erlingmark, lagets kapten. Han och alla andra inblandade i matchen fick vänta i över en timme under den tid som matchmötet pågick mellan ordningsmakten, mellan arrangörerna och mellan säkerhetspersonal kring hur det skulle bli med matchen, om den skulle spelas vidare och när i så fall. Beskedet alltså att matchen inte kommer att spelas färdigt idag. Möte pågår under kvällen här nu om att få fram en ny speltid. Kanske blir det imorgon, det var ett av de första beskeden, men något definitivt sådant besked finns ännu inte. Nu ska vi höra August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten, som alltså satt där i omklädningsrummet och väntade på att få besked.
7: Nej, men man förbereder sig på alla möjliga scenarion där, så att det känns som att när sånt händer så drar de en lott och så blir det något. Det är i alla fall bilden att man är så ovetande där inne, så man bara försöker ladda och förbereda sig på alla möjliga scenarion.
8: När fick ni reda på att det inte blir något ikväll?
7: Ja, kan det vara en 20 kvart sen och sånt där. Ungefär när alla andra fick det, tror jag. Då går det nog ganska fort.
8: Ni har ju ledningen. 39 minuter och 10 sekunder är spelat. Vad säger du om att det i det läget, när ni söker säsongens första seger, inte kommer att spela vidare här ikväll?
7: Nej, men klart att man helst vill spela vidare. Men det var det. Och vi ser fram emot att spela klart matchen.
8: Känner du ingen frustration över läget?
7: Det är klart att man, som jag sa, vill spela matchen. Precis så jag inledde det jag sa. Men nu blev det som det blev. Klart att man blir frustrerad, man vill spela klart matchen, men nu är det som det, och vi spelar klart den när det nu blir, men var förberedd inför det.
8: Det är ju liksom ett avgrundsdjup mellan polisen och de som tycker som polisen i Västra Götalandsregionen gör kring klackkultur och allting, och såklart vissa supportergrupper då också. Att man har väldigt skild bild på vad man ska få göra, vad man kan göra kring en arena. Hur ser du på att vi har hamnat i det läget?
7: Alltså jag har för dålig insyn och för dålig kunskap om ämnet. Jag försöker fokusera på att spela fotboll och förhålla mig till förutsättningar jag får. Men det är klart att man hade velat se att det fanns en bättre relation däremellan. Just nu finns det inte det, men man får väl hoppas att det blir det framöver här.
8: Det är ju en brand just på eran klacksläktare som gör att det blir det här långa avbrottet och slutbeslutet. Hur ser du på det?
7: Nej, alltså det är klart att man vill att det ska råda lugna och fina omständigheter och sådär, men nu är det som det är och jag vet inte exakt vad det var som berodde på att de har avbrutit matchen, om jag ska vara ärlig. Jag får dålig koll.
8: Det såg ut på bilderna som att de eldade ÖIS-flaggor och tröjor där uppe i klacken och att det också blev en skada på någon människa där också.
7: Okej. Ja, nej, men skador är ju aldrig roligt, så det är klart att det inte ska brinna på en läktare, men det som jag sa, det har hänt förut och kommer säkert hända igen, och vi får jobba på att försöka hitta en lösning, för det här är inte kul för någon liksom, att det ska finnas den här konflikten. Och som jag sa, jag vet för lite, men man hoppas att det någon gång löser sig.
0: Sa IFK Göteborgs lagkapten August Erlingmark till reporter Susanna Andrén efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. ÖIS Blåvitt, alltså Örgryte mot IFK Göteborg, matchen avbruten i den 39:e minuten på grund av oroligheter på läktarna. IFK Göteborg var då i ledningen med 2-1. Matchen kommer inte att spelas färdigt idag. Möten vidtar nu för att komma fram till när, var och hur den matchen ska spelas färdigt. Vilken dag, vilket klockslag, med eller utan publik. Det finns jättemånga frågor som söker svar i det här ärendet. Så fort svaren kommer till oss så kommer de också till er. Nu ska vi höra polisens åsikter och insikter i det hela. Vi ska höra en intervju med Adam Isaksson Samara som är polisens presstalesperson i Region Väst.
9: Ja, alltså sammanfattningsvis så kan man ju säga att under den här matchen som har spelats ikväll, eller ja, delar av den i alla fall, så har det ju varit flertalet ordningsstörningar som vi ser allvarligt på, och det handlar ju inte minst om att det har eldats föremål på läktaren. Vi har också haft en incident där det har varit ett sjukdomsfall på läktaren, och i samband med det så har ju polisen velat agera för att hjälpa till helt enkelt. Det har varit personer på läktaren som har hindrat polisen från att göra sitt arbete i samband med detta. Vi har ju också haft flertalet fall av användandet av pyroteknik. Sammanfattningsvis så avbröts ju matchen. Det gjordes ju även tidigare, men det var ju ett längre avbrott med matchmöte senare som till slut landade i en bedömning från arrangörens sida av att matchen skulle avbrytas för att man inte kunde upprätta ordning och säkerhet helt enkelt på matchen. Och vi välkomnar ju arrangörens beslut i det här fallet. Vi håller ju helt enkelt med om deras bedömning.
10: Har ni från Polismyndigheten också varit med på det här så kallade matchmötet då och drivit igenom det här beslutet? Eller kan man säga så?
9: Alltså så här, som vi alltid gör vid den här typen av händelser, så deltar ju vi vid de här matchmötena. Det är ju bland annat vi, det är arrangören, men det är ju även representanter från klubbarna.
10: Men du skriver också här att ni har inlett en förundersökning. Kan du berätta vad är det för förundersökning ni har dratt igång här?
9: Det jag har kännedom om här och nu är ju att man utreder brott då med rubricering misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Och det är ju då kopplat till att man har bränt föremål på läktaren. Sen är det ju fullt möjligt att att rubriceringar kan justeras. Det kan tillkomma ytterligare brottsmisstankar. Det är ju lite för tidigt att slå fast något kring den biten. Men det är den lägesbilden jag har här och nu.
10: Mm. Finns det någon misstänkt i de här ärendena?
9: Det är fullt möjligt att det gör, men det är inget jag har närmare kännedom om just nu.
10: Så du vet inte heller om ni har gripit någon i samband med matchen eller de här rubriceringarna då?
9: Jag har ingen uppgift om några frihetsberövande här och nu, men det är ingenting jag kan säga bu eller bä om just nu.
0: Det säger Adam Isaksson Samara som är presstalesperson för polisen i Region Väst apropå läget efter beslutet bland annat då efter beslutet att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Derbyt i herrarnas fotbollsallsvenska idag. Matchen avbruten i den 39:e minuten. Nu vidtar då möten mellan inblandade storheter för att få fram en ny tid. En ny dag och en ny omständighet, till exempel med eller utan publik, när matchen kan färdigspelas. När matchen avbröts så ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Reporter här i intervjun med presstalespersonen Adam Isaksson Samara, P4 Göteborgs Linus Helsing. Vi samlar fler röster kring den här skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt mellan ÖIS och Blåvitt alltså avbrutet på grund av läktaroroligheter.

0: Valter Nilsson högs på Riviera i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:20. Nu kommer besked kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska och det avbrutna derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg. Matchen bröts i den 39:e minuten. ÖIS fotbollarrangören kommunicerar nu att det avbrutna derbyt, jag läser innantill, mellan klubbarna kommer att återupptas under tisdagen, alltså imorgon. Matchen kommer att spelas med start klockan 15:00 på Gamla Ullevi utan publik. Spelet kommer att återupptas med matchklockan på 39 minuter och 10 sekunder och med ställningen 2-1 till IFK Göteborg. Nyckelfrasen, matchen kommer att spelas med start klockan 15:00 på Gamla Ullevi utan publik imorgon, alltså. För den avbröts på grund av oroligheter på läktarna.
1: Ishockey-VM. Sverige spelar ju mot Tjeckien. Den tredje perioden har precis inletts. Ska vi höra med assisterande svenska förbundskaptenen inför den här tredje perioden. Tjeckien leder 4-3.
2: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, som var ett bortdömt mål ifrån att kvittera i den andra perioden. Insatsmässigt, vad är den stora skillnaden den första mot den andra?
3: Nej, men jag tyckte vi höll ihop laget bättre. Som vi pratade om mellan perioderna där, omställningarna var bättre. Nu fick de ett mål på liksom after rush ändå, men jag tyckte ändå det var bättre överlag.
2: Vad är det som talar då för att ni ska kunna vända det här i en tredje?
3: Nej, men framförallt när vi får tryck på de här anfallszon som vi hade ett par gånger här. Och rör oss mycket och har mycket aktivitet. Så vi är ett riktigt bra lag och det måste vi göra igen här.
0: Så långt Anders Sörensen inför tredje perioden mellan Sverige och Tjeckien. Ja, Johan och Johan och Johan och Johan i Schweiz och Johan. Nu gäller det.
4: Ja, verkligen. Och chansen kommer här, Johan Garpen, Lövradiosportens expert, som för övrigt ska tugga på i 4 år till hos oss. Nu kommer numerära överläget igen och Sverige har gjort samtliga 3 mål. Det är deras spel i numerärt överläge. 3 minuter spelat. Tjeckerna leder med 4-3. Men powerplay väntar.
5: Ja, det är en hakningsutvisning på Raymond. Det är Tomášek som vi känner igen från den svenska hockeyligan. Och det är en såklart. Den är uppe under armarna på Raymond. Så att, det är såklart. Och efter det sen så hade vi nästan 2 minuter. 6-5 när vi skapar en hel del chanser. Så att med tanke på hur vårt powerplay har sett ut i den här matchen så har vi en jättemöjlighet att komma ikapp nu.
4: Och båda formationerna har ju gjort det bra för svensk del i numerärt överläge. Den andra formationen som inleder med Joel Persson som gjorde första svenska målet. Andrea Pettersson står i vänsterläge, spelar ner vid förlängd mållinje. Pettersson tillbaka, upp på backplats. Joel Persson till Pettersson igen. Det är de två som står och spelar mellan varandra. Både högerfattare och så är det ett snabbt passningsspel involverat också. Är Oskar Sundqvist det där, men det blir ingen riktig målchans av det. Sverige försöker vinna tillbaka pucken i anfallszonen i det högra sarghörnet i tjeckernas område. Tiden tickar iväg lite för mycket bara i den där situationen. 1:20 kvar att spela. Dålig passning över på vänstersidan till André Pettersson. Han löser ändå den där uppgiften och kan kontrollerat hålla den. Spelar till Joel Persson som skjuter i plockhandsken på den tjeckiska målvakten Kornar. Och då kommer avblåsningen. Men 1:07 kvar på utvisningen på tjeckisk spelare. Inga solklara möjligheter i det här powerplayet.
5: Nej, och tjeckerna backar in framför sin egen målvakt och verkligen är passiva där och försöker komma ut i skottlinjen. Men jag tycker inte de ligger rätt i skottvägarna. För när Joel Persson fick pucken uppe vid blåa så är den högsta tjeckiska fåren helt snett ute. Så Joel kan bara vandra in igen och skjuta ett jättefint skott.
4: In då med första uppställningen när det gäller numerärt överläge. Lucas Raymond. Detroit-spelaren som står till vänster, in med juniorerna. 3 stycken till antalet, Ivar Stenberg, det är Viggo Björk, det är Jack Berglund. Och så rutinerade Oliver Ekman Larsson på backen, men Sverige får börja med att åka hämta pucken i eget område med 55 sekunder kvar på utvisningen. Passningen är bra framåt Viggo Björk, men studsar lite över hans klubba. Så han kommer in i anfallszonen genom att få hämta pucken i högra sarghörnet. Upp med den på backplats. Oj, det gör han bra. Lucas Raymond hoppar upp och tar ner med handsken så den är kvar i anfallszonen. Nu ställer Sverige upp. Ivar Stenberg för kvittering. Skjuter ett skott som fastnar. Viggo Björk, ska han skjuta? Han spelar Stenberg. Stenberg upp till Ekman Larsson, tillbaka till Stenberg. 30 sekunder kvar, nummer 1 överlägger skott. Målvakten räddar returen. Var är han någonstans? Den studsar och far. Sverige kvar i anfallsområde. Ekman Larsson. Tjeckerna leder med 4-3. Sverige går för en kvittering. I inledningen av den tredje perioden. Lucas Raymond Igor Björk, Stenberg, när han fått pucken. Det var Berglund som var på väg att få den. Snart är tjeckerna fulltalig. 10 sekunder till. Raymond tätt utanför den högra stolpen. Pucken hamnar hos Stenberg. Igor Björk till höger om målet. Till Stenberg. Stenberg i högra cirkeln skjuter igen på täckande tjeck. Och tjeckerna skickar undan. Synd.
5: Ja, väldigt synd. Här spelar vi igenom igen. Tjeckerna är passiva och Berglund står mitt framför målvakten i hela powerplay. Han är inte delaktig i spelet alls, men han gör ett enormt jobb med målvakten. Och Raymond hade ett skott som gick precis utanför när Jack skymde målvakten.
4: 5 minuter spelat av den tredje perioden. Tjeckerna alltså fulltaligt igen. Leder med 4-3 mot 3 kronor. Jobbig start för det svenska laget. 3-0 för tjeckerna. Sverige kom i kapp, eller inte riktigt i kapp, men tog igen fram till 2-3. Och nu är det 4-3 alltså för det tjeckiska laget som alltså förlorade mot Slovenien senast. Sverige vann ju mot Danmark igår. Här kommer Sverige in i anfallszonen. Linus Karlsson med en passning som är svår. Den är hög. Den tar på tjeckisk spelare. Men Sverige plockar ner den, så slarvar om. Tappar pucken genom Robert Hägg. Misstag. Orkar han jobba tillbaka då? Han får stoppen då på det tjeckiska anfallet. Men tjeckerna kan få nya möjligheter här. Kvar i anfallszonen. Pucken läggs mot mål. Med mycket trafik framför. Fastnar på spelare. Och Jakob Silverberg, Brynäs-spelaren, som är rutinerad, lägger ner en djupt, åker på den själv, får tag i pucken också, kan han spela loss den. Tjeckerna klarar om den situationen nästan. Sverige in med pucken framför mål i läge. Jack Börlund är den som petar in den. Han får tillbaka pucken för han är bakom det tjeckiska målet. Öppen på backplats. Sverige fortsätter att gå för en kvittering. Där är pucken nu då. Det är svårt att se den ibland i den här nedanför oss. Vi sitter högt uppe och lite skynda när pucken är vid den här bakom sargen här. Men Sverige får ner en djup, men tjeckerna bryter och spelar ut den djupt ner i den svenska zonen. Och en av svenska målskyttarna, Joel Persson, backen, spelar ju i Växjö. Vinner den bakom egen förlängd mållinje och Sverige kan ta det lugnt och byta.
5: Och vi vinner alla lösa puckar just nu. Vi är jättestarka i pressspelet och Jack Berglund återvann pucken 2 gånger om och tog pucken till mål där. Så att nu har vi något på gång här i Sverige.
4: Stenberg visar klassen när han transporterar in pucken mellan 2 tjeckiska spelare. Får ner den djupt. Sverige spelar loss den. Lukas Raymond i vänsterläge i anfallszonen. Gör en dragning, skjuter i bröstet på målvakten som heter Korinar. Spelar i den tjeckiska ligan. Vi ska skrapa isen här i Schweiz. Det är 13 minuter kvar av den tredje perioden. Tjeckerna leder 4-3 mot Sverige.
0: Och vi håller på och samlar röster och intryck efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt i Göteborg mellan ÖIS och IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Och i ledning för IFK Göteborg då med 2-1. Beskedet för ungefär 10 minuter sedan. Matchen spelas färdigt i morgon. Avspark klockan 15 på Gamla Ullevi. Klockan kommer då att stå på, alltså matchklockan, på 39:10. 2-1 till IFK Göteborg. Ingen publik tillåts på arenan. Matchen går att höra i appen Sveriges Radio. Vi kommer att sända matchen, det som återstår av den, digitalt. Det är ju såklart värt att ha med sig som information naturligtvis. Och jag sitter och pillar in intervjuer. Där har vi ett läge att pilla in en intervju. Den här gången är intervjun kring den här skandalen med ÖIS-tränare Andreas Holmberg som är en känslornas man. Susanne Andrén träffade honom tätt efter det att beslutet kommit att matchen inte skulle spelas vidare idag. När intervjun gjordes visste de inte om när matchen skulle spelas vidare. Det vi vet nu alltså att den ska spelas vidare utan publik imorgon klockan 3.
6: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts. Så att, så är det. Men fokus för mig är att sikta på morgondagen.
7: Men är det rimligt att spela vidare matchen Alltså, du pratar om en öppen eld på läktaren som inte är rimligt i något sammanhang där många människor samlas. Alltså, är det rätt beslut oavsett hur lång tid det tar?
6: Men det vet jag inte. Alltså, för mig handlar det ju om vad händer i den situationen. Alltså, tar de bort de som har bränt den här elden och flyttar och sen är det lugnt i en halvtimme? Ja, men kanske. Då kanske man ska spela vidare. Jag vet inte. Jag kan inte säga... Jag är inte så insatt i vad som har hänt eller hur det har sett ut. Jag kan bara säga att jag är jävligt besviken på att vi har väntat 17 år på att spela det här derbyt och så slutar på det här viset. Där är jag också för lite insatt i sakfrågan. Vad det är som har hänt och vilka som har varit inblandade och vilka som har suttit där och haft möte och vad står det emot varandra. Men att jag får höra spiken säga det först, oj förlåt, är ju... Det tycker inte jag är bra nog.
7: Vad hade du velat säga om du hade kunnat vara med i det samtalet eller mötet?
6: Jag hade velat spela vidare matchen, men jag säger det igen. Jag vet inte vad det är självklart att de är ju sakkunniga och vet exakt vad det är för risker och vilka hot som finns. Så att, jag litar på att de tar rätt beslut i det, men det är klart att jag hade velat spela klart matchen.
0: Så uttrycker sig Örgrytes tränare Andreas Holmberg till reporter Susanna Andrén. När intervjun gjordes visste de inte det vi vet nu, att matchen ska spelas färdigt imorgon. Den börjar klockan 15.00 på Gamla Ullevi i Göteborg. Spelas utan publik. När matchen börjar så leder IFK Göteborg med 2-1. Matchklockan står på 39 minuter och 10 sekunder, det vill säga i det läget när matchen avbröts den här skandalösa kvällen i Göteborg. Den matchen imorgon med start klockan 15 kan du höra digitalt i appen Sveriges Radio. Från det att den börjar till det att den tar slut.
1: Och det handlar om viktiga poäng mitt i all bedrövelse i botten av den allsvenska tabellen där både Blåvitt och Örgryte har inlett svagt den här säsongen. Besked nu från polisens presstalesperson i Region Väst, Adam Isaksson Samara, till P4 Göteborg, att en polis har via ambulans förts till sjukhus med rökskador. Isaksson Samara visste inte hur allvarligt det var med den här polisen. Han hade inte heller några uppgifter på hur de har uppkommit. Men det var mycket pyroteknik på läktarna. Det var dessutom en öppen brand. Det var ju delar av orsakerna till att den här matchen avbröts.
0: Så fort informationen kommer in till oss så kommer den ut till er kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska runt Göteborgs derbyt Örgryte IFK Göteborg. Senaste beskedet alltså att matchen återupptas imorgon klockan 15. IFK Göteborg leder då med 2-1. Matchen är 39 minuter och 10 sekunder gammal. Du hör återstoden av den i appen Sveriges Radio. Här, det är också i appen för övrigt, men också i FM i P4, så hör du nu återstoden av Sverige-Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
4: Där tjeckerna fortsatt leder med 4-3 mot Tre Kronor. Snart bara 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Och inga superchanser på senaste tiden. Tjeckerna skapar en möjlighet. En studsande puck som når fram till tjecken som är Cervenka som tar in pucken framför Hellberg. Men det blir ingenting av det där och fortsatt 4-3 alltså för tjeckerna. Inga superchanser för svensk del senaste minuterna.
5: Nej, det är det inte, men Sverige för spelet. Vi är villigare här, vi åker fortare, vi vinner fler närkamper. Så det kommer chanser där. Det gäller att vi tar tillvara på det när vi får chanserna.
4: Möjligtvis att det behövs ett till numerärt överläge för svensk del att få in den där kvitteringen. Inget mål i spel 5-5 för Tre Kronor i den här matchen. Man spelar upp pucken efter högersidan, men dock ingen ordnad passning, utan tjeckerna kommer i en omställning, vänder ner spelet igen där Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, är först på den där pucken, arbetar loss den, försöker anfall till Jack Berglund som är där och hjälper till. Tjeckerna jobbar intensivt också på svenska spelare, trycks upp mot planket, bra jobbat av backen Robert Hägg, håller inte i för mycket bara, drar inte på någon mer utvisning, vi vill inte ha någon mer numerärt överläge för tjeckerna.
5: Nej, och han gjorde det bra, Häggen. Släppte precis i rätt läge. Domaren var på väg och lyfte upp handen, men smart av Hägg.
4: Här kommer en omställning, skulle det kunna bli livet. Men tjeckerna är inne i ett byte också. Så Mattias Milovski väljer bara att lägga ner pucken. Då vänder Sverige på spelet. Jack Börjlund med en puck in mot kassen, men tjeckerna stoppar den. Och får väl också bort den. Lite farligt. Kommer in framför tjeckets mål. Men då kommer tjeckets spelare också och räddar upp den här situationen. Och Sverige får pucken av tjeckerna ner i eget område och Sverige kan börja om. Albert Johansson letar efter någon att spela. Hittar Stenberg. Stenberg lägger, skickar bara ner den där i kortflanket till mot Viggo Björk. Viggo Björk spelar ut den och då blir det en omställning för tjeckerna. Kommer in på vänstersidan. Bra jobbat av svensk back igen som är Hägg som är först på den också, va?
5: Ja, det var Raymond som var först där och sen kom Ekholm och hjälpte till. Och just nu så blir det lite stillastående i spelet tycker jag från Sveriges sida här. Vi får inte riktigt tag i puckarna här och tjeckerna får mer och mer speltid.
4: Tjeckerna in i anfallszonen igen, kommer ett skott samtidigt som man tappar balansen. Tjecken där som är Lukas Sedlak och skjuter över och då är det signal med 8 minuter 17 sekunder kvar av den tredje perioden och spela brott i Schweiz. Fribourg, där spelplatsen är för Tre Kronor i det här gruppspelet. Det är fortsatt ledning för tjeckerna med 4-3 och spelet 5 mot 5 skapar inte allt för många klara chanser.
5: Det gör inte. Jag tycker ändå att vi är lite vassare i spelet 5 mot 5 vad det gäller puckinnehav och att vi är lite hetare på de lösa puckarna. Men vi har svårt att skapa de där riktigt klara chanserna. Tjeckerna ligger rätt i positionen. Man låter Sverige skjuta från utsidan och därifrån sen så är det alltid farligt. Om vi skjuter i blocken så kan det bli en spelvändning om vi får det emot oss. Så det gäller att vara noggrann i sina beslut här i slutet.
4: Just nu är det underläge. Vi sa det innan. Du pratade om att det är nu vi får reda lite grann på var det här svenska laget står. Har du fått något svar så här långt?
5: Ja, jag tycker att vi får fortfarande se första kedjan har efter första perioden tycker jag spelar upp sig och skapar och är väldigt skickliga och de hanterar spelet bra. Sen tycker jag att Heinemann, Holmström och Delaros tycker jag har höjt sig rejält i den här matchen. Och speciellt då Heinemann och Holmström visar att vilken kapacitet de har som hockeyspelare.
4: Bra ljud där inne.
5: Ja, det här är bra.
4: Bra tryck i högtalarna. Det är bra fart på publiken också. Det var mindre fart som vi sa i inledningsmatchen mot Kanada. Då var det nästan till och med tyst där inne. Det är många tjecker som gillar att åka och kolla på hockey-VM. Det är de som skapar den största stämningen. Men det finns svenskar här inne också som försöker lyfta fram detta. Tre Kronor mot framförallt då en kvittering mot det här tjeckiska laget. För tjecken leder med 4-3 med 8 minuter kvar. Spelar tredje perioden. Två svenska klockar i egen zon. Det kan bli en möjlighet för tjeckerna, men de lyckas inte utnyttja den utan Sverige tar hand om pucken igen på backplats. Jakob Larsson kliver över egen blå linje, spelar en puck centralt. Den är kvar för den studsar högt upp i kanten på plexit bakom förlängd mållinjen ner i den tjeckiska zonen. Men det är tjeckerna som tar hand om den och får ut den i mittzonen igen. Det är så här det kommer se ut. Tjeckerna kommer spela på klockan mer och mer och lägga ner djupt och låta Sverige hämta puck. Och så är det väl offside där, va?
5: Ja, det såg ut som det var en offside. Så att tekniken kommer vara i mittzon här. Och tjeckerna kommer att ligga i försvarspositioner och försöka få tag i puckarna, bryta puckar och sen flippa ut i mittzon och ha en forward på rulle och försöka skapa de här två mot en situationerna.
4: Mattias Ekholm så nästan chockad ut där i egen zon när han hade pucken och så får han en tackling av lagkamrat som är Jakob Delaros som verkligen trycker till Ekholm så han flyger nästan.
5: Ja, det var en situation. Det var tur att Sverige inte var straffade i den situationen för det är lätt hänt när två spelare åker ihop sig.
4: Jakob Delaros, svensk spelare som spelar på hemmaplan här, tillhör ju Fribourg i den schweiziska ligan och det var just det. Den klubben också som tog mästartiteln i den schweiziska ligan med svenske Roger Rönnberg som tränare. Han kom ju hit och vann den här titeln på en gång. Klubben som aldrig har vunnit mästartiteln i den schweiziska ishockeyn. Så svenskarna är populära i den här stan. Tjeckerna lägger en lång puck som går till icing och då är det exakt 7 minuter kvar att spela den tredje perioden och fortsatt underläge med en puck då för detta Tre Kronor som ju har efter de här tre matcherna inledningsvis mött de två tuffaste motståndarna i det här gruppspelet. Det som väntar är ju Slovenien övermorgon, Italien på fredag, Norge på lördag och sen avslutas ju gruppspelet ett svenskt spel mot Slovakien.
8: Så segrar borde väl komma ändå, även om de tycker vi är så idag.
5: Ja, segrar kommer komma när vi möter de svagare nationerna, och jag tycker att Sverige spelar bättre och bättre i varje match vi tar oss an här i den här turneringen. Men det skulle vara så viktigt att komma tillbaka i den här matchen och försöka få minst 2 poäng för att komma högt upp i gruppen när det gäller placering inför slutspelet.
8: Kan vi se om Sverige kan varva upp då. Försöker gå köksvägen. Det är Grundström, men där är tjeckiska målvakten med, och tjeckiska backar lyfter ut pucken ut i mittzonen. Sverige provar igen. Skickar in den här djupt genom Brännström. Silverberg släpper den bara till svensk back som fyller på. Men tjeckerna bryter. Så är det en klubba upp i ansiktet, eller vad var det där på tjeckisk spelare. Men ingen avvaktade utvisning. Och tjeckerna går till motattack. Men Sverige står emot genom målvakten Hellberg som är tät efter isen. Och Sverige kan komma ner djupt igen. Jag såg inte situationen, såg du det? Var det någon utvisningsmöjlighet?
5: Ja, han tog sig för ansiktet, så han ville hävda att han fick någonting i ansiktet. Jag vet inte om det var klubban eller en armbåge eller axel, men han låg kvar i alla fall, den tjeckiska spelaren.
8: Just nu, Johan, känns det bara som att tiden rullar iväg. Sverige klarar inte av att vrida upp tempot och få ett tryck i anfallszonen. Vad kan skapas i den här möjligheten när Sverige kommer in på vänstersidan? Vi har mer har pressat sig fram. Studsande puck gör att tjeckerna har lite problem med behandlingen av just pucken, och Sverige sätter tryck, men tjeckerna lyckas lyfta en hög puck ner till Mattias Ekholm. Han försöker vända bort tjeckisk spelare genom att få en snabb spelvändning. Här kommer det läget. Kan det komma ett för Linus Karlsson som skjuter och målvakten räddar? Ja. Tjeckerna lyfter ner igen. Nej, inte det något riktigt ordnat spel för svensk del i anfallsområdet.
5: Det som händer är att vi kommer en och en. Vi hjälper inte varandra i ingångarna, och tjeckerna ligger ju så centralt hela tiden och sätter press, och så fort de får pucken lobbar de ut den, och det gör att det blir fladdrigt i spelet och vi blir långa i laget.
8: In då med juniorkedjan tillsammans då med Detroit-stjärnan Lucas Raymond. Det är Albert Johansson, backen, som har tagit upp pucken och jobbat till sen igen. Raymond är bakom kassen. Kan han hitta en svensk klubba framför mål för avslut? Upp med på backplats. Oliver Ekman Larsson tittar. Står i högbacksläge. Försöker gå runt tjeckisk spelare. Håller på att tappa balansen. Ekman Larsson hamnar i sarghörnet. Han har fortfarande pucken. Nu också rättvänd. Upp till Albert Johansson. Skjuter inte första läget. Skulle han nog ha gjort, för då tappar han nästa situation och då kan tjeckerna lägga ut.
5: Och där måste Albert Johansson skjuta när han har läget och inte vänta på något bättre tillfälle, för det kommer inte komma.
8: Sverige är inne i ett byte, men provar ändå att ta in pucken i anfallszonen på vänstersidan. Vissa av juniorerna är kvar. Hela kedjan är kvar i anfall. Det var bara backarna som hann byta. Låst läge i sarghörnet. 4,5 minuter kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Tredje gruppspelsmatchen i världsmästerskapet ishockey i Schweiz. Här kommer möjligheten kanske. Stenberg hittar inte Raymond som inte får fart på det skottet, utan blir lite upphakad och då blir det ingen fart på det. Här får Raymond tillbaka pucken i anfallszonen. En passning på vinst och förlust gör att tjeckerna kan kontra. Tjeckerna är dock lite trötta och vissa åker och byter. Puck läggs in mot mål. Stoppas av svensk back som är Ekholm, som får undan den från farligt läge, och Sverige kan ta hand om den i egen zon och kanske få lite ordning igen och in med fullt manskap i den här formationen.
5: Tjeckerna ligger i mitten av banan, ger Sverige utsidan, och sen så pressar man ut med alla spelare, så det blir väldigt trångt för Sverige att komma in samlat.
8: Tredje kedjan är inne med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Just nu försöker Sverige bygga upp spel från bakplan. Det är Ekman Larsson som får mycket speltid förstås, med 3,5 minuter kvar att spela. Sverige jagar kvittering, in med pucken framför mål. Försöker brotta in den, men tjeckerna bryter och kan lägga ner den ut ner i svensk zon igen. Sverige vänder på spelet snabbt. Ekman Larsson väljer att spela tillbaka till backkollega som är Jakob Larsson. Pucken ner i kortblanket. 4-3, tjeckerna leder. 3 minuter kvar att spela i den tredje gruppspelsmatchen. Det Sverige alltså har en seger och en förlust så här långt, och just nu är på väg mot en ny förlust i de här inledande 3 matcherna. Vi ger inte upp hoppet än, Johan, utan här kommer Sverige igen. Med mindre än 3 minuter kvar. Men det är slarvigt passningsspel vid den offensiva blå, och då sätter tjeckerna stopp och Sverige får börja om ytterligare en gång. Trycker in den på vänstersidan. In med Holmström, De La Rose och Linus Karlsson. Men tjeckerna jobbar hårt, sätter press på svenskarna ut mot sargen. Pucken är i anfallszon, men tjeckerna lyfter ut den igen i mittzonen. 2,5 minut kvar. Och då är frågan om det börjar luta mot att plocka ut målvakten och få press på det viset istället.
5: Ja, det är snart dags. Det är bara 2 minuter kvar här. Så att vid första tillfället här behöver Sverige plocka ut sin målvakt för att få 6 spelare på banan.
4: Men nu är det tjeckerna som vinner kampen hela tiden. Det blir mest kämpa och ingen riktigt av de svenska spelarna som får loss pucken. Och nu är det bara 2 minuter kvar att spela och pucken är bakom egen förlängd mållinje. Och nu sticker Magnus Hellberg. Spel 6-5. Nu kommer det sista försöket att få till en kvittering. Och då är det juniorerna som får förtroendet. Det är Ivar Stenberg. Det är Viggo Björk. Tjeckerna skickar undan mot tomma buren. Men Albert Johansson, backen, hinner stoppa den på egen blå linje. Och då är det bara 1.45 kvar. Lucas Raymond in med pucken via båda rundlarna, hamnar i högerläge. Sverige får inte tag i den, tjeckerna kan lyfta ut den ännu en gång ut i mittzonen och Sverige får börja om. Eller får de ens tag i pucken? Ja, de får det till slut. Albert Johansson pressar i egen zon, 1.5 minut kvar att spela. Tredje gruppspelsmatchen alltså, tjeckerna leder 4-3. Tre Kronor jagar kvittering men får inte till det. Fastnar på offensiv blå. Ivar Stenberg går ner i isen. Ingen utvisning. Och pucken ut i mittzonen igen. Och 1.15 kvar nu. Och det blir inte det trycket Sverige vill ha när de spelar 6-5.
5: Nej, verkligen inte. Utan man fastnar hela tiden någon meter innan framfast blå. Vi måste få ner pucken djupare och sätta press på tjeckerna djupt ner i zon.
4: Sverige klarar inte av att åka in med pucken över offensiv blå utan får bara skicka den djupt ner och jobba på den, dumpa ner den och jaga. Här kommer Sverige igen då, Joel Persson. Oj vad det är stolpigt nu för svensk del. 45 sekunder kvar. Tjeckerna leder med 4-3. Sverige är på väg mot andra förlusten i hockey-VM i gruppspelet. När det gäller de tre inledande matcherna. Nu kan Sverige ställa upp, men då är det 37 sekunder kvar. Joel Persson har gjort en mål. Han vill inte skjuta. Spelar Raymond upp på backplats igen. Persson passar. Skjut då. In med pucken framför kassen. Var är någonstans? Den är blockerad. Signalen kommer. 27 sekunder kvar. Tjeckerna leder 4-3. Skjut, säger jag.
5: Ja, oj, så nära det där var. Oskar Sundqvist får ju pucken mitt framför den tjeckiska målvakten och missar pucken. Han får halvträff på den som inte orkar ta sig till målvakten. Och den tjeckiska målvakten kan bara lägga plockhandsken på den. Där hade vi värsta läget att kvittera.
4: Timeout också begärt från svensklägret. Jörgen Jönsson, den assisterande förbundskaptenen, är den som håller i tavlan och försöker då rita upp något bra.
5: Och här har man ju någon typ av teknisk variant som man har pratat om innan. Det handlar om vilka spelare som ska vara inne på isen och vilka rörelser de ska göra. Med fokus på den här teckningen är att vinna den, för det är 27 sekunder kvar och det är massor av tid för att kvittera i matchen.
4: Det här är väl ingenting Jörgen Jönsson hittar på nu, va? Utan de flesta vet vad de ska göra. Är det bara en repetition att det är det här vi gör?
5: Ja, och vilka spelare de ska använda. Och normalt sett brukar man också ha det är klart innan matcherna vilka spelare som ska vara i de här situationerna. Sen kan man byta ut någon spelare beroende på hur matchen har varit och vilka spelare som har varit heta.
4: Det är tufft läge för Tre Kronor. Som möter alltså tjeckerna, möter Kanada. Och de bra lagen i den här gruppen tidigare förlorar mot Kanada. Med 2 puckar, ligger under med 4-3 nu. 26 sekunder kvar att spela. Pekning till vänster om den tjeckiska målvakten Kornar. Det är Dela Rås som tekar. Han ska vinna den här tekningen upp på backplats. Den här tekningen ska göra så.
5: Och tittar du mot klockan här, det verkar som att man ska lägga till någon sekund här som gick när det varit en feltekning.
4: Just nu ser det ut som att den här inledningen på matchen så straffar Tre Kronor. 0-3 alltså efter 13 minuter. När Sverige fick en rejäl uppförsbacke. Sen kom ju den där 4-3-reduceringen. Oliver Ekman Larsson, när vi tyckte att Sverige var på gång. Och det var ju 6 minuter in i andra. Sen har inte blivit något mer mål efter det. Vi upprepar, det är 27 sekunder kvar att spela. Det är tom svensk bur, 6-5. Vinner Sverige tekningen, gör de. Oliver Ekman Larsson spelar ner på vänster sida. Lucas Raymond spelar ner till Viggo Björk. Tillbaka till Raymond. Pucken studsar far lite grann. 15 sekunder kvar. Sverige vill ha en kvitteringspuck. Raymond siktar. Ska du skjuta eller ska du passa? Han gör ingenting. Tiden bara går. 9 sekunder kvar. Lägger ner en kortplanket eller bakom målet. Stenberg har den. Bakom förlängd mållinje. Nära att den är passningen och fram. Raymond upp på backplats. Skottet kommer där. Utanför. Det är slut. Tre Kronor förlorar andra gruppspelsmatchen När det gäller de tre inledande matcherna i den här VM-turneringen, tjeckerna vinner med 4-3. Och nu står Sverige på två förluster och bara tre poäng.
5: Ja, och de förlusterna man har i så här långt är mot två stycken A-nationer. Och de matcherna har sett ungefär likadana ut. Man har startat svagt, man har släppt in mål som man i slutändan inte orkar komma tillbaka ifrån. Och i den här matchen så är de här tre första målen i första perioden när man spelar naivt. Som gör att vi inte orkar komma i kapp i den här matchen.
9: Nej, Sverige går bort sig och det straffar sig alldeles för hårt och det blir för många mål.
5: Ja, det blir tre mål. Det är tufft att komma tillbaka med tre mål emot efter första perioden. Jag tycker att Sverige gör ett gott försök dock. Man har ett väldigt effektivt powerplay där man gör tre mål i den här matchen. Men 5-mot-5-spelet är offensivt sätt att producera i 5-mot-5-spelet har så här långt i turneringen inte varit på den nivån som vi vill.
9: Vi har pratat också om målvaktsvalet. Det är ju Magnus Hellberg, det är Arvid Söderblom. Nu har Hellberg stått två matcher. Arvid Söderblom stod senast. Två förluster på Hellberg. Fyra puckar idag. Börjar det bli frågetecken ännu mer kring det här?
5: Nej, men det är klart att fyra mål kan man ju fundera om målvakten verkligen var på tå. Men när jag tittar på hur målen har gått till så är det egentligen inget mål som man ska ta. Det är en styrning när pucken går två meter utanför som går in bakom man. Det är ett direkt skott i powerplay som är stenhårt från den tjeckiska spelaren Kubalik. Och sen så har du ju det här skottet bakifrån som de styr in pucken framför när den droppar ner fram. Och så att jag tycker någonstans att målen är inte mycket att prata om. Och sen har ju vi sett hur många fina räddningar han har gjort under matchen som där matchen kunde ha varit avgjort mycket tidigare. Men frågan ska ändå lyftas tycker jag, speciellt från landslagsledningen här. Är det Magnus Hellberg vi ska gå på eller inte?
9: Vad tycker du?
5: Ja, men jag tycker nu när man har startat, när jag har sett de här två matcherna, att han är en tillräckligt bra målvakt för att vinna den här turneringen. Jag tycker Söderblom inte är så mycket bättre, eller man är bättre än sin gång. Så att jag tycker man fortsätter gå med Hellberg.
9: Men om man är målvakt och tittar på att det har varit 14 skott och 4 mål, det är inte positivt.
5: Nej, det är det inte. Men som jag var inne på, tjeckerna spelar ju på det sättet. Man spelvänder och skapar de här tomtätt lägena. Och det gör ju att de chanserna blir ju väldigt farliga. Och då är tjeckerna väldigt effektiva i de chanserna.
9: Nationalsång tjeckisk i Schweiz. Sverige förlorar. Tjeckerna vinner 4-3.

0: Och med de smäktande tonerna, den tjeckiska nationalsången, så lämnar vi ishockey-VM i Schweiz denna kväll. Johan Bengts, Johan Garpenlöv och William Valdetoft, Radiosportens utsända gäng där. William jagar intervjuer och de kommer till er på Radiosportens olika plattformar så småningom, ja, eller så fort de finns. Vi håller igång här i FM och i appen i ytterligare 7 minuter. Sen stänger vi den här butiken klockan 23 och så hänvisar vi till appen och till webben och till sociala medier för ytterligare kommentarer därifrån. Vad har i övrigt hänt den här dagen? Ja, det har ju hänt olika saker. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Det är fotbollsmässigt högtstående idag. Sirius vinner igen, befäster sin serieledning om en liten stund. Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till er efter den segern. Djurgården gjorde 1-0. Sirius vände och vann till slut med 3-2. Men det stora, det allt överskuggande, är ju skandalen på läktarna vid Göteborgs derbyt. Bengaler sköts, bengaler brändes, flaggor brändes, folk skadades och matchen avbröts efter drygt 39 minuter spelade efter läktaroroligheter, efter läktarskandalen på Gamla Ullevi. Då ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Den matchen ska fortsätta och färdigspelas utan publik på Gamla Ullevi imorgon med start klockan 15. Du hör den i appen Sveriges Radio.
1: Vi har fått några kommentarer från Örgrytes ordförande Terje Johansson som berättar lite grann om hur tankarna går kring det beslutet att avbryta matchen.
0: Han kommer här.
2: Vi är frustrerade att vi inte kunnat driva det här arrangemanget, och vi är också frustrerade över att vi inte har kunnat påverka att det blir så här. Den frustrationen tror jag vi alla delar. Jag tror alla egentligen hade velat spela klart matchen. Nu blev det inte möjligt på grund av att det hade tagit en sån lång tid att i så fall tömma läktare.
3: Så att, läktaren i så fall.
2: Jag kan inte svara på om det var delar eller hela publiken som krävdes, jag vet inte det. Men det var en förutsättning för att kunna fortsätta matchen. Och då hade det bedömdes inte som möjligt. Så att det här är en väldigt speciell situation som jag tänker att ja, de detaljerna kring det tänker jag att Josef Matva kan återkomma till. Men vi kan behöva lite tid för det. För att det är en speciell situation. Så att vi har inte varit med om den. Och den är ju väldigt, väldigt... Den kan kanske ha förekommit någon gång. Men den är ju inte vanlig. Den är ju mycket ovanlig.
1: Ja, en ovan situation för Örgryte. Nykomlingar i fotbollsallsvenskan. En förening som är inte van vid så stor publik heller. Den här typen utav...
0: Och därmed inte så stora arrangemang heller.
1: Nej. Precis. Och han säger vidare, detta är en klunga han samlade sig bland journalister, att de kommer att behöva mötas i ÖIS, i styrelse och i klubben och utvärdera det som har hänt och fundera på vilka åtgärder som ska tas. Det ska också pratas om det här med att biljetterna är förverkade så fort matchen drar igång utan publik imorgon. Vad som händer med alla som inte får se färdigt matchen och sådär. Så att det kommer att komma mer besked från ÖIS, men det kommer inte att komma omgående.
0: Nej. Vi fortsätter med fotboll på ett annat sätt. Det är lite mer tänkta sättet nämligen.
1: Och då är det ju såklart Sirius vi fokuserar på. Otrolig inledning utav fotbollsallsvenskan. 8 spelade matcher, 7 segrar, ingen förlust, bara 2 tappade poäng. Mm. Och den spelare som verkligen glänser, det är ju Isak Bjerkebo, målskytt, trollgubbe, och han reste alltså med sitt Sirius de få milen söderut från Uppsala till Stockholm och besegrade Djurgården med 3-2.
4: Det är sjuk match att vi kommer hit och vinner rättvist. Vi gör ett statement och vi visar vilka vi är.
5: Vi toppar allsvenskan, ni har bara förlorat 2 poäng på de 8 inledande matcherna. Går det att få stopp på er?
4: Jag hoppas inte det, men vi måste vara ödmjuka, och vi var ödmjuka inför denna matchen och vi kommer hit och vinner, så vi ska bara fortsätta träna hårt och vara ödmjuka.
5: Beskriv slaget som det nästan var där ute. Tuff intensiv match, ni hamnar underläge tidigt. Ta oss igenom din upplevelse.
4: Nej, men vi hamnar i underläge, sen kommer vi tillbaka och tar ledningen i en halvlek. Sen gör de ett tidigt 2-2 mål efter paus, och då finns det tendens att det blir tufft i matchen, men jag tycker vi kommer tillbaka riktigt bra. Sen vi krigar, vi slänger oss framför mål, vi kastar in huvudet, allting. Det är sån kämpainsats där på plan.
5: Johan Hermander, Radiosportens expert, han sa en gång i tiden när han var liksom i zonen, då kände han bara, ge mig bara bollen så löser det sig, för då kommer det bli mål. Är det lite det ni upplever i inledningen på den här säsongen, eller när du spelar fotboll just nu, hur känner du dig?
4: Jag känner mig så, jag vill ha bollen hela tiden, jag vill vara med och påverka, men samtidigt om de flyttar över många på min sida, då vet jag att Robbie kan göra mål eller Neo kan göra mål, som båda gör idag, och alla är fantastiska där framme. Det är inte bara en som kan göra laget, utan alla gör laget, och det visar vi verkligen idag.
0: Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till reporter Emanuel Nashed efter Sirius seger med 3-2 borta mot Djurgården i herrarnas fotbollsallsvenska. Den matchen spelades klart. Örgryte IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Kommer på grund av läktarskandaler, oroligheter där, flaggbränning och allt annat inte att spelas färdigt idag. Den kommer att färdigspelas med start klockan 15 imorgon inför tomma läktare på Gamla Ullevi i Göteborg. Matchen kan du höra till dess att den är färdigspelad i appen Sveriges Radio. Vi sänder alltså matchen digitalt. Appen Sveriges Radio.
1: England och Premier League. Arsenal nu mycket nära ligatiteln, den första sedan 2006. Seger knapp 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Det här innebär att om Manchester City imorgon tappar poäng på bortaplan mot Bournemouth, ingen helt enkel uppgift, då är Arsenal mästare i kavaj. Annars blir det den sista omgången. Det hela avgörs när Arsenal möter Crystal Palace och Manchester City tar emot Aston Villa.
0: Vi sammanfattar vidare. Här i Sport Extra i P4, damernas SM-final i handboll inleddes idag. Första finalmatchen i bäst av 5, det vill säga först till 3 vinster blir mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med 3 måls marginal och behöver nu 2 vinster till för att bli mästarinnor. Och i VM i ishockey förlorade Sverige mot Tjeckien som vann med 4-3. De ska spela 7 matcher i det inledande gruppspelet. Detta var den tredje. Intervjuer hör du på Radiosportens olika plattformar.
1: Det spelas ju en match till nu under kvällen i hockey-VM. Hemmanationen Schweiz vann tydligt 6-1 mot Tyskland.
0: Tack så mycket för idag, säger nu Oskar Lindholm och Gustav Willemsson, teknikerna. Astrid Einarsson, Kristoffer Karlsson och Isabel Gradin. Radiosportens digipatrull, webb och sociala medier alltså. Och Jonas Enarsson och Christian Olsson. Tack för idag, vi hörs nästa gång. Hej då!
6: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger den afrikanska smittskyddsmyndigheten. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och mörkertalet av Ebola-smittade tros vara stort. Johan von Schreb är professor

0: Uganda men också till Kinshasa, huvudstaden som ligger nästan 200 mil från det här stället i östra delen av Kongo, som är ju väldigt fattigt med många andra problem och krig och motsättningar. Så att det är inte så konstigt att det tog lite tid innan man förstod hur allvarligt det här var.
1: Hur ser du på risken för spridning till Europa och Sverige?
0: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
2: Så professor Johan von Schreb vid Karolinska institutet till Pablo Dalense. I kväll möttes partiledarna i en debatt på Kulturhuset i Stockholm, och första ämnet för kvällen, det var Sveriges ekonomi, och där gick åsikterna isär i frågan om höjd skatt på de allra rikaste.
3: Både Jim Åkesson och Kristersson och alla andra, de med riktigt, riktigt höga inkomster som har fått stora skattesänkningar, kan få möjlighet att bidra lite mer.
4: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som inte fick medhåll från Jim Åkesson eller Ulf Kristersson.
5: Det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar, företag, arbetstillfällen ut ur Sverige. Och det är en orimligt kass ekonomisk politik.
6: Det stora problemet i Sverige är att det är för många som inte har ett jobb överhuvudtaget. Det stora problemet är inte att vi har framgångsrika IT-entreprenörer, eller hur?
4: Samtidigt behövde partiledarna svara på hur man vill finansiera både välfärd och ett växande försvar.
6: Och så har vi bestämt oss i bred enhet, vilket vi också är bra, att göra riktigt stora försvarsinvesteringar som vi också lånefinansierar i början och sen växer in i. För det här är också sånt som många generationer framåt har. Allt det här kan vi göra för att vi har utomordentligt goda statsfinanser.
4: Sa statsministern, medan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar hade andra åsikter om vart pengarna ska komma ifrån.
7: Här betalar vi solidariskt, här ställer vi upp för varandra. Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer. Vi accepterar inga neddragningar i välfärden för att finansiera det här. Vi accepterar inga så att säga, höga avgifter och kostnader på vanligt folk. Tvärtom ska de sänkas.
2: Reporter här, det var Nils Bondesson Sive. Naturen används inte tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående, det visar en nationell rapport. Och detta trots att över 90% av svenskarna uppger att de mår bra av att vara i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm säger om att de är ute i naturen varje dag.
8: Jag behöver den här energin när jag kommer ut, och alla årstider är ju fantastiska i Sverige, så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
9: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer där ute, men sen också att man rör på sig.
10: Nästan alla svenskar tycker, precis som Maria och Bengt, att de mår bättre att vara ute i naturen, och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
11: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
2: Reporter Bashir Kavak. I Kenya där har 4 personer dödats och 30 skadats i landsomfattande protester mot höga bränslepriser som utlösts av kriget i Mellanöstern. Kollektivtrafiken står still på flera håll och människor håller sig inomhus.
12: Här i Kenya har demonstranter barrikaderat vägar och tänt eld på bilar i huvudstaden Nairobi. Det är tomt på gatorna här. Liknande scener utspelar sig på flera håll i landet. I Mombasa i söder, Nakuru i mellersta Kenya och Kisumu i väst. Över 300 personer ska hittills ha gripits i protesterna. Kenya är ett av många afrikanska länder som är beroende av bränsleimport från Persiska viken och har drabbats hårt

0: av Irans stängning av Hormuzsundet. Dagens protester är ett resultat av ett långvarigt missnöje mot regeringen. Och när de styrande förra veckan meddelade nya prisökningar till följd av stigande globala oljepriser fick många nog. Priset på diesel har höjts med 23,5% och bränslepriserna har också ökat. Frustrationen drivs också på av hög arbetslöshet och dålig ekonomi. Polisen anklagas för övervåld av människorättsorganisationer efter dagens dödliga sammandrabbningar. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I herrarnas hockey-VM i Schweiz blev det förlust ikväll för Sveriges Tre Kronor mot Tjeckien. Tjeckerna vann med 4-3. Imorgon då passerar ett regn över nordöstra Götaland, östra Svealand och Norrland. I övriga Götaland och Svealand och även längst i norr varvas moln med sol. Det var Ekot i studion, Ola Jonocker Dunkers.
2: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill veta, vad tänker du på just idag? Ja, idag är ämnet fritt nu när vi drar igång efter 11. Kanske är det något stort som upptar dina tankar, eller något litet från vardagen som inte vill släppa taget i hjärnan. Kanske tänker du på trafikregler? Har du fullt fokus inför premiären med din teaterförening? Är dina tankar hos någon du saknar? Eller kan du inte sluta tänka på den där boken du läste klart igår kväll? I kväll i Karlavagnen är ordet fritt. Ring in och berätta. 020-22-1030 är numret. Vad finns i dina tankar just nu? Ring in 020-22-1030. Och vart tar tankarna dig? Känner du dig glad, fundersam, förväntansfull? Kanske nostalgisk? Jag vill höra just dig berätta. 020-22-1030 är numret. Ring nu så hinner du vara med när vi har knappt en timmes Karlavagn här i P4 ikväll. 020-22-1030.

Kimberly där med låten Eternity. Hon har ju en mamma som är från Finland och hon har finsktalande rötter. På Sveriges Radio finska sajt har vi hört henne bland annat sjunga på finska. Men den här låten är ju känd från årets Melodifestivalen. Ja, och i Karlavagnen ikväll fick vi ju starta lite sent. Det var ju en spännande hockeymatch. Det blev ingen, ja, det blev ju en förlust. Även om Sverige fick spela mycket med 6-5. Men nu ska vi inte prata om hockey, eller kanske ska vi prata om det. För det är du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Ämnet är nämligen fritt. Ring in 020-22-10-30 är numret. Men även om vi drar igång lite sent här i P4 så har vi ju varit igång på sociala medier redan ett tag och också på mejlen karlavagnen@sverigesradio.se är ju mejladressen. Där kom det lite finska. Det är piste, punkt. Det är ju måndag idag. Man kan även prata finska. Och på vår Facebook har det kommit in tankar. Bland andra Lars har skrivit och också skickat en bild. En liten fundering och reflektion så här en sen måndagkväll i härliga maj. Som hundägare slår det mig att när man möter och träffar andra människor som är ute och går med sina furbenta pälsklingar, så hur mycket Husse eller Matte alltid liknar sin hund på ett påtagligt sätt, både till utseende och hur de beter sig. Så det tänker Lars på den här kvällen och då börjar jag genast fundera på hur uppfattar folk mig när jag är ute och går med min hund. Annika skriver, jag vill ha ett jobb nu, och också Elin har tankar på den fronten. Hon skriver, jag tänker också på arbetslösheten som påverkar en på många sätt negativt. Leila skriver, tänker på hur olika livets öden träffar oss under livets gång. En gumma sa en gång att när vi dör, då väger den gamla vågskålen lika. När du dör så har du upplevt lika mycket glädje som sorg. Trevlig kväll till er alla. Var rädda om varandra. Ja, vad tänker du som lyssnar på 020-22-10-30 numret? Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. Kanske tänker du på tiden, som Milan som har kommenterat på Facebook. Många tankar i mitt huvud just nu. En sak som jag ofta tänker på är, varför går tiden så fort? När måndagen är passé så är det snart helg. Vänta på sommarvärmen så jag kan äntligen börja planera vad jag ska odla i mina pallgragar. Försöker leva i nuet. Det skriver Camilla i Härnösand. Ja, tiden går väldigt fort. Det har också Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, konstaterat som skötte snacket på sociala medier. Han skriver själv, svarar han här, att han minns som när han var barn och vuxna skulle fika och man skulle leka med en kompis i 1,5 timme. Den tiden kändes som en evighet med en massa lekar. Men idag hinner man inte ens smaka på kaffekoppen. Så har det gått 2 timmar, så skriver alltså Mika. Men in där och kommentera eller ring in 020 22 10 30. Vad tänker du på just idag?

0: Haunted House. Don't dream, it's over.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
3: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
4: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
3: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
4: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: Där finns alla avsnitt i Sveriges Radio Finskas dokumentära serie Dokumentti. Nu ska vi prata om något helt annat. När vi har Jocke Odelberg från Stockholm med oss. Hej!
5: Tjenare, jag är dock inte i Stockholm, men jag är i en annan en liten by som ligger utanför Varberg som heter Carl Gustav.
0: Nej, vänta också. Ja, hur är läget där då? Och hur mår du?
5: Jo då, vädret är ganska stabilt, vilket jag håller på med ganska mycket just nu med vädret, kanske man kan säga. Och jag läser meteorologi ganska mycket just nu inom flyget.
0: Oj, vad spännande!
5: Och det är många som säger att det är ett väldigt komplicerat ämne när man pratar om massa vindar och cumulus nimbus och så vidare, men... Men när man har slagit upp boken så är det väldigt mycket bilder också. Det gör ju också att det blir lite trevligare att läsa.
0: Ja, jag har barn hemma som är väldigt nyfikna och så här, ställer massa frågor. Och de har haft en del frågor om just vädret. Så här, hur högt eller hur mycket blåser det i stormen? Kan en storm få bilarna att flyga och sånt här? Och hur varm det är blixten? Det är så himla spännande med vädret. Tycker inte du det?
5: Jo, det är ju en av det, och jag har blivit väldigt fascinerad av hur de här cumulus nimbus-molnen byggs upp, vilket när det är störst risk att det byggs upp, och det är ju framförallt 3 timmar efter när solen har stått som högst, då bildas det väldigt varm mark och så kommer kall vind in över havet, och när den möter varm luft då bygger sig de här stora molnen på höjden.
0: Ja, det är häftigt! Jaha. Men det är alltså det är någonting som du pluggar just nu?
5: Ja, det är en bland de här ämnena som måste göras. Det är ju 9 olika delar som man ska igenom när man ska bli pilot. Och jag är på det 7:e nu, sen är det bara 2 kvar. Så jag hoppas nu att jag är inne färdigt innan tiden är ute och att man slipper använda alla gånger.
0: Men när ska du bli pilot då?
5: Ja, det håller jag på att bli redan, så att jag satsar kanske på att bli färdig nästa år när jag har flygit alla timmar och eventuellt färdig med teorin då.
0: Hur känns det att flyga?
5: Det är helt fantastiskt. Jag är ju pilot sedan några år tillbaka, fast inom det mindre då, men nu sitter man ju inne i en kabin kanske man kan säga, och det är ju en helt annan känsla när man rullar ut på banan och drar på full gas och sen lyfter.
0: Ja, för vad är det för typ av plan? Du får förklara för oss.
5: Ja, det är mindre plan. Bland annat, de heter ju Piper PA-28, det är inmotorigt flygplan. Sen så finns det ju Cessna, och de är ju högvingade. Så då har man vingar som ligger ovanför istället för under, som kallas självbärande då.
0: Ja. Och vad är din favorit då?
5: Favoritflygplanet som jag, det är det enda jag flyger med just nu, men det är framförallt de Piper PA-28. Sen är jag ju lite fascinerad av motorseglar och lite sånt också.
0: Men kan du beskriva den där känslan att vara uppe i luften? Hur är det?
5: Man mår bra på något sätt. Man ser så mycket stora fina vyer framför sig, och ibland så kan man ju se moln på håll som håller på att bygga sig upp, och det är det som är en fördel, för att de aggressivaste molnen, de är lätta att se, men det är inte alltid att man ser allt. Det kan ju bli dimmigt och sånt där, och att man hamnar i moln och sånt. Mm. Och då kan det bli lite mer komplicerat.
0: Har du varit riktigt rädd eller orolig någon gång?
5: Ja, med min egen maskin. Jag skulle hem från Visingsö en gång, och då var det ju en front som var på väg från Jönköping. Och då började det skvätta där uppe samtidigt som det började bli ganska kallt. Och sen då, när man kom närmare vid landningsplatsen på fastlandet då, så Ja, då började jag skratta mer, men helt plötsligt slutade det. Och så gick jag ner och landade då. Men bara 10 minuter efter, då öppnade sig himlen. Ja. Så det var ju tur att man hann ner, kan man säga.
0: Ja. Oh, det känner du dig, eller jag tänker mig att man känner sig ganska liten när man är där uppe.
5: Ja, sen har man ju alltid ett val att om man ser att det är inte bra att fortsätta, då letar man ju upp första möjliga landningsställe då. Det kan ju vara ett fält eller någonting sånt, för då kan man ju landa nästan vad som helst. Nödlandning sätter ju ingen emot.
0: Ja, vad spännande. Alltid ska man ha också en backup plan.
5: Ja, sen är det ju inte det enda jag tänker på, utan det är ju lite andra grejer nu också på gång. Så man har lite många bollar i luften.
0: Jaha, då får du berätta lite kort om det också.
5: Ja, absolut. Det är ju bland annat, nu laddar man ju upp inför Göteborgsvarvet på lördagen också. Och det gjorde jag ju förra året. Det gick ju bra, konstigt nog. Det visste jag inte. Aha. Men nu har man ju skaffat nya dojor och sånt också. Nu ska ju de värmas upp och grejer. Jag har inte ens testsprungit dem ännu.
0: Nej! Va? Är du galen?
5: Jag fick
0: galen?
5: Dem idag.
0: Va? Hur tänkte du där?
5: Ja, jag hade beställt hem ett par. Ja, fast jag beställde hem ett par för ett litet tag sedan som jag hade tänkt att använda. Nej, då var ju storleken för liten. Det gick ju absolut inte. Jag tänkte, nej, det får bära eller brista. Nu beställer jag ett par nya istället med större storlek. Och när jag testar dem idag, perfekt.
0: Ja. Oh. Vilken tur!
5: Jocke, ja, nu får man hoppas de tar sig igenom varvet.
0: Ja, och annars får du skylla på skorna.
5: Ja, då skäller jag ut dem. Woff, woff. Ja.
0: Du, Jocke, det var jättekul att få starta kvällens Karlavagn med dig. Nu säger jag att det är fler som ringer så jag får avrunda. Tack så mycket för att du var med och lycka till på lördag.
5: Ja, tack så mycket och var rädda om er.
0: Detsamma. Hej då!
5: Hej, hej!

0: Ja, den låten väcker nostalgiska känslor hos mig i alla fall. The Rasmus in the Shadows. Vi får in mail också till karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny skriver: hej, för mig tänker jag varje dag på oss människor på denna jord som har blivit så arga på varandra med alla dessa krig och tokigheter. Varför kan vi inte leva med varandra och acceptera alla våra fel och brister till att älska varandra på jorden? Men Christer har helt andra tankar just idag. Skriver: jag tänker på allt vackert som finns omkring oss. Det kan vara naturen, konst, arkitektur och formgivning. Något som vi har gott om här i Norden. Tänk bara på de världsberömda arkitekterna Alvar Aalto och Bruno Mattsson och Arne Jakobsen. Samtliga från Finland, Sverige och Danmark. Fortfarande omtyckta och respekterade runt om i världen. Hälsar Christer Hagsten i Åby. Så kan det vara att man tänker väldigt olika den här måndagskvällen. Men det fina är att vi träffas här i Karlavagnen. Och nu har vi med oss Niklas. Jag ser inte riktigt ditt efternamn på min skärm faktiskt just nu. Det är mitt fel.
1: Nej, det jag blir kallad det mesta Nordström och Nordmark och ja. Ja.
0: Och du ringer från Simrishamn?
1: Ja, litet samhälle utanför Simrishamn, Borrby.
0: Ja. Hur mår du ikväll?
1: Jo, jag mår ganska bra faktiskt. Jag har blivit, för ungefär en vecka sedan, i måndags, blev jag opererad i foten för sån här hallux valgus.
0: Hade du väntat länge på det?
1: Nej, faktiskt inte. Jag blev fixad i vänsterfoten för lite styrt ett halvår sedan och nu tog man högerfoten. Och jag blev framflyttad. De fick tydligen ett återbud. Så de ringde på fredag och undrade om jag kunde komma på måndag. Och sa, jajamensan. Jag kommer direkt.
0: Hur mår du nu då?
1: Jo, jag mår jättebra. Det har funkat. Ja, det funkar bättre på högerfoten än på vänsterfoten. För där fick jag en liten infektion i såret. Så jag fick lite penicillin. Men det fixade sig.
0: Men du har alltså redan fixat en fot och nu ska du fixa den andra. Blir det så att du måste också beställa massa nya skor som Jocke pratade här om sina nya löparskor?
1: Jo, jag fick ju specialskor innan operationerna. Och ja, de kan jag fortfarande använda. Så att, ja. Det enda som retar mig, jag har 5 par sådana här boots, alltså western boots.
0: Ja.
1: De kan inte använda längre.
0: Nej!
1: Och det är retan. Alltså, jag har köpt dem för jag tror de billigaste kostar 3 500 kronor.
0: Oh. Vad gör du med dem nu då?
1: Ja, de står i vitrinskåpet till... Ja. Jag kan ju inte slänga dem och jag kan inte sälja dem heller. Men förhoppningsvis någon dag kanske mina fötter har domnat av så pass mycket så att jag kan gå med dem.
0: Vad har de bootsen fått se och uppleva i sina dagar?
1: Oh, om du bara visste.
0: Kan inte du berätta någonting i alla fall?
1: Ja, de äldsta de köpte jag när jag fick min första lön nästintill, eller det var första skatteåterbäringen. Och det är ju, måste vara 35-40 år sedan nästan. Och då kostade de nästan 3000 kronor. Men det var ädelskinn och jag har dem kvar.
0: Hur kände du dig när du tog på dig dem första gången?
1: Jag var ju kungen i stan. Det var ju bara så. Gick jag inte i arbetskläder så gick jag i boots. Och det... Ja, jag har alltid tyckt om att gå i boots. Det är den här lilla klacken då, det är inte mer än 2-3 centimeter. Men ja, man kommer upp sig här i världen, om man säger så.
0: Ja. Så har det varit både till vardags och till fest som du har litat på de här bootsen?
1: Absolut, absolut. Och nu går man i sandaler och...
0: Hur känns det då? Förlåt att jag fnissar.
1: Nej, men... hade inte du gjort det så hade jag gjort. Ja. Nej, men det känns ju lite mer jordnära om man säger så. Men ja, man får ju använda de skor som fötterna kräver.
0: Ja. Så är det ju. Man måste anpassa sig. Ja, vad ska man annars göra?
1: Nej, man kan ju inte gå och ställa sig mot laggårdsväggen och vänta på att någon ska komma och skjuta en.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, det funkar inte så längre, nu mer.
0: Men okej, då håller du alltså och krua på dig och på din fot. Hur får du tiden att gå?
1: Jag läser väldigt mycket. Mest skönlitteratur. Jag ska inte verka som en jävla snobbig idiot, va? Jag har någon bok på 800 sidor, Urtidsfolket tror jag den hette. Om stenåldern i Skandinavien. Det är ju ren skönlitteratur, så att det är ju inget faktabaserat så.
0: Har du lärt dig något nytt i den boken redan?
1: Jag har lärt mig, men insikter, om man säger så. Man lär sig tänka lite annorlunda än man gör i vardagen.
0: Jaha, vad spännande.
1: Vi tänker, när fan går bussen? Och de tänker, men hur går årstiderna här? Jag menar... Vi är så inrutade i det moderna samhället. Utan försöka tänka lite runt omkring. Det tror jag är nyttigt för alla.
0: Det är det nog. Det hade nog inte varit... Det hade varit lite kämpigt för mig att backa i tid till stenåldern. Jag hade nog inte klarat mig så bra. Så bekväm
1: som jag är. Inte jag heller.
0: Ingen av oss hade kanske gjort det. Om man inte hade fått ta med sig ett par riktigt tuffa boots. Vem vet vad som hade hänt då?
1: Ja, då jäklar. Då hade de väl tillbett mig som en gud ungefär. Men jag måste säga det innan vi lägger på.
0: Ja.
1: Din finska dialekt.
0: Ja.
1: Ett av mina ex, hon var ju från Finland. Och jag älskar den här brytningen.
0: Vad roligt att höra.
1: Jag älskar dialekten.
0: Jag blev lite nervös där. Vad är det som kommer nu?
1: in ska du oroa dig för det. Inte.
0: Nej.
1: Fan.
0: Tack Niklas.
1: Tack själv.
0: Pidahualta, krya på dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra, hej då.
1: Hej då, hej.

0: Alisa Syrjä, ny musik från Finland där med låten Sen piti olla mina, det borde varit jag. Den här låten släpptes bara för 10 dagar sedan här i början av maj. Så nu finsk musik här i Karlavagnen. Och jag säger god kväll till Ammi Lantz i Haninge. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Vad tänker du på i kväll?
1: Jag tänker jättemycket på att jag och min man ska åka till Gotland på torsdag förmiddag. Vi har varit jättemycket på Gotland med bil och utan bil och farit runt jättemycket. Så. Men nu tänkte vi att vi skulle åka med våran motorcykel.
0: Så. Vad kul! Vad spännande.
1: Ja,
0: eller hur känns det?
1: Det känns jättekul. Det känns jättekul. Vi har ju rest i Sverige och så där runt med hojen, men inte på Gotland. Vi har varit som sagt var mycket på Gotland och det är fantastiskt vackert och alltihopa det här och det är vackra vägar, så vi tänkte att nej, men nu tar vi hojen över. Ja. Så det ser vi jättemycket fram emot, verkligen.
0: Och vilken timing ni har. Jag bor ju på Gotland. Och...
1: Är det sant?
0: Jo, det gör jag. Kanske okay. Man inte hör direkt. Det är ganska ofta folk säger.
1: Nej, men då kommer vi hälsa på dig då.
0: Ja, ni är så välkomna. Antingen säger folk, jag hörde det direkt att du bor på Gotland. Eller så säger de,
1: Gotland,
0: du pratar ingen gotländska.
1: Ja. Nej.
0: Men det är ju väldigt fint att vara här så här på våren, dels grönskade, det är mycket blommor och så är det ännu ganska lugnt, det är inte så mycket folk.
1: Nej, men det är lite det som är grejen, vi brukar inte riktigt åka över när det är, ja men när alla andra vill åka över, jag fattar att alla vill åka dit, det är så himla fint, men vi åker ofta över i off-season så att säga, vi åkte över när det var i början av december något år och då var det julmarknad och det var jättedåligt väder, men det spelade som ingen roll, för det var jätteroligt ändå, det var jättemysigt i alla fall, så att ja, det var dåligt väder men skitsamma liksom, det var också en upplevelse, så
0: det var positivt, du är, det var också en upplevelse.
1: Ja, absolut, ja gud.
0: Men hur ser såna här motorcykelresorna ut för er? Åker ni hela dagarna eller vad gör ni?
1: Alltså det är lite olika. Vi kan åka, vi bor ju i Haninge som sagt. Alltså, vi kan ju dra en sväng liksom ner till typ Nynäshamn. Ofta så är det så att man åker småvägar bara för att det är mysigt. Mm. Och inte åka. Vi åker ju aldrig liksom stora, inte E4 eller så där, man kan slippa det. Utan då tar man småvägar och man kanske stannar på ett litet fik någonstans och sådär. Det kan man så. Men sen kan det också vara att man åker någonstans och övernattar och sådär. Men så nu blir det här. Och sen är planen när vi ska ha semester så blir vädret bra. Vi har inte bokat något, men då ska vi åka till Åland faktiskt. Kanske i typ en vecka och bara liksom fara runt där. Oh. Vi har inte planerat något utan vi tänker att vi åker också sent på säsongen. Så vi har inte bokat något. No. Men det känns som att det finns så mycket fint att se på Åland så att det vill vi göra.
0: Ni har lite tema öar på era resor
1: faktiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, så är det.
0: Men jag pratade ju med Jocke här som första samtal och vi pratade om att flyga. Då måste jag ställa frågan till dig, hur känns det när du åker med din hoj på de här små vägarna i Sverige?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Om man jämför med flyga så jag gillar ju egentligen inte att flyga då. För jag gillar inte miljömässigt sådär då, då. Och lite så här ångest att flyga. Så att då åka med hojen. Men när du åker motorcykel så känner du ju dofter och allt. Och det kan ju vara avgaser också i och för sig då. Inte jättekul. Men oftast fina. Alltså nej, men du upplever, du hör saker. Och du kan få dofter och sådana saker. Det är helt fantastiskt. Det är helt annorlunda än att typ flyga. Det går ju inte att jämföra egentligen. Flyga är ju liksom, ja men då är det ju, ja det är ju en annan nivå om man säger så.
0: Och så kan jag tänka mig att man hinner ändå se mycket för till skillnad från,
1: definitivt. Okay,
0: man kan såklart cykla väldigt långt också, men man, det går ju lite fortare.
1: Ja, alltså min man är ju lite crazy. Han kör ju mountainbike och har tävlat i det mycket och så i skogar. Och han har varit med i, ja, han är helt galen. Jag skulle slå ihjäl mig om jag hade gjort det han gör. Men det gör ju inte jag. Så det håller mig till, jag sitter bak på där då på motorcykeln. Det är jag nöjd med.
0: Så. Roligt att få prata med dig, Ami. Du låter så himla glad. Det är tydligt.
1: Ja, jag är
0: att du...
1: jätteglad och jag ser så mycket fram emot det här. Vi kommer åka på torsdag förmiddag ifrån Nynäshamn. Vi bor ju i Haninge så det är bara typ vi bränner ner på 20 minuter bara. Det går jättefort. Och sen är det väl båten kanske 3 timmar och sen är vi framme.
0: Ja, jättebra. Ni är så välkomna.
1: Ja, tack!
0: Hoppas det blir fint. Och vad kul att vi fick träffas här i Karlavagnen.
1: Du får fixa gott väder till oss, tänker jag, eller?
0: Absolut, absolut. Ja. Det är ju jag som styr.
1: Ja.
0: Om men, det bara
1: vi
0: var
1: litar
0: så.
1: På dig, vi litar okay. på dig.
0: Fint. Ha det bra. Så hörs vi.
1: Ja, tack detsamma. Fint, ha det bra. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och vi hinner med i alla fall ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Hej Margareta!
1: Hej!
0: Helsingborg.
1: Ja, hej!
0: Hur mår du?
1: Jo, tack. Det går an, om jag säger så. Så att, jag tackar för att jag får komma fram. Och det är väldigt trevligt. Ni är så trevliga alla som håller i detta.
0: Ja, men det är ju för att ni som vi får prata med är så trevliga.
1: Ja.
0: Men vad tänker du på ikväll?
1: Jo, jag tänker på en sak jag har gjort länge. Och det är ordet tack. Det har tydligen svenska folket slutat upp och säga. I varje fall om man är med i antikrundan. Därför att de här experterna, de ger dem tips om och de beskriver och de går igenom deras grejer. Men ingen säger tack i svensk. Och jag kan tänka mig, är man expert är det väl trevligt att få ett tack.
0: Det här, ja. Jag måste erkänna att jag har inte tänkt på det här. Men...
1: Nej, jo jag tycker det är i engelska antikrundan. Alla säger thank you, alla tackar experterna för deras utlåtande. Men inte i Sverige. De ser ut som fågelholkar allihop. Men de är glada och trevliga. Och alla de som är med oss och håller i detta är ju väldigt glada, trevliga människor. Jag tycker man kan säga tack.
0: Ja. Men tänk om det är så att det är produktionen som klipper bort alla tack.
1: Den som... ja, men det låter ju inte klokt i så fall.
0: Nej, det är väldigt bra följdfråga faktiskt. Varför skulle de göra det?
1: Ja, precis. För att det är nästan som man kan tro det, som du säger att de kanske klipper bort det. I så fall ber jag om ursäkt. Men jag har reagerat på att jag aldrig hör ett tack från de svenska. Ja. Människorna. Och det gäller alla sorter och alla åldrar.
0: Ja. Men det låter ändå som att du tittar ganska mycket på Antikrundan.
1: Ja, jag tittar så gärna på de programmen för jag tycker de är trevliga. Och som sagt var det leds av trevligt folk och glada och vänliga. Och det är spännande tycker jag. Mm. Nu har jag gula fläcken så jag ser inte. Så jag sitter ju alldeles in på tv och tittar på detta. Ja, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Jag tycker det är väldigt trevligt.
0: Men har du funderat på att vara med själv någon gång i Antikrundan?
1: Nej. Nu är jag för gammal. Jag orkar inte med det, men... När jag var yngre tyckte jag nog att det var ett och annat. Det hade varit trevligt, men inte nu.
0: Ja, då får du hitta någon annan som står i kön åt
1: dig. Ja,
0: eller ibland kommer de ju hem till folk när det är riktigt stora saker.
1: Men det har jag kanske inte så att... Nej, det får vara så. Jag bara tycker att vi skulle vilja ge svenska folken ett tips att de kan säga tack, tycker jag.
0: Jag tänker på det att min producent Paulina, hon har ju bott även i England. Hon säger det också, att ja, men där säger man tack generellt mycket oftare.
1: Det är nog så faktiskt.
0: Så det är kanske lite så.
1: Thank you at all och thank you very much. Alla tackar, alla åldrar där. Men vi har lagt av med det, så det var det jag efterlyste. Jag lyssnar på Karlavagnen, ni är fantastiska, det tycker jag. Och det är allihopa som leder detta. Det tackar jag för.
0: Nu är det du som tackar mig och då ska jag tacka för dina snälla ord och för att du var med.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Tack.
1: Och god natt till hela svenska folket.
0: Detsamma till dig. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Där blev det i alla fall väldigt många tack, kan vi konstatera.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Ja, du närmade sig midnatt så det är dags att runda av kvällens program av Carla Wagner. Men snacket fortsätter på sociala medier bland annat, så gå in där och dela med er av era tankar. Tack till alla er som redan skrivit och ringt och såklart lyssnat när vi pratat om vad vi tänker på just idag. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjelvemark. Och kvällens ljudtekniker var Nisse Lundin. Musikredaktör var Maria Ensell och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Och Carla Wagner är tillbaka imorgon med Olof Rättlin. Johanna Silman säger tack och god natt.
1: I USA har tre personer dödats i en skottlossning vid en moské i staden San Diego. En av de dödade var en säkerhetsvakt. Enligt polisen är också två misstänkta gärningsmän döda. De misstänkta gärningsmännen var tonåringar. Polisen utreder händelsen som ett hatbrott. Så Sverige, i Östergötland blev det stora skador på rapsodlingar efter nattfrost i början av maj.
2: Ja, det är ganska illa. Vi har aldrig haft en situation med så här många odlare som har drabbats av frostskador.
3: Det säger Albin Gunnarsson i Fornåsa, jordbrukare och agronom vid Sveriges frö- och oljeväxtodlare Svensk Raps. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det är nattfrosten mellan den 5 och 6 maj som var början. Den var ju ganska långvarig och det vart ju kallt även följande nätter, vilket inte gjorde saken bättre.
3: Vad får det här för konsekvenser för årets skö?

0: Hyran på den 165 kvadratmeter stora lägenheten på Östermalm är drygt 19 000 kronor i månaden. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste tre åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
2: Med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angeli och Justice med låten What You Want i Vaken med P3 och P4. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara. Det är direkt sänd radio från nu. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Var det mer behaglig volym på rösten nu eller?
1: Ja, du
0: så att jag pratade. Skrek när jag pratade med dig tidigare.
1: Ja, men det var så konstigt när jag kom in i studien så var det så: hej Frida! Det var som att du hade suttit och lyssnat på jättehög musik och väl det lomhör liksom.
0: Ja, det ligger något i det. Jag försökte bara liksom få lite entusiasm i studion.
1: Ja, nej men jag klagar inte så, jag bara reagerade lite.
0: Jag har också fått ett skräp i ögat som sitter och gråter samtidigt som Oj. Vi pratar.
1: Men du, det passar ganska bra för jag ska berätta en sorglig nyhet som kom under dagen. Och det är att bandet Aqua lägger ner.
0: Barbie Girl Aqua?
1: Mm. Det man reagerar på är ju, jaha, håller de på fortfarande? Alltså, vad har de gjort sedan 97?
0: Jag råkar faktiskt veta att de håller på, men hade du sagt det här för typ 3 år sedan, då hade jag sagt, lever de fortfarande?
1: Ja.
0: Men jag har en fru som gillar att gå på såna 90-talsfester.
1: Okej, sådana där vi som älskar 90-talet.
0: Exakt, typ. Och hon säger att Aqua spelar jämt. Och jag tror att de liksom lever, de gjorde

0: när Barbie Girl. Mm. Och så slog den Satan. Och sen så typ lever de på att åka till Sverige och spela på de 90-talsfesterna.
1: Så måste ju vara det.
0: Jag tror att det är så.
1: Och så att de är så, nu är det dags för oss att lägga ner som liveband. Jag känner bara, de kan inte, det kan inte varit många spelningar de gjort utöver de här 90-talsfesterna.
0: Nej.
1: Alltså jag kan tänka mig att någon har bokat dem till ett företags, en företagsfest typ. Eller som en rolig grej på ett bröllop typ. Men jag menar, de hade Barbie Girl 97. Och sen är det som att de bara harvar på. Fick ingen mer hit riktigt.
0: Nej, för det är det
1: som Dr. Jones, på. Men det var väl samtidigt.
0: Ja, var det också Aqua alltså? Mm. Då var det typ de två. Jag tänker typ om man är en spelning med dem och så lyssnar man och så tänker man, ja, när kommer den?
1: Ja.
0: Så sitter man bara och väntar på Barbie Girl.
1: Men jag tänker, är man på en sån där 90-talsfest, då räcker det att de har två hittar. För sen kommer ju, vad kommer med, typ Dr. Bombay och liksom Markoolio kanske.
0: Ja, möjligen. Ja,
1: Markoolio tror jag nog också en, senare.
0: Han tror nog också en sån ett stående inslag på de där.
1: Ja, vad kul att de går på dem.
0: Ja.
1: Du har aldrig funderat på att följa med?
0: Aldrig i livet.
1: Nej, din mardröm.
0: Aldrig i livet.
1: Men jag tänkte lite på det här, för att jag tycker det känns som att ibland så kanske artister och grupper håller på för länge. Alltså att det blir bara harva på, harva på, harva på.
0: Mm.
1: Men det måste ju också vara svårt att veta när ska man lägga ner. Du har ju haft ett band.
0: Ja, jag har ett fortfarande.
1: Har du?
0: Men vi har inte lagt ner.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag har sagt att vi har, alltså, det ligger på is.
1: Nej, bara en paus.
0: Med en paus, och om de andra vill börja spela igen, då hoppar jag av. Det är det som är överenskommelsen just nu.
1: Ja, okej.
0: Eller just nu, den här var det sedan 2006 eller 2007 när vi nu slutade.
1: Så att om ni hade en konsert nu, då skulle det inte vara en comeback?
0: Nej, det skulle inte vara. Vi har inte lagt ner.
1: Nej.
0: Vi är bara en livslång paus.
1: Men du har dem ju som gisslan om det. Så om ni vill spela, då hoppar jag av.
0: Ja, precis. Så vi kommer aldrig kunna spela.
1: Och jag menar, du sjunger väl?
0: Ja.
1: Så att då blir det någon så instrumental band liksom. Mm. Jazzgrej kanske.
0: Men jag tror, för det finns ju band, The Strokes är ett sånt där band som jag tycker om väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och som jag tänker alltid så här, kanske de skulle lägga ner nu. Men så släpper de en skiva och tycker att den är jättebra. Och då blir det så här, om de ändå kan släppa bra musik, då är det ju onödigt att lägga ner.
1: Jo, men så
0: då
1: är
0: kan
1: det.
0: Man ju fortsätta spela.
1: Absolut, och det kanske bara är jättekul. Men jag undrar, det här hade jag ju kunnat kolla upp, det är säkert inte omöjligt att hitta, men medlemmarna i Aqua, har de haft annat på sidan av nu också? Alltså har de gått vidare och kanske pluggat någonting, börjat jobba med något annat?
0: Det känns ju som det. Det känns som att de har andra jobb och så får de ta ut lite semesterdagar när de ska åka till Vismälska 90-talet.
1: Alltså jag hoppas nästan det, för annars så tycker jag på något sätt det känns lite som när man bara hänger kvar i något gammalt typ och inte kan släppa det.
0: Ja. Men, var är de från? Är de norska? Danska?
1: Dansk-norska.
0: Dansk-norska.
1: Det är ju Lene Gråford Nyström, René Dief och Sören Rasted.
0: Ja.
1: De skriver i alla fall på Instagram att de skapat minnen de kommer bära med sig för alltid.
0: Mm. Ja, men Rip Aqua då?
1: Ja, Rip Aqua. Nu borde vi haft Barbie Girl här.
0: Mm. Det blir Madonna istället.
1: Ja, det är bra det med.
0: Hon har inte lagt ner.
1: Nej, hon fortsätter. Ny musik på gång ju. Kommer i sommar.

0: Justify My Love med Madonna. Det här var ju sannoliken inte nytt, va? 1990 tror jag den är ifrån.
1: Ja.
0: Du, kommer du ihåg när jag fick dig att köpa domännamnet fridatranvik.se?
1: Ja, och jag blir ju påmind en gång om året och blir arg på dig varje gång. För det är flera hundra då som jag ska betala. Gud, jag tror jag fick en faktura nyligen faktiskt.
0: Ja, jag vet. Varje gång som du får den där så påminner du mig om att du är irriterad. Men du kan ju också bara säga upp den. Men jag tycker verkligen inte du ska göra det. Jag tycker du ska vara rädd om dina domäner.
1: Ja, men det är ju det där jobbiga att det finns en till Frida Tranvik.
0: Mm. Ja, du är rädd att hon ska ta den annars.
1: Ja, jag känner att jag är en konkurrent.
0: Ja,
1: det är ju då min syssling. Som jag inte har kontakt med. Förutom när jag fick massa också fakturor då. Som skulle till henne.
0: Mm.
1: För någon smink hon hade beställt.
0: Oj då. Har ni nära personnummer också eller?
1: Nej, men jag fick det på mejlen.
0: Aha, okej.
1: Okay. Alltså sådär, nu måste du betala där. Annars så hamnar du hos sin kasso. Och då kände jag måste ändå höra av mig och berätta att det här har kommit.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ja.
0: Mm. Ja,
1: det men det är enda kontakten vi har haft, kanske någonsin.
0: I alla fall så har nu Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, de brukar lite mer populärt kallas ICANN eller ICANN, och det är liksom organisationen som hanterar DNS-system och IP-adresser på internet. De har nu då öppnat upp för möjligheten att ansöka om nya så kallade generiska toppdomäner.
1: Mm-hmm.
0: Och då undrar du vad en generisk toppdomän är.
1: Jag undrar verkligen. Det har varit många ord hittills som jag kände att jag började kolla i kors. Liksom.
0: Fridatranvik.se är inte en generisk toppdomän. .se är liksom en sån här, du vet, specifik landsdomän för nu för Sverige. Sen finns ju .no, .fi och .de och sådär. Men då, de här generiska toppdomänerna, det är sådana domänändelser som inte är knutna till ett specifikt land. Typ .com.
1: .nu,
0: .gov, .edu, det finns lite olika sådana där som man har stött på.
1: Mm.
0: Och nu har de då öppnat upp för att man ska kunna registrera nya sådana. Senast som ICANN gjorde det var 2012, så det är länge sedan som de tillät det. Är det så att man känner sig sugen på att ansöka om en sån här generisk toppdomän, då måste man då skicka in sin ansökan innan den 12 augusti. Antecknar du eller?
1: Nej, men får mig inte göra det här nu.
0: Här kommer det bästa. Ansökningskostnaden ligger på $227,000. Det är alltså 2,1 miljoner i svenska kronor. Och då kan det också dröja fram till 2030 flaggan för innan de har beslutat om den här ansökan, om det generiska toppdomännamnet går igenom. Får du ett nej, då får du inte heller tillbaka pengarna.
1: Va? Men jag tror att det här med punkt någonting är borta till 2030.
0: Ja,
1: känns
0: det
1: inte
0: vara.
1: Det väldigt, väldigt ute?
0: Ja, men det känns ju som att det är inte så många som använder hemsidor. Men det är ju företag och sånt där. Då. Du vet,
1: jo, men hemsidor...
0: Meta kanske vill ha en punkt AI. Nu finns väl den redan.
1: Ja, men varför ska det vara punkt någonting? Alltså, kan de inte bara heta då Meta? Eller fattar du?
0: Ja, men det måste
1: det är
0: en
1: konstigt
0: ändelse.
1: Egentligen.
0: Det behöver väl en ändelse för att det ska kunna vara en...
1: Jo, men det kommer väl försvinna snart.
0: Så det bara, man skriver bara Meta?
1: Ja. Alltså är det inte konstigt egentligen att man behöver det?
0: Ja, kanske.
1: Men jag undrar bara, varför skulle man vilja ansöka om en toppdomän?
0: Men ifall du är typ ett företag som heter någonting och så vill du ha liksom... Vad ska jag ta för exempel? Jag kan tycka mig att det finns en hel uppsjö av pornografiska ändelser som man skulle vilja ha ifall man till exempel tillhandahåller pornografiskt innehåll på...
1: För att det liksom blir lite roligare än namn.
0: Ja,
1: då.
0: Exakt.
1: Ja. Ja, du har inte sålt in mig till att ansöka om en toppdomän i alla fall. Men visst, det finns säkert syften.
0: 12 augusti som sagt, har ni på er. Och vad var det då? 2,1 miljoner kronor också.
1: Ja, lätt att komma ihåg, det är min systers födelsedag, 12 augusti.

0: Miss Li med låten Dansa med mig själv.
1: Har du hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, jag tänker att det är nog inte så ofta nyheter från kommunfullmäktige i Tranås blir riksnyheter. Men den här gången så har ett inlägg i debatten där blivit det. Jag tänker att vi kan lyssna lite och först så hör vi ordföranden för mötet.
2: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. För någon, och är det så de har ont i magen så går ut härifrån.
2: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
0: Vad som händer?
2: Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Kul hon är.
1: Jag tycker det var så fruktansvärt roligt. Och det här är ju det enda han säger. Han vill ha ordet, går upp i talarstolen bara för att han är förbannad. Det är någon som släpper sig. Jag menar, tänk hur illa det måste vara om man behöver gå upp där på podiet och begära ordet för att säga det.
0: Men de försöker mörka till han själv. Så att han bara, benämna situationen så att ingen ska tro att det är jag.
1: Ja, du menar den som nämnde klämde.
0: Exakt.
1: Det känns att ta det långt.
0: Ja, verkligen.
1: Jag menar, det är någon stackare som sitter där och tror att den smyger. Och sen, shit. Tycker det var så väldigt, väldigt kul också. Ordföranden som blir så paff. Och liksom, jag har inte släppt mig.
0: Och kära någon.
1: Ta det som en direkt attack. Men det här har spridits nu i alla fall i sociala medier och så vidare. Så det är kul att Tranås får en riksnyhet. Vi kan ju höra igen på Björn Forsell.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig. Och det är inte lämpligt. För någon, är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
0: Det är inte lämpligt.
1: Det är inte lämpligt, han är riktigt sur alltså.

0: Stimmelband Abracadabra i Vaken med Peter och P4. Jag hittade en ganska kul forskningshandling som Göteborgs universitet har släppt. Det är fyra forskare då på Göteborgs universitet som har kollat hur ofta geologer porträtteras på film och hur ofta de av en eller annan anledning dör i filmerna.
1: Okej.
0: Och i den här då forskningsstudien som kallas för Geologistics on the Silver Screen, The Sequel, så har man då analyserat biofilmer sedan 1919, och då har man hittat 202 stycken geologer i de här filmerna. Av dem så dör då 69 stycken, det är 32% i filmerna. Mm. Den vanligaste dödsorsaken är mord, 30 stycken. Därefter kommer naturkatastrofer, 12 stycken. Eller utomjordingar, också 12 stycken. Då som de vanliga dödsorsakerna. Och annat som kom fram i den här studien, det var att 85% av geologerna anses vara goda. 11% var kvinnor, 3% var icke-vita. Och flest geologer syns i filmen Dante's Peak från 1997. Mm-hmm. Det är 7 av karaktärerna geologer.
1: Oj, har du sett den?
0: Nej.
1: Men för jag menar, jag börjar bara tänka, varför vill man ha en geolog i en film? Hej, herr Gneis, typ. Alltså, för det är väl någon som hittar olika bergarter.
0: Ja, visst är det, va?
1: Det är väl kanske om den där skräckfilmen om Kirunas gruvor, har du sett den?
0: Ja, den som rasar ihop.
1: Ja, med Tuvalu-Botni. Ja. Det här är geologer, kanske.
0: Ja.
1: Eller Jurassic Park, typ, jag vet inte.
0: Ja, är de geologer?
1: Nej, det är de nog inte.
0: Nej.
1: För jag menar, det är väl om de hittar någon fossil, men jag är inte geologer. Usch, där borde jag kunna. Mina föräldrar träffades ju när de pluggade geologi. Här sitter jag och kan bara säga gneis. Så dåligt.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det ska handla om Gift vid första ögonkastet, Storbritannien-versionen.
1: Ja, men precis. Det är så att det är tre kvinnor som har varit med i det här programmet den senaste säsongen nu, som de uppger att de har utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp under inspelningen då av det här programmet. Det är en granskning då av BBC som ja, de rapporterar om det här. Och enligt kvinnorna då så handlar det om män som de har blivit ihopparade med. Och de menar då att programmet, de har inte gjort tillräckligt då för att skydda dem under inspelningen. Jag vet inte om alla känner till det här programmet, men man träffar ju en okänd person vid altaret och då ska man säga att man vill gifta sig eller inte. Och sen så lever man ihop under några veckor och sen får man välja om man vill fortsätta eller inte. Det är hela det programmet, vad det handlar om. I alla fall Channel 4 då, som är tv-kanalen som har sänt det här programmet, de har känt till de här anklagelserna eftersom kvinnorna de berättade om de här händelserna. Men de valde ändå att sända de här avsnitten. Men nu då så har programmet stoppats och de har tagit bort alla säsonger av programmet och ska utreda de här händelserna då. Och vi ska också säga att alla de här tre männen då som har anklagats, de nekar till anklagelserna.
0: Och så ska det handla om brännboll.
1: Ja, vi byter ämne lite tvätt här. Jag vet inte om ni minns, men i april så kom ju nyheten om, det var ju en idrottslärare som gick ut och han sa att han plockar bort den här klassiska spotten, aktiviteten, brännboll då från sina idrottslektioner. Han sa till P4 Sörmland att han valde bort den för att brännboll, han tyckte att elever kan känna sig uttittade och att de kan få negativ inställning till fysiska aktiviteter i stort då.
0: Den satte ju sina spår den där brännbollen.
2: Ja, verkligen.
0: När jag skulle slå, då gick alla några steg fram.
2: Ja, det var det som var så hemskt. Ja. Alla flyttade framåt.
0: Ta platta, Robert, skrev de. Jag hade missat fem gånger. Eller man kanske bara fick tre chanser på sig.
2: Ja, nej, men det är ju ett trauma vi många, många som delar. Så att den har ju verkligen satt spår.
1: Ja, exakt. Och det är väl lite det som man vill. Det som är grejen nu då, den här blev ju väldigt omdebatterat. Det var sändes jättemycket tv, radio, tidningar, överallt. Vad hände med brännbollen? Ska den bort från skolan? Vissa, vi lärare, var den debattartikel där man kände att nej, det här stämmer inte riktigt. Man vill inte ta bort brännboll, men det blev en diskussion helt enkelt. I alla fall, jag ska komma till sak här. Och det är att det här ska nu studeras. Det är Fredrik Svanström som är doktorand vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Som ska forska på brännboll och hur det kan bli lite mer inkluderande och ge samspel mellan elever.
3: Jag funderar en hel del på hur mycket samspel som det egentligen försiggår i brännboll. Jag vet ju själv vad jag tycker om att spela brännboll i relation till fotboll. Men i vanlig brännboll så ser vi inte den typen av samspel.
4: Han kommer i juni alltså att starta en 1,5 år lång studie. Och det här kommer från tankar som han hade redan ett par, tre år innan han började på GIH. Men vad är det då han vill åstadkomma?
3: Vi kommer låta lärarna få modifiera spelen för att det ska bli större delaktighet i spelet och för att man ska träna olika saker som vi kan sätta i förgrunden.
4: Istället för att det som idag ska bli så mycket fokus på den enskilda prestationen från eleven. Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
1: Ja, vi får väl se lite vad den här hans studie ger då. Om man kanske det blir mer inkluderande så man slipper känna skam när man går fram och tar det platta racket istället för det runda.
0: Det är svårt om det ska vara alltså mindre individuell prestation. Ska alla slå samtidigt då? Eller?
2: Ja, men kanske att det är så två, tre som slår samtidigt. Jag har ingen
0: aning. De är ute för att blunda.
2: Stå med ryggen mot.
0: Ja, exakt. Bocka vill jag slå ett slag för. Man kanske kan ha bocka istället.
2: Absolut, det är en väldigt fysisk.
1: Jag såg ett alternativ när det var väldigt debatterat och det var att man kunde kasta frisbee till exempel.
0: Okej. Okay. Ja. Och så ska man andra fånga det. Alltså, och i övrigt så är det likt brännboll eller?
1: Ja, exakt. Man fick välja olika och då var frisbee en alternativ.
2: Okej, men det är ju inte heller
0: eller
2: så lätt.
0: Eller bara kasta bollen så man slipper
2: ja,
0: slå.
2: Ja, men det har jag varit med om några
0: kasta
2: gånger.
0: Boll igen.
2: Att när man har försökt slå tre gånger och missat på samtliga, då får man kasta.
0: Man missar de där tre, bara stod och svingade i det racket. Jag visste ju alltid att jag skulle missa också. Ja. Alltså det tog man de här ångeststegen fram till första basen.
2: Och sen bara vänta att någon skulle slå skitlut. Det var också även om man lyckades träffa. Nej, man fick ju inte råka göra för högt för då kan någon ta lyra. Fick man skit också liksom. Det är ju lätt att göra fel i brännboll.
0: Ja, verkligen. Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Arcade Fire med låten Everything Now. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen har nu gjort oss sällskap i studion. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du har en olycka med dig.
1: Ja, det var faktiskt en av de få olyckor vi haft under kvällen här. Men jag inträffade en olycka för en halvtimme sedan på E18, ungefär vid Enköping. Kommer man från Stockholmshållet, ska mot Västerås, så finns en trafikplats nummer 143, Annelund. Och där är det en singelolycka och vi har sett att det kör på sig mycket ordentligt i riktning mot Västerås då. Så det ska man tänka på. Och jag misstänker att den har stängts av vägen nu, för det ska väl åtgärda det hela då. Men det är den enda olyckan som finns just nu, glädjande nog. Lite djur som inte rör på sig, några älgar på en hel del platser och sånt där. Och en lastbil som kanske står lite illa till i vägrenen. Men inte några större problem än så i alla fall, just nu.
0: Vi hoppas att det förblir så.
1: Det gör vi.
0: Men man kan ringa och tipsa. Och då är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra.
0: Du ska tack.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Justin Timberlake, Sexy Back heter låten. Innan det också Stereo MCs med Connected. Här i Vaken med P3 och P4. Tisdagsversionen och programmet med Robert Frank och Frida Tranvik. Direkt sent och trevligt hela vägen fram till klockan 6.
1: Ja, eller förhoppningsvis.
0: Lova för mycket. Jag säger att det är trevligt.
1: Ja, lova för mycket gör det kanske inte, men det är ändå något att leva upp till.
0: Det är det. Det har ju varit lite struligt med björnattacker i Japan.
1: Ja, just
0: senaste
1: det.
0: Året där. Ja. Ja. Mellan 2025 och 2026 så har det siktats björn över 50 000 gånger i Japan. Och de här björnarna har legat bakom 13 dödliga attacker mot människor. Och samtidigt så har nästan 15 000 björnar infångats eller avlivats via sån här skyddsjakt. Och det uppskattas finnas 55 000 till 70 000 vilda brunbjörnar och kragbjörnar i Japan.
1: Mm.
0: Så det finns att ta av där.
1: Verkligen.
0: Nu säger Otta Seiki, eller ett finskt.
1: Lätt väldigt finskt, men det kan ju likna lite ibland.
0: Ja, tillverkaren då av de här robotvargarna som används för att skrämma bort björnar och andra vilda djur i Japan. Att man har fått in så pass många beställningar att man inte har tid att tillverka de här robotvargarna. Har du sett bilder på dem?
1: Nej.
0: Eller? Det ser ut som att du skulle gå på en B-version av Jurassic Park.
1: Ja.
0: Det fanns ju något ställe som heter Dinoland där jag för mig här i Sverige. Det var ganska så epiga dinosaurier som stod utplacerade i en skog.
1: Okej.
0: Det är inget du känner till, hör jag.
1: Nej, jag ser det på gör det. Jag inte.
0: Men i alla fall, de här vargarna påminner lite om det. Ja, men det är liksom robotvargar, men de ser också, du vet... Alltså, de är ganska bra byggda, men det är
1: ja,
0: inte...
1: Men de funkar då, antar jag.
0: Ja, de funkar väldigt, väldigt bra. De kallas för Monster Wolf och de används i 10 års tid för att då skrämma bort björnar och vilda djur. En sån här enhet kostar motsvarande 370 000 kronor att köpa. Oj. Så det är inga billiga pjäser heller. Och Otta då säger att man har fått in över 50 beställningar av de här robotvargarna och de tillverkas helt för hand. Och det här har inneburit att nu är det väntetider på leveranser som ligger på mellan 2-3 månader.
1: Ja.
0: Så att de ligger efter och det är svårt att...
1: Det måste ju finnas fler som kan tillverka dem. Jag menar, man ser sådana humanoida robotar överallt nu för tiden.
0: Ja.
1: Det känns ändå som att det har hänt mycket i robotvargstillverkningen, eller borde hänt mycket på 10 år.
0: Framförallt är det en öppning för ett konkurrerande företag att sätta igång.
1: Definitivt.
0: Och typ skita och göra dem för hand också.
1: Ja, exakt. Det känns ju bara som ett jobbigt steg på vägen.
0: Verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump påstår att han väntar med de militära anfall mot Iran som han hävdar var planerade under tisdagen. Trump skriver att han väntar efter att ha blivit ombedd av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De tror att förhandlingarna kan leda till ett acceptabelt avtal enligt Trump. Men han håller amerikanska militären i hög beredskap för att kunna attackera om inget avtal nås. I det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu minst 100 personer dött och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, säger så här om risken för att sjukdomen Ebola skulle sprida sig till Europa och Sverige.
3: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
2: Säger professor Johan von Schreb. En polis fick föras till sjukhus med rökskador efter kvällens avbrutna fotbollsderby mellan IFK Göteborg och Örgryte. Matchen avbröts i slutet av första halvlek efter någon form av brand på läktaren. Det utreds som en misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Vi ska prata trafiken nu, Frida.
1: Ja.
0: Om du får gissa vilka som är de värsta bilägarna, alltså vilket märke, som svenska folket tycker.
1: Ja.
0: Vad tror du att det är då?
1: Jag tror att det är BMW.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Okej.
0: Okay. Bilar är någon sa, för det här var nyheter för mig. Men jag är ju som sagt också ganska ny på bilmarknaden.
1: Mm. Men det är väl att det är lite sådär en sportbil typ.
0: Ja.
1: Alltså att om man har BMW, man vill väl vara lite flashy och kanske gasa snabbt eller någonting.
0: Och den är lite dyr och sådär också,
1: ja,
0: kanske.
1: Ja, det är det jag tänker.
0: BMW-ägare och stockholmare generellt. Det är det som man tycker värst om i trafiken. Det är en undersökning som Kantar Sifo har gjort. Den är beställd av Cirkel K. Och den visar då att BMW-ägare är de mest skrytiga, precis som du är inne på, när det kommer till deras bilar. Hela 40% tycker då att BMW-förarna ska chilla lite med skrytet.
1: Det känns som att det är vanligast också med personliga registreringsskyltar om folk kan samma BMW.
0: Det är en undersökning jag gärna vill se.
1: Jag också.
0: Det känns också som att man smäller inte på det på någon sån Toyota Yaris.
1: Nej.
0: Som man leasar för 500 spänn i månaden.
1: Nej, verkligen inte. Eller en Volvo V50 från 2006.
0: Andra plats vill visa där.
1: Då tror jag att det är Tesla.
0: Ja, det är korrekt.
1: Nej, men wow!
0: Det är Tesla-ägarna. 35% tycker de. Mm. Och tredje platsen.
1: Men gud vad tråkigt nu, vi inte sätter den. Tredje platsen tror jag är... Jag vill säga någon sportig där också.
0: Ja, du är på rätt
1: väg. Det är Porsche.
0: Ja, du är otrolig.
1: Nej, men du skojar. Wow!
0: Du är otrolig.
1: Att jag satte den.
0: Ja, 26% tycker att Porsche...

0: Ägarna också borde chilla lite med skrytet. Och ja, som sagt, BMW-förarna är också de som beter sig sämst i trafiken. I alla fall om man då ska tro de som svarat på den här undersökningen. 56% tycker att de är dåliga på bland annat att använda blinkers. Mm-hmm. det där känner jag igen. För jag får att det var någon som har pratat om det. Att när man har en BMW, då behöver man inte använda blinkers. För att det, är liksom, det är ingen som gör det.
1: Uh-huh.
0: Man bara, man byter fil när man behöver byta
1: okej,
0: fil.
1: Okej, nu ska jag byta fil.
0: Känns
1: flytta på dig, Fetto.
0: Ja.
1: Men jag undrar om du också ser att det ligger en grund. Uppenbarligen är ju det här en ganska stark fördom då, eftersom jag också satte alla tre. Jag kanske då märker mer om en BMW kommer och inte blinkar än om det är en gammal liksom Saab.
0: Ja.
1: Då kanske jag inte registrerar det på samma sätt.
0: Men här har de ett ganska stort försprång också då, BMW-förarna. För på andra platsen är det Audi och Tesla, men det är bara liksom 29% respektive 20% som tycker de beter sig dåligt i trafiken. Där känns det mer som att Tesla är, för att Tesla är i ropet.
1: Ja, men jag tror också, är det inte någonting med Jante Sverige att det är så, om man ser någon som man vet, aha, du har köpt en skitdyr bil, kom inte här och tro att du är någon liksom. Ja. Att det är något sånt där som ligger bakom också.
0: Ja, så det kan det nog absolut vara. Och även då där så ligger då stockholmarna ganska risigt till. Man tycker att stockholmarna beter sig dåligt i trafiken. 40% tycker att det är de värsta förarna. Ja. Det håller jag faktiskt inte med om.
1: Men
0: alltså, jag tycker Stockholm är extremt, de har ett jäkla överseende när det gäller att man, du vet, att det är så här fyra filer och så här, just det, nu ligger jag fel fil och måste göra, bromsa in här och köra sakta.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är, du vet, direkt jag kommer hem till Luleå, älskar Luleå, men du vet, kör jag liksom en kilometer sakta när det står på hastighetsskylten, bara tutar de efter mig och så där. Det är också att de inte är så schyssta på att så här, släppa in ifall man har hamnat lite fel.
1: Nej, det är ju Stockholm.
0: Ja, det är Stockholm, är jätteduktiga på det. Men i Luleå är det mer så här, nej, du har lagt dig fel. Du ska planera din körning, din idiot.
1: Ja, men jag undrar om det är att, för alla som har kört bil i Stockholm vet ju att det är lite annorlunda än att köra bil i andra städer i Sverige, för att det är så många filer. Och då är det också det där, jag menar, kör jag på motorvägen, typ E4 norr om Uppsala, då skulle jag ju aldrig svänga in snävt framför en bil när jag ska köra om. De här i Stockholm när det är fyra filer, det är det som görs hela tiden.
0: Ja.
1: Det är ju det enda sättet att ta sig framåt.
0: Så jag tänker att skådespel att säga.
1: Stockholmare som kör på andra ställen kanske då försöker anamma Stockholmssättet. Och jag menar, då blir man skitsur om man ligger i vänsterfil på motorväg. Plötsligt svänger någon in precis framför.
0: Ja.
1: Det kanske är något med det.
0: Jag har en kompis som heter Chris som bor i Sundsvall. Och han har kört bil i Stockholm en gång. Och han sa, det gör jag aldrig igen. Han körde runt och runt i en rondell tills en polis kom och stoppade honom och sa, följ mig, och lutsade honom ut.
1: Men det är ju så, det har jag säkert berättat förut. Men när jag jobbade på P4 Västerbotten så var det en kollega där som berättade att hans, det var någon i Vindeln där han kom ifrån.
0: Ja.
1: Som skulle köra ner till Stockholm och hälsa på sin dotter. Körde den hela vägen och sen så bara kom han till någon sån tunnel med massa filer. Och bara kände, nej, det går inte. Sen bara ställde sig på kanten, ringde polisen, så fick de också lotsa. De är rätt.
0: Jag tycker ändå det är rätt.
1: Ja, det hände min mamma också när hon var i London. Jag hade precis tagit körkort, var 18 år.
0: Oj.
1: Och var au pair och fick då låna bilen av sin au pair-familj. Och då skulle alla liksom au pair-tjejerna i byn ta en tur till London. Men jag menar, de hittade ju inte. Mamma hade precis tagit körkort, det var vänstertrafik, hamnade utanför Harrods och visste inte hur de skulle ta sig därifrån liksom. Mm. Det var bara röda bussar och skit överallt, så då blev de också lotsade av polisen därifrån.
0: Ja.
1: Det är tur att de finns. Vad skulle vi göra?
0: Det ska användas till.
1: Ja.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Vad står du dig på mest i trafiken, Frida?
1: Det beror på vilket fordon jag är i.
0: Om du är i bil?
1: Ja, då stör jag mig på folk som inte blinkar. BMW. Det är väl en klassiker. Vad sa du? BMW?
0: Nej, BMW.
1: Jaha, ja, precis.
0: Och de som inte gjorde det.
1: Stör mig på alla BMWs. och sen nej, men det är väl
0: en specifika tillfällen, för jag kan ju störa mig extremt mycket på när de inte blinkar ut i en rondell.
1: Ja, nej, men jag med. Och där för jag är står väl... där och väntar.
0: Ja, exakt.
1: Och tror att den ska köra förbi.
0: Exakt. Om de hade blinkat, då hade det här kunnat flyta på så mycket snabbare, ja, och smidigare. Men det där tror jag också att göra med att generationen över oss, när de tog körkort så behövde man väl inte blinka, nej, ut i de där.
1: Det är ju en ständig debatt.
0: Ska man blinka in i de där? Eller något,
1: ja, men det är ju, alltså, jag tror att min generation har snarare blinkat för mycket i rondeller. För att det var liksom en sån snackis när jag skulle ta körkort.
0: Alltså, man kan aldrig blinka för mycket.
1: Nej, det kanske man inte kan. Men sen så stör jag mig också väldigt mycket på när någon ligger i ens röv. Alltså när det är så en decimeter bakom.
0: Ja,
1: det känner jag bara, men håll avståndet.
0: Ja, då brukar jag, då får jag sånt att jag måste köra saktare.
1: Ja,
0: för jag fattar att de blir provocerade. De tycker att jag kör för sakta. Det är därför de ligger så nära. Och så väntar de på typ att de ska kunna köra om mig.
1: Ja, men det är så. Bara, ta det lugnt. Det är jätteirriterande. Och sen också när man kör förbi en fartkamera och ser det kanske, jag ser att det är 70. Och så kör alla där i 70, lugn och ro. Så kommer fartkameran sakta ner till 30. Ja. Det är också så irriterande.
0: Och sen är det så 110 efter fartkameran. Man ser folk sticka. Ja.
1: Verkligen. Ja. Men sen när jag cyklar, då stör jag mig väldigt mycket på dels cyklister som inte... Alltså jag menar, om man kör bil till exempel och kör mot ett övergångsställe. Även om man vet att jag kommer hinna stanna. Jag kan tvärstanna om jag så vill. Det gör mig inte. Utan man visar ju att jag börjar sakta ner i god tid så att de som går fattar att de ska gå över.
0: Mm.
1: Jag tycker att många cyklister inte gör det. Utan även om de har kontroll så kommer det någon sån snabb cyklist och kör om liksom en centimeter ifrån en och så. Så det stör mig på där. Och så stör jag mig också på fotgängare som inte litar på att jag kommer stanna vid ett övergångsställe när jag är cyklist.
0: Nej.
1: Så att de står bara, då saktar jag ner så att de ska börja gå.
0: De väntar tror jag så att ni är fötterna. Jätte,
1: ja, exakt. Och ibland, och det blir så konstigt för då är jag ju en halv meter från dem. Så jag är så, det är okej, du kan gå. Det är ett övergångsställe. Gå över du. Jag kommer inte köra på dig.
0: Gå! Skrika du närmare dig.
1: Det blir så himla konstig social interaktion.
0: Cykel kan jag också förstå. Alltså det är klart att det kan ju göra väldigt ont ifall man blir påkörd av en cykel. Men för bil kan ju vara lite sådär. Jag vill nästan, du vet, jag vill ha ögonkontakt och se nästan att de stannar innan jag börjar gå över gatan.
1: Ja.
0: Men en cykel där skulle jag ändå kunna känna att...
1: Ja, men jag tror...
0: Men det är också, den här, i den här stan så har ju cyklister... Det är ju många som inte ens respekterar ett rödljus i ett övergångsställe.
1: Nej, det
0: eller ett övergångsställe överhuvudtaget. Utan de tänker som att de lever i en sorts limbo mellan fotgängare och bilist. Ja. Att så här, nej men här, det gäller inte oss att stanna här.
1: Ja, så att jag tror ju att det är cyklisternas fel i grunden att fotgängarna inte vågar gå. Men det blir som en självuppfyllande profetia. Om då fotgängarna aldrig går över övergångsstället, då kommer ju alla bara fortsätta cykla.
0: Mm.
1: Det kommer ju aldrig bli en lösning på problemet. Så det stör jag mig på.
0: Mm.
1: Själv då?
0: Nej, men jag blinkar ska jag igen det mesta. Framförallt ut ur rondell.
1: Mm.
0: Blinka ut ur rondellen.
1: Mm.
0: Och när folk gör den här aggressiva omkörningen.
1: Ja.
0: Det är att jag hör att de så här, gasar på. Ja. För att det är som att det är något demonstrativt om att du kör för sakta.
1: Exakt.
0: Och så säger jag, men det är ju 30, jag kan inte köra snabbare.
1: Nej.
0: Och då vill jag nästan gasa ikapp dem.
1: Ja.
0: Och köra om dem också.
1: Ja, men man blir kränkt då.
0: Jag blir extremt
1: det får man ju försöka trycka undan.
0: Det får man verkligen göra.
1: Då blir man livsfarlig.
0: Ja, verkligen. Vad står du dig på mest i trafiken? Du får gärna höra av dig berätta. Vakenhetssverigesradio.se mailadressen 72250 är sms-numret. Och kommentarsfältet är öppet på vår Facebook-sida ifall du vill gå in och skriva av dig där. Mm.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sammanhang.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Lale med låten Vårens första dag, innan det också Julie Cruz med Falling i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Vi pratar om störningsmoment i trafiken här i nattradioprogrammet. Vad stör du dig mest på i trafiken? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill dela med dig via mail. 722-50 sms-numret, och så finns ju en tråd på en Facebook-sida med en, vad var vi uppe i där nu, 322 kommentarer eller sånt där. Det är mycket blinkers, det är mycket folk som kör för sakta, och det är väldigt mycket om folk som ligger alldeles för nära. Glenn skriver, han har mejlat, då det verkar så himla besvärligt med all trafik, så är i alla fall jag en sådan som hjälper till i trafiken och stressar aldrig. Jag tar det i min takt, passar inte för folk, då får de åka tidigare eller en annan väg. Sören skriver, det finns många situationer vid bilkörning där man får tänka åt andra för att det ska lösa situationen. Men vad jag kan irritera mig över är den första bilen i kön som inte kommer iväg när det blir grönt, särskilt om det är korta intervaller på trafikljuset. Gio skriver ifrån bilen på väg hem från Boden, eller på väg hem till Boden från Tornedalen. Jag stör mig på bilister som kör för sakta, typ om det är 90 och så kör man 80 eller saktare. Och just den där är det ganska många som skriver och reagerar på. Jag såg Sandra som har skrivit på en Facebook-sida, skriver att folk som ligger i 78 när det är 80 till exempel, folk måste lära sig att personbilar oftast visar fel. Jag som kör lastbil, jag har en färdskrivare som måste visa rätt, och då vet jag att min farthållare är ställd på 82 km i timmen. Så snälla, bli inte sura för att vi långtrådare kommer upp i röven på er. Kolla upp hur fort ni egentligen kör istället. Det där inlägget har fått ganska mycket mothugg från andra, där de pratar om att, ja, men är det liksom 80 så är det maxhastigheten, och att det är ganska orimligt att störa sig på ifall någon då kör bara 2 km i timmen för saktare. Anki skriver, såklart de som inte använder blinkers och blinkar ut i en rondell, det underlättar för alla och vi kommer fram på ett mycket mer smidigt sätt. Anki som hade skickat mail till vakenet@sverigesradio.se. Ja, fortsätt, hör av dig. Vad står du det mest på i trafiken? Vakenet@sverigesradio.se eller 722-50 sms-numret.

0: Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Då säger vi välkommen in till Studio 27, Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du kommer med den breda paletten Ebola och Pokémon-kort. Vi ska börja med Ebola, va?
1: Ja, men det ska vi göra. De som följer mig i nyhetsläget så vet man att Världshälsoorganisationen WHO, de utlyste ju internationellt nödläge för Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa i helgen. Den här dödssiffran nu för antal personer som har dött i Ebola har stigit till att det är minst 100 personer och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det här uppger då chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Och vi ska lyssna på Johan von Schreb som är professor i global katastrofmedicin, berätta om det här senaste utbrottet.
2: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola.
1: Ja, det berättade han då i Studio 1 kväll tidigare igår, eller ikväll. Samtidigt så säger han då, man kanske undrar, men finns det någon risk i Sverige eller att vi här då kan bli smittade? Och då säger han att det är faktiskt inte så stor risk, så man behöver inte vara orolig för att någonting ska hända än här i Sverige. Det kom inget ljud på det.
0: Nej.
1: Jag såg att du var uppe med.
0: Ja, nära på att dra det.
1: Ja.
0: Men, vi ska okay, men det är ju betryggande i alla fall.
1: Ja, det är skönt att veta.
0: Nu handlar det om Pokémon-kort.
1: Ja. Ja, men precis. Det är ett ganska ovanligt Pokémon-kort som har sålts för över 100 000 kronor. Det är ganska mycket pengar för ett Pokémon-kort i alla fall. Det här hände då via ett spelcafé i Skellefteå. Det var, kan ju verka dit, men det var ganska väntat.
3: Ja, det var väl det. Alltså över 100 var väl, eller 100 var väl kanske skamgränsen, ska man kunna säga.
4: Totte Aspevind i Skellefteå som hjälpt till att sälja Pokémon-kortet säger att det är ett väldigt ovanligt kort.
3: Inspirationskällan är ju det här ikoniska skriet. Och där är alltså Pikachu, en Pokémon-ikon då, som är avbildad. Och det är ett väldigt speciellt kort också för att det såldes inte i butik som vanligt då, utan det var ett event, ett konstevent i Tokyo. Så att man kunde köpa det bara där på plats under en väldigt kort tid och en begränsad upplaga.
0: Mm, exklusivt.
1: Exklusivt. Ja. Rapporten här var Helena Andersson då på P4 Västerbotten.
0: Linda Kruppke från Ekoredaktionen, du ska ha tack.

The Rolling Stones med låten In the Stars. Du lyssnar på P3 och P4. Här håller vi på med direktsänd radio och Vaken heter programmet som just nu fokuserar på saker som vi stör oss på i trafiken. Peter skriver, det mesta som stör mig i trafiken är nog de som kör om på till exempel E4 när det blir dubbla körfält för att sedan svänga av E4 vid nästa avfart. Att köra om för att sedan svänga av efter några hundra meter, det känns väldigt onödigt. Ingrid, hon skriver, de som inte tänder bakljusen när det är disigt eller skummelt ute, och Kenneth stör sig mest på EPA-traktorer. Och ni fortsätter gärna att höra av er och berätta vad ni stör er mest på i trafiken. Frida kommer att fortsätta prata om det här sen när hon kommer i ottan. Vaken@sverigesradio.se eller 72250. Är det så att du vill smsa till 72250, inled då med att skriva vaken först, sen gör ett mellanslag och berättar vad du stör dig mest på i trafiken.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Riley Green, låten heter My Way, innan det är också Pink med låten What About Us. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken. Ja, det är dags för Nattjakten, en tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. En tävling vi gör måndag till torsdag. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du har en styv timme och 10 minuter på dig att bestämma vad du vill plocka från den där vinstpåsen, ifall det är så att du lyckas ta dig fram. Det här är ju en tävling då som vi gör nu är du utsprider för den kommande timmen och 10 minuterna. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Ulf Lundell. Den här låten heter Hon gör mig galen. Som sagt, det är första ledtråden av totalt tre, så att ni kommer att få två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Så att du redan nu tror dig har listat ut vad som är nattens rätta svar eller bara vill kasta iväg en gissning, då använder du dig av mejladressen vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan två blir det Sabrina Carpenter med låten Tears.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA utreds skjutningen vid en moské och ett islamiskt center i San Diego som ett hatbrott. Tre personer dödades vid skjutningen. De två tonåringarna som misstänks för dådet tog sina egna liv strax efteråt. Svenska forskare har tagit fram en ny metod, en matematisk modell som kan bli avgörande i brottsutredningar efter bilolyckor med misstankar om rattfylleri. Där säger Robert Kronstrand vid Rättsmedicinalverket.
3: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning. För det är där idag som det kan vara svårt.
4: Den nya modellen går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
3: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva.
4: Studien har publicerats i Scientific Reports och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar.
3: Så det behövs lite mer forskning, kanske 5 år.
2: Reporter här Jonna Westin på Vetenskapsradion. 42 år, ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontraktet till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på lägenheten är på drygt 19 000 kronor i månaden. Så sport, det blev en tung förlust för 3 Kronor i hockey-VM igår kväll. I nyckelmatchen mot Tjeckien förlorade man med 4-3. Så 3 Kronor har nu förlorat 2 matcher av 3 möjliga hittills i mästerskapet. Ekot med Daniel Wockner.